0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: קרה שוב נסיגות, כי
1: הן מזכירות לך את הילד.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מיד אחרי החדשות,
2: בוקר חדש בירושלים,
4: כאן ברדיו ירושלים
2: עם רויטל דהן.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על לוחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן, כך הצהיר בפוסט שאלה לרשת החברתית שבבעלותו. טראמפ פתח את ההודעה והסביר שאיש לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה ממני, באופן טרגי הם נכשלו בלקיחת ההזדמנות, כך לדבריו. כמו כן, הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט לכניסה וליציאה ממצר הורמוז, שבאמצעותו מועברות מדי יום מיליוני חביות נפט לשוק העולמי, כדי למנוע שיבושים באספקה. למרות ניסיונות מועצת השלום של טראמפ להביא להסכם, בצהל מגבירים את תדירות הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: אתמול בצהריים חיל האוויר תקף מטה של משטרת חמאס בשכונה דרד שטופח שבעיר עזה. הפלסטינים דיווחו על 9 הרוגים, שבהם לפחות 4 בכירים במשטרת חמאס ו-15 פצועים. על פי הודעת צהל, המחבלים שהותקפו תכננו פעולות טרור נגד הכוחות שפועלים ברצועה. תוך פחות מחצי שעה בוצעה תקיפה נוספת לעבר אופנוע במחנה הפליטים נוסירת, שם הותקף מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, אישרו אמש בצהל את חיסולם של 4 מחבלי נוח'בה בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע. זאת במקביל להמשך המאמצים להתאימה והריסה של מנהרות טרור ברחבי הרצועה.
0: ראש המוסד החדש רומן גופמן שוחח טלפונית עם שר החוץ הסורי בנוגע לנוכחות הצבאית הטורקית בסוריה 4 ימים בלבד לפני התקיפה הישראלית, כך דווח ברויטרס מפי מקורות הבקיאים בפרטים. מוסיפה פרטים כתבתנו קרן בצלאל.
2: השיחה התקיימה ב-14 לאוגוסט, כ-4 ימים לפני תקיפת צהל בצפון סוריה, ובמהלכה דיבר גופמן על ההתבססות הצבאית של טורקיה בשטחה. גם ראש הממשלה נתניהו בחר להתייחס אמש לתקיפה החריגה בסוריה. שישראל הזהירה את סוריה כמה פעמים שלא תשלים עם הנוכחות הטורקית בשטחה, שמהווה איום על ביטחונה.
0: נער בן 17 מאשדוד נפטר הלילה לאחר שחש ברע במהלך מפגש עם חברים ופונה במצב אנוש לבית החולים אסותא בעיר, שם נקבע מותו. כתבנו איתי גלון מוסיף כי הנער הגיע למפגש בבית של חברים ובשלב מסוים חש ברע והתמוטט. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה ומסרה כי כלל כיווני החקירה נבדקים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניות כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: 101 FM קיץ.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בירושלים.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מדורת בוקר יום חמישי, היום, אהוב עלינו בשבוע, היום, שאנחנו מחכים לו כל השבוע. בוקר יום חמישי, זין באלול, תאפשין פי וו, 20 באוגוסט 2026, 11 ימים למדויקים. אלה שסופרים את הימים עד תום החופשה הגדולה. היום הכבדה בעומס החום, יהיה חם יותר, מחר עוד יותר חם. היום 33 מעלות, זה מצפוי כאן בירושלים, בחוץ כעת כבר 21 מעלות, ערם התבהרו שמיים, הם עדיין מעוננים. אנחנו מחכים לתחלת כמדי בוקר, חם, אם כן היום תתכוננו לעניין, מחר יהיה היום החם ביותר בשבוע, ירידה קלה בטמפרטורות נדע רק לקראת שבת ובשבוע הבא. יהיה כאן עד שמונה יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שחרים על הביצוע הטכני, אולפן רויטל דהן, 101 FM התדרים שלנו, הראשי זה 101 והמשני הוא 89.5 רלוונטי, אם וכאשר אתם לא שומעים אותי היטב, רעשים על הקו, מתרחקים מירושלים, נסו אותנו, קחו אותנו איתכם לדרך לכל מקום בו אתם, אליו אתם נוסעים. אם אתם רוצים לסמס אז ל-0502-555-101, אנא מכם לא לסמס בשעת נהיגה, זו עבירה על החוק. וסכנת חיים ברורה ומיידית. בכלל עשו בזהירות רבה, גם אם אתם בדרך לאנשהו, אז לא להעיז לשכוח אף אחד ברכב. הורים, אתם גם מתבקשים לא להשאיר מקורות מים גלויים בבתים, בחצרות הבתים, במרפסות, גם סבים וסבתות, כמובן, דודים ודודות. מעט מים באמבט, גם מסוכנים לקטנטנים שלכם. נביא לכותרות עוד מעט מאתרי החדשות ומהעיתונים על ההסלמה מול טורקיה, די-דיי כלכלי שמכריז טראמפ על איראן, מלחמה בין אוקראינה ורוסיה שנמשכת עם הרוגים נוספים, ועל מניין ההרוגים ברעידת האדמה בקולומביה שמגיע ל-314 בני אדם. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, פותחים עם מוסיקה, ילדונת, זה השיר שיפתח את הבוקר בביצוע אוזי פוקס. מתפלל כמובן גם בראשית השעה הראשונה יחד להצלחת לוחמינו שניצבים בגבולות השונים, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה, גם באיוש, גם במקומות נוספים באוויר, בים וביבשה. נתפלל להצלחתם ושובם לשלום הביתה. נתפלל גם לרפואת הפצועים הרבים כל כך, עדיין נלחמים על חייהם, עדיין נאבקים בחיי היומיום, לשרוד, להצליח, להתעצם. אנחנו כאן איתכם.

0: ילדון, את השיר שפותח את הבוקר הזה בוויינט, פותחים עם ההכרזה של טראמפ על די-דיי כלכלי נגד איראן. זאת תהיה לוחמה חסרת תקדים, הוא אומר. הנשיא הכריז על מבצע כלכלי חדש נגד איראן, שאותו תיאר כמוחץ ביותר בהיסטוריה. הוא לא פרט מעבר, אבל איים כי כל מדינה שתשתף פעולה עם הרפובליקה האסלאמית, בין אם באמצעות נמלי התעופה או חברות קש, תתמודד עם השלכות כלכליות, כך הבוקר. בוויינט, וויינט גם מעדכן על תקיפה בלבנון, זה הדיווח האחרון כאן. בלבנון דיווחו הלילה התקיפות באזור רכס עלי טהר בדרום המדינה, כך מפרט וויינט. יש גם נתונים מסחרים שמעניינים ומועלים כאן לגבי מצר הורמוז, שפורסמו על ידי חברת המעקב קפלר. עולה מהנתונים כי תנועת השייט במיצר הורמוז לא התגברה מאתמול. מספר כלי השייט המסחריים שעובר במיצר עומד על 9, נתון זהה ליום לפני כן. המלחמה בין אוקראינה לרוסיה נמשכת, הפעם 5 בני אדם נהרגו ו-23 נפצעו בעקבות מתקפת טילים בליסטיים מרוסיה לעבר בירת אוקראינה, קייב. כך התקנו הרשויות המקומיות. בקולומביה, מניין ההרוגים ברעידת האדמה עומד על 314 בני אדם, רעידת האדמה שפקדה אותם בשבוע שעבר. כך הודיע הנשיא הקולומביאני אלוורדו דה לה ספריה, שהוסיף כי 262 בני אדם עדיין נעדרים. עוד עולה כאן הבוקר, זה בעוד כותרת אחת, בעניין המכסים בארצות הברית. מזכיר מחלקת המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו, צפוי להיפגש עם שרת החוץ של קנדה בבית הלבן. זאת לאחר שהנשיא דונלד טראמפ דחה בשלושה ימים את הטלת המכסים על קנדה, פחות משעתיים לפני כניסתם לתוקף. הדרמה הזו בין קנדה לארצות הברית מגיעה לשיאה היום. וגבר הותר ללא רוח חיים באשקלון לאחר שנעדר במשך שעות, כבן 50, הותר בחוף הפארק הלאומי באשקלון, צוות מדע קבע את מותו במקום. והארי חוזר לבריטניה יחד עם מייגן, תאמינו או לא. הנסיך הארי ורעייתו ישובו להתגורר בבריטניה בשבועות הקרובים יחד עם הילדים, 6 שנים לאחר שעזבו לארצות הברית על רקע המתיחות עם משפחת המלוכה. המלך צ'ארלס הותקן בצעד ביום ראשון, ואחד הגורמים ציין כי המלך מברך על ההזדמנות לבלות זמן רב יותר עם בנו הצעיר ומשפחתו. הגורמים הבהירו כי מעמדם של הארי ומייגן לא ישתנה, והם יישארו אזרחים פרטיים ללא תפקידים רשמיים בבית המלוכה. טרם ברור איך המשפחה, איפה היא תתגורר, איך הילדים, איפה הם ילמדו וכדומה, אבל כן מספרים על חזרתם לבריטניה. יש כאן מידע על שליח של טראמפ שמרגיז את ישראל. בישראל מודאגים מעמדות שמציג תום ברק, שליחו של דונלד טראמפ לענייני סוריה, ומייצג את האינטרסים של טורקיה. כך אומרים כאן בישראל וקוראים לו איש של ארדואן. והקו הירוק הוא סוף סוף נפתח בירושלים. זה יקרה בסוף השבוע. תחזיקו אצבעות, התוואי החדש של הרכבת הקלה יהיה באורך 7 קילומטרים. הוא יכלול 12 תחנות חדשות. כאן מפרטים בעניין הקו הירוק שאוטוטו יוצא אל הדרך כאן בבירה. גם וואלה כותב על הדי-דיי הכלכלי של טראמפ שהכריז על בידוד קטלני נגד איראן, בידוד כלכלי, כן. הקרע במפרץ, ממגעים לשחרור מיליארדים, לסחירות חרב. עמית אביטן כותב על טבעת החנק הזו. אבו דאבי עצרה את הפעילות המסחרית והפיננסית מול טהרן שעות לאחר זיהוי טילים שיוחסו לה. באיראן טוענים כי המהלך נולד מלחץ אמריקאי, ומזהירים מהמחיר הכלכלי של סגירת שער הכניסה המרכזי לסחורות וכספים, עליו נשענה כלכלת איראן במשך שנים. כאן עוסקים בקרע במפרץ. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזי גם על הדי-דיי, טראמפ על ההכרזה הדרמטית, המבצע הכלכלי הקטלני בהיסטוריה החל. חשש בישראל שטורקיה תהפוך לאויב הגדול, לא פחות גדול מאיראן. 40 מיליארד דולר, החוב של ארצות הברית ששובר סי, זה מיליארד דולר, זה לא, זה טריליון אולי, כן, טריליון דולר. מספור את האפסים, 1, 2, 3, כן, אז זה טריליון. יש כאן 9 אפסים. אז כמה? טריליון. זה החוף של ארצות הברית ששובר סיעים. מדברים כאן על ארגון הטרור שמנסה להשתקם, מחמאס ועד החוסים. עוסקים כאן בטרוריסטים נגדנו בהרחבה. והם מגלים על שערה באוסטריה. מחנה נאצי יארס כדי להקים סופרמרקט. גם על חואן טימריז מגדולי הקוסמים שהלך לעולמו. במעריב על האסטרטגיה הקפואה, ישראל מנצחת בקרב ומפסידה במערכה המדינית. אבי אשכנזי, אם דברים לא אופטימיים, כותב שהבעיה הגדולה של ישראל היא לא ביכולות הצבאיות אלא בכיפאון המדיני. ישראל היא לא מדינה שמובילה מהלכים מדיניים, היא נגררת אחרי מנצחת בקרב ומפסידה במערכה המדינית, כך אבי אשכנזי. הנשמה מלאכותית לסמוטריץ', הדיל החשאי של נתניהו שיבעיר את הליכוד. אנה ברסקי מגלה לנו על הדיל, האיום מוינטר וחדד מעמיד את סמוטריץ' בסכנת מחיקה, ונתניהו מכין תוכנית חילוץ במקביל לקידום דיכטר והמגעים עם כחלון, ראש הממשלה מתכנן להשתמש בשריונים להצלת הציונות הדתית על חשבון מנצחי הפריימריז. תוכנית מגירה של נתניהו להצלת סמוטריץ' נחשפת כאן הבוקר. ובארץ כותבים, יש כאן גם מידע על האימות החזיתי בחדר החקירות בין אגם צרפי ולינור ססון. השתמשת בנו כדי לרצוח, כאן מביאים את הפרטים החדשים מהאימות הזה. והארץ כותב על שאלות רבות על הנעשה בעזה שנותרו פתוחות, הציבור בישראל לא דורש תשובות, מעט מדי, מאוחר מדי, כותב ניר חסון. הודעת צהל על 5 תקריות בלבד שבהן נהרגו חפים מפשע בעזה, מראה שהוא לא מעוניין בחקר האמת, ורק מנסה לנקות את שמו. הניסיון הזה נידון לחישלון, כותב חסון. מדיניות האש במלחמה החתימה את שמה של מדינת ישראל לעד. כך חסון בהארץ הבוקר. מדברים גם על המטבח המרכזי העולמי שמגנה את החלטת צהל לא לחקור את הרג עובדיו בעזה. זה עוד נתון שמובא כאן בהארץ הבוקר. וגם על נתניהו שמקדם את תיאוריית הבגידה. לא, זה לא נתניהו, זה אבי גרוס. מקדם את תיאוריית הבגידה ותוקף את יריבי נתניהו. כאן מביאים את הציוצים של גרוס הבוקר. בעיתוני הבוקר עוסקים בעובדה שהכל עדיין פתוח. ידיעות כותב, טורקיה, סוריה, עזה, איראן, הכל פתוח. המתח מול אנקרה נמצא בסיל אחר תקיפת ישראל. למש נודע כי ראש המוסד שוחח עם שר החוץ הסורי בשבוע שעבר. הרמטכ"ל אמר בביקור בסוריה שנדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך. ואז היום שני ברציפות לתקיפות החריגות ברצועה, בהן חוסלו בין היתר מפקדי ופעילי חמאס, כולל מחבל שחדר לכאן ב-7 באוקטובר. ומול איראן, ממשל טראמפ מבטיח להגביר את הלחץ הכלכלי עם בידוד שלא נראה כמותו בהיסטוריה. הכל פתוח, כך על רקע צילומו של הרמטכ"ל בסוריה. מדברים כאן גם על האכזבה הקשה בשטח והחוק שמשלב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות שימשיך גם לשנת הלימודים הקרובה, למרות שהוא נכשל במבחן התוצאה. מספרים גם על חיסון נגד סרטן. חברות מודרנה ומרק הודיעו כי החיסון הניסיוני שלהן הפחית משמעותית סיכון לחזרת מחלת הסרטן והיווצרות גורות בקרב חולי סרטן אור מסוג מלנומה. התגלית הזו כאן הבוקר. מעריב כותב גם מתוך דבריו של הרמטכ"ל שביקר בדרום סוריה ואמר אנחנו נדע להפעיל, או אנחנו נדע מתי להפעיל את העוצמה. מדברים גם כאן על הגברת הסיכולים בעזה ועל החשש מוינטר. תת-אלוף במילואים נערך להכריז על מפלגתו החדשה בשבוע הבא. בכירים בליכוד הביעו דאגה מריבוי הרשימות בימין ומאובדן קולות מתחת לאחוז החסימה. גם ישראל היום כותב על טורקיה. כאן הכותרת, דבריו של ראש הממשלה לטורקיה. Don't, והחשש בישראל שבתוך עשור טורקיה תהפוך לאויב לא פחות גדול מאיראן. מביאים את דבריו של שיקלי שארצות הברית נמצאת תחת תהליך מועץ של איסלאמיזציה. ממדני לא מעניין, מדובר בטמבל, אומר שיקלי. והנה משימה בלתי אפשרית, 9 דקות בלבד בשבוע לטיפול בנפגעת אלימות במשפחה. עוסקים כאן בעובדים הסוציאליים והעומס המוטל עליהם. תדעו שיש לו רק לעובד סוציאלי במוצע 20 דקות בשבוע לטפל בקשיש במצוקה, 19 דקות לטפל באדם שתחת עוני ו-18 דקות באדם עם מוגבלות. 40% מהעובדים הסוציאליים שנקלטים במחלקות לשירותים חברתיים עוזבים תוך שנתיים, וזה נתון מדהים. המבשר כותב על שישה מחבלי חמאס שחושלו בשורת תקיפות אוויריות ממוקדות ברצועת עזה, ועוסקים כאן גם בשרידיו של החייל יהודה כץ, השם יקום דמו, שושבו לישראל אחרי 44 שנים, היום יובה לקבורה. יתד נאמן כותב על ההסלמה מול טורקיה והחשש מאימות צבאי, וגם כאן על טראמפ שמקפיא את המסע ומתן עם איראן ועובר לאסטרטגיית החנק הדידי הכלכלי נגד איראן. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, מעט פרסומות ונשוב.
1: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות. כפוף תקנון.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.
12: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2462?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: חם קיץ חם ברדיו ירושלים קיץ חם.
6: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

0: עכשיו 31 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, זה הזמן לקרוא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. נפתח את מעריב עכשיו, הוא מדבר על הדברים שאמר המטכ"ל, הוא מביא את הצילום שלו, את ביקורו בדרום סוריה, הוא נראה כאן עם מאבטחים מיחידת עילית חיילים כמובן, כולם עם קסדות, ואפוד כמובן, ודרוכים ואירניים. בעקבות התקיפה סמוך לגבול בטורקיה, הרמטכ"ל סייר בסוריה, גורמים בדמשק אישרו שמשלחת טורקית ביקרה בבסיס חיל האוויר שעות לפני שהוא הותקף, ונתניהו אומר שכאן בישראל דאגנו שיבינו את המסר ככה למתיחות בצפון. ומגבירים גם את הלחץ על חמאס, מדברים על המחוסלים, 11 במספר בתוך שעות, חיל האוויר ביצע שתי תקיפות ברצועת עזה נגד מחבלים שתכננו פיגועים, אחד המחוסלים השתתף בטבח השבעה באוקטובר. צהל גם אטם שתי מנהרות של ארגון הטרור באורך 2 קילומטרים. כן, הייתו מתבצע כחלק מהמאמץ לנטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור ברצועת עזה, הודיע דובר צהל. והם מדברים על האפיפונים, הימים שבהם אומרים לתושבים שזה רק אפיפון, נגמרו. אחרי 7 באוקטובר אנחנו לא מוכנים לנרמל שום אירוע שחוצה את הגבול, כך מבהיר אורי אפשטיין, הוא ראש מועצת שער הנגב, והוא אומר את הדברים לאחר שאפיפון נוסף שעל פי החשד חצה את הגבול מרצועת עזה לשטח ישראל, נמצא בחורשה הסמוכה לגבול. הימים שבהם אומרים לתושבים שזה רק אפיפון, נגמרו. כך יושב ראש המועצה. מספרים לנו כאן על מערכת של אלביט לרישות שדה הקרב. כן, עוד מערכת מדהימה. האלביט מערכות תשיק בקרוב נשק בדנמרק. כן, מערכת ניידת חדשה לרישות שדה הקרב. THMS, מערכת חדשה שמאפשרת פריסה מהירה של תקשורת חיישנים ומערכות משימה עבור כוחות יבשה דיגיטליים ומבוזרים. מערכת שפותחה על ידי אלביט מערכות שוודיה AB, חברת בת של אלביט מערכות. היא מתמחה בטכנולוגיות מתקדמות לדיגיטציה והיא תושק בתערוכה בדנמרק. מערכת של אלביט לרישות שדה הקרב. תשיק את ה... אל בתשק אותה בתערוכת הנשק בדנמרק. מערכת ניידת חדשה לרישות שדה הקרב. צריך לקרוא כמה פעמים כדי להבין את היכולות של המערכת הזו. בעמודו האחורי של עיתון יתד נאמן מספרים לנו על היישוב אפקה בדרום הר חברון שפונה מתושביו בעקבות צריפה שהתקרבה לבתים. האש נעה שם בחסות הרוחות, 4 מטוסי כיבוי מטייסת אלעד הוזנקו לזירה לצד לוחמי אש, מתנדבים וחוואים מחוות סמוכות שפעלו במספר חזיתות, וכביש 60 אפילו נחסם בשני הכיוונים בין אדוריים לאתניאל. מפקד התחנה האזורית יהודה אמר שזו תגובה מהירה ועוצמתית שמנעה את התפשטות האש לבתי התושבים. ועיתון המבשר מספר לנו בעמודו האחורי על שיפוץ בית כנסת עתיק בצ'כיה, באוריצ'יה שם, שחשף את פארו המקורי של בית הכנסת הזה. יש כאן צילום, והוא באמת יפה יפה, בצ'כיה אם כן. במהלך עבודות השיקום נחשפו שרידי ציורי קיר עתיקים ורצפת אבן החול הברוקית. גם 3 חלונות שנאטמו לפני 10 שנים הושבו לצורתם המקורית. בסי פריחתה, מזכירים כאן, מנתה הקהילה היהודית בעיירה הזו, הוריצ'ה, כ-400 נפש, והחזיקה בית כנסת, תלמוד תורה, רב ובית אלמין. לוחות הברית נותרו שם במשך כל השנים על חזית המבנה. יש כאן צילום של בית הכנסת העתיק הזה בהוריצ'ה. צ'כיה, וגם מעדכנים כאן במודעת אבל ענקית, ממש על פני חצי עמוד, על מותו של אביו של ראש עיריית ירושלים, משה לאון, שלום לאון, זכרו לברכה, איש עמל, אמונה ומסורת, בן למשפחת יוצאי סלוניקי, שיחד עם רעייתו חנה עליה, שלום, הקים משפחה לתפארת, והיה מדור בוני הארץ, בצניעות, במסירות ובאהבת העם והארץ. ראש עיריית ירושלים, משה לאון, אבל על פטירת אביו, כאן מודעה שמשתתפת בצערו של ראש העיר על דבר מותו של אביו, מר שלום לאון, זכרו לברכה. אנחנו כמובן משתתפים בצערו של ראש העיר.
1: ועכשיו
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: דקלה, חתולות רחוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: שיר השבוע דקלה, אנחנו עם מרוץ נגד הזמן, שבועיים לפתיחת שנת הלימודים, פחות משבועיים, אלפי תקנים של מורים טרם אוישו. בשיחות עם מעריב, מנהלים חוששים לצאת בגלוי נגד משרד החינוך, הם לא באירוע, הם סומכים עלינו שנסגור לבד את הפער, אומרים

0: לעקר גם את העניין הזה, אז זה מרוץ נגד הזמן. מתריעים כאן אלפי תקנים של מורים טרם אוישו, מעדכנים כאן שהוא ערך מעצר החשודים ברצח אלדר דיין, מעצרם של מקסים ברוורמן ועומרי פרץ הוא ערך בשישה ימים, קיים חשד סביר שקושר אותם לעבירות, נציג המשטרה שהודה כי אין תיעוד של קטטה בין אחד החשודים לקורבן הדגיש, זה לא סוד שמקסים יהיה ברצח על אלדר, החקירה בעניין זה נמשכת. ויש אירוע חריג שנרשם אתמול בברכה בקריית גת, לאחר ש100 ליטר של חומצת מלח נשפכו בטעות לבריכה, כתוצאה מכך נפגעו 9 בני אדם, בהם גם ילדים באורח קל. 5 מהנפגעים פונו באמצעות מגן דוד אדום לטיפול במרכז ברזילאי באשקלון, מבדיקה ראשונית עולה כי נהג משאית להספקת החומר חיבר את צינור ההזרמה לחיבור הלא נכון, וכתוצאה מכך זרמה חומצת המלח ישירות למי הבריכה. לוחמי האש הגיעו למקום, פעלו לדלל את החומר המסוכן כדי למנוע את המשך הפגיעה, ובמקביל נערכו בדיקות כדי לשלול אפשרות של נזק סביבתי רחב יותר. יש כאן גם סיפור על גנב קטנועים סדרתי שנתפס על חם בתל אביב. וואי, איך אני רוצה לתפוס על חם את מי שגנב לי את המצבר מהרכב של הבן שלי. זה עצבן אותי. טוב, תושב תל אביב בן 34, יש לי בן 35, נאשם בגניבת 3 קטנועים ברחבי העיר במועדים שונים. כתב האישום נגדו הוגש שלשום לצד בקשה להורות על מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. כאן מפרטים את כתב האישום ומספרים על אותו גנב קטנועים שנתפס על חם בתל אביב. הוא נתפס ברכב... סליחה, נתפס רוכב ברחוב אלנבי על קטנוע מסוג וספה, שנגנב דקות קודם לכן מרחבת בריכת גורדון, סמוך לחוף הים. ונדבר על רכבת ישראל. הרכבת לא תגיע לנתב"ג בסופי השבוע הקרובים, זה לידיעתכם, טסים לחול. בעיצומה של עונת החופשות, תנועת הרכבות בנתב"ג ומודיעין תעצר בשני הכיוונים בשל עבודות לחיבור מסילת 431 לרשת המסילות הארצית. אז רכבת ישראל לא תגיע לנתב"ג בסופי השבוע הקרובים, אלה שנוסעים ממודיעין לנתב"ג. יוצאים להפסקה קצרה, מיד שווים עם עוד מוזיקה, וכמובן גם החדשות הכלכליות לבוקר הזה.
1: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור עם אור המזרחי, בכל יום שישי ב-3.
2: ברדיו ירושלים. קיץ חם.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.

כן, איתי לב, השיר הלב שבור. יש בעיתון ישראל היום מידע על מה שקורה בנתב"ג, עיכוב, רודף, עיכוב, שני עמודים שמדברים על מה שקורה בנתב"ג, ששובר שיאי נוסעים מאז 7 באוקטובר, והישראלים מאבדים סבלנות, הסיבות לעיכובים, המתדלקים שמקבלים תיעדוף באמבאות ובנחיתות, הכאוס במרחב האווירי של יוון, קושי לגייס עובדים, מתי צפויה הקלה? ייקח עוד קצת זמן, כאן כתבה בעניין הזה, הטיסות מישראל לאירופה ברובן עוברות במרחב יוון, המרחב האווירי של יוון, ועיכוב או תקלה במרחב הזה משפיעים גם על טיסות מישראל ליוון, וגם על טיסות ליעדים נוספים, מסבירים כאן את הנתון שצוין בכתבה. מעריב מדבר בהרחבה בוקר על סיכום נתוני משרד התחבורה, נטה וחברת טבל שמפעילה את הקו האדום של הרכבת הקלה בתל אביב. מהסיכום של הנתונים של אלה עולה כי הקו האדום רושם מספר C של כ-3 מיליון נוסעים בחודש ועלייה של כ-10% בשנה החולפת. יפה, 76 מיליון נסיעות בשלוש השנים האחרונות. לאחרונה גם יצא לדרך פרויקט הערכת הקו עד למתחם האלף בראשון לציון והקמת 4 תחנות נוספות. כ-76 מיליון נסיעות בקו האדום של הרכבת הקלה מאז השקתו לפני 3 שנים, כך לפי סיכום הנתונים של הגופים הללו. מדברים גם על עסקת שבויים, קודם דיברנו על המלחמה בין אוקראינה ורוסיה שנמשכת, 5 הרוגים אוקראינים דווחו הלילה, אז הנה מדברים גם על עסקת שבועים בין רוסיה לאוקראינה, 206 חיילים שוחררו בעסקה, הם ביצעו עסקת חילופי שבועים נוספת, במסגרתה שוחררו 103 חיילים מכל צד, לפי ההודעה איחוד האמירויות היא שדיווחה בין מוסקווה לקייב וסיעה בהשלמת העסקה הזו. עסקת שבועים בין רוסיה לאוקראינה במלחמה לא נגמרת הזו. בחדשות הכלכלה, מעריב כותב על מנכ״ל ארקיע שטוען שמבצעי הטיסות לקיץ הזה הם יוצא דופן לעומת השנים האחרונות. עוז ברלוביץ' שמו, הוא אומר שהאיחורים, הנה מדבר על האיחורים, הם נובעים מבעיות בטיפול נתב"ג, אבל אנחנו כן מקבלים אחריות על הטיסות בשבת, הוא אומר, יש לזה הצדקה. עסקית. מדברים גם על גידול במחירות וברווחי יבואנית המכוניות קרסו מוטורס, זה גם כאן במעריב. יתד נאמן מדבר על 37 חברות תשלומים שקיבלו רישיון מהרשות לניירות ערך, חברות תשלומים שעברו פיקוח ויעברו לפיקוחה של הרשות במסגרת הסדרת שוק התשלומים בישראל. גם כאן על המהפכה בתווי הנחה, עשרות אלפי תווים יישללו, דיברנו על זה גם אתמול. דברים של נגיד בנק ישראל של הממשלה הבאה מחכה אתגר קשה, אלקטרה שזכתה במכרז להקמת הנתיב המהיר בכביש 5, ונסדק שעוברת ל-23 שעות מסחר ביממה. בישראל היום על השווקים שנמצאים כרגע בין שני כוחות מנוגדים, מי אומר, אחרי כמה ימים של עליות בוול סטריט, המשקיעים עברו לירידות על רקע עליית תשואות האג"ח ואי הוודאות הגיאופוליטיות. בתל אביב דוחות הבנקים וחברות הביטוח ממשיכים להפגין עוצמה. יש לבנק ישראל כאן חלון הזדמנויות להפחתת הריבית, נאמר כאן בכתבה של ניצן כהן בישראל היום. בממון כותבים לא כמו בחול אבל צעד קטן קדימה, ספורה קולקשן הגיעה למדפים כאן בישראל. טוב, זה לא מה שתצפו כמו שיש בחול עם כל מיני מותגים, זה בעיקר מותג הבית של ספורה. עזריאלי, קניון איילון וחמש חנויות בארץ כבר בתוכן אפשר לקנות לראשונה את מוצרי המותג הפרטי של ספורה, עדיין לא את כל המוצרים שנמכרים בחול. בממון יצאו לבדוק את המגוון, מה חושבות הלקוחות, גם את המחירים בהשוואה לאירופה, אז מי שמתעניינת יכולה לקרוא. למשל, את תוחם השפתיים שלהם, שנמכר בחול ב-52.5 שקלים, נמכר אצלנו ב-60 שקלים. הפילינג הסוכרי לגוף נמכר בחול ב-73 שקלים, וכאן בארץ ב-90 שקלים, והמסקרה שלהם, המסקרה I Like It Clean, נמכרת בחול ב-60 שקלים, ובארץ ב-70 שקלים. עוד דוגמאות בעמוד 22, בידיעות אחרונות. מדברים גם על פרשת העתת האייפונים של אפל, פיצוי עד 1,890 שקלים, בית המשפט אישר פשרה לפי האפל, תשלם 10 מיליון שקלים לישראלים זכאים שמכשיר האייפון שלהם הוא עתוק כביכול באמצעות עדכוני
תוכנה, ויש את הגלובס שכותב שישראל עברה מהימור על אינטל לתלות באנווידיה, וזה עשוי להיות מסוכן. הוא גם מפרט את הכותרת הזו אחרי שנים שבהן אינטל סימלה את התלות של ישראל בענקית שבבים אחת, אנווידיה תופסת את מקומה, אבל במודל אחר לגמרי, לא מפעלים, עובדים וייצור מקומי, אלא פעילות חשבונאית שמיוחסת לישראל, אף שחלק גדול מהייצור נעשה בחול, והתוצאה היא נתוני צמיחה ותוצר שנראים חזקים על הנייר, אבל כלכלנים מזהירים שזו הכנסה חשבונאית מרשימה, אבל לא בהכרח צמיחה שמחלחלת למשק. איך הלכו למשק, זה מה שחשוב בעצם. איך אני אוהבת את בון ג'ובי.

8,000. נתקן על עומס תנועה מהכפר חיזמה לכיוון המחסום, העומס משמעותי הבוקר. מהכפר למחסום. עם העוצמה הזו, הקריזמה הזו, אנחנו מסיימים. יש לנו עוד שעה אחרי חדשות של שבע, יישארו אותנו, סו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב, מיד שווה.

0: שיפור מערכת התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
4: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
3: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
4: זה מישהו אחר.
3: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בחיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
7: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
8: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי החל מהשעה 12, החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על לוחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן. כך הצהיר בפוסט שאלה לרשת החברתית שבבעלותו. טראמפ פתח את ההודעה והסביר שאיש לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה כמותו. אך באופן טרגי הם נכשלו בלקיחת ההזדמנות. לדבריו, כמו כן, הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט לכניסה וליציאה ממצר אורמוז, שבאמצעותו מועברות מדי יום מיליוני חביות נפט לשוק העולמי כדי למנוע שיבושים באספקה. למרות ניסיונות מועצת השלום של טראמפ להביא להסכם, בצהל מגבירים את תדירות הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה. נדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
10: אתמול בצהריים חיל האוויר תקף מטה של משטרת חמאס בשכונה דרד שטופח שבעיר עזה. הפלסטינים דיווחו על 9 הרוגים, שבהם לפחות 4 בכירים במשטרת חמאס ו-15 פצועים. על פי הודעת צהל, המחבלים שהותקפו תכננו פעולות טרור נגד הכוחות שפועלים ברצועה. תוך פחות מחצי שעה בוצעה תקיפה נוספת לעבר אופנוע במחנה הפליטים נוסירת, שם הותקף מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, אישרו אמש בצהל את חיסולם של 4 מחבלי נוחבה בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע. זאת במקביל להמשך המאמצים להתאימה והריסה של מנהרות טרור ברחבי הרצועה.
9: ראש המוסד רומן גופמן שוחח טלפונית עם שר החוץ הסורי בנוגע לנוכחות צבאית טורקית בסוריה 4 ימים בלבד לפני התקיפה הישראלית. כך דווח ברויטרס מפי מקורות הבקיאים בפרטים. על פי הדיווח, השיחה הייתה הראשונה שקיימו השניים מאז נכנס גופמן לתפקיד בחודש יוני. התקיפה הישראלית בשטח סוריה שכוונה לבסיס צבאי המזוהה עם ניסיונות טורקיה להתעצמות צבאית באזור, התרחשה ימים ספורים לאחר השיחה בנושא. קרן בצלאל כתבתנו עם הדיווח.
11: השיחה התקיימה ב-14 לאוגוסט, כ4 ימים לפני תקיפת צהל בצפון סוריה, ובמהלכה דיבר גופמן על ההתבססות הצבאית של טורקיה בשטחה. גם ראש הממשלה נתניהו בחר להתייחס אמש לתקיפה החריגה בסוריה. שישראל הזהירה את סוריה כמה פעמים שלא תשלים עם הנוכחות הטורקית בשטחה, שמהווה איום על ביטחונה.
9: נער בן 17 מאשדוד נפטר הלילה לאחר שחש ברע במהלך מפגש עם חברים ופונה במצב אנוש לבית החולים אסותא בעיר, שם נקבע מותו. כתבנו איתי גלאון מוסיף כי הנער הגיע לביתו של חבר ובשלב מסוים חש ברע והתמוטט. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה ומסרה כי כלל כיווני החקירה נבדקים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוני עד כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
13: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
9: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
17: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
18: קיץ חם ברדיו ירושלים.
17: בוקר טוב.
19: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
17: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
18: קיץ חם ברדיו ירושלים.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר, יום חמישי. איזה כיף שיום חמישי, ציפיתי, חיכיתי, השבוע הוא הגיע מוקדם, לי הוא הגיע מהר, וזה טוב. עדיין באלול, תפשין פי ו, 20 באוגוסט 2026, ויהיה לנו חם היום, חם מאוד. 33 מעלות, זה מה צפוי כאן בירושלים היום, כאשר בחוץ כבר 20 מעלות, שמיים בהירים, תחולים, יפים, נקיים מעננים, מרגיש הכבדה בעומס החום היום, מחר, חום כבד, תתכוננו. בשבת כבר הטמפרטורות תרדנה מעט, אבל הכי חם, מחר. חום כבד ברוב אזורי הארץ, אז אמרנו בירושלים 33 מעלות היום, באילת 40, בגולן 39, תל אביב חיפה, גם אשקלון עם 40, יהיה 31 מעלות, שם אחוזי הלחות עומדים על כמעט 60, ואצלנו על 42 אחוזים. אז אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שחרם על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. התדרים נזכיר לך ולכם 101 FM ו-89.5, ואתם מוזמנים כולכם לבקר באתר של רדיו ירושלים ג'רוזלם נט, כמובן גם לשלוח לי וואטסאפים לגבי מה שקורה בכבישים, קודם התקינו אותנו על עומס תנועה לבאים מאדם, מכפר חיזמה לכיוון המחסום, מהכפר עצמו למחסום, היה שם די עמוס קודם, המשיכו והתקינו עם עמוס שם גם כעת. נדבר בשעה הזו על ההסלמה מול טורקיה, על הדידי הכלכלי של טראמפ נגד איראן, על החששות בליכוד מאופר וינטר, על הקו הירוק של הרכבת הקלה שיפתח בסופש בירושלים, על פסטיבל הקלייזמרים שנפתח בצפת, וגם על הפרידה של מיכל הקטנה ויהודה בוחבוט. כן, כן, אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, כרגלנו נפתח עם מוסיקה. אמרנו שמתן ממן עורך את המוסיקה, ואריה סופר וליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני, ושאני רויטל דהן, אמרנו. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, הורים, לא להשאיר גם סבא וסבתא ודודים, לא להשאיר מקורות מים גלויים בחצרות הבתים, בהגינות, במרפסות, גם מעט מים בגיגית מסוכנים לקטנים שלכם. נפתח עם ריטה וגם עם תפילה על הצלחת לוחמינו בכל הזירות, בכל הגבולות, באוויר, בים. וביבשה שישובו כולם הביתה לשלום, בשורות טובות, אנחנו יוצאים לדרך, בוקר חמישי שמח.

למות עליך. ערב כחול המוקריטה פותחת לנו את השעה השנייה. מודעות אבל בעיתונים עוסקות היום במותו של מר שלום לאון, אביו של ראש עיריית ירושלים משה לאון. יש כאן מודעות על פטירתו, אם כן, איש עמל, אמונה ומסורת, בן למשפחת יוצאי סלוניקי, שיחד עם רעייתו חנה עליה שלום הקים משפחה לתפארת, והיה מדור בוני הארץ בצניעות, במסירות ובאהבת העם והארץ. מר שלום לאון, זכרו לברכה, אנחנו משתתפים בצערו של ראש עיריית ירושלים, מר משה לאון. אנחנו פותחים את העיתונים, עיתוני הבוקר, מדברים בכל אתרי החדשות גם על הדי-דיי הכלכלי של טראמפ נגד איראן. הוא הכריז על יוזמת הדי-דיי הכלכלי והבטיח שזאת תהיה לוחמה חסרת תקדים. הנשיא האמריקאי הודיע על מבצע כלכלי נגד איראן, שאותו הוא תיאר כמוחץ ביותר בהיסטוריה. הוא אוהב ככה לנסח את האמירות שלו בצורה בומבסטית. הוא איים כי כל מדינה שתשתף פעולה עם הרפובליקה האסלאמית, בין אם באמצעות נמלי התעופה או חברות הקש, תתמודד עם השלכות כלכליות. טראמפ מכריז על יוזמת הדי-דיי הכלכלי נגד איראן ועוצר את המסע ומתן עם האיראנים. גם המצור מתרחב, קוראים לזה כאן הנקמה של איחוד האמירויות באיראן, יש כאן פירוט בעניין הזה. עוד מעדכנים כאן הבוקר שהחוסים מתכננים להסלים את המצב עם סעודיה, גם באמצעות מבצע קרקעי. העיתון הלבנוני אל-אחבר, מזוהה עם חיזבאללה, דיווח כי החוסים מתכוננים להסלים את המתיחות עם סעודיה, ויש להם אפשרויות צבאיות שלא מיצו עדיין. רומים צבאיים אמרו לעיתון אותו עיתון לבנוני אל אחבר, שההצהרה של החוצים עוטטה על שלב חדש, שיהיה כואב יותר עבור יד. הם טענו כי בין האפשרויות, גם העברת הקרב לגבול סעודיה הדרומי, ותחילת מבצע קרקעי רחב לאורך רצועת הגבול. כן, עוד כותרות, עוסקים כאן גם בדיווח לבנוני על תקיפה נוספת באלי טהר. הנה כאן הדיווח מובא בוויינט, אנחנו מחפשים אותו, הנה הוא כאן. מדברים כאן על הדיווחים שמגיעים משם, כן? בלבנון דיווחו הלילה על תקיפות באזור רכס עלי הטייר, בדרום המדינה, וכאן מפרטים. מדברים על נתוני מעקב ימי, שתשעה כלי שיט מסחריים עברו בהורמוז ביממה החולפת. על פגישת רוביו עם שרת החוץ של קנדה בעניין המחסים שהוטלו על קנדה ושעתיים לפני בוטלו. ובאוקראינה המלחמה נמשכת, 5 בני אדם נהרגו ו-23 נפצעו בתקיפה של רוסיה על קייב. מדברים כאן גם על הפועל באר שבע, בואו נצליח לקרוא את הכותרת כאן, היא בדרך לסנסציה. וואו, מה קורה? בלי טרנר, בלי כוכבים נוצצים, בלי סגל בלתי מוגבל, רן קוז'וך והחבורה שלו ממשיכים להפוך מכשולים לעוד סיבה להאמין. כן, הפועל באר שבע מחזיקים לך אצבעות, היא בדרך לסנסציה, וכאן מפרטים בעניין הזה. הפועל באר שבע בהצלחה רבה מול סבח, הם הוכיחו הרי שהם לא יודעים לקבל את הסוף כתשובה. ביום שלישי הבא זה לא יהיה הסוף, זאת תהיה רק ההתחלה, כותב כאן ניר צדוק, שמאוד מבסוט מההצלחה של הקבוצה הזו. מדברים גם על שובם של הרי ומייגן, דיברנו על זה ממש בקצרה קודם, 6 שנים ו-8 חודשים אחרי הנסיך הרי, ביחד עם אשתו מייגן והילדים, הנסיכים ארצ'י ולילי בט, שווים לבריטניה. וואלה כותב בחותרתו המרכזית גם על הדי-דיי הכלכלי, טראמפ הכריז על בידוד קטלני נגד איראן. מדברים כאן גם על הקרע במפרץ, ממגעים לשחרור מיליארדים לסחירות חרב. מדברים בעצם על המאבק הזה בין אבו דאבי לטהרן. אבו דאבי עצרה הרי את הפעילות המסחרית והפיננסית מול טהרן, שעות לאחר זיהוי טילים שיוחסו לה. באיראן טוענים כי המהלך נולד מלחץ אמריקאי. הם מזהירים מהמחיר הכלכלי של סגירת שער הכניסה המרכזי לסחורות וכספים. עליו נשענה כלכלת איראן במשך שנים. הקרע במפרץ, כאן מביאים את ההיבט הסעודי. מדברים על הקו החדש של הרכבת הקלה בירושלים, לטדי, לארנה, לאוניברסיטה, שיפתח בסוף השבוע. אנחנו נדבר עליו בהרחבה עוד מעט. וחנן בן ארי ופאר תעשי מציגים מופע משותף. זה צריך לראות.
כן, מדברים על המופע הזה וגם על אסון בקניה, 7 הרוגים בהתרסקות מסוק, בהם עיתונאי וראש מודיעין, ומדברים על מזג האוויר והאכבדה הקיצונית בעומס החום החל ממחר. זה יתחיל היום וימשך וביתר סט מחר, גם כאן על מייגן והרי שחוזרים לבריטניה, על מבצע די-דיי הכלכלי הקטלני בהיסטוריה לפי טראמפ שהחל, ועל המועמד שמאיים על גוש נתניהו. יש מועמד שמאיים בו, נקרא עמית סגל, כותב בגוטליב והוא בברקת, הוא טיפל, אבל עכשיו עומד לפני ראש הממשלה אתגר אחר, אוסף מפלגות ימין קטנות שכמותו לא נראה יותר מ-30 שנה. את עיקר האיום הוא מזהה מכיוון אדם אחד שירוץ ברשימה שממוקמת בתפר בין הליכוד לציונות הדתית. המועמד שמאיים על גוש נתניהו, מדברים כאן על אופר וינטר, נדבר גם עליו בהרחבה. מעריב מדבר בחותרתו המרכזית מדבריו של אבי אשכנזי שישראל קפאה ברגע האמת, ונותר לה להיגרר אחרי טורקיה וקטר. הבעיה הגדולה של ישראל היא לא ביכולות הצבאיות, אלא בקיפאון המדיני, כותב אשכנזי. ישראל היא לא מדינה שמובילה מהלכים מדיניים, היא נגררת אחריהם. כך אשכנזי במעריב הבוקר. מעריב גם מדבר על, או מביא פרטים חדשים מהאימות בין לינור ססון ואגם צרפי, שהוכנסו יחד לחקירה, ואז הססוד הגדול נחשף. תחליף חולצה זה חשוד, כך אמרה אחת מהן, וכאן מביאים את הרשימה המלאה. ומורים מזהירים, עסקנו בכך בשעה הקודמת, אלפי מורים חסרים, משרד החינוך לא באירוע. הארץ כותב בחותרתו המרכזית על השאלות הרבות ש נשאלות כאן על הנעשה בעזה, הן עדיין נותרו פתוחות, אבל הישראלים לא דורשים תשובות. יש כאן צילום של ילדה שכנראה נהרגה באחת התקריות. הודעת צהל על 5 תקריות בלבד שבהן נהרגו חפים מפשע בעזה, מראה שהוא לא מעוניין בחקר האמת ורק מנסה לנקות את שמו. הניסיון הזה, כותב ניר חסון, נידון לכישלון. מדיניות האש במלחמה החתימה את שמה של מדינת ישראל לעד, ואם גם את המטבח המרכזי העולמי שמגנה את ההחלטה של צהל לא לחקור את הרג עובדיו בעזה, זה גם בארץ הבוקר. בעיתוני הבוקר עוסקים כל אחד בנושא שלו. עיתון ידיעות פותח עם קריקטורה, רואים את נתניהו על רקע אדום, אוחז עם חליפה בידיו, הוא אוחז כתינוק את ארדואן, אוחז כן, את ארדואן עטוף בחיתולים כתינוק, ונתניהו אומר, מזל טוב, נולדה לנו חזית חדשה. זה בידיעות אחרונות, הקריקטורה כאן, ויש מאמרים, אחד מהם מאוד מטריד של אריאלה רינגל אופמן, שכותבת על מלחמת ההסחה. היא כותבת שהרעיון שראש הממשלה יפתח במלחמה כדי להסיט את דעת הקהל הציבורית ולמנוע או לדחות בחירות אינו מופרך, אלא שלא כל רמד בחיל המודיעין הוא גורם ביטחוני בכיר שיכול להזיר מדברים כאלה, מה שגם ישראל גם כך כבר במלחמה עם כמעט כל מדינה באזור. מה שצריך להדיג את הבוחרים, כותבת הופמן, זה לא השאלה הקונספירטיבית איזו מלחמה ימציא לנו נתניהו, אלא באיזו מלחמה אנחנו עדיין שקועים עד צוואר.

0: כן, כן, אנחנו כאן עם עוד כותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. וויינט כותב גם על... לא, נחזור לידיעות, עוד מאמר אחד, ואז פרסומת ונשוב. מאמר של שי פירון על ההשקעה בחינוך, הוא כותב שהטבלה דווקא כן משקרת, וכותב שהמציאות מורכבת יותר מהמחקר על תקצוב החינוך ברשויות המקומיות. המדינה, לדעת פירון, צריכה להבטיח חינוך איכותי לכולם, בלי למנוע מהרשויות להשקיע מעבר לכך, ודבריו מובאים אם כן בפתח ידיעות. אנחנו רוצים להפסקה קצרה של פרסומות, שווים עם עוד כותרות מהעיתונים בהמשך.
1: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
6: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי החל מהשעה 12. החווה בגי בן הינום, מקבלים את השבת בירושלים.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שבת. כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
3: כן, תכף נשמע את עידן עמדי. לפני זה נעיין עוד קצת בעיתונים, עיתוני הבוקר. עיתון ישראל היום פותח עם הכותרת פרש טורקי. העימות הבא מעבר לגדר, הוא מציין את המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בסוריה שעולה מדרגה. אנקרה רואה בעצמה בעלת ברית ובעלת הבית בדמשק. בישראל היא רואה אויב מר. במערכת הביטחון מוגדרת טורקיה כמדינת תפנית, שעלולה בכל רגע לפנות לתקיפה. בינתיים טראמפ מונע מארדואן לממש את חזונו העות'מאני. פרש טורקי, כך בעיתון ישראל היום, על התרחיש בתוך עשור טורקיה תהפוך לאויב של ישראל, לאויב לא פחות גדול מאיראן. מביאים גם את דבריו של ראש הממשלה שאמר לטורקיה דונט, בין היתר ציין לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה, דאגנו שיבינו את המסר. תרחיש אימה כאן ב ישראל היום, כן, שטורקיה תהיה אויב לא פחות גדול מאיראן. ודני זקן מזהיר שבפעם הבאה טורקיה עלולה למצוא עילה להתלקחות. האימות האווירי שכמעט התרחש עם טורקיה מוכיח כי הטורקים רואים בישראל אויב. גם פרויקט הגרעין האזרחי בסוריה נולד באנקרה כדי ליצור עוד איום על ישראל, ומזהיר כאן הבוקר. האימות הבא מעבר לגדר. המון מאמרים ופרשנויות בעניין הזה כאן בישראל היום. ישראל היום גם מגלה לנו שהחמאס מנסה לשקם את כוחו הימי בעזה. מחד, ארגון הטרור הסכים לתוכנית טראמפ, מאידך, היחידה שפלשה מהים ב-7 באוקטובר מרימה ראשה. בישראל נערכים לתרחיש החירום במפרץ אילת לנוכח פעילות החות'ים לארגון מחדש של הפיקוד הימי, וגם בנושא הזה עוסק את הכתבה הזו כאן בעמוד 6 בישראל היום. עיתון מעריב פותח עם ביקור הרמטכ"ל בסוריה, הוא מביא את דבריו, לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו. בעקבות התקיפה סמוך לגבול הטורקי, הרמטכ"ל סייר בסוריה, יש כאן צילום שלו עם המאבטחים עם הלוחמים מיחידה המובחרת, עם האפודים והכסדות והנשקים. משלחת טורקית ביקרה בבסיס חיל האוויר שעות לפני שהותקה, וגם גורמים בדמשק אישרו בעניין הזה. דברים כאן גם במעריב בעמוד הפותח על הגברת הלחץ על חמאס, ועל כך שישראל חיסלה 11 מחבלים מחוסלים תוך שעות. גם ידיעות כותב בהרחבה על העניין הזה, משיתוף פעולה צבאי וביטחוני וקרבה מדינית וכלכלית עד כדי סיכון ממשי להתנגשות ישירה, ככה לעלייה במתיחות מול טורקיה אחרי התקיפה בסוריה. מספרים כאן גם על הסנקציות שקיימות והזהרה לישראל. זה מכרז חדש, מספרים, עמית אמר ארכנר מספר בידיעות, על מכרז חדש לבניית כ-1,200 יחידות דיור באזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים. והמכרז הזה מעורר סערה באירופה. לטענת דיפלומטים אירופאים, ישראל התחייבה בעבר לא לבנות שם ב-E1. השטח הזה נמצא מעבר לקו הירוק. גרמניה, צרפת, בריטניה, איטליה, הן כולן דנות כעת איך לפעול, וחוששות שהטלת סנקציות בתקופה זו דווקא תחזק את הצד הימני במפה לקראת הבחירות. גם את נתניהו, גם את שרי הימין בממשלתו, אז הם ככה חוששים להטיל סנקציות, ומאוד קרועים בשאלה אם להטיל אותן עם לב, כי סנקציות יתמכו בעניין הרדיפה ויסייעו לימין במפה הפוליטית. עוד נדבר עוד מעט על עניינים פוליטיים, והם רבים, אבל הבטחנו עידן עמדי.

עידן עמדי, יש עומס תנועה לבאים מדרך חברון לכיוון צפון. יש עומס משמעותי שם כנראה בשל העבודות, ליוצאים את הרחומה תנועה עירה דרך שתי היציאות, תנועה עירה גם במטה ארצי לכיוון שמעון הצדיק, וליוצאים מרמת שלמה יש תנועה עירה לכיוון כביש בגין, הרמפה שמובילה ל-16 יש עליה תנועה עירה, תנועה עירה גם ביציאה מהעיר באזור גינות סחרוב, תודה רבה לזוי ממרכז ניהול תנועה ירושלים. אז בואו נדבר קצת פוליטיקה, יש מלא כותרות פוליטיות בעיתונים, סגול כהה, זה וינטר, אתם יודעים. חשש ממפלגת ימין חדשה, ידיעות ומעריב מדברים בעניין הזה, בכירים בליכוד קוראים, כותב מעריב לנתניהו, לשקול את שריונו של יוסף חדד, כדי למנוע את הצטרפותו למפלגה של תת אלוף במילואים אופר וינטר, שאימץ את הצבע הסגול לקמפיין, צבע שמזוהה כמובן עם חטיבת גבעתי שעליה הוא פיקד. ישר דורשת מראש הממשלה להסיר סרטונים לצד חיילים, לאחר שהליכוד דרשה זאת מאייזנקוט, ואתמול הורה השופט סולברג לבנט להסיר קטע מסרטון שבו נראים חיילי צהל בפעילות מבצעית. אז כאן מפרטים, בנט גם אמר שאם חיזבאללה יורה עלינו, אנחנו פוגעים באיראן. יש לו את נאום שבירת הקונספציות, ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר הציג את תפיסתו הביטחונית במסגרת כנס מיוחד שקיימה מפלגת ביחד, ונשא את נאום שבירת הקונספציות שבו עמד על 4 קונספציות ביטחוניות שגויות שבכוונתו לשנות בממשלה הבאה. הוא כינה את קטר מדינת אויב, ציין כי יש לגבות מאיראן מחיר על כל פעולה של חיזבאללה בלבנון, להפוך את מצרים לגורם מתווך בניהול בעזה ביום שאחרי, ולהכניס את צהל והשב"כ למגזר הערבי כדי לנקות את הנשק הבלתי חוקי. הרשימה המשותפת חוזרת בלי עבאס, כן, מארבע יוצאת אחת, בראש הרשימה יעמוד יושב ראש חדש יוסף ג'בארין, יושב ראש טל אחמד טיבי יוצב במקום השני, יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה נמצא במקום השלישי, רע"מ היא רצה בנפרד, המשותפת חוזרת אבל בלי עבאס, כך מספר מעריב. ידיעות אחרונות כותב על תוספת המיליארדים לתקציב הביטחון, למרות פגרת הכנסת ראש הממשלה ושר האוצר סיכמו על תוספת בגובה משוער של כ-25 מיליארד שקלים עבור אמל"ח ותחמושת לצה"ל, מהלך שצריך עדיין לקבל את אישור היועמ"שית, הוא יגיע להצבעה בממשלה בכנסת. באופוזיציה טוענים שזו כלכלת בחירות, אותה תוספת מיליארדים לתקציב הביטחון, כך זה יגדיל את הגירעון ויעלה

במעריב קוראים לזה חניקה הדרגתית של איראן. על פי דיווחים, הנשיא הורה לעצור לחלוטין את השיחות מול טהרן בציפייה כי האיראנים ישברו, פשוט ישברו בעקבות המשבר הכלכלי. מנגד, באיראן שוקלים לתקוף יעדים צבאיים של ארצות הברית באירופה, אם בבית הלבן יוחלט להסלים את האימות. אז אנחנו לא אמרנו את הנקודה האחרונה בעניין הזה. כל בוקר משתנה העניין עם טראמפ והדיווחים שלו. אתמול אם כן הכריז על די-דיי כלכלי נגד איראן, ובכל העיתונים מדברים בעניין הזה בהרחבה. הנה שיר שלא שמענו מזמן, וכיף לשמוע. לאן הוא נעלם בכלל, אביו שבת? שיר יפהפה שלו, עדיין שלך.

0: נכון שזה מקסים, שיר יפה יפה של אביהו שבת. אנחנו מיד נצא להפסקה קצרה של פרסומות שנחזור. אני אספר לכם על הקו הירוק של הרכבת הקלה שיוצא אוטוטו לדרך כאן בירושלים. אז הפסקה קצרה ואנחנו מיד שווים. יש לנו את זה?
1: מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.

0: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
6: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
7: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
8: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
9: כן, שם חזרנו אליכם, מיד נדבר על הרכבת הקלה. בעיתוני הבוקר ראיתי בישראל היום מדברים על הפתעה גדולה בעולם הבידור, אחרי כ8 חודשים של רומן מתוקשר וסוער, שעורר עניין רב בכל רחבי הארץ. כוכבת הילדים מיכל הקטנה, שהיא בת 43, ובן זוגה הצעיר יהודה בוחבוט, שהוא בן 25, החליטו להפריד כוחות. בשורה שמגיעה בהפתעה גמורה עבור העוקבים הרבים של השניים, לרבות האהבה שהופגנה כלפי חוץ, נראה כי חילוקי דעות ומשבר פנימי הכריעו את הכף לאחרונה. סוף לסיפור, אחרי פחות משנה, מיכל הקטנה ויהודה בוחבוט נפרדו.

איזה יופי של שיר. אתם יודעים שפסטיבל הקלייזמרים נפתח בפעם ה-39 ברציפות ב... אוטוטו, מתי? הוא כבר נפתח שישום בלילה עם 500 מוזיקליות ועשרות נגני ומוצגי רחוב, כולם מוזמנים. השנה ה-39 ברציפות פסטיבל הקלייזמרים נפתח בצפת. שווה לבקר בעיר הזו. הנה פרסומת, מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בחפיל? את התשובה אולי תמצאו בסרט האחד והיחיד שלי, דרמת המיסטורין הישראלית החדשה של דוד טאובר, בחיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. מכירת הכרטיסים לסרט פתוחה עכשיו בקופות בתי הקולנוע בכל הארץ. ממליצה בחום ללכת לראות. כן, אז לקראת סיום מספר על הקו הירוק. הנה ירושלמים, בואו נתחדש יחדיו אחרי אינספור עיכובים. המקטע הראשון של הקו הירוק בירושלים ייפתח בסוף השבוע ויהפוך את הבירה לעיר הראשונה בישראל שבה יש רשת רכבות. הדרך לשם לא הייתה קלה, לא, היא עדיין לא קלה אגב, והיא כוללת מלחמה שהבריחה את העובדים הזרים הביתה, מאבק בחרדים הקצנים שהשחיתו תשתיות, ועכשיו כבר מחכים בעיר לקווים הבאים. אור ירוק לקו הירוק כאן בירושלים, מקטע שמסמן את מעברה של ירושלים ממערכת בעלת קו בודד לרשת רכבות קלות מצטלבת, הראשונה מסוגה כאן בישראל. הקו החדש מצטרף לקו L1 הוותיק שפועל בנווה יעקב להדסה עין כרם, ומציע שתי תחנות מעבר והחלפה מרכזיות בתחנת הטורים ובאזור התחנה המרכזית ובענייני האומה. הוא עלה 10 מיליארד שקלים אגב, עלות נזקי הוונדליזם, החרדים מאות מיליוני שקלים. 10 מיליארד שקלים עלות הפרויקט הכוללת עבור התוואי הירוק כולו. יש לנו את התוואי הכתום והאדום, אז כאן מפרטים גם על הירוק שיישא בסוף השבוע. ארנה, טדי, מקומות נוספים כמובן. כל הפרטים הבוקר בידיעות שנותן לעניין הזה עמוד וחצי שלמים, קו הירוק שיוצא לדרך בירושלים. יאללה, בואו נעלה על הקו הירוק. מה עם הקו הכחול? למה להתלונן? למה זה? סוף שבוע, יום חמישי, בואו ניקח אוויר ונרגע.

כן, יש מי שנפרד ויש גם מי שמתחתן 10 חודשים אחרי הצעת הנישואים המרגשת. שורד השבי, אליה כהן ובת הזוג זיו אבוד נישאו אתמול בחוות רונית. מזל טוב. אנחנו מסיימים, נהיה כאן בשבוע הבא אחרינו יומן הבוקר עם אופר חדה. גם את, גם אתה, מבטיחים לנו לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, לא להשאיר מקורות מים גלויים בסוף השבוע באף מקום אם אתם לא בהשגחה מלאה. גם מעט מים בדלי מסוכנים לקטנים שלכם. נתפלל להצלחת הלוחמים ושובם הביתה לשלום. סוף שבוע מושלם לך, גם לך.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
4: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
3: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
4: זה מישהו אחר.
3: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
5: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלביות, כבוד הקנון.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
9: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
10: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה בסוריה, מרחק קצר מהגבול הטורקי, השליח האמריקני המיוחד תום ברק אמר אתמול, היינו כפסע ממלחמה בין ישראל לטורקיה, הזרה שמצטרפת לביקורת החריפה שנשמעת במדינה, שמאשימים את ישראל ברצון להבעיר את האזור. על רקע הדברים הטורקים מאיימים בהסלמה, מדווח כתבנו ירון שניידר.
2: בטורקיה סערו אמש הרוחות בתקשורת הממסדית שהתנערה מהמסר הישראלי וטענה כי התקיפה היא בעצם ניסיון לפגוע ביציבות ולערער את מהלכי התאום ושיתוף הפעולה בין טורקיה לסוריה. בתקשורת הטורקית אף שלחו איום מרומז לישראל לגבי האפשרות שההסלמה הנמשכת תוביל בסופו של דבר למלחמה, כפי שהעריך הנשיא ארדואן עוד לפני התקרית בראיון לרשת אל-ג'זירה. יחד עם זאת, גם אתמול המשכו חילופי המסרים בין טורקיה לארצות הברית ובין ארצות הברית לישראל בכוונה למנוע הסלמה נוספת.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על לוחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן. כך הצהיר בפוסט שאלה לרשת החברתית שלו. טראמפ הסביר שאיש לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה כמותו, אבל באופן טרגי הם נכשלו בלגיחת ההזדמנות לדבריו. כמו כן, הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט לכניסה וליציאה ממצר הורמוז, שבאמצעותו מועברות מדי יום מיליוני חביות נפט לשוק העולמי, כדי למנוע שיבושים באספקה. למרות ניסיונות מועצת השלום של טראמפ להביא להסכם, בצהל מגבירים את תדירות הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: אתמול בצהריים חיל האוויר תקף מטה של משטרת חמאס בשכונת דרד שטופח שבעיר עזה. הפלסטינים דיווחו על 9 הרוגים שבהם לפחות 4 בכירים במשטרת חמאס ו-15 פצועים. על פי הודעת צהל, המחבלים שהותקפו תכננו פעולות טרור נגד הכוחות שפועלים ברצועה. תוך פחות מחצי שעה בוצעה תקיפה נוספת לעבר אופנוע במחנה הפליטים נוסירת, שם מותקף מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, אישרו אמש בצהל את חיסולם של 4 מחבלי נוחבה בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע. זאת במקביל להמשך המאמצים להתאימה והריסה של מנהרות טרור ברחבי הרצועה.
1: החות'ים נערכים להסלים את הפעולה נגד סעודיה, כך דווח בתקשורת הלבנונית. עוד נכתב כי החות'ים עומדים להפעיל אפשרויות צבאיות שלא מוצו, כולל מבצע קרקעי בקנה מידה גדול לאורך רצועת הגבול כדי להגביר את הלחץ על הממשל בריאד. העימות מגיע לאחר שבחודש שעבר הכריזו החות'ים על הטלת מצור ימי על סעודיה בים סוף. כזכור, לפי ההסכם בין השתיים, סעודיה הייתה אמורה להעניק תמיכה כספית לחות'ים בתמורה להפסקת התקיפות נגדה, אבל חזרה בה מההסכם וסרבה להעביר את הכספים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניית כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
5: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: רב לכם, בוקר טוב. יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד על מה שנראה כמו עליית מדרגה נוספת בציר שבחר טראמפ, פחות איומים בנשק ויותר לחץ כלכלי. הדי-דיי הכלכלי וההודעה הדרמטית של טראמפ נגד איראן, מיד נביא את כל הפרטים על חבילת סנקציות נוקשה מאוד שמבקש הנשיא האמריקני להכיל עכשיו על הכלכלה האיראנית, שממילא צריך לומר נמצאת על סף קריסה. האם נמצאה הבטן הרכה, האם נמצאה מפרקת, כל אחד יבחר את המשל שלו, העורק הראשי שיוביל את המשטר בטהרן להתקפל באיזשהו אופן, או לחילופין לשבור את הכלים עוד יותר. מיד כל הדיווחים על העניין הזה. נדבר גם על הנוכחות הצבאית של טורקיה, המסר שמעביר אתמול גם הרמטכ"ל בביקור שהוא כנראה יותר צבאי, יותר מדיני מצבאי, על אדמת סוריה, יממה אחרי התקיפה הישראלית בנמל התעופה הצבאי הקרוב יותר לגבול של סוריה עם טורקיה. האם השארה הבין את המסר? מיד נעשה סדר. גם על העניינים הפוליטיים, כמובן, הניסיון להביא לפשרה, להסכמות, להנמחה של גובה הלהבות בין יושב ראש השר ידרי, לבנו של המרן שנמצא שם באירוע מאוד מאוד מתוח מול יושב ראש שס, מגעים כדי למנוע פיצוץ שיכול לעלות לדרי במנדט, אולי שניים, מסוכנים מאוד לפי מצבו בסקרים, נדבר על זה בהמשך. גם הבשורה הכנראה מאוד מאוד משמעותית שמגיעה אתמול ממודרנה, צעד דרמטי שעליו מודיעה החברה בהתקדמות משמעותית לטיפול באחד מסוגי הסרטן הנפוצים והקטלניים ביותר בעולם, מסוג מלנומה, חיסוני RNA, אם זה נשמע לכם מוכר, אז כן, משהו שישתכלל ונלמד בעקבות כמובן החיסונים לקורונה והמידע הרפואי שהם הזרימו לחברה שהובילה את החיסונים האלה. תכף נדבר עם מי שהיו מעורבים במחקר הזה ועל המשמעויות המאוד מאוד מאוד כבדות שיכולות להיות לעניין הזה. האם זו הבשורה שבמשך עשורים העולם מחכה לה? האם הטיפול במלנומה יוביל בעצם לפריצת דרך שתוביל לטיפול מציל חיים מסוג אחר לגמרי במחלת הסרטן? הרבה כותרות, הרבה סיפורים במוקד הבוקר הזה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני, העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. ואנחנו פותחים עם ההודעה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שמבקשת לחנוק עוד יותר את הכלכלה הקורסת ממילא של איראן. יוסי מצרי כתב חוץ חדשות 13. בוקר טוב יוסי.
1: בוקר טוב אופר.
0: קודם כל, ספר לנו רגע מה בעצם אומר הנשיא האמריקני.
1: אז בעצם הנשיא כהרגלו מודיע ברשת החברתית שלו טרוט על די-דיי אמריקאי, כמו הפלישה המפורסמת של בעלות הברית כנגד גרמניה הנאצית, והוא בעצם בוחר באופן חד משמעי בדרך הפעולה הכלכלית כנגד איראן. זה מתבסס גם לדיווח נוסף שהיה במהלך אתמול בדיוק בוול סטריט ג'ורנל, על היוזמה האמריקאית להוציא את איחוד האמירויות גם מהמשחק הכלכלי ולנתק את קשריה עם איראן, שזה למען האמת משהו מאוד מאוד חשוב, כי איחוד האמירויות הייתה צעד הכניסה של איראן לכלכלות המערביות, וגורמים בממשל טראמפ מעריכים שהצעד הזה הוא לא פחות חשוב מחסימת מצר הורמוז, וזה נתבסס גם לדיווח של המתחם 12 ברק רביד על דרך שבה ארצות הברית מצליחה להגניב נפט דרך מצר הורמוז, ובעצם לשחרר חביות נפט לשוק העולמי.
0: עכשיו, הסיפור של הנפט הוא כמובן כשמדובר באחד מענפי הייצוא היחידים, האחרונים, האפקטיביים של האיראנים, אז ברור שיש יש פה אתגר גדול. צריך לומר, גם זה שהם לא יכולים לשאוב, גם זה לבד מסבך אותם. אנחנו מבינים שמדובר, רק צריך להסביר, במדינה שעתודות הנפט שלה הן מהגדולות בעולם, והיא עצמה מתמודדת כעת בעקבות ההגבלות האלה, עם קשיים בהפקת נפט לצריכה עצמית, התעשיות של המשובשות, ולתוך זה מצטרפות עכשיו הסנקציות האלה, כשבעצם התקווה האמריקנית אומרת, אם לא בכוח, אז דרך הכיס, וכשהכיס האיראני נמצא ממילא בעצם כבר הרבה מתחת לתחתית, זה אמור להוביל את האיראנים למקום אחר. השאלה, האם באמת זה יוביל אותם לשם?
1: להערכתי, לא כל כך מהר. אני חושב שדרך הפעולה של האיראנים, כפי שאנחנו ראינו בחודשים האחרונים, היא לתקוף בחזרה כאשר הם בלחץ, אז אני חושב שאנחנו כנראה הסלמה מסוימת מצידם לפני שהם ירימו דגל לבן, כפי שטראמפ רוצה. וגם חשוב לזכור שדרך הפעולה הכלכלית היא גם הייתה הדרך שבה ממשל טראמפ הראשון נקה דרך איראן. המקסימום פרשר למי שזוכר. אז נכון שהדברים קצת אחרים היום, אחרי המלחמה ואחרי הפגיעה בתשתיות של המשטר האיראני, אבל בסופו של דבר, ממשל טראמפ הראשון הטיל סנקציות מקסימליות על איראן במשך אפילו יותר מארבע שנים, כי גם ממשל ביידן המשיך את התוכנית הזאת, והכלכלה לא קרסה. אז השאלה...
0: אגב, קרסה לא קרסה זו גם שאלה יחסית, אתה יודע שצריכים, כשאנחנו מדברים על זה, יוסי, ההבדל בין דיקטטורות לבסוף דמוקרטיות בריאות, אתה יודע, בארצות הברית מבחינתם, כשמחיר גלון דלק עולה ב-10% או ב-5%, מבחינתם זה משול לקריסת הכלכלה האמריקנית בעצם. לאיראנים, אם אתה מדבר במונחים של קריסה כלכלית, הם בקריסה כלכלית כמעט בכל מדד נורמלי של כלכלה, רק שפחות מעניין אותם אם לאזרח נכון. בקצה יש יכולת ללכת לסופר או לא.
1: נכון, זה לא מתרגם ללחץ פומבי או לחץ ציבורי על המשטר, זה הרבה יותר מסובך באיראן, כפי שאתה אמרת, וגם נראה לי מסיבות שמורות לכולם. אבל חשוב לזכור שהאיראנים גם תחת לחץ הכלכלי הזה לא ירימו דגל לבן באופן ישיר. אני כן חושב שהם ינסו להגיב בצורה כזאת או אחרת. ומהצד השני, חשוב לזכור שצריך לשאול יותר דיוק, מי בעלות הברית של טראמפ במבצע הזה, בדידי הכלכלי? כי עוד פעם, אם מסתכלים על המקסימום פרשר מהממשל הראשון, לא כל המדינות שתפו פעולה עם התוכנית של הנשיא, ומצאו דרכים לעקוף ולקנות נפט איראני בדרכים אפרוריות, מה שנקרא. וכיום, אם אנחנו נבדוק את סין, שהיא הצרכנית מספר אחת של הנפט האיראני, גם בדרכים חוקיות וגם בדרכים שאינן חוקיות, השוק הסיני כשלעצמו יכול להחזיק את הכלכלה האיראנית ולהחזיק את המשטר לכל הפחות. אז אנחנו באמת צריכים לראות מי משתפות פעולה עם הדבר הזה, ולאן זה לוקח אותנו.
0: רק שפה צריך לומר, כשאנחנו מדברים על, בהקשר הזה, על חבילת סנקציות, כשהאמריקנים מכילים סנקציות, אתה יודע מה, גם אם אנחנו לא מדברים על מדינות שססות להתיישר לפי החליל של טראמפ, ברגע שהם אומרים, יהיה מחיר לכל כלכלה שתחרוג מזה, יש להם את היכולת לגבות מחיר, וכשאנחנו מדברים על כלכלות מערביות, שמצבן גם ככה לא מזהיר, אפשר להניח שלפחות, לפחות, באירופה ובחלקים גדולים, גם ביבשת אמריקה, אנחנו כן נראה את הסנקציות האלה משפיעות, לא על סין, כנראה גם לא על רוסיה, אבל יש בכך מספיק כדי לגרום כאב משמעותי מאוד לאיראנים, גם עם האיום הזה בסנקציות על מי שיעשה איתם עסקים.
1: אין ספק. ושוב, אני חושב שבאמת, אתה הצלחת את הבעיה כפי שהיא. מה יגרום לציבור האיראני, או ליתר דיוק, מה יהיה סף השבירה בתוך המבנה הזה של איראן, שבניגוד לדמוקרטיות אחרות, כמו בארצות הברית, שבה גלון נפט עולה מ$2 ל$4, והציבור זורם, מה בעצם יגרום לציבור האיראני, או למשטר האיראני, להגיד, אוקיי, עד כאן. ואני לא בטוח שאנחנו נראה את ההשלכות הכלכליות של התוכנית של טראמפ באופן ישיר בזמן הקרוב, אבל אני כן חושב שאנחנו נקרא חודש קדימה, חודש וחצי קדימה, אנחנו כן נתחיל לראות את ההשפעות של התוכנית הזאת.
0: יוסי מרצי כתב חוץ, חדשות 13. יוסי, תודה רבה.
1: תודה רבה, אופר.
0: ובעניין הזה, וגם בענייני טורקיה, וההודעה שיוצאת עכשיו משר הביטחון ישראל כץ, אנחנו רוצים להמשיך עם פרופסור עוזי רבי, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב,
1: טוב,
0: אופי. חוקר המזרח התיכון, פרשן אוניברסיטת תל אביב. קודם כל, לדברים האלה של טראמפ, האם לדעתך מסמנים האמריקנים באופן נבון בעניין הזה את הציר הכלכלי, אחרי שהבינו שהמחיר הצבאי כנראה פחות מרגש את האיראנים?
1: כן, אבל בתנאי שהתוכנית הזו תהיה לא תוכנית חלקית. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על לפתק את צינור החמצן הכלכלי של איראן, ובאמת הולכים ובודקים את הדברים במונחים של הברכות והסבאות וכך הלאה, ומוסיפים לדעתי את הרבותה שיש בתוכנית הזו, סנקציות על צד שלישי שמשתף פעולה עם איראן, אם הדבר הזה יהיה קונסיסטנטי, יהיה באמת הדוק, והכי חשוב, ארצות הברית תהיה סבלנית עם זה, אין ספק שלדבר הזה יכולה להיות משמעות מאוד מאוד חשובה. אנחנו שמים סימני שאלה, אופר, כי אנחנו במציאות מאוד זזיתית, אין לנו כאן ארכיטקטורה יציבה, אנחנו בוואקום הסדרי, כל שחקן פה רוצה לחטוף ככל הבא ליד לפני שהשער ייסגר, ואתה רואה באמת בארבעת הימים האחרונים תנועה רבתי במזרח התיכון, החל מסוריה, טורקיה, עבור עכשיו בעזה, לבנון, והתוכנית של טראמפ, ה-D-Day, ה-Economic Fury, שכל הדברים האלה אולי לא קשורים אחד לשני בצורה של מוטו מתכנן, אבל אתה מבין שיש באמת מזרח תיכון שמשתנה לנגד עינינו, ונורא חשוב, נורא חשוב שישראל תדע איך להגיב לדברים האלה.
0: כן, ואני רוצה, כשאתה מדבר על המזרח התיכון המשתנה, להתחבר כבר לטורקיה. הודעת לשכת ראש הממשלה באה והבהירה, אנחנו סימנו גם לאשרה את הקווים האדומים המאוד ברורים. ארדואן, צריך לומר, מהרבה מאוד סיבות, בצדק מעורר דאגה בישראל, וכשהוא מנסה כבר להתחיל לקבוע עובדות בשטח, ובעצם לקרב את קו הגבול שלו עם סוריה, לקו הגבול שלו עם ישראל, ישראל אומרת גם לאמריקנים, זה לא יקרה. האם המסר לדעתך הובן גם בארמונו של ארדואן באנקרה, וגם אצל השארה, האם אתה חושב שהתקיפה הזו הייתה המסר אחד, הברור, שיגרום לטורקים לעצור את הניסיון שלהם להתבסס שם?
1: את זה עוד נראה, אופר, אבל הצעד הוא צעד בעיתו. מי שעוקב אחרי הפעילות של ארדואן בצפון סוריה, לא מתפלא. אנחנו מדברים פה לא על אירוע שקרה אתמול או שלשום. יש כאן במשך עשור שלם ריכוזים טורקיים והרבה מאוד אזורי השפעה של טורקיה בצפון סוריה. תן לי להזכיר לך ולמאזינים, כשאידליב, שהייתה בסופו של דבר עיר המקלט של האופוזיציונרים, הופכה לפני נפילתו של בשאר אל-אסד על ידי טורקיה. אני לא רוצה להיכנס להיסטוריה, גם יש קשר בין טורקיה לצפון סוריה, אבל בוא נעזוב את זה, נאמר רק דבר אחד. לארדואן יש כאן תאבון מתגבר, צפון סוריה, וכל העניין הזה של הזוהור, כן, שדה התעופה הזה, זה נראה בעיניו בעצם התגמול הראשון שהוא צריך לקבל לעצמו, ופה ישראל נעמדה על רגליים אחוריות, כי לא מדובר, אופר, בלשקם את צבא סוריה. לא זה העניין. מדובר בליצור תשתית של הגנה אווירית, מקמים והרבה מאוד דברים, בהשפעתה של טורקיה בצפון סוריה, מה שמצמצם לישראל בצורה משמעותית, הוא עלול לצמצם את חופש הפעולה האווירי שלה, את חופש הפעולה האופרטיבי. ולכן יש כאן דבר שבאמת, שוב, אנחנו בתקופה של בחירות בישראל, והדברים באמת הרבה פעמים נוגעים בפוליטיקה, אבל יש דברים שהם מעל זה. אנחנו צריכים להסתכל על המזרח התיכון, אנחנו בשעה סופר קריטית, ומאוד מאוד חשוב להגיב בזמן. אני כן חושב שזו הייתה תגובה נכונה, וישראל תצטרך לעמוד כאן במבחן מאוד גדול, כי בחזיתות מסוימות, במיוחד סוריה, אבל גם לבנון ועזה, יהיו לה מבחני לקמוס, מבחני אמת, שבעצם ידרשו ממנה הרבה מאמץ נכון ומתוחכם גם מול האמריקאים.
0: בטח ובטח צריך להזכיר, כשאתה תקפת שיירות נשק, איזו יד עלומה שתקפה משלוחי נשק, אתה יודע, בסודן או בכל נקודה אחרת שראית אותם, זה היה קל יותר כשמי שהוציא את המשלוח היה האיראני. כשמדובר בארדואן שטראמפ מפליג בשבחיו ומדבר על כמה שהוא מחבב אותו והוא מחבב אותו, זה כבר הופך להיות לימבו מדיני הרבה הרבה יותר מורכב.
1: זה מאוד מאוד חשוב מה אתה אומר, אופר, כי אנשים נוטים להבין את טורקיה באחד על אחד על איראן, או איראן החדשה. ישראל מטאפורית עד אתמול עסקה בהמנעה של איראן בסוריה, כי יש שם פרוקסיס. טורקיה זה לא איראן, טורקיה זה מדינה עם צי ענק, חברה בנאטו.
0: אחד הצבאות המובזרים והחזקים בעולם, צריך להעביר את זה.
1: ממש, ממש כך. ולכן באמת צריך פה באמת את כל הכוח ואת כל המחשבה על איך בסופו של דבר מתמודדים מול זה. ואני משוכנע שישראל בסופו של דבר מבינה את גודל האיום. אני חושב שהצעד הזה היה צעד ביתו, אבל כמו שאתה מבין, אם אנחנו מדברים דברים פרוביזוריים, פה תהיה בעיה, ישראל תצטרך להציג קו אחיד בחזיתות הללו, כי מה שהולך לקרות כאן שנת 2026 היא שנה של וקום הסדרי, אנחנו בטרנזיטורי פייז, זה שלב מעבר, כאן בעצם יש את הז'טונים, מי שיעמוד חזק כאן יוכל בעצם למצב את עצמו נכון לקראת הבאות, ולישראל אנחנו אומרים מהבחינה הזאת שצריך כמובן לנהוג בדברים האלה גם בשום שכל, אבל אסרטיביות, כמו שראינו אתמול באבו זהור, אני חושב שזה היה צעד נכון וגם בזמן הנכון.
0: ואתה אומר גם צעד נכון וגם בזמן הנכון, ואתה יודע, אתה, אני חושב, אומר את הדברים כגורם בלתי תלוי, וכשאנחנו שומעים את האשמות על כך שבצדק הזכרת את העובדה שאנחנו בתקופת בחירות ויש מי שקושר כל צעד לזה, אגב, גם ארדואן עצמו שבא ואומר זה מהלך של נתניהו לפני הבחירות, אתה אומר בעצם אנחנו לא בעוד אירוע טקטי, אנחנו באירוע אסטרטגי באמת, שאם לא יטופל עכשיו, עובדות כבר יקבעו בשטח.
1: נכון, וזה לכן לא חשוב איזה ממשלה, זה אולי כן חשוב. צריך כאן ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר, שתעמוד בפרץ, תשב על המדוכה, תבין את השעה הקריטית הזו, ותוכל גם לקבל החלטות שיש להן, יש בהן ממש. ואני מקווה שזה לא תהיה עוד פעם ממשלה שבסופו של דבר תלויה בסובל כזה או אחר. התמונה כאן, ושוב אני לא מתעסק בפוליטיקה כמובן, אבל התמונה כאן דורשת מיצוי משאבים, איגום ובאמת חשיבה על איך הדברים מסתחררים לנגד עינינו. תראה אופר, אתה תסתכל על השבוע האחרון ותראה כמה פעמים אתה מפנה את המבט מפה לשם, יש כאן הרבה מאוד זוזות, גם ארצות הברית לא שולטת בכל העניין, תשים לב לכל הבריתות שנוצרות כאן, מדינות חוששות לגורלם, ולוקחות בעצם לפעמים את הגורל בידיים, ישראל תצטרך להיות שם, כי יש לה הרבה מאוד הישגים צבאיים, שעד הרגע הזה לא מתורגמים למשהו שיש בו ממש מבחינת הבאות.
0: אם אני מסכם את דבריך, פחות עיסוק במלחמות היהודים זה בזה, יש מספיק מלחמות בחוץ שמאיימות עלינו.
1: ממש כך.
0: עדיף לרכז את כל הכוחות הטובים מכל הכיוונים, לשבת סביב השולחן ולהיות עסוקים במה מדינת ישראל צריכה לעשות, ולא במה כל פוליטיקאי או מפלגה צריכה לעשות לטובתה.
1: נאה דרשת, נאה דרשת.
0: לא, רק פירשתי. הדרשה היא שלך. פרופסור עוזי רבי, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה, עוזי.
1: תודה, ביי.
0: הפסקה קצרה, אנחנו חוזרים מיד עם העניינים הפוליטיים בהמשך גם לדברים האלה. תכף נדבר על ההשקה הצפויה של מפלגתו של אופר וינטר ביום שלישי הבא, וגם על הדרמה שמתנהלת, צריך לומר, אולי טיפונת מאחורי הקלעים, אבל כבר יוצאת החוצה, בין יושב ראש ש"ס לרב הראשי לשעבר בנו של הרב עובדיה, קרב יצרי מאוד שמעורר הרבה חשש בלשכתו של אריה דרעי, מעימות פומבי עם בנו של מרן רגע לפני הבחירות. תכף העניין הזה בהרחבה. ממשיכים.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר. גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
5: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
4: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
5: זה מישהו אחר.
4: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
1: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: אנחנו ממשיכים עם העניינים הפוליטיים ולדרמה שמתחוללת מאחורי הקלעים בשס כבר לא מעט זמן, אבל מגיעה לנקודה שיכולה להיות לכאן ולכאן או פיצוץ או הסכמה בציר המאוד מתוח בין יושב ראש שס אריה דרי לרב הראשי לשעבר הרב יצחק יוסף, בנו של מרן הרב עובדיה יוסף. אלי הירשמן, כתב פוליטי וכתב לענייני חרדים חדשות 12, בוקר טוב אלי.
2: בוקר טוב אופר.
1: עדכון אחרון שלך מהמאמצים והסגה להסכם בין השניים.
2: טוב תראה, יש כרגע אין הסכמה, יש פערים גדולים, אבל בש"ס אופטימיים והם אומרים שהם חושבים שבקרוב תושג הסכמה, וזה לא במקרה שכרגע עולה על ווליום גבוה. דרי ממנה כמה אנשים שיטפלו באירוע, גם את אחיו מומו, גם את הצער לשעבר אריאל אטיאס. הוא ממש מבקש מהם לפתור את זה, כי ש"ס מתקשה מאוד לצאת לדרך, היא רוצה להתניע קמפיין, היום יהיה כנס ראשון של פעילים, ואנחנו מכירים את החשש של דרי שהם יצעקו נגדו, והוא גם צריך רבנים שיליבו את הקהל, כרגע הרב יצחק לא בעניין, והם במגעים מול הרב יצחק, הם ממש באים אליו. עכשיו הפער המרכזי, הרב יצחק והתלמידים שלו רוצים שהוא יהיה נשיא מועצת החכמים. שלנשיא יש סמכויות, הוא יכול לכנס, הוא יכול להחליט.
1: יש לו סמכות אחת שמאוד מדהיגה את אריה דרי, והיא להדיח את יושב ראש ש"ס מתפקידו.
2: בדיוק. להדיח את יושב ראש ש"ס מתפקידו, להחליף את תבין, המועצה לדעתי התכנסה בשנה האחרונה פעמים בודדות ממש. לדרי זה מאוד נוח, אין נשיא, מתי שהוא רוצה מכנס אותם. מוצאים תמונה והולכים הלאה, אבל הרב יצחק לא רוצה. זה לא מספק אותו. ויש עוד אירוע שהוא מאוד מאוד מעניין, שזה מדליק את הוויכוח שם. אם אתה זוכר, לפני כמה שבועות להערכתי, הרב יצחק יוסף דיבר, אמר שנתניהו אף פעם לא יחזור בתשובה, איזנקוט אולי כן. אחרי זה יצאו מביתו דיבורים שאמר שאולי אפשר ללכת עם איזנקוט אחרי הבחירות, שהוא לא שולל את זה. מה שקורה מיד אחרי זה, גם שאז וגם אריה דרי בקולו, אומרים אנחנו הולכים רק עם נתניהו, אין שום אופציה אחרת. עכשיו זה משהו שממש מרתיח את הרב יצחק. דבר ראשון אומר לו, איך אתה סותר רבנים? אנחנו קישוט, או שאנחנו, יש לנו סמכות. אם הרבנים אומרים
1: ככה, אם אני אקח את זה, אם אני אקח את זה צעד קדימה, הירשמן, ואת זה אתה שומע, אני בטוח, גם אתה, מסביבתו של הרב יוסף, שבאים בעצם ואומרים, הסיפור מבחינתם הוא לא כיבודים. הם אומרים, כשההנהגה הרבנית בציבור הליטאי או החסידי אומרת, אחד, כולם מתיישרים לפי זה. אריה דרי, ברף החמור יותר של האשמות, אם אני ממש לוקח את זה לטרמינולוגיה בקצה, אריה דרי הפך את עצמו למרן בפועל שרוצה לפעול בלי סמכות רבנית מעליו. זו בעצם האשמה הקשה, והיא גם מעוררת חשש כבד מאוד אצל דרי שלא ישלפו לו את זה פתאום יום לפני הבחירות, כי זה מסוכן לו מאוד בבייס החרדי.
2: זה מאוד מאוד נכון, ולא רק זה, אני אסיק לך על זה, הם אומרים, לא רק זה, אומרים, אם הרבנים הוא משתמש כשהוא צריך וזורק, מה הוא רוצה? הם אומרים שהוא עכשיו הרב יצחק יבוא לקמפיין בחירות, יבוא לכנסים, יליף את ההמונים, ואז יגידו שלום ביי עד הבחירות הבאות. אז יש שם הכעס ומתח מאוד גדול, אבל אני אגיד לך משהו, אופר, מצד שני, אריה דרי חייב את הרב יצחק. הוא חייב רב שיליב את ההמון, הוא גם חייב להשתיק את האופוזיציה האולטר-חרדית שיש לו במפלגה, ורק הרב יצחק שולט שם באירוע הזה, שלא יצעקו עליו, דרי בוגד וכל הדברים האלה מצד אחד. מצד שני, הרב יצחק, מה האלטרנטיבה שלו? אז נכון, הוא רב והוא חושב תורנית, אבל בוא, עוד מעט מסגרת הרשימות וש"ס יוצאת לדרך, הרב יצחק רוצה תנועת ש"ס, הוא רוצה ש"ס ממושמעת אליו. לכן הערכה בסופו של דבר שכן נמצאו את הנוסחה, אני יכול לספר לך מה יש על הפרק הרגע. השיא ירד מעל הפרק, הרי זה לא מוכן לתת את זה, תודה שלום. השאלה מה כן? אז החליטו, המתפחים הצליחו להביא איזו יוזמה, על מסמך צד, שאגב לא ברור לי מי יחתום על זה, האם דרי, האם רבנים אחרים במועצת, לא ברור לי עד הסוף. והשאלה מה כותבים במכתב? דרי הציע שיהיה כתוב שמה שש"ס הולכת על פי דרכו של מרן הרב עובדיה, ובנו הרב יצחק הוא ממשיך דרכו, והמועצת תהיה יותר דומיננטית. אני לא יודע בדיוק באיזה מילים זה המשמעות. אומר הרב יצחק, זה לא אומר שום דבר, זה הרבה מילים יפות. הוא רוצה מסמך שיחייב את דרי להיות ממש כפוף למועצת החכמים. ממה שאני מבין, המתווכים חושבים שהם יצליחו למצוא את הנוסחה. בסוף זה עניין של נוסחה.
1: טוב, אתה מדבר, כאן, רק צריך לומר על המתווכים, במקרה הזה, שני נושאים ונותנים משופשפים ומיומנים, אריאל אטיאס, אדם נבון מאוד, ממולח מאוד, כיום יש עסקים, אבל גם בעצם ניהל חלקים גדולים במסע ומתן סביב חוק הגיוס. מור דרי, אחיו של אריה דרי, גם כן, לא פרייר, יש עסקים, ושני האנשים האלה בעצם מנהלים את האירוע הזה כסוג של עסקה, או נקרא לזה אפילו, אתה יודע, כמו חצי מגעים קואליציונים כאלה, כי הם מבינים, כמו שאתה אומר, ששני הצדדים צריכים זה את זה בשלב הזה. האם יימצא אבל, האם יימצא לדעתך הנוסח שיאפשר את זה, ואם לא נמצא, מה הסיכון שזה מגלם לשס, שגם ככה כרגע במצב לא פשוט בסקרים?
2: אני רק אגיד לך מילה אחת, אתה אומר שזה נראה כמו מסע ומתן הקואליציוני. שני האנשים האלה, הם מובילים את המסע עם ומתנים הקואליציוניים מטעם שס בבחירות האחרונות.
1: נכון.
2: זה מעניין.
1: נכון.
2: אז ממש הביאו אותם. תראה, הערכה שהם כן יצליחו להגיע להסכמה, אני לא בטוח, כי בסוף, בסוף, בסוף יש פה באמת שורש של ויכוח. באמת, אחרי הבחירות אייזנקוט לוקח, תיאורטית, יש לו רוב, או הוא מרכיב ממשלה, הולכים איתו או לא. יש פה שאלות אמיתיות ויש פערים ביניהם. אני לא יודע, אבל הסיכון הוא גדול. לשס יש בעיה מאוד רצינית. אנחנו רואים את זה בסקרים, והסקרים לא תמיד מלמדים.
1: אגב, אבל גם בסקרים שמופיעים בפני דרי עצמו, גם נכון. בסקרים שדרי עצמו עורך עם המכונים שהוא עובד איתם, גם הוא עצמו, לפחות מה שאני שומע שהוא משמיע לאנשי הקמפיין, יש שם לחץ אמיתי שאת המסורתיים הוא איבד.
2: גם את המסורתיים הוא איבד מצד אחד, ומצד שני יש לו את התלמידי הרב יצחק האולטרה חרדים, בעצם בשתי הקצוות, ודרי מה שהוא מנסה לעשות עכשיו, זה לפחות לצמצם פער מול הרב יצחק, לפחות לשים על זה וי, ואז לשבור את הראש, איך והאם אפשר להחזיר את המסורתיים שמאוד סולדים מהעלות של שס נגד גיוס. אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. אבל ההחלטה של דרי האסטרטגית, שהרב יצחק זה משהו שהוא חייב לפתור, הוא אמור לדעת איך לפתור את זה, בסוף הם מכירים עשרות שנים, אז לפחות לסגור את זה, ואז להתקדם הלאה. כרגע גם זה לא פתור וגם זה לא פתור, ואם מבחינת דרי, חלילה, לא יימצא פתרון, שס עלולה מאוד מאוד להינזק בבחירות.
1: כי אם הוא מחמת את זה למנדטים, ודרי אוהב הכל לספור בסוף במספרים, מה הם מעריכים שפוטנציאל הנזק שיכול להיגרם, או נתרגם את זה אחרת? כמה חושבים ששווה המילה של הרב יצחק יוסף במנדטים?
2: תראה, הם חוששים. אנחנו רואים את הסקרים של שס, 7 מנדטים, 8 מנדטים, כמו שאמרת, גם דרי רואה את זה אצלו, הם באמת חוששים מהמספרים האלה. הם באמת חוששים. הם לא רואים את זה ואומרים, אוקיי, המכונים לא יודעים לדגום אותנו, לא. מה שאני שומע מהם, הם באמת, באמת חוששים. הם לא חושבים שהם יוכלו לשחזר את מה שיש להם בבחירות האלה, 11 נציגים, והם לא חושבים. לא יודע איך זה יגמר. אני לא יודע. יש שם, מישהו אמר לי שם שזה אולי המערכת הבחירות הכי מורכבת לשס, מאז החזרה והפיצול של ישי דרי, היא שם ב-2013, מערכת הבחירות הכי מורכבת של המפלגה.
1: טוב, לא משעמם לרגע, ולא דיברנו מילה על חוק הגיוס, ולא דיברנו מילה על כל המגעים שמתנהלים מאחורי הקלעים. אל הירשמן.
2: אופר, רק אגיד לך לסיום, שהיום אמור להיות אירוע ראשון של קמפיין שס בערב. שס מתעקשת לא להגדיר את זה השקה, אבל זה אירוע ראשון, ויהיה מאוד מעניין לראות האם הרב יצחק יבוא. נכון לאתמול בלילה, הבוקר לא התעדכנתי, הוא לא היה אמור לבוא. אז בשעת אומרים, אולי לא נביא רבנים בכלל, זה יהיה מאוד מעניין. מצד שני, מי שאומר לי, אם תראה את הרב יצחק מגיע, תדע שדרי קיבל את הדרישות שלו.
1: כן, זה ודאי, ודאי, ודאי שהרב יוסף לא יגיע לשם בלי שהושגו הבנות מאחורי הקלעים. נמשיך ונעקוב בעזרתך האדיבה. תודה רבה, אלי.
2: בוקר טוב, רפה.
1: צ'או חביבי, להתראות. אתמול, האמת שכבר מההודעה המוקדמת, מה שנקרא במעבר ממש חד, אתמול כבר מההודעה המוקדמת של החברות מודרנה ומרק, ראינו בקדם המסחר בפרימרקט את המניה של מודרנה מזנקת בשיעור שלא נראה ב-S&P 500 מאז 2008. מאז 2008, שימו לב לנתון הזה, וכל כך למה, הודעה של החברה על צעד משמעותי בדרך לטיפול באחד מסוגי הסרטן הנפוצים והמסוכנים בעולם, סרטן אור מסוג מלנומה. דוקטור יונתן כהן, מנהל יחידה למחקרים קליניים אונקולוגיים בית החולים הדסה עין כרם, שלום ובוקר טוב דוקטור כהן.
3: בוקר טוב.
1: קודם כל תנסה רגע להסביר לנו בשפה בהירה עד כמה שניתן ולא מאוד מחקרית, מה בעצם אומר הגילוי של מודרנה, ומה נמצא בשלב הניסויים הקליניים שנסח כל כך הרבה אופטימיות גם במשקיעים ובעיקר ברופאים והמפתחים.
3: כן, בשמחה. בעצם אנחנו מדברים על מטופלים עם, כמו שאמרת, סרטן אור מסוג מלנומה, עם מחלה מתקדמת מקומית, מחלה שלא שלחה עדיין גרורות אבל כבר התפשטה לאזור הסמוך לקישויות לימפה אזוריות, ויש לנו היום טיפולים טובים להציע לאנשים במצב הזה בטיפולים שמפעילים את מערכת החיסון. אבל התרופות שהשתמשנו בהם ואנחנו עדיין משתמשים עד היום הן תרופות שמתאימות לכל אחד, הן לא מותאמות אישית. בעצם המהפכה פה זה בחיסון מותאם אישית. בעצם אנחנו יודעים שלמרות שלמטופל א' ב' וג' יש מלנומה, הגידולים עצמם מאוד שונים, כל אחד יש לו מאפיינים מאוד מאוד ייחודיים בגידול שלו, והחיסון מותאם אישית יודע לקחת את הגידול, למצוא את המאפיינים שיש רק לאדם הזה, ולהכין תרופה במיוחד בשבילו. זה כבר לא מוצר מדס, זה מוצר שמייצרים במיוחד עבור המטופל הזה, לפי המאפיינים הייחודיים של הגידול שלו, וזה מלמד את מערכת החיסון של האדם לזהות את הגידול כגורם זר שצריך לתקוף אותו, גם מיידית וגם בעתיד אם הגידול ינסה לחזור ולסלק אותו, כמו שמערכת החיסון יודעת להגיב לחיסונים, לחיידקים ולווירוסים שמקבלים חיסון אפילו בילדות ושנים רבות אחר כך אם יש התקפה של הנגיף או החיידק, או במקרה הזה הסרטן שמנסה לחזור, מערכת החיסון מסלקת אותו.
1: כלומר, המשמעות היא בעצם לחייל את המערכת ולא לייצר טיפול אגרסיבי שפוגע בעוד הרבה היבטים אחרים, ומי כמוך כאונקולוג יודע את זה, ולקחת את נקרא לזה את החצים ולהשאיר אותם מאוד ממוקדי מטרה בכלים של הגוף, בכלים של הגוף שאותו אתה מלמד להשתמש באמצעים האימוניים שיש לבן אדם, ובאמצעותם לבוא ולתקוף את

0: ועדיין טיפולים שפוגעים ישירות בגידול, ובעצם גם יכולות לפגוע בתאים בריאים בגוף. ופה זה מעבר לשימוש ביכולות הטבעיות של הגוף. התרופה לא פוגעת ישירות בגידול, היא רק מפעילה את הגוף להילחם בסרטן. באמת יש איזה יתרון מבחינת תופעות לוואי, למרות שלטיפולים כאלה יש כמובן גם את התופעות לוואי שלהם, ואחד היתרונות העצומים זה הזיכרון החיסוני. כשאתה נותן כימותרפיה, זה עובד בזמן שנותנים את הכימותרפיה. לעומת זאת, אם מלמדים את מערכת החיסון לתקוף את הגידול, הזיכרון הזה יכול להישאר לטווח מאוד ארוך ולתת הגנה ארוכת טווח.
1: ופה צריך, הזכרת את העובדה שגם בישראל נעשו פיתוחים, אפילו מאוד משמעותיים בעניין הזה, כבר לא מעט שנים אחורה. כלומר, שימוש במערכת החיסונית להילחם או ללמד אותה להילחם, או לפנות אותה מהפרעות אחרות כדי להילחם בסרטנים מסוכנים ומתקדמים, זה משהו שכבר נעשה. האלמנט של החיסון RNA, שבעצם ה-mRNA, שבעצם מוכר לרבים מימי הקורונה, בטח אם מצרפים לזה את השם של מודרנה, הוא בעצם אולי איזשהו חידוש שאני מנסה להבין ממך, במה הוא עולה על הטיפולים שנעשו כבר כאן בישראל ופותחו?
0: אז קודם כל צריך להגיד שהטיפול החדש ניתן כתוספת לטיפול הקיים, ולא עומד בפני עצמו, לפחות במחקר הנוכחי. אז בעצם השילוב הוא המנצח. תרופה שניתנת עד היום שמפעילה את מערכת החיסון באופן כללי, נותנת בוסט למערכת החיסון ביחד עם החיסון, זה מה שנראה שייתן את התוצאות הטובות ביותר. אנחנו גם היינו חלק בעצם מהמחקר הזה, ומטופלים שלנו זכו להשתתף. וגם כיום יש לנו מחקרים עם אותו mRNA וקסין מותאם אישית, למשל בסרטן ריאה, או באנשים עם מלנומה שהיא כבר לא מקומית, אלא שהיא כבר התפשטה לאתרים רחוקים, מלנומה גורתית. אז בעצם אנחנו מנסים לבדוק כבר האם החיסון מותאם אישית מתאים להרבה מאוד סוגי גדולים. אז נראה שהמהפכה הזאת עלולה להתרחב הלאה להרבה מאוד סוגי גידולים.
1: תגיד, הניסויים הקליניים, תן לנו קצת תוצאות במספרים, כמי שכבר ראה גם לא מעט מקרים וגם לא מעט מחקרים. כמה הנתונים הם באמת כאלה שמלמדים שייתכן שאנחנו בפתחו של עידן חדש בטיפול במחלת הסרטן?
0: אז פה צריך להסתייג, צריך להגיד שההודעה מאתמול זה הודעה לבעלי המניות, זה לא פרסום מדעי. הפרסום המדעי אני מניח יגיע באחד הכנסים הגדולים האונקולוגיים הקרובים. אז המידע היחיד שיש לנו ממיד זה שהמחקר הצליח להראות שיפור בהפחתת חזרת מחלה והפחתה בהתפתחות של גרורות.
1: שכמה זה משהו שמאפיין מלנומה? חזרתיות, כמה זה מסוכן שם?
0: כן, אז מלנומה היא מחלה אגרסיבית, כמובן לשמחתנו יש אחוז לא קטן של המטופלים שמבריאים ולו בזכות הניתוח בלבד, ואחר כך הטיפול הקיים עוד לפני החיסון עוד מעלה את שיעור המטופלים שהמחלה לא חוזרת, אבל בוודאי שיש עשרות אחוזים של אנשים שהמחלה יכולה לחזור, ואנחנו מקווים בעזרת החיסון להפחית את זה. מה שיש לנו היום כבר זה נתונים ממחקר קטן יותר עם אותו חיסון בדיוק, פשוט זה היה מחקר פאזה שנייה, מחקר קטן יותר, ושם החיסון שיפר בכמעט 50% ביחד למתן של הטיפול הקיים. אז זה היה מאוד דרמטי, אני מסייג שוב פעם שזה תוצאות מהמחקר פאזה שנייה, המספרים מהפאזה השלישית עוד לא יצאו, אבל ההודעה היא מאוד מאוד אופטימית, ואנחנו נרצה לראות את המספרים ולוודא
1: שאתם... מה שנקרא, אתה עדיין כרופא מעדיף לראות הודעות לרופאים או פרסומים בכתבי עת רפואיים, ולא הודעות למשקיעים עם הרבה פחות מידע שעונה לשאלות ששאלנו. בכל מקרה, צריך לומר, עם הנתונים שמודרנה ומרק פרסמו אתמול, אכן נתמכים גם, ואני מניח ששתי חברות רציניות לא יעשו, אתה יודע, איזה מניפולציה במניה, כנראה שאנחנו כן מדברים על אירוע משמעותי. כמו שאמרת, יש בזה כבר שימושים ויישומים בסרטן ריאה, שהוא גם נחשב לסרטן מסוג שיש בו אחוזים לא פשוטים של תמותה, והלוואי, הלוואי, ונראה לי, נתפלל יחד שזה יבשיל להציל הרבה מאוד חיים בכל
0: אנחנו
1: העולם.
0: אנחנו נתפלל, אבל אנחנו גם נמשיך לעשות פה מחקרים קליניים ולקדם את הרפואה, ואני חושב שזה מאוד חשוב, הנושא הזה של מחקרים קליניים, זה מביא את העתיד של הטיפול בסרטן, בזכות המטופלים שבוחרים להשתתף, בזכות

0: חברות שמביאות לפה לארץ מחקרים, גם בתקופה מאוד מאתגרת, להביא מחקרים לישראל, יש לנו שיתוף פעולה מצוין בעצם עם כל הגורמים, וזה מביא את הקדמה אלינו פה לאונקולוגיה בישראל.
1: בריאות שלמה לכולם. דוקטור יונתן כהן, מנהל היחידה למחקרים קליניים אונקולוגיים, הדסה עין כרם. תודה רבה דוקטור שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
1: הפסקה קצרה, מיד בהמשך המשדר שלנו. טלי גוטליב, בריאיון, והיא מאוד מאוד כועסת על ניסיון החיסול הפוליטי שחוותה בפריימריז. תכף נביא את הריאיון איתה.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים, החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: ישועה זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי ב6, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
7: טוב, אנחנו מיד נמשיך עם העניינים האקטואליים, אבל קודם מבקשים לשלוח תנחומים מעומק הלב לראש העיר שלנו משה ליאון על פטירת אביו שלום ליאון, שהלך לעולמו בגיל 92. הייתה לי הזכות הגדולה להכיר את שלום אישית ומקרוב, לפגוש אותו כמעט בכל שבת כשהתארח אצל בנו ואצל קלתו סתווית. אדם ב-92 עם נמרצות ומאור פנים שלא מאפיינים אדם בן 20, והאיש היקר הזה נולד בסלוניקי ביוון, ומשפחתו שהבינה לאן הולך כל מה שקרה באותם ימים נוראים בשואה, עזבה את יוון, עזבה את סלוניקי ובאה לישראל, ובכך ניצלה המשפחה הגרעינית, אבל המשפחה הרחבה נספתה בשואה. שלום ליאון היה איש חם, מלא קסם, מלא אופטימיות, שהלך לעולמו משונה ככל שזה יישמע בגיל 92 בהפתעה גמורה, ואנחנו שולחים חיבוק גדול למשפחת ליאון, לראש העיר. יהי זכרו ברוך. ואנחנו ממשיכים עכשיו להרחבת הרכבת הקלה כאן בירושלים. מבקשים לומר שלום ובוקר טוב ליואל אבן, מהנדס העיר. בוקר טוב, יואל.
8: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
7: קודם כל, ספר לנו בבקשה על הקו שמושק רשמית, וכמה אנשים הוא בעצם הולך לשרת?
8: אני מיד אספר, אבל באמת אני רוצה גם אני, כפי שאמרת, להשתתף בצערו הרב של ראש העיר הנפלא שלנו, על אביו שנפטר. אמרת את כל מה שהיה צריך להגיד בבית על אביו, ואני מאחל פה בשמי ובשם העירייה ובשם כל מי שמכיר ועובד איתו, באמת שיהיה לו לא הוצאה. לגבי הקו, אז באמת זה במעבר חד, באמת יום בהקשר הזה, באמת יום חג. אני חושב שפתיחתו של הקו L3, שזה למעשה המקטע שמייצר רשת מסילתית לראשונה במדינת ישראל, שמחבר את בנייני האומה, את האזור של התחנה המרכזית, מתחבר ממש בממשק אל הקו האדום, L1, מאזור התור עם תחנה מרכזית, עובר דרך קריית הממשלה, אוניברסיטה העברית, גבעת רם, ממש נוגע עם תחנה, ממש תחנה על, אונג'יטק, פארק העברית, שזה פארק ההייטק באמת משמעותי של ירושלים, ממשיך ממש עד בית, אם תרצו נגיד מילה על החניון שעתיד להיפתח שם, שמאוד משמעותי מכביש 16, עובר דרך מתחת לגבעת מרדכי, רסקו, קטמוני, פת, פדי, ארנה, מלחה וגטל. אתם מבינים שבאמת הקו הזה, שהוא 7 קילומטר של קו עם 12 תחנות לאורכו, עד כמה הוא משמעותי? זה מחבר פה צד אחד של העיר שכולנו רגילים להגיע אליו באמת עם הרכב או עם התחבורה הציבורית הקיימת, משדרג את ההגעה בצורה משמעותית, וזה מייצר באמת עורק נוסף משמעותי מאוד של הצעת המונים.
7: מה הקפסיטי שאתם מייעדים לפחות בשלב הראשון לקו הזה? מה הקיבולת, היקף הנסועה היומי, כמה אנשים יוכלו להשתמש בקו הזה כבר בשלב הראשון?
8: אני לא יכול להגיד לך את המספרים המדויקים, אני כן יודע שהקו הראשון שאתם יודעים הוא משרת קרוב ל-140 אלף נסועה ביום, לפי דעתי, לפי מספרים שאני זוכר.
7: נתונים רק צריך לומר שמשתווים בלפרקים בנתוני הנסועה ברכבת ישראל הארצית.
8: ממש כך, ואין לי ספק שהקו הזה שמשרת את כל מה שאני אמרתי, יהיה באמת גדוש באותה צורה כמו הקו הזה, ובאמת ייתן למענה להרבה מאוד אנשים שירצו לנסוע בקו הזה על החשיבות שלו, באמת על המקום שהוא עובר.
7: ואתה כמהנדס העיר בעצם אחראי גם על היקפי הבנייה וגם על בין היתר וגם על באמת ההיבטים התשתיתיים תחבורתיים. כשאתה מקפיד לומר שחלק כמעט כל מבחינתכם תוכניות הבנייה מאושרות אל מול פתרונות תחבורתיים, מה השלב הבא, מה הקווים הבאים בציר הזמן בקצרה לסיום?
8: זה הערה מאוד נכון מה שאתה אומר. הקו הזה זה קו, כמו שאמרנו הראשון, של 7 קילומטר. ההמשך כבר עתיד ייפתח בחודשים הקרובים המתקע לגילו, שיתחבר לקו הזה, או מגילו זה יגיע לקו הזה. ההמשך שכבר שנה הבאה מדברים כבר על החיבור להר הצופים, אחרי זה לגבעת שאול. בהמשך ייפתח כבר המתקע של בר אילן, שכבר היום המסירות כבר שם מחוברות, עובדים על התשתיות שלו ועל החיבורים של החשמל וכו'. ובהמשך הקו הכחול, שגם זה יגיע אלינו. אני יודע שיש שם המון המון הסדרי תנועה לא פשוטים בעיר, אבל כל...
7: היית עדין עם ההסדרים הלא פשוטים, אבל אלה חבלי לידה, ונקווה שהלידה תהיה מזורזת ככל שניתן. יואל אבן.
8: אני רק רוצה להגיד תודה רבה, באמת, גם לתמיר כהן, מנכ"ל צוות תוכנית ותחבורה, ומשרד התחבורה ומשרד האוצר, השרה מירי רגב ומנכ"ל משרדה משה בן זקן,
7: וקדימה לקווים הבאים, ונקווה
8: באמת יום חג. ותודה רבה למשה ליאון על הכתיפה ועל זה המתיב של הקו הזה.
7: יואל אבן, לפני שהבאזר מנתק אותנו, נודה לך מאוד שהיית איתנו, בהצלחה עם הפרויקטים הבאים. אנחנו עושים הפסקה לעדכון לשעה 9, ממשיכים מיד.

0: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה בסוריה, מרחק קצר מהגבול הטורקי, השליח האמריקני המיוחד תום ברק אמר אתמול, היינו כפסע ממלחמה בין ישראל לטורקיה. הזרה שמצטרפת לביקורת החריפה שנשמעת במדינה, שמאשימים את ישראל ברצון להבהיר את האזור. שר הביטחון ישראל כץ לאג לארדואן ואמר, גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה. כך לדבריו, ועל רקע הדברים הטורקים מאיימים בהסלמה, מדווח כתבנו ירון שניידר.
1: בטורקיה סערו אמש הרוחות בתקשורת הממסדית שהתנערה מהמסר הישראלי וטענה כי התקיפה היא בעצם ניסיון לפגוע ביציבות ולערער את מהלכי התאום ושיתוף הפעולה בין טורקיה לסוריה. בתקשורת הטורקית אף שלחו איום מרומז לישראל לגבי האפשרות שההסלמה הנמשכת תוביל בסופו של דבר למלחמה, כפי שהעריך הנשיא ארדואן עוד לפני התקרית בריאיון לרשת אל-ג'זירה. יחד עם זאת, גם אתמול המשכו חילופי המסרים בין טורקיה לארצות הברית ובין ארצות הברית לישראל בכוונה למנוע הסלמה נוספת.
0: שגריר ישראל באוסטרליה זומן לשיחת נזיפה אצל שרת החוץ האוסטרלית במחאה נגד ההחלטה שלא לנקוט בהליכים פליליים בנוגע לתקרית שבה נהרגה אזרחית אוסטרלית באירוע שהתרחש באפריל 2024. אז ירה כוח צהל אל עבר שיירה של ארגון המטבח העולמי שסיפק סיוע הומניטרי ברצועה. שבעה מעובדי הארגון נהרגו, אחת מהן כאמור אזרחית אוסטרלית. בצהל הודיעו שהשיירה סטתה מהנתיב המקובל וזוהתה בטעות כשייכת לחמאס. החות'ים נערכים להסלים את הפעולה נגד סעודיה, כך דווח בתקשורת הלבנונית. עוד נכתב כי החות'ים עומדים להפעיל אפשרויות צבאיות שלא מוצאו, כולל מבצע קרקעי בקנה מידה גדול לאורך רצועת הגבול כדי להגביר את הלחץ על הממשל בריאד. האימות מגיע לאחר שבחודש שעבר הכריזו החות'ים על הטלת מצור ימי על סעודיה בים סוף. כזכור, לפי ההסכם בין השתיים, סעודיה הייתה אמורה להעניק תמיכה כספית לחות'ים בתמורה להפסקת התקיפות נגדה, אך חזרה בה מההסכם וסרבה להעביר את הכספים. כתב אישום יוגש נגד תושב ביתר עילית בשנות ה-20 לחייו שתועד במספר מעשי אלימות כלפי ישראלים ופלסטינים שכללו בין השאר דריסת כבשים, התפרצויות לבתי מגורים וגרימת נזקים. עכשיו בתחזית עם אילנית אדלר.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניות כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
3: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: השנייה אנחנו ממשיכים עם שתי התקיפות המאוד משמעותיות אתמול בעזה. 11 הרוגים לפי הדיווחים הפלסטינים, אבל החלק המשמעותי יותר הוא מי המחוסלים, ולהבנתנו מדובר לפחות באחד המוקדים בחמישה, שישה קצינים בכירים, כמה מהם בדרגה מקבילה להבדיל לאלוף משנה ותת אלוף. אלמוג בוקר, פרשן הדרום, פרשן ביטחוני, חדשות 12. בוקר טוב אלמוג.
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, קצת פחות מיממה אחרי, מה אנחנו יותר למדים על התקיפה הזו?
1: יודעים לומר שבשלב מסוים מזהים בישראל את הנוכחות של אותו מפגש של מחבלי נוח'בה בבית קפה ברצועת עזה. בשלב הזה, כשמבינים שמדובר בלפחות 4 או 5 מחבלי נוח'בה, מחליטים לתקוף אותם מתוך הבנה שהמחבלים האלה מתכננים להוציא פיגוע בטווח הזמן המיידי. הם מבצעים תקיפה מאוד מאוד ממוקדת. לאחר מכן מתברר, לנו מתברר, בצהל ידעו כבר בשלב הראשון שמדובר בקצינים בכירים במשטרה של חמאס, דרגות מאוד מאוד בכירות. אגב, זה קורה זמן לא רב אחרי שמוקדם יותר אתמול, לפחות לפי דיווחים ברצועה, כוחות מיוחדים של צהל פושטים על חאן יונס וחוטפים משם קצין בכיר במשטרה של חמאס. ומבחינת צהל, אני חושב שזה ברור לכולנו, זה לא משנה באיזה שם מכובס משתמשים ברצועת עזה בחמאס, ברור שגם אם זה צבא, גם אם זה משטרה, מדובר במחבלים, המתקפה הזאת בוצעה ומצליחים לחסל את כל מי שהיה שם.
0: כן, הכותרת של משטרה כשמדובר בעזה, מה שנקרא, מדובר בסניף או בעוד זרוע של חמאס, לא צריך לטעות ולחשוב שמדובר באיזה מין גוף שאמון על אכיפת עבירות תנועה בכבישי הרצועה, טרוריסטים על מלא. אני מנסה להבין, אלמוג, מה אפשר להבין מהעובדה שהם מתכנסים בבית קפה? האם הנחת העבודה שלהם הייתה שהברקס האמריקני ימנע מישראל לבצע חיסולים מן הסוג הזה? האם זו שעננות או מה?
1: אני לא יודע להגיד את הסיבה במדויק, אני חושב שיכול להיות כאן שתי אפשרויות. אני חושב שהאפשרות השנייה שאני אגיד סבירה יותר, אפשרות אחת שהם מרגישים בטוחים יותר, ולכן מבינים שהם יכולים לעשות דברים שהם לא עשו עד לפני נגיד שבועיים, שבמהלכה הם ממש היו נרדפים ויושבים מתחת לאדמה, כי הם ידעו שבכל רגע נתון יכול להיות חיסול. והאופציה השנייה שהם מבינים שגם בצהל מבצעים את האירוע הזה, עושים את הפעולות האלה בצורה מאוד מאוד חירורגית, נמנעים מנזק אגבי, זה אומר נזק של לפגוע באנשים שהם מוגדרים חפים מפשע או כאלה שלא קשורים לחמאס, ולכן הם מרגישים שאם הם יהיו במקום שהוא פתוח, שיש בו אנשים כמו בית קפה, צהל לא יפגע. צריך להגיד, היכולת של צהל, של חיל האוויר, של מתכנני המטרות בחיל האוויר לבצע פגיעה בלי לפגוע בחפים מפשע היא ברמה מאוד מאוד גבוהה. היכולת שצריכו להגיע אליה במהלך המלחמה כדי כך שהיו מכניסים טיל לתוך כיתה שבצורך השבים מחבלים, שיכולים לשבת מסביב בכיתות אחרות כאלה שלא קשורים ולא יקרה להם כלום. ואגב, כך היה גם אתמול.
0: עכשיו, בראייה טיפה יותר רחבה, אנחנו שמענו מהכוחות בשטח במשך כמה וכמה שבועות בתקופה האחרונה שהלחץ האמריקני מתורגם בפועל לקשירת ידיים, לאישורים בדרגים הרבה יותר גבוהים לכל פעולה, לכל ירי. האם מההתנהלות של השבוע האחרון, 10 ימים האחרונים ורצף התקיפות, אלמוג, האם אתה מבין מזה שהדירקטיבה השתנתה ואולי גם האמריקנים ואפילו במועצת השלום הבינו שישראל לא יכולה להמשיך לקבל את ההתנהלות הזו של חמאס?
1: תראה, ישראל קיבלה בשבוע האחרון מציאות שאי אפשר להסכים לה. כשיושב אדריכל הטבח בשיחה, בפגישה עם האמריקנים, זה תמונה שאי אפשר להכיל אותה, לגמרי. ישראל לא יכולה לחיות איתה.
0: לגמרי.
1: ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שנתניהו היה חייב לצאת פומבית נגד האירוע הזה. בסוף, תחשוב רגע על סיטואציה שבה 3 שנים אחרי, ישראל מנהלת מסע ומתן עם סינואר. מה שקרה השבוע זה לא רחוק משם. האמריקנים מנהלים מסע ומתן עם מי שהיה מספר 2 של סינואר, עם מי שהוא סינואר החדש, וישראל מצד אחד לא יצא נגד בצורה פומבית, מצד שני הבהירה בפגישה של נתניהו עם קושנר ומלאדנוב, שהיא לא מתכוונת לעצור לא את הפיסולים הממוקדים נגד מי שמתכננים לבצע פעולות, גם זה לא פעולה בטווח הזמן המיידי, ולא נגד מחולבלי הטבח של השבעה באוקטובר, וזה מה שאתה רואה בימים האחרונים. בסוף ההגדרה מי זה מי היא בידיים של ישראל, ולכן אני חושב שהלחץ שהיה כאן, גם שלנו, בימים האחרונים, בימים של הפסקת האש, הקולות שהבאנו של התצפיתניות, הסיפור שהביא ניצן שפירה בשבוע שעבר על כך שהם מתכנסים לאימון ולא פוגעים בהם, כל זה גרם למערכת להבין שאי אפשר להכיל, כי זה עלול לעשות לנו ביוקר, ואנחנו רואים בימים האחרונים, כל פעם שיש הזדמנות, תוקפים ומחסלים את אותם המחבלים, כי ברור שאין דרך אחרת להתמודד עם חמאס. אף אחד לא משלה את עצמו, אגב, להבנתי גם לא אמריקנים, שחמאס באמת התפרק ממשקו. הבהירו להם שלא כדאי לרמות את האמריקנים במהלך הפגישה עם חליל אל-חיה, אבל שוב, גם הם מבינים שמדובר בסופו של דבר במחבל ניתב שמנסה להרוויח זמן, ולכן ישראל, במקביל לזה שהיא מאפשרת לאמריקנים לעשות את הצעדים שלה, עושה את הצעדים של חיסולים בתוך הרצועה. ממשיכה בו.
0: ממשיכה. אלמוג בוקר, פרשן הדרום, פרשן ביטחוני, חדשות 12. אלמוג, תודה רבה.
1: תודה.
0: הפסקה קצרה. מיד אחריה נהיה עם ההודעה של, שימו לב, לא פחות מ-2,000 בתי ספר שמודיעים רגע לפני פתיחת שנת הלימודים. מפסיקים לשתף פעולה עם משרד החינוך. מה המשמעות של הודעת המנהלים? מיד ההסבר.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.
3: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: קיץ של מבצעים לוהטים, רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה, טריידין אמרה, במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית. או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלביות, כפות הקנון.
9: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד.
3: עופר חדד.
4: ממשיכים עם העניינים הפוליטיים. עופר וינטר אתמול משחרר תחילה של התחוצות באיילון. בקרוב יהיה לכם למי להצביע עם התאריך בסגול. סגול גבעתי, 25 באוגוסט, אחרי זה יוצא כבר סרטון שנראה כמו איזה מין טריילר לסרט, ואנחנו עם הקרבות אולי הכי משמעותיים שיחריעו לכאן או לכאן את הבחירות, דווקא בקרבות התחתית, ואיתנו היועץ האסטרטגי משה קלוגפט, מי שצריך לומר ליווה מקרוב לא מעט קמפיינים, כולל הקמפיין ב-2012-2013 של הבית היהודי ועוד רבים אחרים בארץ ובעולם. קלוגפט, שלום, בוקר טוב. משה קלוגפט, האם שומע?
5: כן, כן, אתה שומע אותי?
4: עכשיו אני שומע אותך. טוב, נזכרתי הבוקר באמת באותה מערכת בחירות ב-2012-2013 שבה הבאתם, אז ניהלת את הקמפיין של מה שהיה הבית היהודי על הריסות המפדל, נתון שמאז לא בנט ברמה האישית ולא הציונות הדתית נקרא לזה כמרחב או כמרחב הצבעה, הצליחו לשחזר 12 מנדטים אז, היום אנחנו רואים שם קרב שונה לגמרי, כשרבים לא מוצאים את עצמם עם סמוטריץ' ולתוך הוואקום הזה מנסה להיכנס עופר וינטר, רק שכרגע הוא מסכן את עצמו ואת כל הגוש. ספר לנו קודם מה אתה מבין בעיקר על החלטתו של וינטר בשבוע הבא.
5: טוב, קודם כל עכשיו כשאתה מזכיר לי את 2013 את הבחירות, זה נראה כאילו היינו לבד על המגרש. היו אז, הייתה מפלגה בסגנון בן גביר, אני לא זוכר אם זה היה מרזל לדעתי או על אותו עיקרון, אבל הם היו יחסית זניחים, ובעצם הקרב היה פנה בעיקר מה שנקרא שמאלה. מה שאנחנו רואים כרגע זה אינפלציה של מפלגות, שהן מכוונות כולן לאותו פלח מצביעים. בוא נדבר שנייה על הפלח. מפלגת הליכוד, למרות הפריימריז, היא מהווה אתגר. במשולש הזה של נתניהו, הליכוד וקואליציית נתניהו, דווקא נתניהו הוא הבעיה הכי קטנה וגם יתרון גדול בקרב הרבה מצביעים. זאת אומרת, הליכוד מרחיק מצביעים וקואליציית הליכוד עם החרדים מרחיקה עוד יותר מצביעים. ולכן יש פה איזשהו ניסיון של ללכת עם ולהרגיש בלי. זאת אומרת, תתמוך בנתניהו אבל בלי להצביע לליכוד. תתמוך בנתניהו אבל בלי להצביע לקואליציית הליכוד. וזה בעצם גלריית המפלגות שאנחנו רואים. אז אם ארדן למשל אומר תתמוך בנתניהו אבל אולי, כן? כאפשרות, אבל בלי קואליציית הליכוד בשום אופן, לא נתמוך בממשלה צרה, וגנץ אומר בכל מקרה לא ממשלה צרה אבל לא פוסל גם ללכת עם למשל אייזנקוט, אז בא אופר וינטר, ופה בוא ניגע בנקודה, והוא אומר אני מציע לחלוטין ליכוד קואליציית ימין, לו יצויר 61 עד 61, אבל בלי שתצטרך לשים את הפתק מחל הליכוד, אולי זה המחסום שאתה מרגיש בדרך. וזה חייבים לציין כי
4: מחסום ליכוד, רגע, מחסום ליכוד ואו בן גביר ואו סמוטריץ', ודאי לגבי המפלגות החרדיות לא רלוונטי להפלח שאליו הוא פונה, ולכאורה, קלוגפט, אתה גם כמי שיודע לקרוא אותה, את מחקרי העומק, לכאורה הוא כן רוכב על סנטימנט שאתה אומר, יש לו קהל, יש ציבור ימני שמבחינתו אין בעיה שנתניהו ימשיך לעוד כהונה, רק שכשהוא מתבונן באותה גלריית מפלגות כמו שאתה מכנה את זה, הוא לא מוצא למי להצביע, ולשם בדיוק מכוונת אותה מפלגה.
5: כן, חד משמעית. המדף הזה בסופר של הימין בעצם מאפשר לך לבחור בין הצבעה לבן גביר, שהיא מפלגה קיצונית, יש כאלה שאוהבים את זה, אבל צריך להכיר במציאות, או בסמוטריץ' שזה, יש כאלה שיגידו שזה פלח מסוים של הציונות הדתית, והליכוד שהבעיות ידועות, וזה מצע דל מדי, ולתוך זה וינטר החליט להיכנס בגלל שהוא מבין בדיוק את הדלות של המצע הזה בסופר. עד כאן, לזה אני מוסיף את הצמה לדמויות חדשות. הצמה הזה קיים, ללא ספק. וינטר מקפיד להגיד, אני לא יודע מה יהיה, שהוא גם חדש, שהוא לא יצרף אליו, שלא ברשימה שלו, שום דמות שהייתה קונספציה או שהייתה בממשלה הקודמת של, שהיה בה הטבח. עד כאן החלק החיובי. עכשיו בוא רגע נגיד את הבעיות. אני קצת מרגיש שהשיח הזה הוא שיח שהוא היה נכון, ואפילו יותר מנכון, כי בבדיקות שעשיתי לפני חודשים, וינטר היה דמות
4: שהיא... שעשית, רק נאמר ככה, ניתן רגע איזה מסגור בגילוי הנאות, עשית מסגרת גם עבודתך עם הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', ופה אתה...
5: ועם עוד 10 מפלגות
4: שונות. כן, אני אומר במסגרת הלמידה שלך בדיוק את הקהל הפוטנציאלי של אזור החיוג הזה.
5: כן.
4: רגע, נעלמת לנו, נעלמת?
5: כן, שומע אותי?
4: עכשיו.
5: בכל מחקר שעשינו, לא משנה מי הייתה המפלגה, אז בכל מחקר אתה ראית שווינטר הוא אופציה שמשנה את התמונה. אבל הדבר הזה היה לפני שהיו כל כך הרבה מפלגות בגוש, וכאן אנחנו נמצאים היום במצב שונה לחלוטין, מכיוון שאני חושב, זה קצת נראה לי שאופר וינטר תכנן את המהלך כנראה תקופה ארוכה מאוד,
4: ארוכה הגיע... מדי אגב?
5: כן, זה לא אומר מה תהיה התוצאה, זה אומר רק כעובדה שכשהוא מגיע לעת ההכרזה, הוא בעצם נכנס פה לשדה חרוש עם המון שחקנים, והפחד מפיצול הוא גובר אפילו על השיפוט של אופר עצמו כמועמד. זאת אומרת, גם אם יש אנשים שחושבים שהדמות שלו היא דמות מתאימה ומרעננת, וכמובן הרזומה הביטחוני שהוא נקרא איזה יותר לוחמנות ואנטי קונספציה, הכל נכון. אבל במצב הנוכחי, אני חושב שהסיפור הוא פחות וינטר, והוא יותר וינטר, גנץ, ארדן, אמיר אביבי, פייגלין, באמת קשה לי גם לזכור בעל פה כבר את כל הרשימות, וההכרזה שאנחנו עומדים עכשיו שבועיים לפני תום הגשת הרשימות, הופכת את השבועיים הקרובים ליותר דרמטיים מיום הבחירות בעצמו. פשוט ככה, אנחנו בשבועיים שהם הבחירות האמיתיות, מכיוון שאם אנחנו נמצא את עצמנו במצב שיש כזאת פרגמנטציה וכל כך הרבה מפלגות, אז אנחנו ננהל את המשך המערכת הבחירות בשאלה האם הוא יפרוש והאם הוא יפרוש, אבל כבר אף אחד לא יוכל להתאחד. זאת אומרת, אחרי סגירת רשימות אפשר רק להסיר את הפתק שלך, אבל כבר אי אפשר להתאחד, אי אפשר לעשות שינויים, וזאת בעצם הבעיה האמיתית כאן, ואני חושב שזאת עננה שמרחפת מעל ההשקה הזאת, וצריך להגיד גם ביושר, זאת אשמת נתניהו. זאת אומרת, נתניהו כראש הגוש, אני אומר אשמת, אם כי יש עוד שבועיים ויכול להיות שזה יתוקן, אבל נתניהו כראש הגוש, האחריות היא עליו, וזאת לא רק אחריות לאחד מפלגות, כי זה בסדר, זה קל להגיד. זאת גם אחריות לייצר אלטרנטיבה ולא לחסום כל מועמד. כי מה שקרה, שכל מפלגה שקמה, נתניהו התעסק בלהסביר שהיא שמאל, והיא תחבור לשמאל, והיא תשב עם אייזנקוט, ובעצם פגע בה, וכרגע נתניהו לא השכיל באצילות, באצילות אינטרסנטית, נאמר זאת כך, פשוט לגרום לזה שיהיה גוש מסודר, שבו אתה יודע שאם אתה לא מצביע, כמו שאמרנו, ליכוד או סמוטריץ' או בן גביר, יש לך אפשרות נוספת. והחסימה של האפשרות הנוספת הזאת, קצת מפרנואידיות אגב, יצרה מצב שבו כל אחד קם, חטף מכה בראש, ירד לאזורי האחוז בסקרים, ואז מגיע הבא בתור, יורד גם הוא לאחוז בסקרים, ואז אתה מקבל, וזה הדבר המדהים, אנחנו רואים גם אצלנו, אצל מנו גבע בסקרים, בעצם כמעט אצל כל הסוקרים, כמעט 10 מנדטים כשסוכמים את כל המפלגות האלה ביחד, אבל בפועל 0 מנדטים לכולם, מכיוון שהפיצול הזה הוא פשוט לא מאפשר לאף אחד להתרומם על ה-3.25%.
4: ולכן קלוגהפט, אם אנחנו צריכים רגע לסכם, השבועיים הקרובים, מי שישכיל לסדר את אותה גלריה באזור החיוג שלו, במובנים רבים עשוי לשפר דרמטית את סיכויו או לנצח את הבחירות או לכל הפחות למנוע מהצד השני לנצח אותן.
5: חד משמעית, עכשיו פה צריך להגיד גם משהו על הצד השני, כי דיברנו רק על הצד של נתניהו. מה שקרה אתמול, שזה איחוד של המפלגות הערביות לא כולל רע"מ, זה אירוע דרמטי בפני עצמו. בקיצור, המשמעות היא שהמפלגות הערביות יגדלו, הרשימה המשותפת חוזרת מה שנקרא, ואנחנו נראה בכנסת הבאה בערך 105 ח"כים שאינן ממפלגות ערביות. כדי שבמצב הזה גוש כלשהו יזכה ל-61, צריך פה או נס גדול או באמת איזה מחדל גדול בסידור הגוש, אבל האמת היא שכפי שזה נראה, במצב הנוכחי התקרבנו יותר לבחירות 2028 מאשר לתוצאות בבחירות 2027.
4: כרגיל מדויק, בסיפה של הדברים וגם בתיאור הדילמה לשני הצדדים, משה קלוגהפט, יועץ אסטרטגי, מנהל קמפיינים בארץ, בעולם. קלוגהפט, תודה רבה.
5: תודה, אופר.
4: אנחנו עכשיו לעדכון שוודאי יעניין הרבה מאוד הורים לקראת פתיחת שנת הלימודים. אנחנו לא הולכים להדאיג אתכם, לא אמורים להיות שיבושים, שנת הלימודים אמורה להיפתח כסדרה, אבל 2,000 בתי ספר הודיעו שמפסיקים לשתף פעולה עם משרד החינוך. מנהלי בתי ספר משורה של מגזרים ומסגרות הודיעו על החרמת כנסי פתיחת שנת הלימודים, על הפסקת העברת הדיווחים הדיגיטליים למשרד החינוך. איתנו גיל מושקוביץ', מנכ"ל מנהיגים ארגון מנהלי בתי הספר. שלום ובוקר טוב גיל.
3: בוקר טוב אופר. אני חושב בפתיחה שדווקא אני מציע דווקא כן להדאיג את הורי ישראל, לא כי ה-1 בספטמבר לא יפתח, אלא לגבי כל האיכות של ה-1 בספטמבר, ואולי אם כבר דיברתם כל כך הרבה על ראש הממשלה נתניהו בדקות האחרונות ועל האתגרים הפוליטיים שלו, אני רוצה לפנות ישירות אליו, אל ראש הממשלה בנימין נתניהו. זה הרגע להיכנס לאירוע. יש לך שר חינוך ומטה מרכזי של משרד החינוך ש חרף כל פניותינו לשותפות ולהידברות ולפתרון מושכל ומקצועי לבעיות, לא נענים לדבר הזה, ובמו ידיהם מחריפים משבר עמוק עמוק עמוק. אז באחד בספטמבר,
4: בוא תפלוט רגע את הסעיפים,
3: אולי בתי הספר ייפתחו, אבל כולנו הולכים לשלם מחיר כבד על, על, על, על הפשרות שיהיו בדרך.
4: תראה, כבר הקדים ואמר השבוע יואב קיש שהוא ישמח להמשיך בתפקידו גם בקדנציה הבאה עם הליכוד תרכיב את הממשלה, אבל פה רגע אני רוצה שתפרוט לנו רגע את הסעיפים שבמחלוקת, על מה בעצם המחאה שלכם.
3: תראה אופר, אני לא רוצה להרוג את הציבור ולהיכנס לסעיפי סעיפים, יש כאן היבטים ז'רגונים שמנהלי בתי הספר מבינים היטב.
4: עזוב, אבל בלי להיכנס לז'רגון הפנימי, מה בעיקר?
3: בסוף בכותרות,
4: בסוף
3: יש פה בכותרות, פגיעה קשה, מנהלתית, ביכולת, למשל, למלא את מקומם של מורים חולים, לא שפעת ואנגינה, מורים שהם חולים לאורך זמן, ומשרד החינוך במו ידיו, גם כשיש מורים מקצועיים, הרי יש מחסור אדיר במורים, אבל גם כשיש מורים מקצועיים, משרד החינוך במו ידיו מפריע למנהלי בתי הספר למצוא להם מילוי מקום טוב, איכותי ומקצועי לאורך זמן. זו דוגמה אחת. יש כאן פגיעה קשה בכל משטר התקינה של הכיתות הקטנות והמיוחדות, של חינוך מיוחד של נוער בסיכון וכדומה בחטיבות העליונות. יש לך תרללת שלמה לגבי היכולת להיערך לשנה אם זה ברמה של הנחתות ושמועות ולחצים על שעות שהייה מהבית, שוב, אני לא יכול להיכנס לזה, כי הציבור פשוט לא יכול להבין את זה, אבל אני אומר לך שמנהיגי השטח, מנהלי בתי הספר, צריכים להתמודד עם בניית מערכות, אחרי שהם כבר תרחו ובנו את כל מערכת השעות. לכל המאוחר ביוני כבר השלימו את הכל, ועכשיו ביולי מוצאים להם שמועות כאלה, והנחיות כאלה, ואגרות אחרות, ומשאירים אותם בערפל, ומצפים שהם לעולם לא יצאו אפילו לשבוע או שבועיים של נשימה אחרי שנה, שלוש שנים מאוד מאוד קשות, כי כל הזמן יש איזה סטרס של לשנות מערכת, להחליף, רק תבין את הטירוף. רק לפני יומיים פורסמה רשימת המכסות לפרישה מוקדמת של מורים ומנהלים. אז אתה מבין שבנוסף לאלף מנהלים שעזבו בקיץ האחרון, יש לך עוד עכשיו כמה עשרות או אולי מאות מנהלים שעכשיו ב-20 באוגוסט צריך למצוא להם מקום.
4: ורק נאמר שיש...
3: וזה החלטות מנהלתיות, אתה מבין, המדינה הזאת היא מדינה כל כך מתקדמת, היא יכלה לעשות שלוש מערכות עם איראן בחודשים שלקח לה לסגור מכסה של מי עושה לפרישה מוקדמת.
4: כן, ופה יש גם דבר נוסף שרק אתמול ככה גיליתי, שאנחנו מדברים על הרבה מאוד תקנים למנהלי בתי ספר, שמתברר שאין יותר מדי מתמודדים עליהם, גם זה מלמד אולי במובנים רבים על מצבה נכון. של מערכת החינוך, שלא מושכת הרבה מאוד או מספיק, אנשים טובים ואיכותיים, לאחד הדברים הכי חשובים לעתידה של המדינה. גיל מושקוביץ', נמשיך לעקוב, מנכ"ל מנהיגים.
3: אני מבקש אופר לסיום רק לקרוא שוב מהבמה הזאת למטה משרד החינוך, לשר החינוך, שבו, תדברו איתנו, אנחנו לא באנו לעשות בלגן, אנחנו מנהיגי השטח, אנחנו השלוחים שלכם, אלה שתמיד יעשו כל מה שאפשר כדי לפתוח ב-1 בספטמבר, אבל זועקים כאן המצב הלכה. המצב באמת, באמת במשבר עמוק, וצריך לדבר איתנו כדי לא לקבל החלטות מנותקות שמזיקות למערכת. ואם הם כנראה לא שומעים או מתעלמים בשבוע שבועיים האחרונים וחושבים שאנחנו לא קיימים או לא ברור, אז אני קורא שוב מפה לראש הממשלה בנימין נתניהו, כנס לאירוע, זה הביטחון הלאומי של כולנו. המצב של מערכת החינוך הולך ומתדרדר, אני לא אכנס לפוליטיקה ולא לשאלות מי יהיה שר החינוך הבא, עכשיו יש שר חינוך, עכשיו יש ראש הממשלה, עכשיו כנסו לאירוע ותפתרו את המשבר, כי אתם מאבדים, מדממים מנהלי בתי ספר, ממש בפשטות.
4: גיל, תודה ששוחחת איתנו הבוקר, כאמור, עוד נמשיך ונעקוב.
3: תודה ולהתראות.
4: להתראות. אנחנו עושים הפסקה אחרונה, מיד אחריה, טלי גוטליב, בריאיון, אחרי ניסיון החיסול הפוליטי בפריימריז בליכוד, והמסר המאוד מאוד חריף שהיא משמיעה אתמול נגד ראש הממשלה, ברקע הדיווחים על כוונתו לשריין, אולי את אבי דיכטר שקרס בפריימריז, למקום שיכניס אותו לכנסת. כבר.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומה 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים. בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
2: אנחנו ממשיכים. והבוקר רק נאמר, ניתן איזה עדכון קטן. החלטה ממש לפני זמן קצר של נשיא בית הדין של הליכוד לאפשר בעצם ספירת קולות במעטפות כפולות, מה שעוד יכול לשנות אולי חלק מהמיקומים ברשימת הליכוד. אבל אתמול פרסומים על כך שראש הממשלה שבחש לא מעט בפריימריז בליכוד נגד מי שפחות חפץ בעיקרם ובעד מי שכן רצה לראות גבוה ברשימה, אבל הפרסום הזה דיבר על אבי דיכטר, השר שנפלט לירקתי הירקתיים ואולי יזכה לשריון מראש הממשלה. וחברת המפלגה, חברת הכנסת טלי גוטליב, מחתה כדרכה בלשון חריפה נגד ההחלטה הזו. חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום ובוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם. ראשית, אני לא מוכה בחריפות, אני מוכה כפי פובתי. אני פשוט עושה את זה בגלוי, מה שהרבה עושים במחשקים. עם כל הכבוד, נבחרי ציבור צריכים להיות מספיק אמיצים לומר את הדברים בגלוי ולא בסתר. ואני אומרת פה, אני התקשתי ונאבקתי את קיומם של הפריימריז הללו. אני אזכיר לכם שכל הזמן דיברו על ועדה מסדרת ואוטוטו ועדה מסדרת, ואמרתי לא יקרה, והגעתי לדיונים בתוך ועידת הליכוד, כי בעיניי המפלגה הזאת מה שמפאר אותה ואת הנצחיות שלה, את עברה ובעזרת השם גם את עתידה, זה העובדה שהבוחרים לוקחים חלק בקביעה של מי יהיו חברי הכנסת, וזה תהליך שיש לו המון ערך בתוך הדבר הזה, וזה מחזיר אנשים לקחת חלק בפעילות הפוליטית של המפלגה שלהם, וזה נותן להם בית, וברוך השם היו פריימריז. אם ראש הממשלה ביקש מאיתנו 8 שריונים כדי להביא פנים חדשות לליכוד, אז אני מחבל את זה לחלטת ראש הממשלה, והצבעתי בעד, אבל לא הצבעתי בעד 8 שריונים, כדי שזה יהווה גלגל הצלה למי שהבוחרים, כפי זכותם, החליטו שהם לא ייכנסו לתוך הכנסת. עכשיו, שתבינו משהו, יש אנשים מעולים בעיניים שלא נכנסו, לדוגמה חנוך מלביצקי, שהוא באמת, אני חושב, חבר כנסת מעולה, וחברות כנסת שלא נכנסו לתאמי.
2: אבל את אומרת, הציבור אמר את דברו, ומתברר שחנוך מלביצקי, שם קוד, כנראה לא הצליח לשכנע את הציבור המתפקדים.
3: רק שנייה, ולכן אין היגיון, בכל הכבוד, לתת שריון לאבי דיכטר, שהוא חבר כנסת לצורך השיח מצוין, והוא שר מצוין, הכל בסדר, אבל הבוחרים קובעים, לא אנחנו. ולכן שריון הוא לא גלגל הצלה למי שלקח חלק בפריימריז. ואם ראש הממשלה מבקש לתת שריון לחבר כנסת שלא הצליח בפריימריז, אז בכל מכבוד שיחזיר אותי למספר 12, שזה תראי, המספר שאני קיבלתי.
2: תראי, אני, את אומרת לא בלשון חריפה, אלא פשוט בלצאת ולהגיד. כשאת אומרת לראש הממשלה, יושב ראש המפלגה שלך, פחות מדבר אליך הדבר הזה שנקרא דמוקרטיה, נראה לי שזה עונה להגדרה.
3: דמוקרטיה בליכוד.
2: כן, אני מדבר על הליכוד. לא, אני מדבר על התהליך של הפריימריז.
3: בסדר גמור, מה לעשות?
2: זו אמירה חריפה.
3: זה לא אמירה חריפה, זו אמירה נכונה. ואני אומרת לכם את הדבר הבא. ראש הממשלה לא צריך סביבו אנשים חנפנים. בסדר? לא, זה לא השיטה. אם אני הייתי אדם חנפן, הרבה מאוד דברים שחשבתי שהם רגועים, היו מתרופשים. לדוגמה, פינוי מפקד חיל הים שרבית להיות ראש השבת. זה פורסם, ואני יצאתי נגד זה, כי אני אמרתי שהוא לקח חלק בהפגנות קפלן, וחתם על מסמך נגד פעילות הממשלה, ראש השבת, ונזלי אותו, ראש הממשלה שמע לי.
2: טלי גוטליב, אני רוצה אבל לשאול שאלה אולי בקומה מעל. ברשותך.
3: אתה יכול לשאול כמה שרוצה.
2: עכשיו, תראי, יש, לא שאני חושב שאנחנו נעלים שיח במקום רדוד, אלא כי אני מנסה בסוף אולי לעלות שנייה לתוך הדילמה שמשתקפת מהצעדים של ראש הממשלה. בעצם יש מי מסביבתו שבאו ואמרו לו בתהליך שקדם לפריימריז, הרשימה הפכה למשקולת. אתה הבן אדם שמצביעים עבורו, והרשימה שלך, וכן, את יודעת ששמך עלה שם בסביבתו הקרובה, אתה מתמודד עם רשימה שמהווה חסם עבור הרבה מאוד מצביעי ליכוד ומצביעי ימין,
3: לך,
2: שלא רוצים לראות שם את, את הדמויות אז, האלה שם, ואתה צריך לפעול נגד זה.
3: אז רק שנייה, אני רוצה רגע לומר לך משהו. כפי שאמרתי ושבתי ואמרתי, אני מזהירה את יועצי ראש הממשלה ואת סביבתו מלהכשיל את ראש הממשלה. כי אתם ניסיתם להכשיל אותו. בכל מה שקשור אליי. אגדה אורבנית שהמצאתם על זה שאני מחלישה את הליכוד, עלולה הייתה לעלות לכם ביוקר, בסופו של דבר בבחירות לארצית, כי העם אמר את דברו בהקשר אליי, ובאיזה אופן? אני כוח אלקטורלי בליכוד, כוח אלקטורלי ימני חזק בליכוד, ברוך השם הטוב, אני אבן שואבת לקולות ימין ולקולות מתנדדים שהיו הולכים למלפגות הצד, כי נדמה היה להם אולי שמפלגת הליכוד אולי לא הייתה מספיק ימנית, אני לא מסכימה, אבל אולי נדמה היה להם.
2: אבל היועצים אמרו, יכול להיות שטלי גוטליב מביאה, אבל באותה נשימה היא מרחיקה יותר.
3: אז ממש, ממש לא, ממש לא. יש להם פשוט אולי בעיה איתי עם יועצי ראש הממשלה, רק שיועצי ראש הממשלה, עם כל הכבוד להם, לא נבחרו מעולם על ידי אף אחד, מעולם לא נאבקו אף מאבק, ואני לא מסכימה עם מילה שהם עשו, רק מה שהם לא הבינו, שיש דבר כזה שנקרא, רבות מחשבות בנביש, ועצת השם היא תקום. מה שהם גרמו זה שהם החזירו אותי עם הרבה יותר כוח. כי אני הצלחתי ברוך השם וברוך השם ובעזרתו ובעזרת שליש מהבוחרים, כן? להיות במקום מאוד גבוה בפריימריז. אתם יודעים מה זה לצאת ולהיבחר למקום 12 כשיוצאות הודעות כראש הממשלה מבקש לדחוק אותי? זה, אתם בכלל לא מבינים מה זה. ופה אני אומרת לכם
2: כמה מקומות להערכתך הם גרעו אותך ממה שהיית יכולה לעשות עם מלא הצעדים האלה?
3: מה זאת אומרת? אני לא מאמינה בסקרים.
2: לא, אבל עזבי, אבל בתחושה שלך, כמה גבוה יותר היית יכולה לסיים?
3: רגע, דקה. גם המיקוד לא באמת משנה. הרי גילה גמליאל הייתה מספר 30 והיא שרת המדע,

0: יותר מזה, הייתה הוראה שראשי הרשויות בישראל לא לבחור בי. כל ועדים, כל הוועדים, כל החברות הממשלתיות שיש שם קבוצות מאוגדות, הוראה לא לבחור בי. אתם יודעים מה זה לנצח מנגנון כזה? זה רק הקדוש ברוך הוא. זה רק הכל מעט השם. זה מה שהם לא מבינים, שעירת השם יש לה ערך, כי היא מניחה אותי תמיד בצדקת הדרך שלי, ברוך השם. ופה אני אומרת לכם, הם קיבלו אותי הרבה יותר חזקה.
1: אגב, כל אותם מנגנונים, רגע, טלי, אני חייב אבל רגע להכניס גם שאלות בין לבין.
0: רגע, אבל השאלות שלך ארוכות מהתשובות שלי, ואני אשלים עוד משפט אחד.
1: לא, נכון.
0: ושלא תתבלבלו. בגלל שאני מבינה את הערך האלקטורלי שלי, וכפי שעשו גם בסביבת ראש הממשלה, שאני שווה 5 מנדטים ואני ארוץ לבד, ומה יקרה אם אני עוברת לפה או לשם, אני מבהירה לבוחרים שלי. אני נשארת בליכוד עבורכם, ואני נשארת בליכוד כי אנחנו נמצאים במצב שבו הליכוד חייב להיות 130 מנדטים, ואין לנו פריבילגיה שאנחנו נבריח קולות למפלגות הצד, כי מפלגות הצד חזקות ככל שתהיינה עלולות להוביל לאייזנקוט, צבא קטן וחכם, מדינה פלסטינית, יאיר גולן, אבי אחוז המסיתים והאחים המסיתים.
1: טלי, רגע, אני עוד אלך איתך שנייה לפוליטיקה, מיד נגיע עוד גם למערכת הרחבה. אני נשאר איתך רגע בשאלה, שאת מדברת על כל המנגנונים האלה, על הוועדים ועל ראשי הערים הליכודיים ועוד ועוד, כל אלה פעלו נגדך בהנחיה ישירה, רגע, בהנחיה, זה פועל יוצא של הנחיה ישירה של ראש הממשלה ולשכתו?
0: תראו, כיוון שגיא לוי ודוד שרן,
1: דובר הליכוד, רק נאמר גיא לוי,
0: וגיא לוי דובר הליכוד, התראינו גם ביום הבחירות וגם אתמול, שזאת לא הייתה הנחיה של ראש הממשלה, והכחישו את הדבר הזה. תראה, בסדר גמור, אני רק רוצה לומר להם משהו אחד. לא ללעוג לאינטליגנציה של אף אחד מאיתנו, בטח לא שלי, ולכן לא מתייחס את זה. אמרו את שאמרו, ואני מבהירה. אני גם יודעת לשחק שחמט, וגם שחמט לאחור, נא לא לזלזל באינטליגנציה שלנו. נא לא לזלזל.
1: ולכן כשאת אומרת שאת מזהירה את הלשכה, מה עזרה?
0: אני מזהירה את הלשכה לא להכשיל את ראש הממשלה. זה הכל. והמדין יבין. זה הכל. אני מחזקת את הליכוד, ואם הם יחשבו שאפשר להמציא אגדות אורבניות כדי אולי להחליש אותי ולשחק ישר לידיים של שלטון הפקידים, כדאי להם.
1: מה הצעדים הפרקטיים של העזרה הזו?
0: אני לא אשפל את שום צעדים פרקטיים, אני פשוט מזהירה אותם. מה זאת אומרת? מזהירה אותם, לא להכשיל את ראש הממשלה, למען עתידה של מפלגתנו.
1: יש ביניכם קשר ישיר? כלומר, יש דיבור... יש דיבור...
0: תמיד.
1: וכשאת כותבת פוסט כזה, חריף, את מקבלת ממנו גם איזשהו מסר אישי, מסיון להרגיע אותך?
0: לא, הוא לא יעשה את זה, הוא גם מכיר אותי מספיק, לא צריך להרגיע אותי. אני לא לחוצה ולא מודאגת, אני אומרת את הדברים, נקודה, אני לא
1: ילדה קטנה. אבל את כן מאוד פגועה נראה לי.
0: אני ממש לא פגועה, מה, אני בגנון?
1: לא, מה זאת אומרת, זה לא נחלת ילדים בגיל 4.
0: אני רוצה להפך, לא רק שאני לא פגועה, אני אסירה תודה לקדוש ברוך הוא, על ההישג בלתי רגיל הזה, כנגד כל הכוחות. אגב, תקשורת שמאל, תקשורת ימין, בכירים בתקשורת הימנית, עשו כל מה שאפשר כדי למנוע ולהפחיד בוחרים מלבחור בי ולשלוח מסר.
1: בהנחיה?
0: המסר היה ראש הממשלה שולח רמזים אביב לא לבחור בי. אז ראש הממשלה, לאחר שברוך השם, לא צלחה תוכנית הזו של סביבתו לצורך השיח, שלח את הדובר שלו ואת מנכ״ל המפלגה לומר שזה לא הוא. ובכן, בסדר גמור, שלח, הם אמרו את הדברים, ואני שווה ואומרת, ועצת השם היא תקום, והדבר היחיד שמעניין אותי כידוע, אף פעם לא היה כיסא, כי אני לא הולכת עם הכוח האלקטורלי שלי ועוברת או מקימה מפלגה, כי אני חושבת רק על טובת העם והארץ, וטובת העם והארץ זה ליכוד חזק, למען ממשלת ימין רחבה. וזה הכל, ואם ראש הממשלה השתמש בשריונים שהוא ביקש מאיתנו כגלגל הצלה, אז כדאי לו פשוט להחזיר אותי למקום שלי, שזה מקום 12, ולתת את מקום 20 אליו קפץ כבגלל פנים חדשות שלא קיימת.
1: תראי, את היית בין, כמו שאמרת, היית בין אלה שנתנו את תמיכתם לדרישת ראש הממשלה לשריונים. מי בעינייך אנשים ראויים שהיית רוצה לראות במפלגה, גם אם בתצורה של שריונים? מי את חושבת שעבורם שווה לשלם את המחיר הזה?
0: עורך הדין כנרת בראשי, אוסנת זוהר, איציק בונצל, שאני חושב שאני יכולה לחשוב עליהם כמצוינים וכטובים, ויש עוד רבים כאלה, אנשי ימין מעולים, שוש רבן, אני רוצה לראות אותו, אני רוצה, אם אתה משריין מישהו שעלה גבוה מדי, תן לקטי שטרית, אני אוהב לדוגמה, כן את זה, באמת,

0: לאנשים שמגיע להם, איתה אתה מחזיר אותם. אבל תן לקבוצה הזאת.
1: אבל הנה, את אומרת גם קטי שטרית. במה היא שונה מאבי דיכטר?
0: היא לא שונה, אז אם אתה נותן לאבי דיכטר, לפחות תן לאישה. מה לעשות? לא יכול להיות שיהיו שתי נשים, לא יכול להיות שתהיינה שתי נשים
1: ברשימה של 20 ח"כים.
0: עכשיו אני לא, זה לא דגל שוויון, אני אף לא מתפחזיקה את דגל השוויון, כי זה לא יושב על שוויון, זה יושב על זה שנשים מביאות לשיח דברים אחרים, מחשבה אחרת. יותר מזה אני אגיד לך, דווקא מוועדת חוץ וביטחון, מי שבדרך כלל מסוגל לאתגר, להקשות ולשאול שאלות מאוד נוקבות את הצמרת שבצמרת, זה אני ולימור סון הר מלך, נשים בישראל, בסדר? צריך נשים, כי המחשבה שלהן אחרת והן גם יותר אמיצות בהקשר של מבנה אישה כאישה.
1: אני אגב, אני לגבי הפרשנות שלך, לגבי מקומן של נשים, רגע, אני דווקא רוצה, תני לי לחזק רגע את דברייך בעניין נשים, באופן כללי, אני רוצה, זכותי. תאפשרי לי דמוקרטיה, דמוקרטיה שידורית.
0: לא, רק לא.
1: אני חושב, לא, אני יודע שאת מסתדרת לבד, ברוך השם. אני חושב שבעניין נציגות נשית בהנהגה, אגב, מחקר מאוד מעניין שאני אפנה אותך אליו, אם יעניין אותך, שנערך באוניברסיטה העברית, על ידי פרופסור צפירה ליכטמן גרבלסקי, עם היכולת של נשים מנהיגות, בשעתו בקורונה, היכולת שלהן לנהל את המשבר הזה אחרת, ובאמת יש כנראה הבדל בין ניהול גברי לניהול נשי, סגרתי סוגריים, אני חושב שבעניין הזה נוכחות של נשים.
0: אני לא מסכימה מהמחקר הזה, כי מהמחקר הזה של העלה בזמנו, בעצם יותר העניין הניהולי, ודווקא לא הייתה שם אמירה במחקר הזה של נשים שאמרו לדוגמה מנהיגות לא לחיסוני קורונה. אז אני לא מסכימה עם מסקנת המחקר הזה, כי היכולת הניהולית של אישה בעיניי היא לא, בכלל לא ניתנת למחלוקת.
1: זווית אחת מתוך ה...
0: אני מביאה את העניין הנשי בהקשר של יכולת מחשבה אחרת, לעומתית, ללא יראה. כי יש משהו מאוד קשה בכלל לגברים ככאלה, ואני בעיקר ראיתי זה בוועדת חוץ וביטחון, אופוזיציה וקואליציה כאחד. כשמגיע אליהם סגן רמטכ"ל, או רמטכ"ל, או ראש שב"כ, או ראש מל"ל, מאוד קשה לקשות בצורה נוקבת. ולכן פה אני אומרת, בהקשר הזה, זה לא יכול להיות מצב שתהיינה שתי נשים. אבל שאלת אותי, שריונים...
1: אז את אומרת שריונים, יש שריונים אחרים עוד קודם. אבל... יש, את אומרת, יש יכולת לעמוד מול גם לובשי מדים ומול דמויות בחירות ולאתגר אותן.
0: נכון.
1: נראה לי שחלק ממה שראש הממשלה בעניין הזה, יור הליכוד בהיבט המפלגתי, בא ואולי מגלם בצעדים שהוא עשה, זה שבעצם חלק מהביקורת נשמעה באופן בוטה מדי. שזה
0: ממש
1: לבקר,
0: לא.
1: רגע, אני ממש אשלים את הנקודה, לבקר זה בסדר, לאתגר זה בסדר, אבל הרבה מאוד אנשי ימין שמסתכלים היום על מה שקרה בארבע השנים האחרונות, והרבה מהקולות שנשמעו שם, כן, גם איטלי גוטליב, לפעמים אפילו לא נוגעים למהות, אפילו לא נוגעים למהות, אלא גם להיבטים הסגנוניים, שזה הפך לשיח מתלהם מדי.
0: סליחה שנייה, אני לא מסכימה איתך, עופר חדד. נדמה לי שאתה עובד בערוץ 12, נכון, אני טועה? סליחה שבעוונותיים טעיתי.
1: לא טעית, עובד בערוץ 12.
0: אם לא טעיתי, השיח המיזוגני אצלכם...
1: לא, אבל עזבי מיזוגני, אני מדבר על הסגנון בכנסת.
0: רק רגע, אל תפריע לי, שנייה, בסדר? אם אתה מדבר על סגנון בכנסת, בוא תגזור על עצמך הגינות, כי גם אם תעבור על אלפי שעות שלי בכנסת, לא תשמע אותי, לא מנבלת פה, לא מעליבה בן אדם. לעומת זאת, לא שמעתי אותך אף פעם מדבר על כללות בצד של נעמה לזימי, יחס מחפיר לגילאות של אנשים, לדוגמה, האיש הזקן הזה, השיער הסגול שלו, כך עומדת מול ראש ממשלה ואף אחד לא אומר שום דבר.
1: אני חושב שזה שלא ידעת שאני עובד בערוץ 12, אולי מלמד גם על זה שלא צפית בשידורים, כי אני אומר אמירות מאוד ברורות בנוגע לסגנון לכל אורחב המגרש. מזמין אותך לצפות בתוכניתי.
0: תן לי רגע להשתף, אתה חייב לתת לי להשלים ולהתאפק, אתה מנחה, אתה יודע, אתה שולט ברמקול, ואני לא.
1: שנינו שולטים ברמקול.
0: רק שנייה, אין לי שום בעיה עם הסגנון שלי. שום בעיה עם הסגנון שלי. תדמיין אם לא הייתי אישה, והייתי דעתנית כמו שאני דעתנית, והייתי ברוך השם ידענית, וכמובן לא גבל ליבי ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדולות בנפלאות ממני. אבל אם הייתי ידענית, כי ידע זה דבר נרכש, והייתי יודעת להתעמת עם הפקידות הבחירה, והייתי עושה מה שאני עושה בכנסת, והייתי גבר, היית אומר לי, וואי, זאת מנהיגה. מנהיגה.
1: אבל הביקורת הזו נשמעה גם על גברים.
0: רגע, רק בצה. לכן אני אומרת לך, אני שום בעיה בסגנון שלי. שום בעיה. אני אומרת נאומים ונואמת נאומים חוצבי להבות, כואבים ונופצים. ואם נדמה למישהו שאני אצוח ביקורת, ואני לא אצרה לסדר את מי שצריך לקרוא לסדר, את מי שבז לדרג נבחר, או את מי שבז לרשות מבצעת, שיחשוב פעמיים. אני לא הולכת לשום מקום. באתי לריסה ארוצה מאוד, ושידעו הפקידים באשר הם, שתדע החונטה המשפטית באשר היא, אני רואה להם, אני רואה בדיוק מה הם עושים כדי לחדל ממשלת ימין באשר היא.
1: להם וגם ללשכת ראש הממשלה, כמו שאת מתארת. ליועצים של ראש הממשלה שאת מזהירה מפגיעה בו.
0: אני רק אומרת פה, יש הבדל גדול ממה שאני אומרת ליועצי ראש הממשלה למה שאני אומרת לבגץ, לדוגמה. בגץ פוגע בביטחון מדינת ישראל. בגץ בשורת החלטות שלו לקח לעצמו סמכויות להתערב בעניינים מדיניים, צבאיים ופוליטיים, והוביל לפגיעה בביטחון ישראל. דוגמה קטנה בלבד זה ייתן לך, בכל מה שקשור להחלטות בגץ, למחבלי חמאס שהתקרבו לגדר. יחיא סנוואר, יימח שמו וזכרו, לאחד מחוקרי השב"כ אמר שהוא מתכנן תוכנית אחרית הימים ב-2021 אגב. וכך התחילו המחבלים להגיע לגדר, ושופטי בגץ קבעו שהם מפגינים לגיטימיים, אז לא לראות לחסל אותם. יחיא סנוואר חיכך את ידיו בהנאה אל מול החלטת בגץ.
1: גם אל מול החלטת בגץ וגם אל מול הכספים שזרמו אליו בלי הפסקה, כולל לתוכנית ולזרוע הצבאית.
0: בוא, אני רוצה להגיד.
1: חיכך את ידיו בהנאה אל מול כל זה.
0: בוא תשאל את עצמך, איך יכול להיות שמישהו חושב שאייזנקוט, שבשנת 2019 הגה את תוכנית הרס קדעון ואמר, אמר במיותיו עם מדי רמטכ"ל, צריך לאפשר הכנסת כסף קטרי לחמאס, כי זה משרת את האדמיניסטרציה של חמאס. שאלת עצמך.
1: או דרג מדיני, או שאת אומרת דרג מדיני צריך לקבל החלטות, או לא. זה לא היה עובר בלי החלטת ממשלה, ואת יודעת את זה.
0: לא, אז אני רוצה להגיד לך משהו אחד שלמדתי.
1: במשפט לסיום.
0: כשעומדים מולך, ראש שבת, ראש מלל, ראש אמן, רמטכ"ל, כל הקצונה הבכירה בצבא, ואומרת לך, והביון, אומרת לך 1, 2, 3, ואתה אומר אבל, אבל, אבל, בסוף הסוף הדרג המדיני, כשעומדים מולו כל הבכירים, אז בהחלטת רוב, הם יחליטו לפי מה שאומר הרמטכ"ל. היום אני אומרת לך, שאם אני הייתי שם, ולימור סון היינו שם, אנחנו היינו ממשיכים לומר בפה מלא, חמאס, רק עניין של זמן, כמו שאני אומרת לך כאן עכשיו, יהודה ושומרון, זה רק עניין של זמן. הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ומחבלים ביהודה ושומרון מרדימים אותנו.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, לפני שהבאזר מסיים את השיחה, נודה לך שהיית איתנו, ועוד נמשיך ונשוחח. להתראות, יום טוב.
0: אל תהיה בטוח.
1: נתפלל תמיד לברכת השם לכל מדינת ישראל ועם ישראל. זהו, סיימנו. מאוד מודים לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לשלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. נחתום עם שיר השבוע, נשתמע עם ירצה השם ביום ראשון. ביי ביי.
2: ועכשיו שיר השבוע של רדיו ירושלים. דקלה, חתולות רחוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה בסוריה, מרחק קצר מהגבול הטורקי, בטורקיה האשימו את ישראל ברצון להעביר את האזור. שר הביטחון ישראל כץ לעג לארדואן ואמר, גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה, כך לדבריו. שר חוץ הסורי, אסד אל שייבני, אמר לשליחנו לוושינגטון ברק רביד, כי ממשלתו אינה פועלת עם טורקיה, כדי לבסס נוכחות צבאית בבסיס חיל האוויר הסורי, אשר הותקף. אך ישראל בכל זאת ביצעה את התקיפה. גורמים אמריקנים וישראלים אמרו כי ישראל מסרה לממשל טראמפ, שהתקיפה נועדה למנוע את עצמות צבאית טורקית בבסיס. חבר הכנסת יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות הצדיק את התנגדותו לחוק הפטור מגיוס שהובילה להדחתו מוועדת החוץ והביטחון. בריאיון לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM אמר כי הוא עומד מאחורי ההחלטה ב-100%.
1: אני עומד ב-100% אחרי מה שעשיתי, וזה היה הכל עוד במסגרת פשרות, שאני למחרת הבחירות יכול להניח הצעת חוק מוכנה, מגובה על ידי כל הגורמים המשפטיים, כתובה לילה ולילה, ולכן עם הדבר הזה אנחנו יכולים גם להצליח בגיוס, כי מילואימניקים פחות מעוניינים בכל הדמגוגיה, הם רוצים שיריד להם את הנטל.
0: שגריר ישראל באוסטרליה זומן לשיחת נזיפה אצל שרת החוץ האוסטרלית במחאה נגד ההחלטה שלא לנקוט בהליכים פליליים בנוגע לתקרית שבה נהרגה אזרחית אוסטרלית באירוע שהתרחש באפריל בשנת 2024. אז ירה כוח צהל אל עבר שיירה של ארגון המטבח העולמי שסיפק סיוע הומניטרי ברצועה. שבעה מעובדי הארגון נהרגו, אחת מהם אזרחית אוסטרליה. בצהל הודיעו שהשיירה סטתה מהנתיב המקובל וזוהתה בטעות כשייכת לחמאס. משרד החוץ הודיע שהתקיימו שיחות בין שר החוץ גדעון סער לשר החוץ של קולומביה, והוחלט של שתי המדינות יודיעו על פטור הדדי מויזות החל מתחילת ספטמבר. כזכור, ההחלטה על חובת ויזה למדינה התקבלה בממשלה הקודמת של קולומביה לדרישת ישראל, וכעת ההחלטה תקל על ישראלים ותיירים רבים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניות כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו בשידור חי.
1: בשידור חי.
0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, בוקר טוב לכם. 10:04, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים. אנחנו פה, יום חמישי, כמעט מסיימים את הקיץ והחופש הגדול. ההורים ממש מחפשים פעילויות, נכון מתן?
3: אני מצאתי.
2: מצאת? כן. אתמול היית ביום פעילות.
3: כן.
2: איך היה?
3: כיף מאוד.
2: שריך. טוב, זה באמת הימים האלו האחרונים, מחנות, התרגשות לקראת שנת הלימודים, ובאמת אני רואה את ההורים איזה מותשים הם כבר מהקיץ הזה. אנחנו פה כדי לתת לכם 4 שעות של פסק זמן, שקט מהכל, לקחת אתכם לסיבוב נוסטלגי עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, וגם פרסים כמו בכל שבוע. כמו בכל שבוע, חבילת פרסים מחכה לכם בסוף השעה. ויש בוסם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס, מתנת ספורט אגריפס, ארגז משקאות של נחמיה משקאות, וארוחת בוקר מפנקת בבית הקפה אנג'ל כאן בתלפיות. אם אתם רוצים לקבל מאיתנו את חבילת הפרסים, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב בגוף ההודעה את שמכם ומעין אתם והצטרפו להגרלה. זהו, אנחנו גם נשתדל לספק לכם את האווירה הכי טובה שיש, מהכנות לשבת. מתן ממן, ליאור פרץ, הרי סופר, אני אירון אילן, אנחנו פה עד השעה 14:00.

וגרסתו לצלץ תמה בוערח. ננסי ברנדס אמר, שאתה יודע למה שימי תבור ישר את השיר הזה? הלילה אחד שהופיע בלעדיו, לילה בלי כוכב. הנה שימי תבורי.

0: בעיניה קראו לי אבנר גדסי. טוב, אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, שווים אליכם ממש עוד מעט. אם אתם רוצים להצטרף להגרלה, שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. פשוט אכלו לנו בוקר טוב, כתבו את שמכם ומעין אתם, וכך תוכלו להצטרף. פרסומות, כבר חוזרים.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
2: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביר.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה אושרית?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מבני עייש.
4: הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.

זה דקלום כמובן עם אחד השירים היפים שכתב אבי ומדינה, אבי אבי. כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, ואם כבר נוסטלגיה מאבא אל אמא, הנה איציק הלאה.

איציק קלה שר עלי מה טוב, ואני מזכיר לכם שבסוף השעה אנחנו מחלקים פה חבילת פרסים, שתהיה של מאזין אחד או מאזינה אחד עם בוסם וקרם של דוד ג'יווגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, גם ארגז משקאות מפנק, מתנת לחם המשקאות וזר פרחים, מתנת, לא, אמרנו זר פרחים, אז גם זר פרחים, יאללה, וגם ארוחת בוקר בבית הקפה אנג'ל. אם בא לכם, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב, את שמרים ומאין אתם. השיר הזה זכה לכמה וכמה קרסאות, במקור שיר של ססי האיש. הנה איש הלוי המנוח, ועוד יהיו ימים.

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. מנטה, המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן. חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
5: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, בשלוש.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
3: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים. אם אתם רוצים להצטרף אלינו, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם, והצטרפו להגרלה על חבילת הפרסים שתהיה בסוף השעה הזאת. הנה חיים משה.

הדואט הזה שנת 2001, עוזי חיטמן וחן מאושר, שצריך למצוא אותו את חן. וזוג משמיים היה אחד הדואטים היפים של אותם שנים. סוגרים את השעה הראשונה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל כאן ברדיו ירושלים, עם רון שובל ומחרוזת, סורו ממני מתוך האלבום עובר בשנים. עוד מעט נחזור.

0: מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר. גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
4: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
5: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
4: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
5: זה מישהו אחר.
4: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בעקבות ההתקיפה הישראלית בשדה התעופה בסוריה, שר החוץ הסורי, אסד השייבני, אמר לשליחנו לוושינגטון ברק רביד כי ממשלתו אינה פועלת עם טורקיה כדי לבסס נוכחות צבאית בבסיס חיל האוויר הסורי אשר הותקף, אך ישראל בכל זאת ביצעת התקיפה. בנוסף הוא אישר כי קציני צבא טורקיים ביקרו בבסיס כמה ימים לפני האירוע והדגיש כי הביקור היה חלק משיתוף הפעולה הצבאי המתמשך בתחומים שונים והאימונים היו על כך שהם החליפו מידע וניסיון. גורמים אמריקנים וישראלים אמרו כי ישראל מסרה לממשל טראמפ שהתקיפה נועדה למנוע את עצמות צבאית טורקית בבסיס. חבר הכנסת יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות הצדיק את התנגדותו לחוק הפטור מגיוס שהובילה להדחתו מוועדת החוץ והביטחון. בריאיון לברק סרי ואלי יוחנה ב-103 FM אמר כי הוא עומד מאחורי החלטה ב-100%.
3: אני עומד ב-100% אחרי מה שעשיתי, וזה היה הכל עוד במסגרת פשרות, שאני למחרת הבחירות יכול להניח הצעת חוק מוכנה, מגובה על ידי כל הגורמים המשפטיים, כתובה לילה ולילה, ולכן עם הדבר הזה אנחנו יכולים גם להצליח בגיוס, כי מילואימניקים פחות מעוניינים בכל הדמגוגיה, הם רוצים שירידו להם את הנטל.
2: בשורה להטסים לקולומביה. ישראל והמדינה מדרום אמריקה החליטו על פטור הדדי מאשרת כניסה. מדווחת כתבתנו קרן בצלל.
4: ישראל וקולומביה יחזירו את הפטור ההדדי מאשרות כניסה, ויזות, כך סיכמו שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של קולומביה עומר בולנאו אסקובר. המהלך ייכנס לתוקפו כבר ב-1 בספטמבר ומהווה נדבך נוסף בשיפור היחסים המהיר בין ירושלים לבוגוטה תחת הנהגתו של נשיא קולומביה החדש אבלארדו דלה אספריאלה.
2: לוחמי מג"ב עצרו נער בן 18 מהפזורה הבדואית בחשד שהסליק אקדח בשטח פתוח סמוך לרעת. החשוד הותר במהלך פעילות יזומה שכללה הפעלת רחפן לאחר שתועד לוקח חפץ חשוד מרכב ונמלט מהמקום. בחיפוש הותר האקדח שהיה עטוף ומוסלק בשטח, בית המשפט האריך את מעצרו עד יום שני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניות כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
6: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
1: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים
0: עם ירון אילן.

יאיר גולן, ואחד הגדולים שלו עם רילי שכתב ירון כהן. שוב שלום לכם, שעה שנייה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל כאן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו. אילן שאול מירושלים, אתה מקבל את חבילת הפרסים הראשונה שלנו. כבר יש לנו עוד חבילה לסוף השעה הזאת עם בוסם וקרם של דוד ג'יווגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, גם ארגז משקאות מפנק, מתנת לכם עם השקאות, וארוחת בוקר זוגית בבית הקפה אנג'ל. אם בא לכם לקבל את חבילת הפרסים הזאת, אל תתאמצו יותר מדי, כנסו לאפליקציית הוואטסאפ, שבמלא רובנו מבנים שם כל היום, ופשוט שלחו אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומאין אתם. את השיר הבא אני רוצה להקדיש מאושר וענונו, אהוב ליבנו היקר, לאמא יעל האהובה, ללילך אור, לבטל אלבז, ליסמין, לאתי, לכל אנשים שהוא אוהב. הנה אמא, שלומי שבת ויוסי אזולאי.

0: שבת, ויוסי אזולאי, ואמא, אתה מודע לזה שיש במרוקאית מילה שנקראת גשדור לא עלינו, אתה יודע מה זה?
1: כן.
0: אתה מכיר את המילה הזאת? זה כאילו עכשיו מביא שירים כאלה של גשדורים, אה?
1: בסדר.
0: אמרת, גשדרנו על העניין של אמא, בוא נגשדר על העניין של אבא. שרית חדר, אחד השירים הגדולים שכתבה ביחד עם דוד זיגמן. שיר הגעגועים שלה לאבא.

0: שרית חדד ואבא, מה אני אגיד בעידן טרום ה-AI וכל העיבודי מחשב, פשוט זמרת על. טוב, יצא לך לראות את הפודקאסט של אבי שושן?
1: יצא לי לראות חלקים ממנו.
0: אני רוצה להגיד שאבי שושן זה פשוט איש גאון, האיש הזה. אני ראיינתי את אתי לוי, אני חושב, עשרות פעמים במהלך הקריירה, וגם את ישראל המנהל שלה וגם הרבה אנשים. יש לאבי שושן איזה יכולת להוציא מהאנשים שאלות שאני בחיים לא עשתי לשאול, אני חייב להגיד, אתה יודע, ופשוט שווה לראות. אז אם כבר, הנה אתי לוי ואחד היפים שלה, עד אמות, שתחיי חיים טובים ומאושרים, אסתר.

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית, עם ירון אילן. מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
6: גואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מבני עייש.
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. נטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.

0: וסמטיס גונידיס, ומה שהפך להיות להיט ענק פה בארץ כמובן, עם הביצוע של קובי פרץ, את כמו אש, יאתי קלס ביוונית, אם כבר יוון, אז הנה זמר כחול יוון. אגב, ראיתי פרסום שסרנג הולך להופיע באתונה השנה, ידעת את זה?
1: לא.
0: אז הנה, גם יהיה באתונה, גם יוכל דקטונה.

0: בוא נעשה פרס מהיר, מה אתה אומר? איך קראו לסרט הזה שמתוכו שלומי סרנג שר את השיר? מה?
1: אני יכול לשלוח?
0: אתה לא יכול לשלוח, מבין העונים נכונה אני חלק מיד. בושם וגרים של דוד ג'יווגו וחולצה של המותג מי זה? שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101. איך נקרא הסרט שבו שר סרנגה את השיר הזה? אני רוצה לשלוח את השיר הבא באהבה גדולה ליעל ואנונו שכל כך אוהבת את ניקולס המנוח, איזה זמר. נשארנו עוד קצת באווירה היוונית.

כן, ניקולה זכרו לברכה. טוב, נו, אם כבר בזכרם לברכה, אז עוד אחד זכרו לברכה, ועוד אחד מהזמרים ש... צריך להגיד, פשוט נתנו לו מוסיקה היוונית אחרי אריסן ואחרי טריפונס, המשיכו אותה פה, גם אם בשמות שלהם, השמות שלהם היו ישראלים, אני תמיד אוהב להיזכר בעניין הזה. איזי, הלו איזרקיס, איציק, שימון שנהיה סטלוס, אלי שנהיה ליאניס, הדוד לוי שנהיה לויטרוס. במיוחד לצביע ולדוד ממן ולמשפחת מועלם העיקרים ולישראל בונדק אהוב לי. הנה לויטרוס ואלו פיאדן.

0: נטע, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
2: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
1: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
2: זה מישהו אחר.
1: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
4: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים
3: עם ירון אילן.
5: כן, אנחנו כאן מנטה, מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, עכשיו ברדיו ירושלים. עוד מעט תתחברו אלינו גם מאזיני רדיו התחנה בצפון. הנה חיים משה ועד כלות הנשימה.

היי משה, ועד קלות הנשימה. יש איזה אווירת דיסקו כזאת בשיר הקודם, וגם בשיר הזה עוד יותר. הנה שימי תבורי, מה שהיה קורה לו בלילה בחצות.

אין איזה אפקטים הרבה פעם. שיעור ספורט עם שימי תבורי. סובלים את השעה הזאת, איך אני מתגעגע לישי לוי. ומה נגיד, בית ספר לזמרה. סוגרים את השעה, עוד מעט נחזור.

0: מהדורת הנוסטלגיה.
1: מהדורת הנוסטלגיה.
0: עם ירון אילן.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
6: רשת פרנס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנס.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מחישים כי אושרה כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. מטעם הלשכה נמסר, בניגוד לדיווחים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. ישראל הבהירה שלא יהיה שיקום כלשהו ברצועה לפני פירוק מלא של החמאס מנשקו, כך לשון ההודעה. טרגדיה בבית החולים סורוקה, אישה בהיריון נפטרה מסיבוך נדיר, העובר חולץ ללא רוח חיים. איתי גלון, כתבנו בדרום, מוסיף פרטים.
1: אישה בשנות ה-40 לחייה פונתה לבית החולים סורוקה בשבוע ה-34 להריונה. זהו הריונה השביעי, והיא פונתה על רקע כאבי בטן. בעקבות התדרדרות במצבה, כתוצאה מסיבוך נדיר, היא הובלה גם לחדר הניתוח, חולץ עובר ללא רוח חיים, והאישה הועברה במצב קשה למחלקת טיפול נמרץ. בסופו של דבר, שם היא נפטרה.
0: בשורה לטסים לקולומביה. ישראל והמדינה מדרום אמריקה סיכמו על פטור הדדי מאשרות כניסה. מדווחת כתבתנו קרן בצלאל.
2: ישראל וקולומביה יחזירו את הפטור ההדדי מאשרות כניסה, ויזות, כך סיכמו שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של קולומביה עומר בולנאו אסקובר. המהלך ייכנס לתוקפו כבר ב-1 בספטמבר ומהווה נדבך נוסף בשיפור היחסים המהיר בין ירושלים לבוגוטה, תחת הנהגתו של נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דלה אספריאלה.
0: לוחמי מג"ב עצרו נער בן 18 מהפזורה הבדואית בחשד שהסליק אקדח בשטח פתוח סמוך לרעת. החשוד הותר במהלך פעילות יזומה שכללה הפעלת רחפן לאחר שתועד לוקח חפץ חשוד מרכב ונמלט מהמקום. בחיפוש הותר האקדח שהיה עטוף ומוסלק בשטח. בית המשפט האריך את מעצרו עד יום שני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: עכשיו בשידור חי.
1: בשידור חי.
0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אם אתם יוצאים את ירושלים לאזור השפלה, הדרום והמרכז, ורדיו התחנה, מהשרון ועד החרמון בתדר 101.5 FM, ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה של חמישי, בלי להרגיש עף לו עוד שבוע וחלף לו, זהו, נשאר עוד כמה? 10 ימים עד... סיום חופש הגדול, ההורים כמעט נושמים לרווחה. מה?
3: 11 ימים.
2: אני לא שומע.
3: 11 ימים.
2: 11 ימים. אתה סופר גם את היום הולדת שלי.
3: בטח.
2: זה כבר יום... תחשוב מה זה, אתה יודע, כמה זה היה מבאס, שיום ההולדת שלי תמיד זה היה ביום האחרון של החופש הגדול.
3: למה מבאס?
2: כי בבית ספר זה לא ממש נחגג. אתה בא ב-1 בספטמבר, יום הולדת שלך היה אתמול, ולא כמו כולם. בכלל אני גם לא זוכר איך הייתי חוגג.
3: היו עושים לך זום.
2: אני זוכר את השנים האחרונות בעיקר זום. טוב, אנחנו פה למנת המהדורת הנוסטלגיה של ישראל. תבחר אתה, חבילת פרסים, או כל פעם אנחנו ניתן...
3: חבילת פרסים.
2: חבילת פרסים, בסדר. אז הנה החבילה שנחלק לכם, בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מי זה, נעלי ספורט אדידה של ספורט אגריפס, ארגז משקאות מפנק מתנתכם במשקאות. מאוד פשוט. לא מסובך להצטרף להגרלה, כנסו לאפליקציית הוואטסאפ ושלחו אלינו הודעות ל-052-555-101, רק הודעות וואטסאפ, כתבו שבת שלום, את שמכם ומעיין אתם והצטרפו אלינו. בוא נגיד שלום ליונית ביטון היקרה, ואסי לוי הג'וקר האהוב, למתן ממן, שעורך ומפיק, לארי סופר וליאור פרץ, וגם לכם, סופה שהגיע. יש גם שיר לסופש.
3: יום הרווקים.
2: יום הרווקים הסיני, אתה יודע שיש דבר כזה, לא? זה בנובמבר בדרך כלל. זה לא אופר לוי, זה בכל סופש. אנחנו פה לנוסטלגיה תיכונית עם השירים הכי מסולסלים ומיוחדים שהיו.

עופר לוי, שר על סוף השבוע. אם אתם רוצים להצטרף אלינו, כאמור, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, וכתבו שבת שלום את שמכם ומעיין אתם. מי שכתב את השיר הזה, ביחד עם קובי ברצו, הזמר אג'אר, תכף נספר על זה שהזמר אג'אר, אחרי כמעט 20 ומשהו שנים, מגיע לבקר כאן בארץ, והשתתף לדעתי במופע של משה קפיה, נכון? בסוף החודש? הנה כאן קובי פרץ.

0: קובי פרץ וילדונת מתוך אלבום של קובי את כמו אש. אז כמו שאמרתי, בסוף החודש, אחרי שלא היה פה כמעט 20 שנה, אגב, אתה יודע מתי? הוא היה פה בפעם האחרונה.
1: מתי?
0: שהיה פה את מועדון מנטה בירושלים, ואז הוא הופיע. אני זוכר שתקופות ארוכות באייל גולן קורא לך, דיברנו עליו, רצינו שיבוא לארץ, אבל היה לו איזה משהו, עניינים בטורקיה, עם הצבא הטורקי, ועיכוב יציאה מטורקיה. לא משנה, כנראה הכל סודר, והג'אר מגיע לפה להתארך בהופעה של מושי קפיה, ב-31 לחודש. אז לכל המתגעגע, נוסטלגיה למיניהם, הנה הג'אר. עוד שהיה ילד פלא טורקי.

0: פלטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
2: אלי
1: אוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
7: ננטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
8: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. הנה יאל גולני, אחד הלעיתים הגדולים שלו, שקלים שקלים.

אייל גולן ושקלים שקלים. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו להגרלה שתהיה בסוף השעה על חבילת פרסים, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. הנה לידור יוספי. הכל הפוך.

ישי לוי ולירן טל שרים על אהבה זמנית. כן, אם עדיין לא הצטרפתם אלינו, אל תתעצלו, שלחו אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום, את שבחרו מעיינתם והצטרפו אלינו להגרלה שתהיה ממש בסוף השעה הזאת על חבילת הפרסים הראשונה. הנה פיני חדד ונתי לוי, זה היה בעצם הדואט הראשון מבין סדרה דואטים מצליחים של השניים. אוהב אבל מציאותי.

מתי לוי, אוהב אבל מציאותי, נשארים באזור הדואטים. ליאור פרחי המנוח ושלומי שבת, ייבדל לחיים ארוכים, מתוך חברים הראשון של שלומי, אל תאירי לי את החלום.

0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטיב

ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. נטע, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.

להקת שפתיים המיתולוגיים ומחרוזת הלליים ללי, מהרבה אהבה לרמון דדון היקרה. סוגרים את השעה הזאת, מתן ממן, הרי סופר, ליאור פרץ, ציונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. עד סוף השעה הזאת, הנה קצת מזוהר הגוב ומחוזת פעם פעם.

0: הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. עומס חריג בנמל התעופה בן גוריון בעקבות קשיים תפעוליים, ביניהם קושי בפריקה והמסע של מטוסים ומחסור בעמדות חנייה. במקביל, בשל העומסים, הצוותים קיבלו הוראה לעצור מיידית את הליכי הצ'ק אין לטיסות הקרובות. ההנחיה ניתנה לאחר שתעלת המיון בנמל הגיעה לתפוסה מלאה ואינה מסוגלת לקלוט מזוודות נוספות, ברקע משבר כוח אדם חריף שמכביד על פעילות השדה. היו צפויים לעבור למעלה מ-100,000 נוסעים, וכבר עכשיו נרשמים עיכובים משמעותיים ברחבי הטרמינל. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מחישים כי אושרה כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. מטעם הלשכה נמסר, בניגוד לדיווחים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. ישראל הבהירה שלא יהיה שיקום כלשהו ברצועה לפני פירוק מלא של החמאס מנשקו. כך לשון ההודעה. טרגדיה בבית החולים סורוקה, אישה בהיריון נפטרה מסיבוך נדיר, העובר חולץ ללא רוח חיים. איתי גלון, כתבנו בדרום, מוסיף פרטים.
2: אישה בשנות ה-40 לחייה פונתה לבית החולים סורוקה בשבוע ה-34 להריונה. זהו הריונה השביעי, והיא פונתה על רקע כאבי בטן בעקבות התדרדרות במצבה כתוצאה מסיבוך נדיר. היא הובלה גם לחדר הניתוח, חולץ עובר ללא רוח חיים, והאישה הועברה במצב קשה למחלקת טיפול נמרץ. בסופו של דבר שם היא נפטרה.
1: בשורה לטסים לקולומביה. ישראל והמדינה מדרום אמריקה סיכמו על פטור הדדי מאשרות כניסה. מדווחת כתבתנו קרן בצלאל.
3: ישראל וקולומביה יחזירו את הפטור ההדדי מאשרות כניסה, ויזות, כך סיכמו שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של קולומביה עומר בולנאו אסקובר. המהלך ייכנס לתוקפו כבר ב-1 בספטמבר ומהווה נדבך נוסף בשיפור היחסים המהיר בין ירושלים לבוגוטה, תחת הנהגתו של נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דה לה אספריאלה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: את החדשות הביא הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: יואב יצחק פותח לנו את השעה הזאת של מהדורת הנוסטלגיה עם אהבתי את יופייך. יונתן אור מנהריה מקבל מאיתנו את חבילת הפרסים. תהנה יונתן. יונתן או יהונתן?
1: יונתן, בלי
0: יונתן, בלי כן. יש לנו עוד חבילה אחת שנחלק בסוף התוכנית, אם אתם רוצים, שחודד וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום, את שמכם ומעיינתם והצטרפו אלינו. יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, מתן אמן שעורך ומפיק, ליאור פרץ, אני אירון אילן. אנחנו פה עד השעה 2 לעוד נוסטלגיה עם תיכונית. והנה אלי לוזון, עם הפינג'ן או הקומקום. והקפה בשניים.

אלי לוזון וקפה בשניים. מה אני אגיד לך מתן, יש תקופה שכל כך כיף להיזכר בה במוסיקה, תחילת שנות האלפיים, הלעיתים הגדולים האלו של ליאור, של קובי, אחד היפים של ליאור נרקיס.

0: מטה, מהדורת הנוסטלגיה.
1: מהדורת הנוסטלגיה.
0: עם ירון אילן.
2: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
5: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני יושבית חוויה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן, בבקשה, שם. גואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מי בני עייש? הבא בתור.
6: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה. שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
9: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
8: עם ירון אילן,

אייל גולן עם החוזת זה לא חלום ומתדור, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה ברדיו ירושלים וברדיו יד החנה, מתוך הפרויקט שנקרא זיכרונות בקרם, פרויקט שבו אומנים הקליטו ביצועים חדשים אל מול קולו של דקלון של פעם. הנה דקלון ואמיר בניון, את יעלי ירח.

0: את ירלי הריח. תן לי עוד.
1: חי בסרט. שירים מהסרטים.
0: מה? נעשה חידה קטנה גם תוך כדי השיר הזה?
2: כן.
0: אוקיי. נחלק בוסם וקרם של דוד ג'יוואגו לאחד העונים נכונה. מאיזה סרט השיר הזה של יגאל בשן? שלחו תשובות בהודעת וואטסאפ ל-050-2555-101. איך קראו לסרט שבו הופיע השיר הזה? אין אמת בכוכבים.

0: מאזיננו שיר בן משה ממעלה אדומים. אתה זוכה בבוסם הקרים של דוד ג'יוואגו, ענה מהר כמו רבים אחרים שהשיר הזה מפסקול הסרט שרית. תגיד לי, אם יעל ג'יוואגו שלחה לי גם תשובה,
1: כן.
0: תן לה בוסם הקרים מדוד בעלה.
1: כן.
0: ההפסקה הפרסומות ושבים אליכם לחלק האחרון של הנוסטלגיה. תלכו לשום מקום.
2: מנטה,
3: מנטה,
2: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
6: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
5: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
6: זה מישהו אחר.
5: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
14: חיי לילה.
15: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כל מקום ובכל זמן.
2: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
3: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
2: עם ירון אילן.
4: כן, אנחנו כאן מנטה, מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, כמו שאומר הקריין שלנו, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. אז מהקלאסיקות האלו, הנה אחת הגדולות של חיים משה. ילד שלי. ילד שלי.

חיים משה וילד שלי. ואנחנו מתקרבים לסיום, הנה אחד הביצועים היפים של ישי לוי כאן לשושנה דמרי, ועדיין כאן

0: שתפר. תודה רבה ליונית ביטון, לאסי דביר ג'וקר, מתם המען, הרי סופר וליאור פרץ. מחר בעזרת השם אנחנו ב-11 בשידור חי, אתה יודע מאיפה?
1: דימונה.
0: דימונה, יש גם שיר לדימונה. נכון. אז מחר נחכה לכם ב-11 בעזרת השם בשידור חי, וכמובן נאחל לכולכם סופש טוב, ונחזור לפה ביום ראשון בעזרת השם ב-12. לכבוד דימונה. שבת שלום. יום יום.

0: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12, החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
2: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. כאוס בנמל התעופה בן גוריון, בשיא חופשות הקיץ ובמקביל לעומסים הכבדים, עובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע שבעקבותיה נרשמים שיבושים המשפיעים על הפעילות התפעולית ועל השירות לנוסעים. בנמל התעופה בחנו את משמעות השיבושים, והחל משעה זו תופחת הפעילות האווירית עד לעצירה מלאה של הנחיתות, אמרות ייצאו בהדרגה על פי לוח טיסות מעודכן. איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות טוענים בתגובה כי לא יצא כל הנחיה לעצירת העבודה, וכי מקור העומסים הוא במצוקת כוח אדם ובהיעדר הערכות לעומסי הקיץ. פנחס עידן, יושב ראש העובדים בנמל התעופה בן גוריון, אומר לעדי זריפי ותמיר סטיימן במשדר 12 בצהריים כי צריך עוד כוח אדם ואין מקום להידברות, דיברנו והתרענו. כך פנחס עידן. שרת התחבורה מירי רגב מגיבה לאירועים ואומרת כי מדובר בשביתה איטלקית וכי כל עובד יזומן לשימוע. שישה בני אדם נפגעו קל בשריפה במתחם הספירל באילת. הדלקה פרצה באזור ששימש לאחסון מזגנים וגרמה לאשן רב שחדר לחנויות הסמוכות. צוותי הכיבוי וההצלה השתלטו על האש ופעלו לשחרור האשן. ששת הנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי. לראשונה באירופה, אובר משיקה שירות נסיעות בכלי רכב אוטונומי בקרואטיה. מאובר נמסר כי בשלב הראשון ישעה במכונית מפעיל מורשה שפקח על נסיעתה עד למעבר להפעלה אוטונומית מלאה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות לא כל כך מרגיש את השינוי בעומס החום.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים אלחוטיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

דוקטור אלבן עם סינגל אלויה פתח את התוכנית האחרונה השבוע חמישי אגדה. צהריים טובים לכם, יום חמישי שמח לכם. אמנם עצרו את הנחיתות ואת ההמראות בשדה התעופה, אבל הדיילת שלנו לירון ברזיב בכל זאת המריאה את התוכנית שלנו מעלה מעלה. תודה ללירון ברזיב שתפגוש אותנו בסיום התוכנית עם הנחיתה. באולפן רון שלום, שגם אמור לטוס הערב, אין לי מושג אם אני אצליח, אם אני אשאר באולפן, אם אני אשאר בארץ. אנחנו ביום האהוב עלינו בשבוע, הלא הוא יום חמישי.

אבל ללהקת סקסטייל, הפרגון הגדול עם הג'ינגל הזה, אתם פרגנתם לנו? תכף אנחנו נפרגן לכם להקת סקסטייל היקרה. יום חמישי זה יום שאנחנו מארחים בו גיבורי תרבות. בשבוע שעבר היו כאן כוכבות החינוכית נירה רבינוביץ' קישקשתה, שרי צוריאל, הלו היא קיפי מרחוב סומסום, וציפי מור, רגע עם דודלי.

0: היום אנחנו עם טוויסט בעלילה, כי היום אנחנו נארח את, אני אגיד לכם את זה מיד לאחר פרסומת זהב אחת, והפרסומת הזאת גם יכולה להשאיר אתכם בארץ במקום לחפש הרפתקאות עכשיו בחול ולחפש תורים בשדה התעופה ושביתות איטלקיות. תקשיבו לאשר סוויטה, יש לו הצעה בשבילכם.
1: שלום, מדבר אשר סוויטה, מנכ״ל בעלים ומנהל הלובי במלון הנופש רויאל גרבץ בעין יעב החדשה. בואו לגרבץ אצלנו בחופשת הקיץ, במקום לנסוע לגרבץ בברלין, בתאילנד או ברודוס. חופשה טובה מתחילה בגרבוץ באוטו בדרך למלון. אין צורך לעבור סיוד בנמלי תעופה עד להתחלת הגרבוץ. להזמנות, אשר סוויטה, באיתורית מנוי 5455. מבטיח לחזור. הכינו את חופשת הקיץ שלכם מעתה. למזמינים חופשה עד לסוף חודש אוגוסט, עץ ריח במתנה לאוטו.
0: אז גם תחסכו את התורים בנמלי התעופה כמו שאשר סוויטה מבטיח, וגם תקבלו ממנו עץ ריח במתנה. אז אמרנו טוויסט בעלילה, אכן טוויסט בעלילה, כי היום גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים לארח באולפננו הצנוע תיאר

0: עורכים ומפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, בואו לא נציין שמות. תחקיר, רונן שבתאי, בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, ואורי אליהו, קצין הקשר שלנו, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, על הסאונד, האיש החביב ביותר, שימי חביב. אחראים על השידור ברדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, וכאן איתנו באולפן, איפה איציק? איפה איציק?
1: איציק, איציק.

0: קודיזמו.
1: שלום.
2: או, יופי שהגעת, איציק.
1: כן, היה עכשיו פקקים בגלל נתב"ג.
2: כן, הכל מתנקז לאזור שלך.
1: כן.
2: מאיפה הגעת? מפתח תקווה, נכון?
1: עיר האורות הקבועים.
2: כן, עיר האורות הקבועים. 103 FM אמרנו איציק אהרון לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. שלום לכם. אנחנו גם בלייב בטיק טוק של 103. עוד מעט יאיר מקפלן יגיע לאולפן, נהיה גם בלייב בפייסבוק. מה עוד? מה? היום אנחנו נכריז על הזוכה השבועי שלנו במשחק האיטלקי שלנו.
3: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, che no lo.
2: עוד מעט נכריז על הזוכה, בינתיים קצת מוזיקה.

יפת וטליסמן, חייל של אהבה.

0: טליסמן, חייל של אכזבה. השיר הזה נמשך ונמשך ונמשך, הוא אצלנו בפלייליסט. אבל אנחנו כל השבוע שיחקנו איתכם את המשחק שלנו כנולו, המשחק האיטלקי, והבטחנו לכם פרס למי שיעשה 10 מ-10, ויש לנו מאזין אחד שעשה 10 מ-10. שלום לרפאל.
1: שלום, שלום רון, מה קורה?
0: מה העניינים, רפאל מפסגת זאב, נכון?
1: כן, אמת.
0: בוא אני עושה איתך, אני עושה איתך דיל עכשיו, אוקיי?
1: הכל או כלום?
0: לא, לא כדאי לך הכל או כלום. לא, כדאי, לא, אבל אני עושה איתך דיל כזה, תשמע. היו לך 10 שאלות שהיית צריך לענות עליהן, כן או לא, נכון? אוקיי. ידעת את כולה, ידעת את כל השאלות.
1: אוקיי.
0: אם אתה זוכר 5 שאלות ממה ששאלתי אותך, אתה מקבל עוד פרס.
1: יאללה.
0: דבר אליי.
1: היה עם אשתו של גדעון סער ושולה, אמרנו לא.
0: אוקיי.
1: היה... כן, זה מילה חיובית. היה לא, זה מילה שלילית.
0: יפה, 3.
1: היה 7, זה ערן זהבי.
0: 4.
1: תן לי כמה שניות.
0: תן לי כמה שניות. נו, עוד אחד, עוד אחד, ואתה מקבל עוד פרס.
1: וואי, זה בלקאוט, נו.
0: איי, לא נורא, לא נורא. טוב, נשמע, גם ככה אתה מקבל חבילה יפה של פרסים, אני אזכיר לך במה אתה זוכה היום. אתה זוכה הראשון שעשה 10 מ-10 בקנולו הארכיון. אתה מקבל מאיתנו ככה, שים לב. מכונת אספרסו חדשנית פיקו למודל אקס של אספרסו קלאב צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. נגיד תודה ענקית לאספרסו קלאב. אתה מקבל מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. יש לך מנוי לשלושה חודשים. אתה מקבל טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן 1, קניון דימול רמת גן. אתה מקבל מגהץ עדים נייד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים. ואתה מקבל מאיתנו נעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב.
1: אין, אין, אין עליך.
0: מה אומר?
1: אני רוצה להתפקד.
0: זה לארון ארון. עוד מעט הוא יגיע, אני אגיד לו שיקח אותך בחשבון.
1: ישריה.
0: רפאל.
1: תודה רבה לך.
0: היה לנו כיף לשחק איתך, שיהיה לך אחלה סופש. ואל תטוס היום, אל תטוס היום.
1: לא, אל תדאג, איפה, לא מתקרב.
0: אל תתקרב לנדבג, אני כבר עשיתי את
1: הטעות. אני מביא זה לצאת מירושלים, אתה רוצה.
0: מצוין, תישאר בירושלים. אני עשיתי את הטעות הזאת, ויש לי טיסה הערב, ואלוהים יודע מה יהיה.
1: תהיה בהצלחה, אחי.
0: יאללה.
1: יאללה, תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות. אילי בוטנר והלהקה. עכשיו את לא חוזרת.
2: כן, אוקיי, נעשה לך.

בסך הכל רציתי איזה סוף שבוע כזה קצר, לטוס חמישי אחר הצהריים, לחזור בראשון בבוקר כדי להספיק להיות בתוכנית של יום ראשון, אבל מה שקורה עכשיו בנמל התעופה בן גוריון זה שיש שביתה איטלקית, אני לא יודע איך יש שביתה איטלקית אם אין פה איטלקים בכלל, כאוס רציני מאוד בנמל התעופה, שרת התחבורה נמצאת במרוקו, נופשת, היא וכל הצוות שלה, ואני רוצה לפנות לנושאים ולהגיד להם שכולנו בסירה אחת, גם אני צריך להגיע לנמל התעופה, אבל יש לי תחושה ש...

בינתיים אנחנו נשארים בארץ, קיבלתי גם הודעה מחברת התעופה שאני אמור לטוס איתה, אני אקרא לכם אותה, אולי זה אנחנו מבקשים להתקן, כי בעקבות השביתה השיבושים המשמעותיים בפעילות נתב"ג צפויים היום עיכובים בטיסות, היוצאות והנכנסות. אנו עושים את מירב המאמצים לצמצם ככל האפשר את השפעת האירוע על לוח הטיסות ולהוציא את הטיסות בהקדם האפשרי, אולם מדובר באירוע חריג שאינו בשליטת החברה. בקיצור, צדקתי, אנחנו כמו שאמרנו.

ומוסיפים בסוף, אנו מודעים לחוסר הנוחות ולחוסר הוודאות שהמצב יוצר ומתנצלים על כך, אבל בכל מקרה מה שקורה מהמצב הזה זה ש...

0: 120, יאללה, הבאת לי אותה להנחתה, עם על המיין אני מרות, שלום, אתה נשאר בארץ, אה?
1: מה, אתה באת עכשיו, זה נדרוך לי על הבלות?
0: וואלה, לא ראיתי שיש לך הבלות, אתה יודע מה, בוא, בוא, צא, צא לפרסומות, אני חייב להסתלבט עליך, צא, צא, צא.
2: נו, לא, נו, דקה של זמן, ואני צא לפרסומות, לאכול.
3: חמישי אגדה, עם רון שלום. חמישי אגדה.
4: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
11: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
12: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12, החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
13: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: בוחרים באור, רגע לפני שבת, שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור עם אור המזרחי, בכל יום שישי בשלוש.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: כמעט שנה שאנחנו משמיעים רק אינסרט קטע קצר מהשיר הזה בפתיחת התוכנית, כשאנחנו מחפשים את איציק.
1: לא, אני מרגיש שאנחנו זוג נשוי כל הזמן. איפה איציק? עוד מעט תשלח לי רשימת קניות כאלה, כאילו, די.
0: אז הנה מצאנו את איציק, מה קשור בשירם איציק. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אני מזכיר לכם, אנחנו בחמישי אגדה, אני רוצה לומר שלום למוסיקאי סקרן, פלספן, קטנטן בגובה, גדול מהחיים באופי.
2: כבר גבעתי.
0: גבעת. ירמי קפלן איתנו, שלום.
2: ידעתי שכל השטויות שאני סיפרתי לך, אתה תנצל את זה נגדי אחר כך. רגע, אני מחבק את זה באהבה.
0: אתה הולך להתפלסף איתנו פה? אני רוצה להבין, כאילו, אני רוצה לדעת באיזה מצב רוח באת היום.
2: אני לא יודע. אני רואה, כשזה בא, זה בא. אתה יודע.
0: אתה אומר, כאילו, אתה יודע איך זה מתחיל, אין
2: לך מושג. זה עולה, אין מה לעשות.
0: אני רוצה לומר לך, קודם כל, תודה רבה שהגעת לאולפן.
2: לומר תודה רבה שהזמנתם.
0: אנחנו שמחים לארח אותך, ועל זה אפשר לומר, here we are.
2: מתי אפשר לי?
0: מתי שאתה רוצה.
2: כמו שידוע לחלק מהאנשים, אבל לא לכולם, זה אח שלי ולא אני.
0: לא משנה, אבל זה הירו יאר, זה כל המשפחה, הנשמה שלי.
2: זה אבא שלי ואח שלי קשורים לתוכנית הזאת, אני קשור לנייבר, זה אני מוכן לקבל.
0: אנחנו...
2: את הגרסה שלי לאיה ופקאג', אני...
0: אני רוצה להגיד לך כזה דבר, אנחנו גדלנו על התוכנית הזאת, ואני גם יש לי טענות למשפחה שלך, כי האנגלית שלי על הפנים, בגלל שאני למדתי דרך התוכנית
2: הזאת. לא, אני רוצה להגיד לך, אתה בין הבודדים, יש רק 3% שלא למדו אנגלית בצורה נאותה מהתוכניות האלה.
0: רק 3%?
2: 97% מהאנשים זה כאילו, וואו, אני יודע אנגלית רק בזכות התוכניות באנגלית שהיו בטלוויזיה חינוכית, כן.
0: אני צוחק כמובן.
2: ברור שאתה צוחק, בן אדם.
0: תשמע.
2: אתה איש טוב, אתה מה, מה אתה מכר עליך?
0: אני לא איש טוב, אני לא איש טוב.
2: אני רואה לך שאתה איש טוב.
0: החלום שלך היה בעצם להיות יותר גבוה. זה כאילו, זה ליווה אותך, זה היה סוג של אישו בחיים שלך, מה?
2: עד לצבא, עד לצבא.
0: אז סידרנו...
2: סיימתי תיכון 1.63 מ'.
0: מה, סיימתי תיכון 1.60 מ'? כי אני לא חושב ש... גבעתי
2: בצבא.
0: גבעת בצבא?
2: 11 סנטימטר, 10 סנטימטר.
0: אוקיי, 10 סנטים, אז זה אומר שאתה עכשיו 1.73 מ'?
2: לא, אני נמכתי עוד איזה שאתה. בן אדם, אני לא ילד.
0: אז תשמע.
2: אני בערך בגיל, לא, אני לא יודע, מתי נולדת?
0: טיפה צעיר לך, טיפה קצת, לא, כאילו לפני.
2: לפניי.
0: אתה נראה...
2: לא, אתה נולדת טיפה אחריי.
0: כן, קצת אחריך. קצת אחריך. תשמע רגע, החלום שלך זה היה להיות גבוה, אז חשבנו להפתיע אותך וסידרנו לך מדרסים עם הגבה, תכניסו לי דבר, סתם,
2: יאללה, מה זה היה בא לי טוב.
0: יש, אתה יודע שיש מדרסים כאלה?
2: אני יודע שיש כזה, לפעמים יש נעל התעמלות כזאת, נגיד ניו בלנס, שהיא גבוהה, סליחה.
0: הנה, יש לי כאלה, תשמע, אתה רוצה, יש לי כאלה.
2: זה מגביע באיזה 2 סנטימטר, כל פעם שאני שם אותם.
0: בלי לעשות פרסומת, אבל נע של אוקה.
2: ואני עובד ליד יעל, הבת זוג שלי, אני אומר, או, ככה זה טוב.
0: אז אני מתאים את הנעל שאני נועל לאורח באולפן.
2: יפה.
0: אז רציתי להתנסה עליך, אז באתי עם האוקה, עם...
2: אתה איש רע, אתה איש רע.
0: אתה רואה, סתם אמרת שאני איש טוב. טוב. אני באמת שמח שאתה כאן. אנשים חיכו לך, רק שתהיה בעניינים.
2: חיכו לי ובסוף הלכו, ככה זה כרגיל, אני מאחר לכל מקום.
0: לא נכון, אבל האנשים באמת חיכו לך, ואנשים שמעו שירמי קפלן מגיע לאולפן, וכולם, התגובה הייתה זהה, אני חושב. כולם, וואו, ירמי, וואו. ככה היה. אז אני רוצה רק לספר למאזינים שלנו.
2: אהבתי, אהבתי.
0: אמיתי. אני רוצה...
2: תגובה טובה.
0: אנחנו נשחק היום את המשחק, אנחנו חורגים ממנהגנו בימי חמישי, כי יום חמישי זה תוכנית של אגדות, ואנחנו מבחינתנו, אתה אגדה, תראה שם שלט, חמישי אגדה, כאילו...
2: לא, אני שמעתי ברדיו בדרך, פתחתי רדיו.
0: מרגש, אה, חמישי אגדה? אל תגיד סתם, אבל...
2: שנודע לי שזה חמישי אגדה,
0: זה אגדה.
2: למרות שאני שומע לא מעט 103.
0: אנחנו משדרים בסינדיקציה בכמה תחנות במקביל, עכשיו שומעים אותך גם ברדיו צפון וברדיו התחנה וברדיו
2: שלום
0: ירושלים.
2: לכם בצפון, שלום לכם בירושלים, מה
0: ברדיו
2: זה
0: כל
2: רדיו
0: רגע,
2: תחנה,
0: זה התחנה זה בצפון.
2: בצפון גם, כן. בצפון זה רדיו תחנה, אוקיי.
0: רדיו כל רגע זה חיים אכט ובעמקים, יש לך את 103 זה פה, ורדיו ירושלים זה ירושלים, גזרת ירושלים. בואי נגע, בואי נגע ירושלים, אלק, רגע, אלק, באתי להגיד לך, תשמע, אני בדרך כלל מאחר, מגיע מאוחר. איך שאמרו לי ירמי קפלן באולפן, אמרתי, וואלק, אני עוזב את הכל, באתי עכשיו מתי יהודה, הייתי באזור ירושלים. מה אין אני מגבר ברדינמי? וואלק, תשמע, אני לא יודע אם אתה יודע, סיפרת על אורון?
3: לא, סיפרתי לו כלום, רק עכשיו הגיע.
0: הוא לא סיפר לך שאני רץ לבחירות עכשיו?
2: איך?
0: אני רץ לבחירות, כן. מפלגה פוליטית.
2: כבוד, כבוד, מה?
0: רגע, תשמע, אני אגיד לך
2: מה אתה הולך לשנות?
0: אז אני אגיד לך מה אני הולך לשנות, ואתה תאהב את זה.
2: אוקיי.
0: קודם כל, אני הולך לאפס את החשבונות בנק של כולם, אין יותר מינוס.
2: אז רגע, אני השנה דווקא הייתי דאגתי להיות בפלוס,
0: לא נוגע לך בכסף.
2: אז לא, אז אני רוצה להיכנס עכשיו למינוס, לפני שאתה מאפס.
0: אז תיכנס למינוס, אבל את תהיה חזיר. עכשיו, דבר שני, כולם מקבלים מני בנקטים, יכולים למשוך כמה שרוצים מהבנקטים, אבל בלי להגזים.
2: איי, איי, איי.
0: סבבה, אתה מסוגל כאילו לא להגזים?
2: אנחנו יהודים, מגזימים באקו.
0: לא, אז אני רואה את כל, יש לי כזה מחשב, אני רואה את כל מי שמגזים, אני עוצר לו את זה. עכשיו אני רוצה לשמיע לך, קודם כל, לשמיע לך את הג'ינגל של המפלגה שלי.
2: אהבתי אגב את המצע שלך בינתיים.
0: אני לא שאלת אותי איך אנחנו נקראים, איך המפלגה נקראת.
2: אוקיי, אוקיי, איך אתם נקראים?
0: פול גז.
2: גז.
0: אנחנו פול גז.
2: זה אני... לא בניוטרל.
0: לא, לא בניוטרל. בגלל שהמדינה כבר בניוטרל הרבה שנים, אז אנחנו הולכים על פול גז.
2: אוקיי.
0: אני רוצה להשמיע לך את הג'ינגל, אחרי זה אני אשמיע לך את הג'ינגלים שהכינו לי, אני גם אגיד לך מי ברשימה, כי אני מאוד מאוד רוצה לצרף אותך. אהרון שלום, זה בסדר שאני מדבר איתו? כן, אבל אל תחפור לו. אני חופר לך?
2: ממש לא.
0: הוא לא חופר לך?
2: אני גם בעצמי רציתי להציע להצטרף, זה היה נשמע לי...
0: אתה רואה, אתה סתם כאן יושב לי מאחורה על הצ'רפאיה ונועם לי. טוב, בוא נשמע קודם כל את הג'ינגל, בבקשה.
3: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: רפאל. אומן רפאל, נשמע אותה.
1: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
0: הנה, אני רואה עליך, אתה עכשיו יותר משוכנע, אתה תכף תשמע את שי אמבר, ובכלל תשתכנע.
2: אני רוצה לצאת מפה ול...
3: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות אהרון אהרון.
0: אתה יודע למה אני משמע לך את זה?
2: למה?
0: למה גם אתה הולך להכין יום ג'ינגל?
2: לא, אני רוצה... סבבה לגמרי. אני רוצה פשוט להכניס כבר בתיבה. אני רוצה להכניס את הפתקית בתיבה.
0: אני חולה על הוואלה, כרמי, אין עליך, אתה גבר גברי, אתה יאללה. תן לו את מורטרד ונתקדם, יאללה. זהו, ואני משחרר אותו, משחרר אותו. בסדר, אחרון, אחרון.

0: תמיד?
1: פול גז.
0: עכשיו אני יושב מול עיר מקפלן האגדה, ואני אומר, עוד מעט תהיה לי ג'ינגל ממך, יאללה, אני מתרגש.
1: שים הילוך, וניתן, והארון, אבל זה לא הארון הארון?
0: זה הארון הארון, כן.
1: כן, חלק מהם חושבים שזה הארון הארון.
0: לא, זה הארון הארון. הארון בהי, אני אין לי פוליפים, אנחנו אין לנו, אתה מבין, אנחנו כול. אני יושב פה, יענו על הצ'רפיה מאחורה, אחרי הגב של רון שלום, ואני רואה אותך עד הסוף, מדי פעם אני אבוא, אני רוצה לדבר איתך גם בספורט.
1: אין
0: בעיה. מקווה שלא אכל לך את הראש, כן?
1: היי!
0: בית משוגעים, יאללה. טוב, מה אפשר לעשות עם הדפוק הזה?

0: עד באמת שעליתי לבמה עם גיטרה, רק אז השתנה באופן משמעותי.
1: כי הרגשת כאילו שאתה רוקיס, שעכשיו יכול לעשות הכל.
0: זה הבנות, הסתכלו עליי, כאילו שאני איזה רוקיס, ומה, אני עשיתי מה שאני עושה.
1: מה נשאר מהסקס סמים והרוקנרול?
0: תן לחשוב, רגע.
1: אנחנו תוכנית צהריים, אז אולי נדבר על זה בפרסומות.
0: סבבה, נדבר בפרסומות.
1: אלא אם כן נשאר רק הרוקנרול.
0: נדבר על זה בפרסומות.
1: אז נדבר על זה בפרסומות.
0: עדיף לדבר בפרסומות.
1: ראיתי את התחקיר שלך, אתה די אוכל בריא כזה, דגים וירקות, נכון?
0: מאוד בריא.
1: אז בגלל שאתה אוכל בריא, זה חשוב מאוד לאכול בריא.
0: עם הסקס סמים ורוקנרול, אתה צריך לעזור. את זה ממש.
1: בדיוק. אז חשבנו שהכי בריא לך זה מדי פעם לאכול דברים טעימים.
0: לא.
1: טעימים.
0: אין קשר.
1: כמו למשל, איפה הפריקסה שלך עם מיקו שהגיע לכאן, במיוחד כי הוא חולה עליך, הפריקסה שלך עם מיקו, חיים, תקשיב, איזה גאון אתה, הוא שמע בפרומו שאנחנו מארחים את...
0: ירמי קפלן.
1: ירמי קפלן, זה שמך? כן, ירמי קפלן.
0: נכון, ירמי קפלן.
1: ג'רמי קפלן.
0: נכון, ג'רמי זה נכון.
1: זה שמך.
0: זה שם האמיתי.
1: חיים, מה העניינים? תודה לך, הגעת מרחוק?
2: מה זה? כבוד לי להגיע לפה. תמתי, ידעתי
1: שקפלן
2: מגיע, אז הבאתי
1: עוד
2: חריף. אה, הבאת... אם אתה רוצה חיזוקים, יש פה חיזוקים בחריף.
0: אם רוצים שאני אשיר, אז זה בלי חריף. האמת שאם רוצים שאני אשיר, זה בלי אוכל, כנראה.
1: הפריקסה שלך, מיקו, גם צריך לארח אותו פעם בחמישי אגדה, כי כשהכרתי אותו, היה לו סניף אחד. כמה סניפים היום?
2: ברוך השם, אנחנו שישה עם פנים
1: קדימים. כן ירבו. כן ירבו.
0: מעולה, מעולה.
1: תודה ענקית.
2: מה זה, מכל הלב.
1: יביא גם ירקות.
0: ומה עוד?
1: טעים, יש דברים, טונה זה טעים.
0: נכון,
1: טונה זה בריא, זה חלבון.
0: זה גם חריף, לא?
1: בקיצור, היום אנחנו נאכל טוב.
0: אחרי השירה.
1: כן.
0: אחרי שנשיר, נאכל פריקסה.
1: יפה. רגע, עכשיו אומרים לי, מי? באמת? גיסנו? תשמע, גיסנו כל הזמן מתקשר אליי.
0: גיסנו של מי זה?
1: גיסנו.
0: אני רוצה לדעת מי הגיס בצד השני.
1: לא, גיסנו מתקשר אלינו כל הזמן, והוא תקוע ברמזור, כל הזמן יש לו אותו רמזור שהוא נתקע בו, ואנשים אוהבים להצטלם איתו, ואני... מה את אומרת, נדבר איתו? יש לנו זמן? אתה מחליט, דבר איתו?
0: בטח.
1: אז תעלי אותו.
0: בן אדם גיס.
1: כן, גיס.
0: מדברים עם משפחה, עוזרים למשפחה.
1: מה קורה, גיסנו?
3: מה קורה? תגיד לי אתה גיסנו.
1: אבל אתה צלצלת גיסנו. מה?
3: נכון, אבל אתה תגיד לי מה קורה.
1: מה קורה? מה אמור לקרות גיסנו? בחיית גיסנו, מה אמור לקרות?
3: מה אני שומע הדפוק הזה אצלך?
1: היי, דבר יפה, מה יש לך?
3: מה אמרתי לא בסדר, שאלתי אם הדפוק הזה אצלך, ירמי קפלן.
1: למה אתה קורא לו דפוק? מה?
3: לא הבנת גיסנו, השיר שלו, הדפוק הזה עושה לך. טוב, מה, אתה תקום בלום שלא שווה כלום? תסביר לו, ירמי.
0: לא, ברור, הוא התכוון לשיר, אתה לא יודע, הדפוק הזה.
3: ירמי, הייתי אומר, סטח יקר, אבל אין אחי, אצלי יש רק גיסים. בכל אופן, גיסנו.
1: מה, נו,
3: רגע, רוצה להצטלם איתו. רגע, חברים,
1: אתה ברגע.
3: לא לדחוף. יש מספיק גיסנו לכולם.
1: ירמי, אל תענה לו.
3: לא, אתה לא מצלם אותי מהצד הזה.
4: רגע, אבל
3: הרי... לא, זה לא הצד הטוב שלו, חברים. אני בדיוק בטלפון עם ירמי קפלן. הדפוק הזה, נו. הדפוק הזה עושה לך.
1: וואי, וואי.
4: ירמי קפלן,
3: לפה. חבר'ה, חברתם, תנו לי רגע לדבר עם רון שלום. רגע.
4: מי זה רון שלום?
3: הוא מהרדיו. שנייה. הלו, רון. הלו? תתקו, בקיצור, רון שלום זה הוא שכולם מכירים ואף אחד לא מכיר.
4: בואו תמונה,
3: זה של תן את ה-20, נו.
1: ניתק, אה? איזה סטטוס, אה?
0: כולם מכירים ואף אחד לא מכיר.
1: סיפור חיי, הכל טוב.

0: התאחרת מכל הסיפור הזה של הגמדות?
1: כן, זה נכון.
0: כן?
1: התאחרתי. זה היה קשוח מאוד, אבל כשהשתחררתי זה היה כאילו העולם נפתח בפניך.
0: הלאה, אתה תשמע, אתה רוקיסט, ורוקיסטים אין להם בעיה, אתה יודע, תדמיתית לפחות, עם נשים וכאלה, ואצלך זה היה איזה משהו שחוזר, בכל רעיון דיברת על הסיפור הזה.
1: זה האמת, זה המשיך...

0: איפה תלך? איפה תלך? שב רגע, יש לנו עוד 20 שניות. רגע, אני אתן להרוויח אותך רגע. אתה לא בא לכאן כל יום. אני חולה על השיר הזה, רק שתדע.
1: הכבוד הוא לי.
0: הכבוד הוא לי.
1: עוד בשמחה.
0: לא, הכבוד הוא לי שאתה יושב פה. אנחנו נצא לפרסומות חדשות. אני מקווה שזה יהיה קצר עם כל הכאוס בנדבק. תעשו בלנס. ושעה שנייה חגיגה באולפן.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: מבצעים מטורפים, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
12: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
13: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
12: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
13: זה מישהו אחר.
12: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
14: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
15: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
19: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
18: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
4: סוף שבוע ב-101 FM.
10: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: החדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שעובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע שבעקבותיה נרשמו שיבושים חריגים, הצדדים סיכמו לסיים את השביתה, ורשות שדות התעופה מעדכנת כי בשעה זו הנחיתות והמראות חוזרות בהדרגה. כתבנו לענייני תחבורה ותעופה דין פישר מציין כי בזמן שוועד העובדים והנהלת רשות שדות התעופה מחליפים האשמות, שרת התחבורה מירי רגב ובחירי משרדה שוהים בחופשה פרטית במרוקו. עם זאת מסרה השרה כי מי שקיבל את ההחלטה לקחת עשרות אלפי נוסעים כבני ערובה כלשונה ישלם מחיר כבד. צה"ל ושב"כ חושפים, חמאס מבצע חקירות ביטחוניות ועינויים בבית החולים נאצר שבח'אן יונס. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
1: לפי דובר צה"ל, חמאס מזהה שחיקה בתמיכה בו בקרב תושבי רצועת עזה וחושש מאובדן אחיזתו באוכלוסייה, ולכן הוא מגביר את פעילות מנגנוני הביטחון שלו. הוא מנסה לכפות את שלטונו באמצעות הפחדה, חקירות ועינויים של התושבים. כעת בצה"ל חושפים מידע מודיעיני שמראה כי חמאס מנצל את בית החולים נאצר שבח'אן יונס. הוא מבצע שם בקומה השנייה של מרפאות החוץ את אותם העינויים וחקירות ביטחון הפנים והמודיעין הצבאי של חמאס.
0: שישה בני אדם נפגעו קל בשריפה במתחם הספירל באילת. הדלקה פרצה באזור ששימש לאחסון מזגנים וגרמה לאשן רב שחדר לחנויות הסמוכות. צוותי כבאות והצלה השתלטו על האש ופעלו לשחרור האשן. ששת הנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 נבין איך הפכו טיסות הקיץ לסיוט של עומסים, עיכובים וביטולים, ונבדוק איזו חברת תעופה שומרת על הלוז ואיפה נרשמו סייעי העיכובים של העונה. ואם נגמרו לכם הרעיונות לחופש, כתבנו תמיר סטיימן יביא במוסף הטיולים שלנו את הטיול המשפחתי המושלם עם מים ופארק חבלים שאסור להחמיץ. וגם יגאל מוסקו בעקבות הקנגרו שמשגע את הגליל אחרי שברח מהכיס של אמו המאמצת.
2: אם אתם מטיילים בגליל ונתקלים במקרה בקנגרו שמנטר מולכם, תדעו שאתם לא הוזים. הוא ברח מהאישה שגידלה ונשאה אותו על גופה במשך 6 חודשים לאחר שנפל מהכיס של אמו הוואלאבית. הערב במהדורה המרכזית, להציל את וולי.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: קרוקודייל רוק. יש לך פטיש עם הזמר הזה, אה?
1: אלטון, אלטון. תשמע, אני מכיר אותו מגיל... איך אני מכיר אותו? שמעתי מוזיקה של אלטון מגיל 10-11, כזה.
0: איך הוא גם מכיר אותך ושמע אותך?
1: הוא עושה, אתה יודע שעכשיו הוא עושה, בגלל שהוא שומע על המופע, הוא עושה עכשיו בהופעות שלו הדפוק הזה, באדרן עושה.
0: בוא נדבר על המופע. יש לנו ככה, אני לא יודע אם אתה יודע, אני אגיד לך, 22 באוגוסט בגרי במודיעין.
1: אוקיי, מעולה. מעולה, זה אני יודע, כי זה יום שישי, יום שבת, סליחה, יום שבת הזאת.
0: אוקיי, 20...
1: תגיעו, יום שבת הזאת במודיעין.
0: זה במודיעין. כרטיסים
1: אחרונים.
0: 28 באוגוסט, בזאפה בהרצליה, זה סולד אאוט.
1: זה כבר סולד אאוט.
0: אז אם יש לכם קשרים עם ג'רמי...
1: עם אמיר או איתי, עם ג'רמי, כן.
0: יכולים ככה מאחורי הקלעים אולי.
1: לחלוטין, אני מכניס את האנשים מאחורי הקלעים.
0: 10 בספטמבר, אתה בגרי ביהוד.
1: וואו, וזה בדיוק שבוע אחר יום הולדת שלי, אז אני אעשה יום הולדת שני בגרי ביהוד.
0: יפה מאוד, יפה. תבוא, יש גם אוכל טוב שם באזור. ויש מופע לעיתים של, שלך שב-23 באוקטובר.
1: נכון, זה כבר לא אלטון, זה מופע שלי, לעיתים. אני מארח את מוניקה סקס.
0: מוניקה סקס.
1: שאני אגב הפקתי להם את האלבום הראשון, אני המפיק המוזיקלית של פצעים ונשיקות. של האלבום הזה.
0: אז זה בגבעת ברנר, 23 באוקטובר. בוא נאמר ונספר למאזינים שלנו שאנחנו בשעה השנייה שלנו בחמישי אגדה, 2-4, אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים עם עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM יציק אהרון, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, שידור לייב בפייסבוק יש, נכון? שידור לייב בפייסבוק יש. יש גם שידור בטיק טוק של 103 ובוואלה.
1: זה קורה בפייסבוק, לפעמים זה לא קורה טוב, לפעמים זה נתקע, לפעמים.
0: לא, לא, זה קורה. ורגע אחד, אני יודע שיש לך מבזק ספורט.
2: אוקיי, אני יושב פה מאחור, אתה לא מתייחס.
0: בסדר, עוד שנייה, עוד שנייה. חופר לי, יש לו מבזק ספורט, תכף.
1: אני מבין אותו, אני מבין אותו.
0: אני רוצה לספר למאזינים שהיום אנחנו משחקים את המשחק שלנו. אתה מוכן? אתה מוכן, ירמי?
1: אני אף פעם לא מוכן, אבל משתף פעולה תמיד.
0: אז בוא נספר לך שאנחנו משחקים את המשחק, מי מכיר את ירמי קפלן?
3: ועכשיו, מי מכיר את ירמי קפלן?
1: מי מכיר? גם אני עוד לא מכיר.
0: משחק מאוד מאוד פשוט, 5 שאלות לכל שאלה, 3 תשובות, 1 נכונה. ידעתם את כולם, חבילת פרסים עלינו. אם עניתם נכון, תשמעו את הדבר הזה.
3: כל הכבוד, אתם מכירים את ירמי קפלן.
0: אבל אם תיתו, זה מה שתשמעו.
3: בוז, בוז, בוז. אתם לא מכירים את ירמי קפלן.
1: בבוז עליך.
0: אז אם אתם חושבים שאתם מכירים את ירמי קפלן, ואתם רוצים לזכות בפרסים שלנו, ואתם יודעים שאנחנו מחלקים פרסים שווים, 0552-103-103, 0552-103-103. ועכשיו, אני משאיר אותך כמה דקות עם הבחור הזה, תתמודד.
1: אבל הוא מדבר על ספורט עכשיו, מבזק ספורט.
0: אתה לא בעניין ספורט?
1: אני בעניין ספורט, ההפך.
0: כן?
1: מאוד.
0: אז בוא, דברו רק שנייה, בוא.
1: תביא.
2: רגע, זיז, קום.
1: אהרון, שב.
2: יאללה, קטה, תשמע, אני חולה עליך. אתה יודע בכלל מאיפה אני בארץ, אתה לא יודע, אתה?
1: אין מושג.
2: מטה יהודה, מה קרה לך? מטה יהודה, איפה זה, שער הגיא?
1: אתה מגיע... ליד ירושלים.
2: יאללה, קטה, אין עליך. אתה מגיע לשער הגיא, צומת שער הגיא, איפה צמיגי ליאור? יאללה, מצד ימין, תרץ בהרטוב, נו, מה יש לך? אתה בהרטוב. פנית הימינה. בשער הגיא, יש מחלף חדש עכשיו. התחלת לנסוע, עברת את בית שמש, יש את המסילת רכבת של בית שמש, אולמי קילו דוד בית שמש מצד שמאל. Okay. עברת את צובה, זה קיבוץ, עברת את צריגים, אדרת, ישעי. אם הגעת לצומת נחשון, עברת, תעשה יוטרן, תסתובב, okay. תחזור יענו ליד זקריה, יש לך את עג'ור.
1: היי, בזקריה איבדת אותי.
2: עזוב אותך, נו, אתה חייב לבוא, בוא ניקח אותך לאכול קובות של חביבה.
1: יאללה, עכשיו אתה מדבר. נקבע באיפשהו בצומת ברורה יותר, נגיד.
2: אתה יודע מה נקבע באלוף שדה.
1: באלוף שדה נקבע, זה עניין.
2: מה קרה?
1: משם תיקח אותי, אני אחריך.
2: תזכור, אתה תשלי אותי סתם, אתה יש לך מילה, אתה אמרו לי אנשים. טוב, אני עושה מבזק ספורט, ויש לי משימה בשבילך במבזק ספורט.
1: אוקיי.
2: סבבה, אתה תהיה מוכן, אתה זורם איתי.
1: מה שאתה אומר, אני משתדל.
2: יאללה. חסות?
4: חסות.
5: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
4: ובחסות,
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
2: זה רבי גינת, מעריץ.
7: מספר אחת.
2: קבל.
7: נאמבר וואן. ארון.
2: אללה, כן, עליי.
7: ארון.
2: צניעות. אני לא אוהב להתרברב, אתה יודע, name dropping, מרגיש שאתה, אתה יודע, אבל רפי גינת זה אח, מה קרה לך?
1: רפי גינת זה אחלה שם להפיל על מישהו.
2: קרה לך, אתה חבל לך על הזמן. טוב, אנחנו מבזק הספורט של אהרון אהרון, בואו נספר לכם, אנחנו בצ'רלטון, ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט הזה, תעשה שלום לצ'רלטון, ספורט אחת.
1: צ'רלטון!
2: יוחנן הממתיק, יעקב בגלה, איגל קבב, זה הצוות שלנו. שתי משימות יש לי בשבילך, מה אתה רוצה להתחיל עם
1: השנייה?
2: עם השנייה. איך אתה יודע מה הראשון? אני יכול לחרטט אותך. אז אני חרטט אותך. המשימה השנייה זה ככה בשביל הספורט, לראות אם אתה יכול לעשות לי ג'ינגל למפלגה שלי שנקראת פול גז, לאלתר משהו כאן עם... בוא נציג את הנגנים. יש את אסף מידן.
1: תלעקה, תלעקה.
2: אסף מידן, שהוא גם רופא, גם גניקולוג.
1: נכון, גם טייס אמרנו.
2: גם טייס שעכשיו לא טס כי יש שביתה, אז הוא לא יכול לטוס. גם סופר.
1: גם סופר, נכון.
2: יש עוד משהו שאתה אסף, אנחנו לא יודעים? מה אתה עוד? אשכנזי. כולנו פה אשכנזים, כמו שאתה שומע.
1: נכון.
2: יפה מאוד. בא לכם לעשות ג'ינגל למפלגת פול גז, אני רוצה להכניס אתכם ככה ביום יום. פול גז, אני אגיד לך מה המפלגה שלנו.
1: איך זה הולך, כן? משהו פול גז, מה?
2: פול גז, המפלגה של הרון הרון. כן. אנחנו הולכים לאפס את החשבונות בנק.
1: כן.
2: כולם יהיו על אפס ואפשר למשוך כמה כסף שרוצים, ואנחנו לוקחים את מידת הנעליים שלכם וכדי להביא לכם כפכפים לים, כי זה מה שאנחנו רוצים, ללכת לים. אתה בהלם תרבות? תגיד לי אם אתה בהלם תרבות.
1: למה?
2: ירמי, תרגיש בנוח להגיד לו אם אתה בהלם תרבות. אתה מתערב אתה גם כן, הוא לא בהלם. אתה בהלם תרבות?
1: חס וחלילה.
2: הוא כותב, הוא כותב, אני לא אפריע לו לכתוב. טוב, המשימה השנייה שתהיה לירמי, תהיה עוד מעט.
1: משימת ספורט, זאת משימת ספורט, צריך להיות באמת ספורטיבי בשביל לעשות את זה.
2: ירף, אתה תקבל עוד משימה, משימת ספורט. בינתיים כל הפריקסה שלך עם מיקרו מחכה לך פה על השולחן, עוד מעט אתה גם תשיר. יש לנו ג'ינגל?
1: מה, עכשיו? לא, צריך באיזה הפסקה ג'ינגל. אני אראה לך מה אני עושה לך דאוויני.
2: קודם כל אתה קוסם, אתה הכל הכל, אתה מוכשר, אתה רוקיס מספר אחת בארץ. עזב אותך, אני לא פרייר, אני יודע שאתה תותח על.
1: כן, אבל עדיין הולכים הביתה, מלחינים, עושים, בודקים, עושים סקיצה, ואז חוזרים עם התוצאה.
2: אללה, קיר מי אתה. טוב, אז בוא ניתן לך משימה שאתה חייב לעשות אותה עכשיו. איפה, תן לי בבקשה את האביזרי עזר, בבקשה. תודה רבה, תודה רבה. יש פה כדור. אתה להטוטן שיכול להקפיץ על הראש בלי הפסקה, נכון?
1: לא, כבר לא.
2: כבר לא.
1: עשיתי להקפיץ על הראש בימים אלו, עברתי ניתוח באמת בחוויות.
2: אז אתה רוצה שנוותר על המשימה? לראותיי ורבותיי, זה קורה פה בשידור לייב.
1: כאן פה ככה לגרור את ה...
2: ירמי קפלן, המלך הגברי, לוקח את הכדור. אתה עם המשקפיים, אתה נשאר?
1: למרות שאני לא רואה בלי משקפיים. שידעתי להקפיץ 400 פעם, וזה המספר.
2: לא מאמין לך, 400...
1: 35 פעם ידעתי להקפיץ, אבל זה היה
2: כשלא
1: היה לי משקפיים.
2: ואותה ורבותה, ארמי מתחיל את הקפצות על איזה מלך, איזה מלך, איזה מלך!
1: כבר שישייה.
2: בסדר, אולפן קטן, מצלמות.
1: לא נורא, אני אקבור
2: לי. וואי, וואי, וואי. ארמי מקפיץ על הראש, גבירותה ורבותה, תנו לו כפיים! תנו לו כפיים, אין עליך אתה.
1: מישהו
2: מכם מקביץ
1: על הראש.
2: הופה! טוב, אני הייתי אהרון אהרון, אני לא אפריע לכם, אני אחזור לצ'רפאיה.
1: הייתי אבל לא רע, לדעתי הייתי לא רע, יחסית לגילי ולמצבי.
2: הפרה עליך, אני שניים לא עושה.
1: הפתעתי.
2: מה קרה לך, אתה מספר אחת בארץ. תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון, שמחתי לארח אותך במבזק הספורט, מר ירמי הגדול, האגדה. יאללה.
5: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה?

0: קולה וברה או קולה זה פרח? לא הבנתי.
1: התחיל קולה וברה, היום זה כבר איזה 15 שנה, נראה לי 10 שנים קולה זה פרח.
0: קולה זה פרח, זה מה שאתה שר?
1: כן, אתה רוצה לשמוע את הסיפור כאן? זה נראה לך המקום?
0: פחות, אבל אני יכול לתאר לעצמי.
1: אוקיי.
0: אני יכול לתאר...
1: פרח טעים, פרח כזה ריחני.
0: כן, יום שישי כולם שולחים פרחים.
1: הכל טוב, נכון.
0: יש לנו חבר יוסי מזה פור יו, ואנחנו כל שישי שולחים פרחים.
1: יש רישיון לקבל פרחים.
0: גם, יש אנשים כאלה עם רישיון.
1: נכון.
0: אז קולה וברה בעצם זה שמות חיבה, זה שמות חיבה, נכון?
1: ברור, שמות חיבה במערכת יחסים, זה כדי כשאתה נכנס הביתה, או כשאשתך נכנסת הביתה, והיא רואה שרק פידחת, וכל דבר שהיא ביקשה ממך והבטחת שתעשה, לא עשית, כן? אז היא מתחילה להגיד לך, ברה, יא חמוד, אבל לא החזרת את הבגדים למקום, והבטחת שאתה תקפל כביסה ולא עשית את זה, ולמה הכלים עדיין ביקרו? בחיית ברה, יא חמוד.
0: אני מכיר עוד תיאוריה שמשתמשים בשמות חיבה, זה כשלא זוכרים ממש את השם.
1: אוקיי.
0: אחרי שחזרתם מאיזה לילה של קולה ופרה,
1: קולה, נכון, זה קולה.
0: יש לנו כבר מאזינה? או שצריך לתת שוב את הטלפון? 05, יש מאזינה. שלום לבר. הלו?
2: שלום.
0: בר.
2: שלום.
0: אומרים לי שהיא בשדה תעופה, בכאוס שנמצא בשדה תעופה, אז לכן אני
1: מדברת איתה. יפה, אתה הולך לתגוש אותה אחרי זה.
0: היא נמצאת כרגע בכאוס.
1: כולם יודעים שאתה יוצא לחופשה?
0: כן, יודעים.
1: סיפרת? אוקיי.
0: אז היא בוואטסאפ, לכן שומעים אותה ככה. שלום לבר מיכנת.
2: שלום שלום, אני מפתח תקווה.
0: פתח תקווה, יש לנו כאן חצי צוות מפתח תקווה, מאירה ורונן ואיציק.
1: רק שתדעי שאני מעריץ של פתח תקווה, זה העיר הכי מתפתחת בשנים האחרונות שאני ביקרתי בה, ממש.
0: האמת שכן.
1: כל מה שנכנס לפתח תקווה, אני אומר, וואו, מה עשו פה, ואיך עשו, ואיזה יופי.
0: האמת שכן, מאוד כן. מאוד מתפתחת. מה את עושה בחיים בר?
2: האמת היא שזו עיר פשוט נהדרת, אני מורה.
0: מורה.
1: מורה.
0: אוקיי.
2: מורה בישראל, זה מקצוע מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב.
0: נשמעת גם דידקטית, והייתי מקשיב לך, בואי נאמר שאם הייתי תלמיד שלך, הייתי מקשיב לך בצמאון.
1: היום הבעיה היא במערכת החינוך שאין מספיק כמוה, צריך עוד כמוך.
0: צריך הרבה הרבה, באמת, כאילו...
2: כל כך מדויק.
0: טוב. בר, אנחנו נתחיל לשחק, יש לך 5 שאלות. אנחנו משחקים, את מכירה את ירמי? מכירה אותו טוב?
2: בוודאי, שנים של הערצה.
1: וואו, די, אל תגידי הערצה, אני אוהב כזה הערכה, אני אוהבת את המוזיקה שלו, אני אוהבת את
0: הבן אדם. למה, למה, אתה רוקיסט?
1: עזוב, עזוב, אני מבין, אבל הדבר הזה... הערצה. הערצה זה לא טוב, מה שעושה לי.
2: הערצה, אני חלמתי להתחתן איתך.
1: וואו, וואו, וואו.
0: טוב, בוא נתחיל לשחק.
1: אני מוכן אם את רוצה סתם, לרישום, אני מוכן להתחתן.
0: אנחנו נשמע את הג'ינגל, ומיד נתחיל לשחק. מוכנה בר?
2: נהדר.
0: אוקיי, נתחיל, בבקשה.
3: ועכשיו, מי מכיר את ירמי קפלן?
0: שאלה ראשונה, די קלה, איפה ירמי נולד? א', וושינגטון, ב', שיקגו, ג', טקסס.
2: כמובן שבשיקגו.
0: תשובה נכונה?
3: כל הכבוד, אתם מכירים את ירמי קפלן.
0: שאלה מספר 2, עם איזה שם הוא נולד? א', ג'רמי קפלן, ב', ג'רמי יעקב קפלן, ג', ג'רמי דוד קפלן.
2: ג'רמי דוד קפלן, כמובן.
0: וואו, וואו.
3: כל הכבוד.
1: כל הכבוד.
3: אתם מכירים את ירמי קפלן.
1: רק שתדעו, השם האמצעי שלי זה דיוויד, כן, דוד.
0: דיוויד.
1: על שם המלך הנודע.
0: אוקיי, אנחנו בשאלה מספר 3. איך קראו ללהקה הראשונה, שימי לב, שהוא שימש בה כמתופף? א', ליקוי חמה, ב', קשת בענן, ג', ירח כחול.
2: מובן של ליקוי חמה, איזו שאלה.
0: תשובה נכונה?
1: תשובה נכונה!
3: אתם מכירים את ירמי קפלן.
1: אני בשוק, ורק אתמול, אני ואח שלי, אהרון, פגשנו את...
0: נכון. קראת לי, אהרון קפלן.
1: אהרון היה פה באולפן פעם, אהרון קפלן, שישב אז עם דידי הררי, ואז בא אהרון, שזה אהרון. איזה כבוד לשניכם.
0: אין, אני חולה עליך.
1: אתמול ישבנו אני ואהרון עם רמי קליינשטיין, שזה היה כמעט כל הלהקה של ליקוי חמה.
0: יאללה.
1: ממש כך.
2: אחלה להקה שבעולם.
1: נכון, זכינו אפילו בפרס בעיר הנוער, יאללה.
0: שאלה מספר 4, באיזה תפקיד הוא השתתף בסדרה האלופה? א', גניקולוג, ב', פסיכיאטר, ג', רופא עיניים.
1: האם אני זוכר?
2: רופא עיניים, רופא עיניים.
1: וואו, אני מאמין לה.
3: אתם מכירים את ירמי קפלן.
0: שאלה, שאלה
1: אחרונה. בר, את כוכבת, בר, את כוכבת.
0: זה מעצבן אותי, אני רוצה...
1: הניסויים שלנו הולכים ומתקרבים.
0: וואי.
2: השאלה, איזה פרס אני מקבלת? איזה פרס?
0: אני לא אקפח אותך, בר. אני לא אקפח אותך. אוקיי, שאלה מספר 5, איך קראו לו... רגע, אולי שאלה אחרת. אוקיי, איך קראו לו בסרט... מבצע יונתן של מנחם גולן, אתה אפילו לא זוכר, או שאתה זוכר? אתה זוכר? אל תגיד.
1: לא, אני רק זוכר את הרפליקה שביקשתי ממחבל למה יש לו בקופסה של התמרים.
0: אוקיי, אז אני אתן את האופציות, אולי אתה תיזכר. א', דוד לוי, ב', אפרים לוי, ג', אתה מחרטט, הוא לא שיחק בסרט.
2: אפרים לוי.
4: כל הכבוד.
1: גם אם הייתם אומרים לי את זה, אני לא זוכר, לא זוכר.
0: באתי לתת לך שאלת בונוס. בר, את ספורטיבית? את ספורטיבית?
2: אני ספורטיבית מתמיד.
0: יאללה, אז נעשה שאלת בונוס, הכל או כלום?
1: מה זה הכל או כלום?
2: קדימה.
0: או שהיא מקבל את ה... אין לי מה להפסיד בכלל.
1: בכל מקרה, רון יביא לך לשדה התעופה, כשהוא יגיע ויפגוש אותך שם.
0: אני אביא לך, אני אביא לך קל השיער, אוקיי. שימי לב, עם מי הוא היה בזוגיות בתחילת דרכו? א', עם ציירת... ב' עם פסלת.
2: מה זאת אומרת? הוא היה בזוגיות איתי.
0: נו, ברצינות, בר. עם מי הוא היה בזוגיות? עם מי הוא היה בזוגיות?
2: איתי. אני קוראים לי בשמי השני, דנה ברגר.
0: לא נכון!
1: זאת דנה ברגר.
0: באמת, זאת דנה ברגר. זאת דנה ברגר.
1: אני בשוק שאני לא מזהה. יו, עכשיו אני מזהה. עכשיו שיחקת אותה, היא המתוקה, שיחקת אותה. חברה שלי טובה, יאללה.
2: אמא שלי, אח שלי, I love you.
1: יאללה, I love you back, יא בייב.
0: דנה, דנה באמת נמצאת בזה תעופה, אבל לא בארץ. היא בכלל לא בארץ עכשיו, נכון דנה?
2: נכון, אני בקפריסין.
0: וואי, אני בדרך לקפריסין.
2: אתה שדה בקפריסין.
0: מה, יש שם קרייסס?
1: מסכנים, מסכנים.
2: כמו שאומרים. לאט לאט.
1: באסה של מקום להיות תקוע בשדה תעופה.
2: ביער הסודי בקפריסין, והיה נורא נורא כיף. ועכשיו אנחנו נשקר לנו בשדה תעופה.
1: עכשיו פחות כיף, עכשיו פחות כיף.
0: קודם כל, כיף לשמוע אותך. אתם גם מופיעים מדי פעם ביחד, נכון?
1: לפני רגע הופענו ביום שבת שעברה, הופענו אני ודנה ביחד.
0: אתה ודנה ברגר, דנה ברגר.
1: היה פצצה, דנה, מה זה היה פצצה?
2: הרבה ביחד, וכיף לנו ביחד.
0: אנחנו גם נשמח לארח.
2: עוד לפנינו.
0: אז אנחנו נשמח גם לארח אותך פה באולפן. בואי אני רק אגיד, ספר למאזינים שלנו שיש לך, מה התאריך היום בכלל? 20, אז יש לך ב-18 בספטמבר מופע אקוסטי, נכון? אני לא טועה.
2: נכון, מופע אקוסטי באמפי, בעין הוד.
0: בעין הוד, שאת מארחת שם את ערן צור, ויש לך ב-24 בספטמבר במסגריה בחצרים. ב-28 בספטמבר, פסטיבל בנימינה, תעקבו, תחפשו דנה ברגר, כדאי לכם, שווה לכם.
1: שווה במיוחד.
2: יש בהופעות, נשיקות ירמי, אני אוהב.
1: חיבוקים ונשוקים לך דנה.
2: אני בתור מורה.
1: וואו, אדירה, אדירה. לא הייתי מנחש בחיים.
2: ויש לי עיניים בגב.
0: דנה היא המלכה, תודה ענקית.
1: אכן היא מלכה.
0: ביי להתראות. ביי. טוב, נצא לפרסומות, או שאתה רוצה לעשות עכשיו ביצוע אחד? בוא נעשה ביצוע אחד.
1: אפשר לעשות ביצוע אחד.
0: נעשה ביצוע אחד. למה, למה?
1: נגיד, נתחיל כזה, ולאט לאט נגביר.
0: מה שאתה רוצה.
1: רוקטמן.
0: רוקטמן, גבירותיי ורבותיי, ג'רמי קפלן איתנו באולפן יחד עם אסף מידן על הקלידים, ירמי קפלן על הגיטרה, מוזיקאי ענק שנמצא כאן ומתארגן עכשיו, בלנס כבר עשינו מקודם, ומה שנשאר לנו זה רק... אתה בלי גיטרה, אתה תעשה מה שאתה רוצה.
1: נכון. אותם אוזניות? אותם אוזניות? כן. אוקיי.
0: בבקשה.

0: טיים. אהרון זמר, אל תראו אותי ככה, ירמי קפלר!
1: אסף מידן.
0: אסף מידן, הרופא, הטייס, הוא גם נראה לי משיט נוסעות מטוסים. נכון?
1: נותן,
2: בחיל הים.
0: בחיל הים.
1: כל מה שיכול להיות באשכנזי.
0: תשמע, רגע אחד לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, רוצה לשמוע מה פרשת השבוע שלנו? אתה רוצה לדמיין, לנחש, לנסות לנחש?
1: לא, אני יותר כזה מסתכל, בודק, ואז אני יודע.
0: ואז אתה יודע.
1: כן.
0: אז בוא תשמע.
3: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת הדפוק הזה.
4: אני מכור, אני גמור, אבל רואה נכון, הדפוק הזה עושה לחרוק טוב, הדפוק הזה עושה לחרוק טוב, הסיפור מסתבך, חפוסים עפים, אני ממיין מה לפח מה לתיקונים, ואת אומרת שאני מזוכזוך עם עזמי, מנסה להרוס משהו טוב, כי אני חושב שזה יסיר אותי. יש מישהו מוסיף?
1: אמן.
4: עדינה! עדינה! איפה ירמי? יסקה הנודר.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: טוב, אנחנו...
1: ליטון בלדי נודר.
0: אנחנו נצא לפרסומות, נחזור עם עוד שני ביצועים אנחנו רוצים לשמוע כאן באולפן, עם ברשותך, כן? וג'ינגל אחד שהבטחת לארון ארון.
1: נכון.
0: למפלגה שלו, מפלגת פול גז. יש לכם בדיוק 4 דקות לעבוד על זה, מיד חוזרים.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
5: חמישי אגדה עם רון שלום.
6: 2-4
5: חמישי אגדה.
7: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרד במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
8: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5/3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
14: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
17: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23-27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
18: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועם ירמי קפלן, ירמי, אתה בסדר? אתה כאילו סבבה לך?
1: לא, עשינו פה ג'ינגל עילג כזה, ככה חצי כוח, אבל עשינו.
0: אה, יש ג'ינגל? אה, זה לא המחלקה שלי, זה אהרון אהרון. איפה הוא? הוא יצא, הוא תכף יחזור.
1: לא, ברור, זה...
0: כן,
1: לא. אני מספר לך כי אתה כאילו נראה לי מנחה האירוע.
0: כן, אני לא רוצה להיכנס לו לעניינים.
1: לא, יש את האנשים החשובים פה, שזה אסף, אני, אהרון אהרון.
0: זהו, זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך.
1: אתה כאילו רק מג'נגל אותנו.
0: אהרון אהרון הוא זה שמנהל פה את העניינים, אני קטונתי, אבל אתה יודע, אני כאילו זורם.
1: אהרון כזה מאחורי הקלעים, בעצם הוא מפעיל אותך, אתה בעצם הבורא שלו.
0: ברור, אהרון אהרון.
1: הוא המושך בחוטים.
0: אני לא מאמין. רגע, אתה נולדת בשיקגו?
1: ברור.
0: אתה אמרת שאם אלטון ג'ון לא נפגשת,
1: נכון.
0: אמרת לי את זה אוף דה רקורד.
1: נכון.
0: טראמפ, איך מכיר אותך?
1: טראמפ? אוקיי, זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. אני עשיתי, נכנסתי למסיבה שהוא ערך למלא אנשים עשירים, הייתי שליח. אמרת לך שהייתי שליח, עבדתי כשליח.
0: כן.
1: הבאתי להם למסיבה.
0: עבדת גם בחנות של בעלי חיים, נכון?
1: נכון, כל בו לכלב ולחתול.
0: כן.
1: נכון.
0: לא, באמת, אבל טראמפ רוצה עכשיו? איך האנגלית שלך?
1: בסדר, כן, בסדר. אני מבין.
0: אתה מבין אנגלית? טוב, בכל זאת גדלת בבית.
1: אתה מכניס אותו, אתה מכניס אותו.
0: לא, הוא רוצה, הוא בטלפון, את רצינית? הבית הלבן?
1: וואו, מרגש, זה מרגש.
0: הלו, פרזידנט?
2: You have Elton John today, right? This is Elton John with the Rocket Man. I heard it before, it was wonderful.
0: וואו.
1: It's not quite Elton John. It's an Elton John imposter. Elton John imposter.
2: Oh, I know you. You're Yumi.
1: Oh, you remember me, sir. Oh, my God.
2: Oh, I know. The delivery guy, right?
1: The delivery guy, yeah. All right.
2: Nice, very nice. I heard that your middle name is David after the king. You should be Yumi Donald Trump, Donald J. Trump.
1: I'm going to change my name. I'm going to change my name to Yumi Donald.
2: You should change your name. Yes, that's because I said so.
0: אל תגיד לו סתם, כי אתה תסתבך איתו. אל תבטיח לו סתם.
1: It's going to be Yumi Donald Trump. It's going to be, instead of DJ, it's going to be J.D. Trump.
2: It's too many names. It's too many names. You know, you mentioned that you're from Chicago. We're trying to fix this. There's many problems. Many problems in Chicago. I spoke to the DOJ. They're working very hard day to night to fix this. There's a lot of crime. A lot of crime, yes. Very sad.
1: Does the DOJ have to do with the Donald of what? Donald Orange Juice?
2: The Department of J. The J from the Donald J. Trump. That's the J from my name.
1: Of course, of course. Any J is from your name. Any J is from your name.
2: Right, there's also the DOD, Department of Donald, and the DOT, Department of Trump. So listen, no, gentlemen, listen, there's the helicopter here is, we gotta go, we have to, I have a meeting with Barack Ravid, so I'm very sorry.
0: Thinking
2: about the bad guy that does good for this poor woman, and have a good day.
0: Oh, thank you very much.
1: Yes, thank you very much. Send my regards. Send my regards to Barack Ravid.
2: That's my honor. Thank you very much.
0: Bye-bye.
1: You are the best. Bye-bye. Donald, you are the best.
2: Thank you. You too. I'm better than you. I'm very best. Bye-bye.
1: Make bye-bye. America best again.
2: Yes. Barack Rabin is calling me. Bye-bye.
1: Make
2: bye-bye.
1: America Barack again.
0: איך יש לו זמן להתקשר אלינו עכשיו, בין כל הברדק הזה? אני לא מצליח להבין.
1: אני לא מבין איך הוא מתקשר אליי לפני שהוא מתקשר לברק רביד. זה מפתיע אותי.
3: זה לילה שם.
0: כן, אה?
3: כן.
1: הוא עוד עסוק בלילה לדעתי.
0: אני חייב שאנחנו נספיק לשמוע את שני שירים לפחות, יש לנו 10 דקות ברוטו. רגע, שנייה, מה עם הג'ינגל שלי? הבטחת לי ג'ינגל? אני לא מוותר.
1: אתה רוצה שאנחנו נשאיר את זה עכשיו? שאני אשאיר את זה בלייב?
0: בטח בלייב, מה קרה? יאללה, יאללה, יאללה.

0: הולכים לים, שימו פתק, פול גז, ברשות הרון הרון.
1: עליך, יאללה, מסחר אתכם עכשיו לביצועים שלכם, יאללה, איזה גבר הוא.
2: חיתנו משהו, אבל בסדר.
1: יאללה, איזה גבר הוא.
2: הפתק הנכון.
1: אמרת לי שהוא כזה גבר, לא ידעתי עד כדי כך.
3: אמרתי לך מההתחלה,
1: שהוא
3: אין עליו.
1: יאללה, איזה גבר, יאללה. יאללה, עכשיו עושה ביצוע לייב פה, אני יכול לצלם, אני יכול לצלם? אירמי, אני יכול לצלם, נכון? אנו אין בעיה, אני יכול לצלם. יאללה, כאיזה אח אתה.
2: אז נעשו אתכם אלטון, ואז נעשה אירמי.
1: יאללה, אלטון ואז אירמי. יאללה. סע, אח שלי אתה, יאללה, חולה עליך אתה.

0: תגיד לי, אסף מידן,
1: אסף קיקידי מידן,
0: מאיפה הבאת את הקולות האלה? תגיד לי,
1: חשבתם שהוא סתם אשכנזי, בסוף הוא יצא אשכנזייה ברמה.
0: קיקידי, אשכרה, כאילו, מאיפה הבאת את זה? טוב, אני מופתע. טוב, יש לנו 4.5 דקות לשמוע את השיר האחרון שלנו בתוכנית. היה לנו כיף, אני כבר אסכם ואומר שנהננו בטירוף.
1: גם אהרון.
0: אני גם אבוא לעשות, תוך כדי הביצוע שלכם, אני אבוא להצטלם איתכם, כי אני טס.
1: בוא, תצטלם, תשיר ותטס.
0: תרתם, מה נשמע?
1: יאללה. שתהיה לך טיסה נעימה.

0: וואו! כן, את כל זה הוא עשה כשנקרא לו מיתר, נקרא לו המיתר בגיטרה, אבל אף אחד לא יכול לשים לב.
1: לא מוותרים, לא משחררים,
0: עד הסוף.
1: ממשיכים.
0: יאיר מקפלן, אסף מידן, תשמע, התגלה כבעייתי אסף מידן הזה. איזה זמר.
2: מי ידע?
0: מי ידע? מי האמין? 22 באוגוסט גרי מודיעין, 28 באוגוסט זאפה הרצליה, סולד אאוט אמרנו, רק למי שיש קשר ככה להיכנס מאחורה. 10 בספטמבר גרי יהוד, מופע להיטים של ירמי ב-23 באוקטובר עם מוניקה סקס.
2: מוניקה סקס.
0: בגבעת ברנר. 8 שניות נשארו, פרגן לנו. יאללה, קח.
2: אנשים, היה נהדר איתך, לא צוחק, היה נהדר.
0: אופה, נוחתי.
3: גבירותיי ורבותיי.
2: שיט, זהו, אתה חייב לטוס.
3: הגענו לפינל.
2: אנחנו נוחתים ואתה חייב לטוס.
3: כשמגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.
0: תודה רבה למאיר הפרץ המפיקה, עורכת המוזיקה, איש יפיוף, תחקיר רונן שבתאי. תודה רבה לכל הצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיל,
1: זה מה שיש לך להגיד בווידאו שלי,
0: כרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן. תודה לצוות האולטרס, דני קרפל, יואב כהן, שלומי צבעים אמיתיים,
2: הייתם קרישים,
0: אורי אליהו,
2: שבת שלום
0: לצוות הדיגיטל, אופק קולר והמרוקם, ולכל התחנות רדיו צפון, רדיו התחנה, רדיו ירושלים, רדיו כל רגע 103.
2: שלום,
0: שידור חוזר היום בלילה ב-10 ברדיו התחנה.
2: שלום, שלום,
0: שימי חביב הסאונדמן שלנו,
2: שבת שלום, שבת שלום, שלום ורון שלום,
0: שבת שלום, ראשון בעזרת השם.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
7: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
8: היי ליה, מה שלומך?
9: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
14: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
13: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
14: זה מישהו אחר.
13: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס, החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
16: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד יום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
18: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: החדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שעובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע, שבעקבותיה נרשמו שיבושים חריגים, הצדדים סיכמו לסיים את השביתה, ורשות שדות התעופה מעדכנת כי הנחיתות והמראות חוזרות בהדרגה. למרות זאת, כתבתנו הילי קרן מעדכנת מנמל התעופה בן גוריון, כי עדיין נרשמים שיבושים בלוח הטיסות, והעובדים טרם חזרו לעבודתם. בתוך כך, חברות התעופה מעדכנות את הנוסעים, כי מרבית הטיסות ימריאו היום ללא מזוודות, כדי לגשר על הפערים. כתבנו לענייני תחבורה דין פישר מוסר כי בזמן שוועד העובדים והנהלת רשות שדות התעופה מחליפים האשמות, שרת התחבורה מירי רגב ובחירי משרדה שוהים בחופשה פרטית במרוקו. עם זאת, מסרה השרה כי מי שקיבל את ההחלטה לקחת עשרות אלפי נוסעים כבני ערובה כלשונה, ישלים מחיר כבד. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לשיבושים וכתב בחשבון האקס שלו, מי שיעמוד בדרך, יעוף הביתה. צה"ל ושב"כ חושפים, חמאס מבצע חקירות ביטחוניות ועינויים בבית החולים נאצר שבח'אן יונס. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
1: לפי דובר צה"ל, חמאס מזהה שחיקה בתמיכה בו בקרב תושבי רצועת עזה וחושש מאובדן אחיזתו באוכלוסייה, ולכן הוא מגביר את פעילות מנגנוני הביטחון שלו. הוא מנסה לכפות את שלטונו באמצעות הפחדה, חקירות ועינויים של התושבים. כעת בצה"ל חושפים מידע מודיעיני שמראה כי חמאס מנצל את בית החולים נאצר שבח'אן יונס. הוא מבצע שם בקומה השנייה של מרפאות החוץ את אותם העינויים וחקירות ביטחון הפנים והמודיעין הצבאי של חמאס.
0: שלושה עובדים נפצעו בינוני וקשה בפיצוץ שאירע במפעל אקוסול בנאות חובב. משרד העבודה סגר את סביבת העבודה במפעל ובמפעל נוסף בצפון הארץ שסיפק את החומר לאחר שהותרו בו כשלים. חזי שוורצמן, ראש מנהל הבטיחות במשרד העבודה, מסר כי מדובר ברשלנות שתחקר אטום. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-23 מאיות האחוז, ושערון נקבע על כ-2 שקלים ו-99 אגורות. האירו היציג עולה ב-88 מאיות האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3.5 שקלים. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: ארבע דקות אחרי השעה ארבע, אתם על רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, מחוץ לירושלים, ואפליקציית רדיו ירושלים, יומן הצהריים עם עדי זריפי, כאן אצלנו מיד.
1: ועכשיו, שיר השבוע, של רדיו ירושלים.
0: דקלה, חתולות רחוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
3: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
12: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
11: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
12: זה מישהו אחר.
11: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
13: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
14: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: בבוקר עד שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: אנחנו כותרת ראשית מיד כל הכותרות הראשיות של היום הזה. אנחנו ניגע בכל מה שמעסיק אותנו כאן אצלנו בארץ, אבל נפתח עם העניינים הבינלאומיים. מיד מתחילים. ותחילה אנחנו מעלים על הקו את דוקטור גיא לרון, מרצה וחוקר במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום רב לך.
2: שלום עדי.
1: אז אנחנו מדברים על עוד איום של טראמפ על חנק כלכלי על איראן, ומן הצד השני האיראנים שמגיבים גם כן ברטוריקה המאפיינת אותם, אבל ממש לא מתרגשים. עכשיו, אני זוכרת שיחה דומה שניהלנו בעבר, אני ואתה, ושיחות עם עוד מומחים. זה נראה שאנחנו נמצאים באיזושהי ספירלה, איזשהו לופ בלתי נגמר. האם זה כן מקדם את הנשיא טראמפ בכל זאת לאיזשהו הישג, אולי רק בזכות הזמן שחולף?
2: כן, אז בואי נעשה, בדיוק חשבתי על זה לפני שעליתי לשידור, שיש לאנשים בטח בלגן בראש. הייתה מלחמה אחת על הגרעין, זה שנה שעברה, זה יוני, אוקיי?
1: כן.
2: והייתה מלחמה שנייה שהייתה בפברואר, מרץ, היא הייתה בשביל להפיל את המשטר ולהשתלט על הנפט האיראני, וזה לא הצליח כמו שאנחנו יודעים. ומאפריל אנחנו נמצאים במערכה על השליטה על מצר הורמוז. מי קובע מה יעבור שם וכמה. מה שאמור לעבור שם זה חמישית מאספקת הגז העולמית, וזה יוצא מקטר, וחמישית מאספקת הנפט העולמית, זה יוצא משאר מדינות האזור. ביולי היה מבצע אמריקאי, נכון, של הפצצות באיראן, ואז הדיון בישראל היה כל הזמן, היה שני דברים, אחד, האם יפלו פה טילים עוד פעם, ואם ישראל תצטרף להפצצות האלה, והשנייה, למה מתדלקים על המטוסי תדלוק חונים בנתב"ג, ויחסלו לנו את הסיכוי לחופשה בקיץ. אבל מה שהמבצע הזה נועד להשיג, זה להפציץ את מתקנים הימיים של משמורות המהפכה בדרום איראן, ולעבר מלשון עיוורון, את משמורות המהפכה, ככה שלא יהיו להם רדארים ולא יהיו להם מקאמים, והם לא יראו מה עובר במצב. ואת זה האמריקאים השיגו. לטענתם, הם מצליחים להעביר בימים האחרונים כ9-10 מיליון חוויות ביום. ולכן ההכרזות שלהם שהם שולטים על המצב ומצליחים להעביר בו נפט. זה הרקע להכרזה של טראמפ. עכשיו, שהוא הצליח לבודד את איראן, הוא הצליח לחלץ את הנפט, אולי בעתיד גם את הגז מהמפרץ הפרסי, עכשיו הוא יכול להעמיק את החנק הכלכלי על איראן, ומבחינתו הזמן עובד לטובתו.
1: ואז לכן באמת על רקע הדברים הללו אפשר להבין שהנשיא טראמפ לא ממהר, האיראנים בשלהם שוב עם הרטוריקה הזו. עכשיו מגיעה אולי שאלת מיליון הדולר, אבל מתי זה בסוף כן ניתן את אותותה, ואם בכלל אנחנו, או אתם, יותר נכון, בתוך חוקרים ליחסים בינלאומיים, יודעים להצביע על הנקודה, אתה במיוחד, כי ההתמחות שלך היא לא רק היסטוריה ויחסים בינלאומיים, אלא גם ניתוח היחסים הבינלאומיים במשקפיים הכלכליות.
2: אז אני חושב שאנחנו יודעים מההיסטוריה, למשל, שמצור, שזה האסטרטגיה שטראמפ בחר בה בלית ברירה, כן? כי לא, אין לו אופציה יותר טובה. מצור, זה דבר שלוקח זמן. צריך זה שמונעים מאיראן לייצא את הנפט שלה, ומונעים מאיראן לייבא למשל תזקיקים שהיא זקוקה להם, למשל בנזין, יש להם מחסור בבנזין. זה נשמע מוזר, אבל לאיראן חסר בנזין, יש תורים בתחנות הדלק, יש דיבורים על קיצוב בכמות הבנזין שכל בן אדם יכול לתלג, אבל כדי שזה ייתן איזשהו אותות של התפרקות, של התקוממות, זה ייקח חודשים, לא שנים, ובינתיים אני לא חושב שהאיראנים רק מאיימים, אני חושב שכשהמצוקה בפנים תהיה גדולה, אז משמורות המהפכה יחזרו ללחימה, והם יזמו אותה, אם זה יהיה פלישה של החוטים, למשל, לתוך סעודיה, יש דיבורים על הכנות שלהם, אם זה יהיה בצורת משבר של פעילות המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, אבל האינטרס של משמרות המהפכה שהם אלה ששולטים באיראן, הוא יהיה להגיב למצור באלימות ובתוקפנות.
1: אם ניקח ככה מטאפורה מעולם המצער, אז המים לא שקטים, עדיין לא באמת שקטים, דוקטור גיא לרון, מרצה וחוקר במחלקה ליחסים בינלאומית, האוניברסיטה העברית. יחסים בינלאומיים, כמובן. תודה רבה, דוקטור לרון. אנחנו עכשיו עוברים לעניין הבא ומתכנסים לנתב"ג, כי שם קרה משהו די מוזר היום. לא בדיוק הוכרזה שביתה, אבל יש שטוענים, ואנחנו גם ראינו מה אין השביתה הזו חוללה, כי היו טענות בתחילה שאין שביתה, אבל היו שם עומסים כבדים ביותר, ואז כנראה שהבנו שמדובר בשביתה איטלקית, ואחרי שהכישו את עצם קיומה של השביתה איטלקית או אחרת, אז הוכרז שהשביתה תסתיים בשעה 3, והיא אכן הסתיימה, אבל נוצר איזשהו צוואר בקבוק ושיבושים משמעותיים איתנו עכשיו. ליאת מופז מילצ'ן, כתבת ישראל היום, שלום רב לך.
3: היי, מה נשמע?
1: בסדר גמור. אז את יכולה לעשות לנו סדר בכלל במה קרה שם היום? מי אחראי לעובדה שיש שם עומסים כאלה?
3: קודם כל, כן. דיברת על זה בזמן עבר, לצערי זה עדיין בזמן הווה. יש כאן עדיין כאוס מטורף בנתב"ג, כן. בעיקר באמצעות הצ'קין.
1: השביתה הסתיימה באופן רשמי, אבל הכאוס עדיין לא.
3: נכון. בעיקר בעמדות הצ'קין, הבלגן עבר לעמדות הצ'קין, משום שעדיין אין צ'קין לטיסות, למרות שנתב"ג חזר לפעילות. יש נחיתות, מבחינת המראות זה בעייתי כי לא ניתן לעשות עדיין צ'קין. כן, יש נוסעים שעולים לדיוטי פרי אם אין להם כבודה או אם הם עשו צ'קין מהבית.
1: אגב, למה אי אפשר לעשות צ'קין עדיין? כי אין עובדים?
3: בגלל שלא כל הטיסות נחתו עדיין, הרבה טיסות שהיו אמורות לנחות לא נחתו, והמטוסים שבעצם אמורים לטוס הלאה לאירופה ולארצות הברית עדיין לא כאן. אז אי אפשר בעצם לעשות את הצ'קין עם הכבודה. מי שאין לו כבודה, כן יכול להגיע לדיוטי פרי. אבל יש אלפי נוסעים כרגע באולמות שצובעים על הדלפקים של הצ'קין, ונציגי הצ'קין בעצמם עוד לא כל כך יודעים מה קורה, כי נתב"ג מחלקים מחדש את הסלוטים להמראות לבין כל החברות. אז עוד אין כל כך עדכון כרגע. מה שכן, הרבה נוסעים מתחילים לקבל לניידים ביטולי טיסות. כי יש הרבה נוסעים שלא יודעים אם לעזוב בעצם את נתב"ג, או להמתין לטיסה, אם יקבלו החזר על הטיסה, אם לא יקבלו, אז מי שמקבל בעצם הודעת ביטול יכול לעזוב ויקבל החזר על הטיסה.
1: הבנתי. וכשאנחנו מסתכלים, עושים לרגע אחד זום אאוט ומנסים להבין את ההשלכות המעט יותר רחוקות טווח של האירוע הזה, כי ברור שקרה כן. כאן משהו באמת לא תקין.
3: נכון.
1: עוד רגע גם תגידי לנו מה דעתך, או ממה שאת מבינה, מה המחולל הראשי של האירוע הזה, אבל כן. בסוף גם חברות תעופה בינלאומיות כאלה שהתקשו לחזור ארצה, עד שכבר החליטו שהן מפעילות טיסות לכאן ומכאן, עכשיו שוב רואות איזשהו איתות של חוסר ודאות, חוסר יציבות, זה משהו שיפגע בהמשך?
3: אז ככה, קודם כל, זה אומנם הגיע כהפתעה היום הזה והבלגן הזה, אבל זה לא באמת. זאת אומרת, ועד העובדים התריע על מחסור חמור של מאות עובדים, כבר לפחות חודש אם לא חודשיים. יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן הודיע שהוא לא יאפשר עבודה של יותר מ-9 שעות במשמרת, ומה שקרה בפועל זה שאנשים עובדו במשמרות כפולות ואפילו משולשות, וזה הגיע לרמה שזה בעצם מסכן חיים כשעובד צריך לעבוד מהבוקר עד 4 לפנות בוקר בתנאים כאלה, זה קצת בעיה, ולכן עשו איזשהו סטופ ואמרו אנחנו לא ממשיכים לעבוד בתנאים האלה. לטענת פנחס עידן, השרה ומנכ״ל רשות שדות התעופה ידעו על המחסור בעובדים. לטענת רשות שדות התעופה אין מחסור בעובדים, אבל כן הגיעו לאיזושהי הסכמה שיגייסו יותר ויגדילו את המצבה בעצם.
1: אז אין מחסור, אבל כן צריך לגייס עוד עובדים. זה גם דבר והיפוכו. אף פעם לא להודות באיזשהו כישלון או לקחת אחריות.
3: נכון, נכון. יש פה מעין סוג של מאבק כוחות בין הגרסאות. בפועל, למי שנמצא פה בנתב"ג, זה נראה שאכן חסר עובדים. אבל לגבי מה שאמרת לחברות התעופה הזרות, זה באמת משהו שהוא בעייתי, כי אם נסתכל על אוגוסט שעבר, היינו בקפסיטי יותר גדול של חברות תעופה שהיו אמורות לנחות פה, שנחתו פה, לעומת עכשיו. ובעצם כרגע נוצר מצב שחברות שאמרו שיחזרו ועדיין לא חזרו, יכול להיות שיתחו את החזרה שלהן עוד עד שיראו שהמצב מתייצב. שוב, זה לא איזשהו מידע שהגיע מחברות התעופה, אבל אין ספק שהחוסר הציבות הזה הוא סימן הזרה מאוד מאוד גדול, לפחות עד שיגייסו עוד עובדים ועד שנתב"ג יחזור לתפקד תפקוד מלא, כי בעצם מה שקורה כרגע זה שכל כמה ימים יש איזשהו כאוס או בלגן או עומס נקודתי או משהו שגורם לעיכובים די גדולים בטיסות.
1: ומי אם לא משרד התחבורה ושרת התחבורה אמורים לנהל את האירוע, לדאוג לזה, היה להם 4 שנים כדי לפעול בנושא, לתקצב, לעזור, לתמוך איפה שאפשר. וזו הנקודה שבה אנחנו נצאים.
3: תלוי את מי את שואלת, כי
1: ברור.
3: אם תדברי עם משרד התחבורה, יגידו לך שזה מטופל. אם תדברי עם ועד העובדים, יגידו שזה לא מטופל.
1: נכון, אבל בסוף אנחנו בנקודה שבה אנחנו צריכים רגע לנסות לברור את מה האמת ומה המסרים שרוצים למכור לנו בתור ציבור, ונראה לי שהגענו לנקודה הזו.
3: אני חושבת גם שהשאלה הכי חשובה זה מה יהיה בחגים.
1: בהחלט שאלה חשובה מאוד.
3: שזה בעצם נקודת
1: הפיק הבא. לחלוטין. אנחנו נראה, נקווה שנתעדכן בדברים טובים עד אז. ליאת מופז מילצ'ן, כתבת התיירות והתעופה של ישראל היום, תודה רבה לך.
3: בכיף, ביי ביי.
1: להתראות. ממשיכים. עכשיו אנחנו עוברים לעניין הבא, ותהיה איתנו פרופסור מירי שפר מוסנזון, מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. אנחנו נדבר על מה שכמעט הידרדר לכדי אימות מול סוריה, למעשה בסוריה ומול טורקיה, נדייק את הדברים, וזה בעקבות התקיפה של ישראל, היה באמת את תום ברק, שממש הסביר שאנחנו היינו ממש צעד אחד לקראת אימות צבאי בין ישראל לטורקיה, שזה משהו שממש קשה להעלות על הדעת, אבל הנה, בשבועות האחרונים, זה הופך להיות איזשהו תרחיש שאנחנו צריכים להיות מסוגלים לפחות לדמיין אותו. אז איתנו פרופסור מירי שפר מוסנזון, שלום רב לך. שלום פרופסור.
4: שלום שלום.
1: אז כשמסביר תום ברק, השליח של הנשיא טראמפ, שאנחנו היינו פסע מאימות צבאי בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בסוריה, תסבירי לנו את המשמעויות של הדבר הזה, ובכלל מה טורקיה עושה שם מלכתחילה, למי שפחות מעורה בפרטים.
4: באמת צריך לקחת בחשבון שההפצצה של ישראל היא במקום או באזור שעד עכשיו ישראל נמנעה מלפעול בו. אנחנו יודעים לא מעט על פעילויות של ישראל בדרום סוריה, באזור דמשק, אבל פה אנחנו מדברים על הצפון, אזור חלב, אידליב, אזור שבמשך כבר כמה וכמה שנים טורקיה פועלת בו, בוודאי בזמן האחרון, תחת המאמצים הרשמיים לעזור למשטר החדש בסוריה, לייצב את עצמו, וכמובן טורקיה בפועל דואגת גם לאינטרסים שלה, זה האזור הקרוב מהצד הסורי, קרוב לגבול הסורי-טורקי, אזור שיש בו נוכחות קורדית מאוד משמעותית, וגם הייתה פעילות צבאית, ועדיין יש נוכחות של מיליציות קורדיות באזור הזה, כך שאנחנו מבינים שמבחינת טורקיה, בנקודת המבט שלה, זהו אזור שיש לה בו אינטרסים אסטרטגיים, והיא פועלת בו, ומאז סוף 2025, יש גם הסכם של שיתוף פעולה צבאי בין טורקיה לסוריה, בדיוק על שמתמקד בין השאר באזור הזה, והאופן שבו טורקיה תעזור לסוריה לחדש תשתיות, גם לאמן את יחידות צבא.
1: מה הטורקים רוצים שם אבל? זאת אומרת, ארדואן יש לו שאיפות נראה כמעט אוטומניות, זאת אומרת, מנסה לחזור מה לימי הזוהר של האימפריה?
4: זה לא אוסמני, אלא זה מאוד מאוד לאומי ועכשווי, ופה מילת המפתח היא קודם כל הקורדים, אזור קורדי, עוד בזמן מלחמת האזרחים, טורקיה הייתה מאוד מעורבת בעניינים שם, והאופן שבו הקורדים, שהם גם מהצד הטורקי, מיעוט מאוד משמעותי, כחמישית מאוכלוסיית טורקיה, כי קורדית, רובה ככולה גם מזדהה ככזו, ויש לכך משמעויות תרבותיות, אתניות, פוליטיות, מאוד מאוד משמעותיות בטורקיה, פנימה על אחדותה של טורקיה, מבחינת הטורקים, הפעילות הקורדית, הרצון של קורדים במדינה עצמאית, הוא לא פחות מאיום מהותי על שלומה, אחדותה, עצמאותה של טורקיה, ולכן האזור בצפון סוריה, שממש נושק לגבול עם טורקיה, שיש פה פעילות ארוכת שנים של קורדים, גם מבחינה תרבותית, אבל לא פחות מכך מבחינה פוליטית וצבאית, מבחינתם של טורקים, זה דבר שהם חייבים להשגיח עליו, וזה לא רק איזושהי קפריזה של ארדואן, זה משהו ארוך טווח, שאולי לא בולט כמו שאנחנו רואים אותו עכשיו, אבל כל עוד סוריה הייתה במצב פוליטי אחר, טורקיה, כמו גם ישראל, לא יכלו לפעול בצורה כל כך פומבית בתוך סוריה. ולכן, ודאי כאשר ישראל מפציצה באזור מאוד קרוב, וגם הטענה הפורמלית של ישראל, שמדובר במחנה צבאי שטורקים כבר, נציגות טורקית צבאית סיירה בו, והכוונה היא להחזיר אותו לשימוש צבאי של חיל האוויר. מבחינתה של טורקיה, וזה הכותרות עכשיו במדיה הטורקית, ברור שזה נועד לחבל בתרומה הטורקית לסוריה, נתרגם את זה לשפתנו, בהחלט נועד להקשות על המעורבות וההתבססות של טורקיה באזור, זה לטובת האינטרסים שלה.
1: כן. אנחנו מודים לך מאוד, פרופסור מירי שפר מוסנזון, מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
1: להתראות. אנחנו נוצאים עכשיו להפסקה, מיד אחרי הנשוב, עם עוד עניינים כאן בירושלים, שכדאי לכם להכיר, ומחקר חדש בתחום התזונה, כבר חוזרים.
0: מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
0: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי ב6 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כל מקום ובכל זמן.
4: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
5: עכשיו אנחנו עם שלומי צוק, מנהל משפחות צעירות בעיריית ירושלים. שלום, אהב לך.
6: שלום, שלום.
5: אז אתה מספר לנו על כך שהחל מיום שני הבא, יש מתחם שכדאי מאוד להכיר כאן אצלנו בעיר. ספר לנו על זה.
6: אז תשמעי, קודם כל חשוב להגיד שבאמת השנה, הקיץ בירושלים, היה מלא וגדוש ועשיר באירועים. וישבנו בתחילת הקיץ ואמרנו, אוקיי, אז מה אנחנו יכולים לעשות עוד? מה אנחנו יכולים לעשות אחרת? ואמרנו, תמיד אנשים אומרים שירושלים יש בה אחלה מזג האוויר, אבל אין בה חוף. אז אמרנו, בוא נביא את החוף לירושלים. אז משבוע הבא, בגן הפעמון, איפה שמגרשי הכדורגל למעלה, יש שם מתחם שיכלול בתוכו גם ארגז חול ולגו ענק ווואטרטאג, פינות ישיבה ומנוחה להורים כזה ככה, להירגע מה שנקרא מכל האוגוסט הארוך הזה. ואיך אפשר בלי לסיים, כמובן, לסוף כל סבב שנעשה שם, תהיה מסיבת קצף לילדים עם מוזיקה ירושלמית, ובסופה כמובן נחלק גם ארטיקים לילדים. בכל סבב השתתפו 400 הורים וילדים, וכל זה מתחיל באמת בשבוע הבא.
5: זה ממש ממש ממש נחמד. ספר לנו על עוד מה שאתם עושים שם במנהל המשפחות הצעירות אצלכם.
6: תראה, אנחנו עושים הרבה מאוד דברים גם שם, ויש הצגות ילדים לאורך הקיץ והקרנות סרטים באוויר הפתוח. שבוע שעבר עלינו גם קמפים בגינה, של שבעה פארקים של פסטיבל אוהלים למשפחות צעירות. אז ככה שיש הרבה מאוד שפע ואושר למשפחות צעירות בעיר הזאת. ואני, מה שאני אומר, פשוט באמת להיכנס לאתר עיריית ירושלים, לראות את כל השפע שיש, זה, לבוא ולהירשם. יש עוד קצת כרטיסים לשבוע הבא, וגם מי שממש לא ימצא כרטיסים, אנחנו גם נדע לפתור את זה.
5: יפה מאוד, ראוי ביותר, ואנחנו מודים לך ששיתפת אותנו בזה. וגם, אתה יודע, היום התבשרנו על לכתו של אביו של ראש עיריית ירושלים, מר שלום ליאון, אז אנחנו בהזדמנות הזו מביעים את תנחומנו הכנים ושולחים את השתתפותנו בצער המשפחה, וככה משתמשים בך כנציג העירייה להעביר גם את המסר הזה. אז תודה רבה לך, בהחלט. שלומי.
6: תודה רבה לכם, ושיהיו בשורות טובות וחיים טוב ושמח.
5: אמן, אמן. תודה רבה לך. אנחנו ממשיכים עכשיו ועוברים למחקר תזונתי חדש ומעניין שמצא שאנשים שאכלו מזון לא מעובד בלבד צרכו בממוצע 330 קלוריות ביום פחות בהשוואה לאלה שאוכלים מזון מעובד, וזה למרות שהם אכלו יותר אוכל. זה מעניין. איתנו עכשיו רבקי הרר, היא מנהלת מחלקת תזונה ודיאטה בהדסה עין כרם, בית החולים הדסה עין כרם. שלום רב לך.
7: שלום.
5: אז תסביר לנו בבקשה את הממצאים של המחקר הזה. איך יכול להיות שמישהו אוכל יותר, אבל בעצם מכניס לגופו פחות קלוריות?
7: בקלות. אם אני אוכלת קילו ירקות, אני מכניסה לגוף הרבה פחות קלוריות, משאם אני אוכלת אפילו 300 גרם של צ'יפס, או 300 גרם של מזון מעובד אחר. אז זאת אומרת, מה המחקר הראה? המחקר הראה שאם אוכלים מזון לא מעובד, שהוא יותר עשיר, מדובר על מזון מחומרי הגלם הבסיסיים, אז בעצם המזון הזה הוא עשיר בסיבים תזונתיים ובויטמינים ומינרלים, וככה גם המשקל שלו יותר גבוה, אבל מייצרים בקיבה איתות של סובה. כי ככל שהקיבה בעצם נגיד מתמלאת יותר, אז אנחנו מדברים שיש יותר סיגנלים של סובה לגוף שלנו, ולכן בסופו של דבר זה מה שתורם גם לירידה במשקל. מזון מעובד, כן, מה רצית לשאול?
5: לא, זה בסדר, אני לחלוטין מבינה, אבל מתשובתך בהתחלה היה ניתן להבין שבעצם ממצאי המחקר הזה מסתכמים בכך שאנחנו יכולים לאכול מזון שהנפח שלו הוא משמעותי, אבל נקרא לזה הצפיפות הקלורית שלו היא נמוכה, ולכן אנחנו כן. יכולים לאכול יותר, אבל להכניס פחות קלוריות, אבל כאן יש גם התמקדות, כמו שאמרת, בעניין, בעצם זה שמדובר במזון מעובד לעומת מזון לא מעובד.
7: נכון.
5: איפה כאן ההבדל? כלומר, יש משהו במזון המעובד
7: שגורם... כן, המזון המעובד הוא בעצם צפוף בקלוריות, הוא לרוב עשיר בקלוריות ובשומן. ואני בכל הקטע של הוויטמינים ורכיבים אחרים של המזון. עכשיו, מחקרים על מזון מעובד, שזה תמונת מראה של המחקר הזה, מראה שאם אנחנו אוכלים הרבה או רכיב רציני מהיום שלנו, זה מזון מעובד, אז הוא לא תורם לסובה, כי אין בו סיבים תזונתיים, אז הוא כמעט אחרי שעה, כאילו רמת הסוכר בדם מיד אחרי... שאוכלים תעלה, אבל אחרי שעה אנחנו יכולים להיות רעבים שוב. אנחנו גם אוכלים כמויות יותר גדולות ממזון מעובד, כי הוא לא מזביע. וגם יש במזון מעובד הרבה פעמים חומרי טעם וריח, שמגרים אותנו לאכול הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים.
5: וואו.
7: עכשיו, המזון הלא מעובד הוא בעצם נקי מכל החומרים האלה, ולכן הרבה יותר קל לנו לשלוט באכילה. המחקר הזה בעצם מדבר שאם עד השנים האחרונות האשימו את האדם הבודד בזה שהוא לא שולט על הכמויות שהוא אוכל, אז הוא אומר לא, זה לא, זה חלק מהעניין שאנשים אוכלים יותר ממה שהם צריכים, זה בגלל המזון המעובד, התעשייה. וזה לא רק עניין של רצון או יכולת שליטה של האדם הבודד.
5: זה
7: הדבר המשמעותי שהמחקר הזה גם עושה.
5: בעצם אנחנו בנויים לתקשר טוב יותר עם האוכל האמיתי שנמצא סביבנו.
7: נכון.
5: חומרי הגלם, כמו שאמרת, בטבע, המלאים, הנכונים, ועתירי הערכים התזונתיים, ופשוט סובעים מהר יותר, ולא צריכים את ה-300 קלוריות אקסטרה האלה כדי להרגיש טוב. והנה, יש מחקר שממש מעגן את זה, ותמיד טוב לדעת ולהכיר. רבקי הררי, תודה רבה לך.
7: בכיף, יום טוב.
5: יום טוב, להתראות. מעניין. אבל אתם יודעים, זה רק, כמו שאמרנו, מעגן את מה שאמרו לנו מאז שאנחנו ילדים קטנים. פשוט אוכלו יותר ירקות, יותר דברים בריאים. עכשיו אנחנו לקצת מזג אוויר או מוזיקה. מיד ננסה להבין באמת מה צופה לנו מבחינת מזג האוויר בסוף השבוע. צפוי להיות חם, לפי מה שאני מבינה, אבל אתם יודעים, לאחרונה מזג האוויר הפתיע, גם היו טפטופים לפני כשבוע, אז אנחנו רוצים לדבר עם ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, שיסביר לנו. שלום ליאור.
2: שלום עדי.
5: אז זה יהיה סופה שמשי וחמים?
2: כן, אפילו חם הרגיל, היום כבר אנחנו חווים עלייה בטמפרטורות, היום בצהריים הגיע באזור ירושלים ל-33 מעלות, מחר זה היום החם של השבוע, עם 34 מעלות בירושלים. לקראת שבת טמפרטורות ירדו מעט, 32, ירידה קלה, ולקראת שבוע הבא נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה. הזכרת את הגשם שהיה לנו שבוע שעבר ביום שבת, אירוע חסר תקדים, שקורה פעם ב-100 שנה, משהו כזה, ואנחנו כבר מתחילים קצת להרגיש את... סוף הקיץ, בירושלים.
5: אל תגיד את זה, ליאור. אתה שובר את ליבי.
2: אני יודע, אבל תמיד אנחנו אומרים את זה ב-20 לאוגוסט. להרגיש.
5: כן, כן. לא, זה גם הגיוני, אין מה לעשות. באמת מתחילים להרגיש, אי אפשר להסביר את זה, ניחוח סתווי, למרות שעדיין מאוד חם בחוץ. זה ממש...
2: נכון.
5: זה ממש קטע כזה. אבל אנחנו מקבלים את זה בחום, עם לעשות שימוש במשחק מילים. ונודה לך בשלב הזה, ליאור, על הפרטים. נשתמע. תודה רבה, ליאור. ועכשיו, קצת כדורגל, הנשמה, שלום, שלומי אהרוני. אז מה בלוח הזמנים מבחינת בעצם הספורט האהוב עלינו, אפשר להודות בזה, נכון?
8: לגמרי, לגמרי. קודם כל נתחיל עם זה שאתמול הפועל באר שבע רושמת הישג מרשים במיוחד, כשהיא גוברת 2-1 במשחק שהוא בעצם כרטיס הכניסה לצ'מפיונס ליג. כמובן שיש לה עדיין גומלין, שגם אותו היא תצטרך לעבור בשלום, אבל בהחלט הישג מדהים. ואנחנו הירושלמים, אתה יודע, אתה צריך לפרגן, הרבה מאוד גאווה הפועל באר שבע מביאה לכדורגל הישראלי, אבל זה סוף שבוע שהוא מרגש במיוחד, כי אנחנו בפתחה של פתיחת העונה, עונת המשחקים 2026-2027, ביתר ירושלים לא תשחק בסוף השבוע הזה, המשחק שלה נדחה, בגלל שהפועל תל אביב משחקת מול אטלנטה האיטלקית, ולכן ביתר תפתח את העונה בשבת הבאה מול מכבי נתניה בבלומפילד, בגלל שטדי עדיין שם, הדשא לא מוכן בעקבות המכבייה. הפועל ירושלים מהצד השני של הכביש תפתח את עונת המשחקים ביום ראשון הקרוב מול מכבי תל אביב בבלומפילד, המשחק הכי קשה אולי שאפשר היה לקבל. מצד שני, אנחנו עדים עד כמה שאפשר לחזות ולהתרשם ממשחקי טרום העונה, שהפועל ירושלים באיזשהו סוג של שינוי מרענן. קודם כל, ליאור זאדה מונה לתפקיד המאמן, אחרי 7 שנים עם זיו אריה על הקווים, שתי אסכולות שונות לגמרי. ליאור זאדה בא לשחק כדורגל פתוח, התקפי, יצירתי. אצל זיו אריה זה היה הרבה יותר טקטי, מבוקר, ולא נעים להגיד אולי, אבל די משעמם, למרות שהוא עשה עם הפועל ירושלים הישגים לא רעים בכלל בשנים שלו במועדון, עד שהוא התפטר.

0: ורוצים סוף סוף שם אחרי כמה שנים טובות שבהם הם פתחו את העונה אחרי 4-5 משחקים בלי נקודות לצבור נקודות, אם לא במחזור הראשון ביום ראשון מול מכבי תל אביב אז כבר במחזור השני. את יודעת, היה לנו מונדיאל והיה לנו קיץ גדוש והכל, אבל בסוף בסוף בסוף עם כל הכבוד ויש המון כבוד לכדורגל הבינלאומי, בסוף זה שלנו, זה כדורגל שמשחקים אותו בעברית.
1: ממש ככה.
0: זה בדיוק כמו האוכל והמוזיקה שלנו. אין שום דבר רע.
1: צועקים לשופט בעברית, נכון?
0: בדיוק, את יודעת, אין שום דבר רע בלעז, אבל מה ששלנו, שלנו, ואנחנו התגעגענו, ואנחנו מתרגשים, ואנחנו גם כמובן נמשיך ונעסוק בכל מה שצריך בספורט ובכדורגל הירושלמי והלא ירושלמי. מחר בתוכנית הספורט בשעה 12 בצהריים עם הפאנל הנהדר שלנו, וזהו, את יודעת, נגמרו הגעגועים ונגמרו הציפיות, עכשיו מתחיל הדבר האמיתי, אפילו אריה סופר שנמצא פה ממול, אני יכול להעיד ממקור ראשון שהוא כבר לא יכול לחכות.
1: כן, אצלכם זה כמו, זה מזכיר לי, ועכשיו אני אחשוף מימד מהחנוניות שלי, למה לא? אנחנו חברים כאן. ככה הייתי מתרגשת לקראת חזרה לשנת הלימודים. אז אתם מתרגשים, אתם מתרגשים ככה לחזור לכדורגל, זה בסדר?
0: קודם כל אני צריך להביא אותך לאיזשהו נאום קטן אצל הילדים שלי, בלי שום קשר. אבל כן, זה בסוף, אני יכול להגיד לך שאצלי הזיכרונות, וכשאני מסתכל אחורה, אז הכל עובד לפי עונות.
1: עונות.
0: בשנה הזאת קרה כך וכך, כן, אני זוכר, כי בשנה הזאת לקחנו אליפות.
1: אתה זוכר מבקיע, כן.
0: ככה
1: זה. ראש של עורך ספורט.
0: אבל זה קורה אצל הרבה מאוד אנשים ברחבי העולם. מה נגיד כשאנחנו מסתכלים על התשוקה של האנגלים למשל?
1: נכון. מה, זה דבר נהדר. כדורגל זה באמת דבר נהדר, ממש מחובר לנשמה, ולא סתם, הוא מרים אנשים ומטיס אותם לכל מיני מקומות.
0: ורק בעניין הזה אני אגיד משפט אחד שמתקשר מצוין למה שאנחנו מדברים עליו. השבוע ביתר ירושלים קיבלה פרס מנשיא המדינה יצחק הרצוג על התרומה שלה לקהילה, ואני חושב שזה מוכיח עד כמה הכדורגל גם יכול באמת לעזור בחיים האמיתיים, חיילים פצועים, משפחות שקולות, ילדים יתומים. ביתר ירושלים מלווה ומחבקת אותם מאז השבעה באוקטובר, ואני חושב שאת יודעת, אין בסוף לאנשים האלה שאיבדו את היקר להם מכל, אין להם באמת נחמה, אבל אם מצליחים להעלות חיוך על פניו של ילד, על פניה של ילדה, משפחה שכולה, אני יכול להעיד לך ממקור ראשון, לפני שנה וחצי בערך, דיברה איתי אמא של גיבור ישראל, חייל שנהרג בעזה, פגשתי אותה בטדי, והיא אמרה לי שהדבר שהכי הרבה מחבר אותה לבן שלה, וגורם לה להרגיש משהו מוחשי לגביו, זה כשהיא מגיעה לאצטדיון טדי, אני חושב שזה אומר הכל.
1: בהחלט, בהחלט, והעשייה למען הקהילה, וההחזרה באמת של האהבה למען מי שמרעיף עליך אהבה, זה דבר נהדר וחשוב, וכל כך יפה שעושים את זה. האנשים האלה שהם גיבורים בעיניהם של כל כך הרבה צעירים ומבוגרים, ראוי ומבורך. שלומי אהרוני, תודה רבה לך.
0: תודה, עדי.
1: האיש שזוכר אחורה בזמן לפי באמת האירועים ההיסטוריים בספורט. אצלי זה ככה במוזיקה. אז עכשיו אולי נעבור לקצת מוזיקה. זה רוד סטיוארט, אייקון שנות ה-80.

הסכמה כאן באולפן, זמר ענק. איזה כיף לשמוע את המוזיקה שלו. אנחנו נודה לכם על רקע הצילים היפים האלה שהייתם איתנו לאורך השבוע והיום. נאחל לכם המשך ערב שקט ושלב וסוף שבוע כיפי וטוב ובשורות טובות תמיד. להתראות.

כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
3: אין בעיה עליה, נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
11: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שעובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע שבעקבותיה נרשמו שיבושים חריגים, הצדדים סיכמו לסיים את השביתה ורשות שדות התעופה מעדכנת כי הנחיתות וההמראות חוזרות בהדרגה, עמדות הצ'קין חזרו לפעול, אך כמות הטיסות היוצאות והחוזרות מוגבלת מאוד כדי לאפשר למערכת להתאפס. בתוך כך חברות התעופה מעדכנות את הנוסעים כי מרבית הטיסות ימריאו היום ללא מזוודות כדי לגשר על הפער. כתבנו לענייני תחבורה ותעופה דין פישר מציין כי בזמן שוועד העובדים והנהלת רשות שדות התעופה מחליפים האשמות, שרת התחבורה מירי רגב ובחירי משרדה שוהים בחופשה פרטית במרוקו. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיע לנמל התעופה ותקף את הממשלה ואמר, ישראלים רבים הופקרו בגלל עניינים פוליטיים.
2: רק בכאוס בגלל ממשלה של כאוס. יש פה עשרות אלפי ישראלים שהופקרו פה על ידי ממשלה רק בגלל סיבות פוליטיות וליכודיות קטנות. מדינת ישראל לא מנוהלת בשום תחום. עכשיו יש פה ממשלה שנסחטת מכל הכיוונים על ידי עסקנים של ועדים, עסקנים ליכודניקים, עסקנים חרדים, ומי שמשלם תמיד את המחיר זה הציבור הישראלי.
1: שלושה עובדים נפצעו בינוני וקשה בפיצוץ שאירע במפעל אקוסול בנאות חובב. משרד העבודה סגר את סביבת העבודה במפעל ובמפעל נוסף בצפון הארץ שסיפק את החומר לאחר שהותרו בו כשלים. חזי שוורצמן, ראש מנהל הבטיחות במשרד העבודה, מסר כי מדובר ברשלנות שתחקר עד תום. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-23 מאיות האחוז ושערון נקבע על כ-2 שקלים ו-99 אגורות. האירו היציג עולה ב-88 מאיות האחוז ונסגר על שער יציג של כ-3.5 שקלים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 נבין איך הפכו טיסות הקיץ לסיוט של עומסים, עיכובים וביטולים, ונבדוק איזו חברת תעופה שומרת על לוחות הזמנים ואיפה נרשמו שיאי העיכובים של העונה. ואם נגמרו לכם הרעיונות לחופש, כתבנו תמיר סטיימן יביא במוסף הטיולים שלנו את הטיול המשפחתי המושלם עם מים ופארק חבלים שאסור להחמיץ. וגם יגאל מוסקו בעקבות הקנגרו שמשגע את הגליל אחרי שברח מהכיס של אמו המאמצת.
3: אם אתם מטיילים בגליל ונתקלים במקרה בקנגרו שמנטר מולכם, תדעו שאתם לא הוזים. הוא ברח מהאישה שגידלה ונשאה אותו על גופה במשך 6 חודשים לאחר שנפל מהכיס של אמו הוואלאבי. הערב במהדורה המרכזית, להציל את וולי.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך מרגיש את השינוי בעומס החום.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
0: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
3: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
2: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
3: זה מישהו אחר.
2: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי יותר משבוע של חיפושים, קטריאל נחמן קינן הותר ללא רוח חיים ביער שוויץ הסמוך לטבריה. נסיבות המוות נחקרות, מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
1: אחרי 10 ימים של חיפושים, קטריאל נחמן קינן, זיכרונו לברכה, הותר ללא רוח חיים ביער שוויץ ליד טבריה. קטריאל נסע לאזור מירון, נצפה לאחרונה ליד קבר רשב"י, והצוותים חיפשו אותו גם באזור חוף גיא בטבריה. הוא נמצא ללא רוח חיים. משפחתו, שביקשה את עזרת הציבור, מודה כעת לכל מי שהשתתף בחיפושים.
0: הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שעובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע שבעקבותיה נרשמו שיבושים חריגים, הנחיתות והמראות חוזרות בהדרגה, עמדות הצ'קין חזרו לפעול, אך כמות הטיסות היוצאות והחזרות מוגבלת מאוד כדי לאפשר למערכת להתאפס. בתוך כך חברות התעופה התקנו את הנושאים כי מרבית הטיסות ימריאו היום ללא מזוודות כדי לגשר על הפערים. חיל האוויר השלים את העברת טייסת מסוקי הקרב 190 מגע קסם מבסיס רמון לבסיס רמת דוד. מדובר צה"ל נמסר כי כחלק מהפקת לקחי אירועי 7 באוקטובר, הוחלט להעביר את הטייסת כדי לשפר את זמינות מערך מסוקי הקרב להגנת גבולות הארץ על ידי פיזור הטייסות. שלושה עובדים נפצעו בינוני וקשה בפיצוץ שאירע במפעל אקוסול בנאות חובב. משרד העבודה סגר את סביבת העבודה במפעל ובמפעל נוסף בצפון הארץ שסיפק את החומר לאחר שהותרו בו כשלים. חזי שוורצמן, ראש מנהל הבטיחות במשרד העבודה, מסר כי מדובר ברשלנות שתחקר עד תום. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 נבין איך הפכו טיסות הקיץ לסיוט של עומסים, עיכובים וביטולים, ונבדוק איזו חברת תעופה שומרת על לוחות הזמנים ואיפה נרשמו סיי העיכובים של העונה. ואם נגמרו לכם הרעיונות לחופש, כתבנו תמיר סטיימן יביא במוסף הטיולים שלנו את הטיול המשפחתי המושלם עם מים ופארק חבלים שאסור להחמיץ. וגם יגאל מוסקו בעקבות הקנגורו שמשגע את הגליל אחרי שברח מהכיס של אמו המאמצת.
2: אם אתם מטיילים בגליל ונתקלים במקרה בקנגורו שמנטר מולכם, תדעו שאתם לא הוזים. הוא ברח מהאישה שגידלה ונשאה אותו על גופה במשך 6 חודשים לאחר שנפל מהכיס של אמו הוואלאבית. הערב במהדורה המרכזית, להציל את וולי.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. אחרי כמה לילות נוחים, הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר וגם לח יותר, בעיקר באזור השפלה. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. ההתחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. בשבת אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות כמעט ולא נרגיש שינוי בעומס החום.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: בלייב ביוטיוב ובפייסבוק ישראל.
1: ערב טוב, ברוכים הבאים, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום חמישי בשבוע. איזו תוכנית יש לנו היום, יש לנו קבוצה כפסע מהיסטוריה. אנחנו בשידור חי, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, ערוץ הספורט. איזה ערב גדול, הפועל באר שבע נתנה לנו אתמול, הפועל באר שבע כפסע מהיסטוריה, הפועל באר שבע עושה מהפך, הפועל באר שבע מנצחת 2-1 את סבח, והחלום של הנגב כולו קורא מור וגידים. ערב טוב מייקל, ערב טוב מיכל פסט.
2: ערב טוב גוטיהו, לא רק מאמן עבר אדיר, לא רק פרשן נהדר, אלא גם מנחה לעילה ולעילה. שפו, אדיר, שפו גוטי.
1: מנחה זמני, קוראים לזה, עד שיגיע וייסי האגדי. ערב טוב לך רון בוסקילה, תן לנו כותרת.
3: ערב טוב גוטמן, כותרת, הפועל באר שבע הולכת לעשות את זה. חד משמעית.
1: זה כותרת חלבית.
3: אבל זאת הכותרת, אני אגיד לך גם למה. חלבית, חלבית, תתקדם. כן, אגיד לך גם למה.
2: הכותרת שלי, שום דבר לא נגמר. שום דבר לא נגמר באזרבייג'אן.
3: אז אני אתן לך כותרת? כן. כל עוד סברינה פותח בסבח, באר שבע עושה את זה.
1: זה כבר מתחיל להיות כותרת. אז שום דבר לא נגמר, ואני הולך עם מיכאל. אמנם הפועל באר שבע נמצאת 90 דקות מהיסטוריה, החלום מעבר לפינה. יש לי הרגשה שהפועל באר שבע לא חוששת מהמעמד, היא רוצה להביא את הרגע הזה, אבל כמו שראינו, בפרט בפתיחת המשחק מיכאל, הכוחות, הייתי אומר, נוטים לכיוון הפועל באר שבע. סבח, כמו שאמר רון, אם סברינה פותח בהרכב זה לא מי יודע מה, אבל יש להם שחקנים כמו מיקלס בעמדת החלוץ, וסימיץ' מיתר על החלוץ, ופוחץ' בעמדת המגן השמאלי. איך זה הולך לראות בבקו, מיכאל?
2: קודם כל, המשחק יארך ביצון הגדול של בקו, איפה שקרבח שיחקה
1: טוב לבאר שבע.
2: סליחה?
1: טוב,
2: כן, כן.
1: טוב לבאר שבע.
2: נכון. איפה שקרבח שיחקה בעונה האחרונה בצ'מפיונס, איפה שנבחרת אזרבייג'אן משחקת, יצון של למעלה מ-30,000 מקומות. אז קודם כל, אנחנו צריכים לראות האם באמת הקהל האזרי יבוא ויתמוך באלופת אזרבייג'אן במשחק הזה.
1: אבל תחבר אותנו רגע לקהל האזרי, כי זה מבחינתנו הזיה. זאת אומרת שבוא נאמר שקבוצה כמו ביתר ירושלים מגיעה לשלב הפלייאוף, ויגיעו אוהדי מכבי חיפה, מכבי תל אביב,
2: נכון, נכון.
1: הפועל ירושלים לעודד אותה. נו, באמת.
2: נכון. עוד פעם, זה, בטח שאנחנו נראים פה על מועדון יחסית מאוד צנוע וקטן בדמותו של סבח, יצאו של 9,000 מקומות ישיבה, ולכן יהיה מעניין מאוד לראות האם הקהל יגיע וימלא את ה-30,000 בבקו. וראינו מה קרה בסיבוב הקודם, אמנם זה היה אז ביצאון הקטן של סבח, אלופת דנמרק, קבוצה בהחלט מכובדת, אראוס, נכון, זה לא קופנהגן כל השנים האחרונות, מגיעה לאחר שהיא מנצחת בביתה 2-1 וחוטפת רביעה נגד סבח. לכן אני אומר, שום דבר לא נגמר בהתמודדות, אתה לא יודע לאיזה כיוון המשחק הזה ילך. הלוואי והפועל באר שבע תעשה זאת, היא ראויה להיות בשלב הבתים של ליגת האלופות. זה העניין המרכזי, הכדורגל שהיא מציגה בקיץ הזה בשבועות האחרונים בהחלט מגיע לה להיות שם.
1: הכדורגל שהפועל באר שבע משיגה רון, זה כדורגל בלי קנגוה, בלי הכוכב הכי גדול שהיה,
3: בלי דן ביטון, בלי אלדר לופז,
1: בלי אלדר לופז,
3: מיגל כבר אחרי השיא שלו.
1: אני חושב שמיגל, בוא אנחנו נדבר על מיגל, נשאיר אותו בצד, תשימו לנו את השירות.
2: אבל עם יד על הלב, גוטי, שאלה לי אליך.
1: דבר.
2: אם הייתי אומר לך, בסוף חודש מאי, שהפועל באר שבע הניפה את תואר האליפות, שהיא תהיה 90 דקות משלב ליגה, שלב בתים של ליגת אלופות, ללא הכוכב הבלתי מעורער שלה בשנתיים האחרונות, קינג סואנגה, היית מאמין? אני לא.
1: כשבדרך היא צריכה לעבור את הכוכב האדום. בגרד. אז אני בא ואני אומר לך, שאם היית אומר לי בקיץ דבר כזה, הייתי אומר לך לקחת כדור קטן, בדרך כלל אתה לוקח כדור גדול. אבל הפעם הייתי אומר לך לקחת כדור קטן, אבל אני בא ואני מסיר את הכובע.
3: ההישג מעל הכל זה שבע, קושוך.
1: עזוב, אבל בוא, אני עכשיו רוצה להתחיל.
3: הוא לקח בראש השחקנים.
1: לקחנו את קושוך ושמנו אותו בראש הפירמידה. מגיע לו. הוא לקח באמת חבורה של שחקנים, אין כוכבים בהפועל באר שבע. תסכים איתי, מיכאל.
3: אז בוא רגע, תשים פה פסיק. שים לב, אני הלכתי, הבאתי את ההרכב שפתח אתמול. משחק ראשון מבין שניים לקראת ההפלה לליגת אלופות, ולקחתי את ההרכב של מכבי חיפה הראשון מול הכוכב האדום. בשער, ג'וש כהן מול מרציאנו. תן לי.
1: שוויון?
3: שוויון, אוקיי. בלמים, שון גולדברג ופלניץ', רוטמן ומיגל ויטור.
1: שוויון?
3: אוקיי. המדור, קורנו. צד שני, קורנו. סונגרן, גיא מזרחי. שלישיית קישור, אליאל פרץ, ונטורה, ניב יהושע, אל מול אלי מוחמד, נטע לביא ושרי.
1: טוב, ברגע ששירי נמצא שם,
3: מכבי חיפה. ושלישיית התקפה של דין דוד פיירו וחזיזה ואיס זלטן וג'חמד.
1: עזוב רגע, בוא אני אתקיל אותך, בסדר? מהר מאוד, תוך כדי זה שאני מדבר עם מיכאל, תמצא לי את ההרכב של הפועל באר שבע שקשל בשלב של נגד מריבור. שם הם פספסו את ליגת האלופות שברק בחר אימן. אי אפשר להשוות...
2: אחרי שניצחו 2-1 בטרנר.
1: בטרנר.
2: הגיעו לגומלין במריבור והפסידו את הכרטיס.
1: אז כאן אנחנו רוצים טיפ-טיפה להדליק איזה שנורת הזרה, משום ששם שיחקו מאור בוזגלו ומאור מליקסון. ושיחק וואקמה.
3: בוא ניתן לך את ההרכב. גיא חיימוב בשער, בן ביטון, שיר צדק, לא הייתה אל חמיד. קורות, אוגור, רדי, מליקסון, וואקמה וגדיר, ועלו מהספסל ברדה, מיכאל אוחנה ופקארט.
1: ברגע שיש לנו כזה כאלה שחקנים בחלק הקדמי, אין להפועל באר שבע הנוכחית אף שחקן כמו אליניב ברדה, כמו מאור מליקסון, כמו בוזגלו, כמו וואקמה בחלק הקדמי. לכן אנחנו באים ואנחנו נותנים להבין שהסיפור של הפועל באר שבע זה המשחק הקבוצתי שמתחיל במאמן מיכאל.
2: המשחק הקבוצתי, ואני אומר לך שבאמת הדבר שהכי בולט לי אצל הפועל באר שבע הזאת תחת רן קוז'וך, לא משנה איזה שחקן תביא לו, הוא יוציא את המקסימום ממנו. תקשיב, זה מדהים. הוא לוקח שחקנים שאף פעם לא היית חושב עליהם בשורה הראשונה, הכוונה של ליגת העל, והוא משפר אותם, והוא מביא אותם, והוא נותן להם להבין שאם הם ילכו בדרך שלו, הם יגיעו לנחלה, אותה נחלה של ליגת אלופות, אותה נחלה של אלופות. תלכו בדרך שלי, יהיה לכם טוב. ואתה רואה שזה בא לידי ביטוי, ואני אומר לך שבאמת, שבוע אחר שבוע, זה, הפרויקט הזה של הפועל באר שבע תחת קוז'וך פשוט מדהים אותי. אני הייתי בטוח שבאר שבע נטולת קנגווה הופכת להיות קבוצה, אתה יודע, רגילה לגמרי.
3: ג'בוני,
2: היא רק משתפרת,
3: זייח,
2: היא רק
3: זלטנוביץ',
2: משתפרת, מדהים.
3: שחקנים שבאו נתניה והפועל חיפה, אולי לא, כאילו הרימו גבה על איסט וזה, ובסוף אתה רואה שהוא נותן שער ובישול במשחק הקודם, במשחק הזה גם הוא כובש ו... משחק אדיר שלו.
1: אני דווקא עכשיו ברגע הזה, זה אחד הרגעים הגדולים, אם לא הרגע הכי גדול של הפועל באר שבע, אני רוצה לדבר דווקא ברגע הזה על דן ביטון, כי הוא איננו, הוא חסר, הוא עובר איזשהו תהליך רפואי שכולנו מאחלים לו שיחזור. בסופו של דבר לוקח רן קוז'וך חלוץ שהגיע מהפועל חיפה, שהיה כוכב בפועל חיפה, עם מניירות בפועל חיפה, שם אותו בכנף ימין, מחייל את רב רבו, הבן אדם רץ כל הקו עם המגן השמאלי של עם המגן הימני של הקבוצה היריבה, עושה הצטרפות לזלטנוביץ', משחק קיר ונותן לפועל באר שבע אפשרות לשחק לקו שלישי. תגיד לי אתה מיכאל, מה זה אם לא מאמן?
2: חד משמעית.
3: רגע מיכאל, לפני שאתה ממשיך, סליחה, בוא ניתן לך את אותה דוגמה כמו מקודם. תחשוב שמכבי חיפה הייתה עולה לכל הדבר הזה בלי שרי ואצילי. אותו דבר.
1: לא, לא.
3: בדיוק, זה קנגווה, הוא זה שרי ואצילי זה דן ביטון. לגמרי, ואני לא חושב שזה משהו שאולי אוהדים היו מדמיינים שיכול לקרות למכבי חיפה.
1: התחלת להיות בשרי ולא חלב אירון.
2: העניין עם קוז'וך בזיהוי השחקנים, כיצד הם יכולים להביא לו תרומה, הוא רואה שחקן שכרגע נמצא ב-60-70% פוטנציאל שלו, והוא אומר, רגע, אני אצליח להביא אותו ל-90-100%.
3: מה זה 90? ראינו אתמול את מלאדה עם אולי 2% פוטנציאל עולה. אחרי שלא ראינו אותו כמעט שנה משחק.
1: אני, כשאנחנו לוקחים את מלאדה, בדקות האלה שהוא שיחק, והבן אדם, ברגע שהוא רק כאילו, עוד שנייה, היו צריכים להחזיק אותו בכדי להיכנס, וכשהוא נכנס, הוא יצא כמו מלואה של תותח. במשך השנים שלו במכבי תל אביב, לא ראיתי את מלאדה בכזה טירוף, כמו שראיתי אותו בדקות האלה, ואתה יודע מה? אני מבחינתי, ההחמצה בסוף המשחק של אבו רומי, רק שהיא לא תעלה ביוקר, מיכאל.
3: וכמו שאתה אומר שהוא לוקח שחקנים, אם היית אומר לאוהדים שהשחקנים שעלו מהספסל זה אבו רומי, יונס מלדה וחמודי קנן, הורים בונה, זה כאילו שחקנים שיכולים לפתוח גם באשדוד באותה מידה, עם כל הכבוד. אבל הם עולים עם באר שבע, ועוד שנייה עולים לליגת אלופות.
2: ושים לב את המקרה של חמודי קנן, שעל הנייר הוא הגיע להפועל באר שבע כסטאר, במחת הליגה שלנו. ואתה רואה שתחת קוז'וך זה פחות עובד. כי יכול מאוד להיות שאותו מוחמד קנן, שהוא באמת שחקן נהדר, מה לעשות שהפציעות מנעו ממנו?
1: לא מתיישר עם ה... לא יש מצבים שהוא לא מתיישר עם ההוראות,
2: כי יכול מאוד להיות שגרף הלמידה שלו והדרישה לא מקנה אחד עם רן קוז'וך, וזה מה שרן קוז'וך מחפש, את השחקן הזה השחקן הזה רגע בוסקילה, שרוצה ללמוד, שהראש שלו פתוח ללמידה. זה מה שהוא מחפש.
1: תן לנו רגע, לאוהדי הפועל באר שבע, יכול מאוד להיות שז'ואאו ויקטור יהיה בסגל למשחק הבא. תן לנו איזושהי טעימה, אולי השחקן הזה, אם הוא יעלה מהספסל, מה הוא יכול להביא?
2: עוד פעם, ראינו אותו רק למספר דקות,
1: במשחק נגד מכבי תל אביב מפורטוגל.
2: עוד פעם, הוא שיחק בשנים האחרונות בליגה ההונגרית, המספרים שלו לא היו יוצא דופן, מה שהיה יוצא דופן זה סכום הרכישה של הפועל באר שבע, כמעט 2 מיליון יורו שמו על השחקן הזה.
1: לא פריירים בבאר שבע, אם הם שמים שם 2 מיליון יורו, יש לי הרגשה שהם יודעים על מה הם שמים.
2: אתה יודע יותר טוב מכולנו שהסכום הזה זה לא ערובה להצלחה, שמת 2 מיליון יורו על שחקן, זה לא אומר שעכשיו פגעת בכוכב. ויהיה מעניין מאוד לראות אותו, להגיד לך שהוא השחקן שיעשה את ההבדל עבור הפועל באר שבע בבקום בשבוע הבא, לא הייתי בונה על זה, לא הייתי בונה על זה, יש להם מספיק שחקנים בשביל לעשות את העניין הזה.
1: אוקיי, אבל התחלת ואמרת בואו עכשיו נזהר טיפ טיפה והכל עדיין פתוח, למה? מה סבך יכולה להביא במשחק הבא? ראינו חלוץ מיקל, סבבה, ראינו סימיץ', סבבה, ראינו את סימיץ' מתחת לחלוץ, סבבה, פוחד, שמגן השמאלי, סבבה, כל היתר וואלה, מה שאמר רון, אני מקבל את זה. אם סברינה פותח ברכב, זה קבוצה מאוד מאוד בינונית.
2: צריך להגיד את האמת, ראינו כבר מפגשים של קבוצות ישראליות בשלב פלייאוף של ליגת אלופות ליגה אירופית עם יריבות בהרבה יותר חזקות. כן, עצם זה שהפועל באר שבע עברה את הכוכב האדום, לקחה את הדירוג שלה וגם זכתה בהגרלה, עוד פעם, זה צריך, הם צריכים למחול לעצמו כפיים ולרוץ קדימה.
3: מזכיר שמרי בור היה הפסד על שערי חוץ, היום כבר אין את זה, בצורה שנגמר תקו או הפסד להפועל באר שבע, עדיין יכולים ללכת להערכה. אז הכל עוד פתוח.
2: דבר מאוד בולט במשחק של סבח אתמול, זה העובדה שהאגף השמאלי שלהם הוא מאוד מאוד דומיננטי. ראית כמה הם הולכים למגן הפולני, הקרוסים שלו הם תמיד מסוכנים. שימיץ' שנמצא לפעמים שמאלה, לפעמים באמצע, השחקן הזה שאתה לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא, אני חושב שיש להם את הכלים, כמו שאמרנו, זה לא עכשיו מהראיות אירופה.
1: כלים למה? מיכאל, יש להם את הכלים להביך את הפועל באר שבע?
2: אני חושב שכן, אני חושב שכן, עוד פעם.
1: עכשיו אני ראיתי את המשחק האחרון, 4-0, ראיתי את הקהל מאוד מאוד באצטדיון הישן שלהם, הם ישחקו באצטדיון הגדול בבקו, אבל גם שם באצטדיון הקטן ראיתי קהל מאוד מאוד רגוע.
3: סיפורים על קהלים, הרקנה והכוכב, אם קוז'וך יבוא כמו שצריך והשחקנים יהיו מושמעים, גם אם ישחקו בברנבאו מול בקו,
1: קוז'ו חוצה לאמן בברנבאו קריאל
3: מדריד,
1: תשים את הקבל מאחורי החולצה למילן,
3: אני אומר לך שהקהל זה לא פקטור משמעותי כמו שאנחנו אומרים את זה. שחקנים, בוא נגיד בסבח, הרבה יותר לחוצים מבאר שבע עכשיו.
2: לא, אבל אני... יש את העניין שלפעמים, וגוטמן אתה בטח יודע את זה, פתאום אתה נכנס במשחק חוץ לדקות שאתה רק צריך לשרוד אותם. אתה יודע, פתאום איזה 10 דקות, רבע שעה קשות, של לחץ, של הכל, פתאום הרבע שעה הזאת יכולה להתהפך עליך.
1: אבל הפועל באר שבע זו קבוצה שיודעת לסבול. הפועל באר שבע זו קבוצה שיודעת להרים את הראש. הפועל באר שבע זו קבוצה שיודעת לחזור מפיגור. אתה יודע, 2 דקות ואנחנו מדברים אחרת ויורדים למחצית אחרת עם 1-0 פיגור. זה שונה לגמרי. ברגע שהם הבקיעו את השער, היינו באולפן, באולפן ליגת אלופות בערוץ הספורט, אמרתי למירי, דקה 43 להבקיע שער, זה אנרגיה, זה טירוף, בחדר הלבשה לקראת המחצית השנייה, ובאמת במחצית השנייה זה היה די במעמד צד אחד. ואני חושב שבמחצית השנייה הפועל באר שבע שם הייתה צריכה להכריע את ההתמודדות הכפולה הזו.
3: לא עוד אחד, עוד שניים אפילו.
1: נכון.
3: הם היו טובים עליהם.
2: אבל זה של הבורומי דקה 88, מה זה...
3: לגמרי, לא, מלדה שם נתן את כל מה שהוא לא נתן בשנתיים האחרונות במהלך אחד, וחבל שזה לא נכנס.
1: בוא נדבר רגע עכשיו על שחקן שלי עושה את זה באמת בצורה מאוד מאוד מרשימה, מעל כולם, אליאל פרץ.
3: וואו.
1: תשמע, השחקן הזה, מה שהוא עושה עכשיו אחרי שקנגו עזב, כל הניהול משחק, כל ההצטרפות מהקו השני, כל ההתפתחות שלו מהרגע שהוא חזר מלימסול בקפריסין, אני קולט פה שחקן שאנחנו לא הבנו עד כמה הוא איכותי.
2: אני חושב דווקא בליגה, בטח גם רן בן שמעון בנבחרת, הבין מהר מאוד שמדובר פה בקשר אדיר. אני מסכים איתך שיש איזה סוג של שינוי, לא יודע אם בפוזיציה, אלא בסגנון של אליאל פרץ מהעונה שעברה לבין השבועות הללו של העונה החדשה. הוא לוקח על עצמו יותר, הוא יוצא יותר קדימה, הוא באיזשהו מקום מנסה להיכנס לנעליים של קנגו, ואז ניב יהושע עושה קצת את הדרך אחורה לכיוון של אליאל פרץ. תבין, הם עשו סוג של היפוך תפקידים, להגיד לך שאליאל פרץ יכול לעשות את אותם מספרים על פני עונה שלמה, כמו שקנגו עשה, דו ספרתי שערים בישולים,
1: לא
2: זה קשה. זה
3: יכול
2: קשה.
3: להיות אבל שוונטורה יותר משמעותי משניהם?
1: עכשיו דיברת על ונטורה, ואני בא ואני אומר לך, הפועל באר שבע מנצחת אתמול כשוונטורה במשחק בינוני.
2: נכון, זה לא ונטורה של הכוכב.
1: זה לא ונטורה
2: של הכוכב.
3: אבל זה היופי שיש את אליאל פרץ שייתן את אחד המשחקים הגדולים שלו כשהוא בינוני. זה ההפך.
1: לא, זו הגדולה של הפועל באר שבע, כקבוצה. הפועל באר שבע לא נופלת על אף שחקן. זאת אומרת, הפועל באר שבע לא זקוקה לאף שחקן. היא צריכה את זלטנוביץ' ועובדה הכי טובה שהוא יבקיע את שער הניצחון, והיא צריכה את איסט, והיא צריכה את...
3: ובדיוק שבאתי להגיד קודם שז'ואר ויקטור שהגיע כמחליף או שחקן שיכול לשנות הקבוצה, נפצע על המשחק הראשון שלו, וגם בלעדיו ובלי זה ובלי זה עושים את זה עם ניב יהושע, שעלה מהליגה הלאומית, ואתה אומר, קושוך פה... מנצח על כל התזמורת הזאת,
2: עוד נקודה גוטי שבולטת אצל הפועל באר שבע של המשחקים האחרונים, ברגע שקוז'ו חולך הספסל, הרמה של הקבוצה לא יורדת, וזה דבר מאוד משמעותי. אנחנו רואים הרבה פעמים שיש פערים בין שחקני הרכב הברורים לבין שחקני הספסל, שהוא הולך לשחקנים שלו ומסתכל אחורה, הוא יודע שהרמה תישמר, וזה מאוד מאוד חשוב.
3: שאלו אתמול שדיופ לא שיחק, שאחרי משהו אולי מול הפועל חיפה הוא היה פחות טוב, וגם לפני כן כנראה הוא...
1: זהו. שאלו אותי כאן, תגיד, מה תהיה ההשפעה של התבוסה 4-0 בגביע הטוטו להפועל חיפה? אמרתי, התבוסה הזאת, כמה שהיא מרירה אצל קוז'וך, היא באה לו בהזמנה. למה הוא נכנס לחדר ההלבשה? ובסופו של דבר, זה אותו דיופ שעשה משחק נוראי נגד הפועל חיפה בגביע הטוטו, אתמול ראה את המשחק הזה מהספסל, ובסופו של דבר... אותו קוז'וך נתן לשחקנים להבין, תקשיבו טוב, אתם מייצגים את הפועל באר שבע, זה אומר שחקנים כמו גנח, זה אומר שחקנים שעולים מהספסל, וזה בדיוק מה שהביא לאחר התבוסה. כי בסופו של דבר קוז'וך נותן לשחקנים להבין שכל שחקן שעולה מהספסל, אסור לקבוצה הזאת לרדת מדרגה, היא צריכה במינימום להשתדרג. ואני חושב שהפועל באר שבע במשחק הקבוצתי, המדור מגיע מצד שמאל, אנחנו לא מרגישים שהוא שינוי, מזרחי נותן לנו את ההרגשה הטובה, המכונה משומנת. כמה פעמים שמעת ממני, מיכאל, אתה אומר את המילה אוטומציה?
2: כן, כן, כן, כן. עכשיו, תראה,
3: אנחנו... אז רגע, מיכאל, אני רוצה רגע לקטוע אותך, כי אנחנו נצא להפסקת פרסומות של כמה דקות, ואז וייס יחזור ונמשיך את הדיון על באר שבע.
1: הנה הוא משביץ מחות, אתה רואה?
3: יאללה, פרסומות וחזרנו.
0: הספעות וחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלי, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
7: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזה, ליה, יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כל מקום ובכל זמן.
4: ועכשיו

0: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו ירושלים, רדיו אילת, רדיו חיפה כמובן ובערוץ הספורט. גוטי, שמעתי פה מהצד את הדיון שלך והעלית את השם של דן ביטון ואהבתי את זה. אני רוצה לשאול אותך, כי אתמול שאלתי את הנוכחים מה הם חושבים, האם דן ביטון משפיע כשהוא לא משחק? האם אתה היית מביא אותו למשחק הגומלין, שיהיה בחדר הלבשה, שיהיה לפני, או שאתה אומר יכול להיות זה גם יכול להפריע?
1: קודם כל אני חייב לומר שאני לא יודע אם זה מה שעשו בהפועל באר שבע.
0: לא, הוא לא היה במשחק אתמול.
1: אבל אני יכול לומר לך שבסופו של דבר דן ביטון זה מסוג השחקנים שכן משפיעים בחדר ההלבשה. אבל זו הפועל באר שבע שונה. זו הפועל באר שבע שכבר התחילה את העונה ללא דן ביטון, שסיימה את העונה שעברה עם תואר אליפות ללא דן ביטון, ורן קושוך אמר לעצמו, אני חייב למצוא פתרון לנושא הזה שנקרא דן ביטון. עכשיו, לדעת למצוא את הפתרון בדמותו של ג'וון איסט, ששחיק בעמדת החלוץ בהפועל חיפה, לשים אותו כנף ימין, שייתן לרן קושוך את כל האופציות לשחק עם שני חלוצים בשעת הצורך, לשחק את הכדורים הארוכים על מרציאנו, על ג'ומוניס שיש לו משחק גב יותר טוב מזלטנוביץ', זה שפו של מאמן.
0: מיכאל, כמעט כל הקבוצות שהגיעו לליגת אלופות, נכון שהיה את הקמפיין 0.0 שערים של מכבי חיפה, אבל גם הוא, המשחקים לא היו דבוסות יותר מדי חוץ מ-3-0 לביירן מינכן, כמעט כל הקבוצות כן עשו איזה משהו, אתה יודע, גם הקבוצה בטח של גוטי, גם מכבי חיפה בשני קמפיינים שצריכה פעם אחת נצח את מנצ'סטר ופעם אחת את יובנטוס. באר שבע הנוכחית, אם וכאשר תעלה ואנחנו מאחלים לה, יכולה להתמודד ברמות האלה מול האימפריות? או שאתם אומרים,
2: מה זה מול האימפריות? צריך לזכור,
0: לגנוב איזה ניצחון היסטורי, כמו שעוד פעם אני אומר, כמו שגוטי עשה, כמו שהפועל תל אביב פעם ניצחה את צ'לסי, כמו שמכבי חיפה ניצחה את יובנטוס ומנצ'סטר.
2: צריך להזכיר, מכבי חיפה בקמפיין של האחרון שלה בליגת אלופות עשתה את זה עם סמי עופר, שעוד שנייה עלה בלהבות מבחינת האנרגיות שהיו שם. להפועל באר שבע אין את זה, אתה, שאתה נוסע לבוקרשט לשחק מול אלף איש, זה בכלל לא אותו דבר, ולכן זה מינוס משמעותי מאוד. שנית, צריך לזכור שבפורמט החדש של ליגת אלופות הקבוצות מתחלקות לארבעה דרגים, ולכן הפועל באר שבע תשחק בוודאות מול שתי קבוצות מהדרג הרביעי באיכות שלה, ובהחלט יכול לנצח את המשחקים. לדוגמה, פאפוס אלופת קפריסין בעונה שעברה סיימה את שלב הליגה עם 9 נקודות, 9 נקודות, והייתה כפסע מלהיכנס ל-24. בדרך כלל
0: 11-12 נקודות מספיקות, נכון?
2: לדעתי, אם אנחנו זוכרים נכון, 10 נקודות הספיקו להשתחל ל-24. לכן הפועל באר שבע בהחלט יכולה לעשות קמפיין שילווה בשני ניצחונות, שתי תוצאות תיקו, זה הגיוני, אני לא אפול מהכיסא.
1: זאת אומרת שבתקופה כשאנחנו, שהיה שלב הבתים, זה היה יותר קשה, אז מיכאל, זה היה ליון, זה היה שלקה של נויר עם כל הכוכבים.
3: ראול גם, לא?
1: וזה היה בנפיקה.
3: חכה, הנה, בוא נגיד לכם מי עלו שנה שעברה. קבוצות שהם, בוא נגיד אותו דבר פחות או יותר.
0: כן.
3: בודו גלימפ דלתה במקום ה-23, קרבח מ-22, אולימפיאקוס במקום ה-18. אפשר עוד כאילו לעשות, בוא נגיד, מרסיי.
2: קרבח זו הייתה סנסציה. בודו גלימפ ואולימפיאקוס, זה רמה מעל. זה רמה מעל
0: הכדורגל הישראלי. שוויה ריאל, עשרה משחקים.
3: שוויה ריאל, מקום שלישי רביעי לאורך כל העונה בלליגה, סיימה מקום 35 עם נקודה.
2: הייתה קטסטרופה.
0: אבל קודם כל צריך בסופו של דבר לעלות.
1: באתי להגיד לך עכשיו, וייסי, באת לנו אחר.
2: לא. כמו שאמרנו, הן מבחינת התוצאות והן מבחינת היכולת שלה לדשא, היא ראויה להיות בין 36 הקבוצות הטובות בעולם. והן
0: מבחינת היריבה גם
2: שרחות. בטח, לכן אני אומר, בוא נלך שבוע אחד קדימה, נגיד הפועל באר שבע עושה זאת ומפלה לצ'מפיונס. וייסי, אני רוצה להיעזר בך. יש כבר שמות שעולים על הפרק מבחינת הפועל באר שבע, במידה והיא מבטיחה את ליגת האלופות? אתה חייב להנחית פה בומבסו, הלו.
0: עוד פעם, אני לא יודע להגיד, אני גם לא מסקר את הפועל באר שבע, אני לא יודע להגיד ספציפית על שחקנים זרים, אנחנו כן יודעים שמאור לוי זה שם שקושוך מאוד רוצה, אני מבין שכבר
2: כן,
0: שיפרו את ההצעה,
2: אבל בדיוק
0: זה שיפור
2: לליגה. זה לא עניין של ליגת אלופות, כן או לא, מאור לוי יכול להגיע. אני מדבר על שחקנים שאתה יכול להביא הודות לעובדה שאתה בליגת אלופות.
0: קשה לי להאמין שאלונה לא תעשה את זה. שלא ינחת פה עוד שחקן אחד זר,
2: גבי קניקובסקי
0: אומר,
2: כזה,
0: או גבי קניקובסקי או משהו.
1: וואלה, אתה אומר לי מאור לוי ואתה אומר לי גבי קניקובסקי ושני שחקנים האלה מצוינים, אני רוצה לבל אחד מעל, אני רוצה להביא איזשהו זר בינגו כמו בזמנו סעד חלילוביץ', שחקן שיכול לקחת את הקבוצה הזאת ולהקפיץ אותה מדרגה אחת.
0: הבדק הזה זה רמה מעל? מהישראלים?
1: אני לא יודע, אתה חוזר לי, כן, אבל אתה כל הזמן חוזר לי לישראלים. אני רוצה שתביא לי איזשהו
0: זר.
1: אני רוצה שתביא לי,
0: אתה רוצה טוני וואקה מגרסת 2026.
1: זה מה שאני רוצה.
0: השאלה אם דיברתם עליו, השאלה, ומיכל קצת הסביר עליו, אם ז'ואאו ויקטור יכול להיות כזה שחקן.
2: לא, לא, לא, ז'ואאו ויקטור, גם אם תהפוך אותו ארבע פעמים, זה לא יהיה טוני וואקה. נו, באמת, טוני וואקה זה אחד הגדולים שהיו פה.
0: אחד משמעית, אחד הגדולים, אבל גוטי אומר, אפשר לנצל את ליגת האלופות ולהביא את אחד הגדולים שיהיו פה.
2: זה כן. רק נדגיש לטובת המאזינים, אם הפועל באר שבע עושה זאת בשבוע הבא, אוטומטית היא מקבלת לחשבונות כמעט 19 מיליון יורו, 65 מיליון שקלים, שעוד לפני שנתת פס בצ'מפיונס. זה סכומים מטורפים.
1: זאת אומרת, זה הזמן.
0: זאת אומרת שצריך להיות וולקאם.
1: בדיוק, צריך להיות וולקאם. וולקאם אחד צריך להיות ברמה שכל הכדורגל הישראלי יגיד, וואלה, פה עשו וולקאם שלא היה עוד עד היום.
0: איך נדע, איך נדע? כי בדרך כלל אנחנו לא מכירים את הזרים. בוא, לא יבוא לפה.
2: לא, לא, אבל זר של ליגת האלופות, זר של ליגת האלופות, שאם בתחילת הקיץ חשבת עליו, הוא אומר, מי? הפועל באר שבע? סע, אני ממתין לאיזה.
0: לא, אני אומר איך אנחנו נדע, אנחנו לא מכירים את הזרים.
1: גם אתה תדע.
0: מה, אתה רוצה זר שאנחנו מכירים?
1: אתה גם אתה תדע.
3: מה, מילסון כזה?
1: וגם אתה מילסון זה דוגמה מצוינת.
0: אוקיי, אז לא עכשיו.
2: אבל מילסון לא יבוא, הוא עושה מיליונים באיחוד
1: הדיניות. לא משנה, אבל זה דוגמה.
3: אבל אולי לואיזו יבוא. כשם קוד לזר שהיה פה, ואנחנו יודעים שהוא יוכח.
1: לואיזו יבוא, ומילסון יכול.
2: תביא לי שחקן שעשה כמה שנים יפות בליגה הטורקית. תביא לי שחקנים כאלה, מה קרה?
1: איך אתה אוהב להיות דירקטור ספורטיב? תן לנו שם.
2: תגיד לי.
1: תן לנו שם. בוא אני נותן לך עכשיו. רגע. בוא אני נותן לך עכשיו עד סוף התוכנית.
2: אני אתן לך ומיכאל יסכים איתי, אבל תן לי עמדות שאתה רוצה ואני עכשיו עושה לך בהפסקות של הפרסומות
1: בחלק הקדמי. עם כל הכבוד לחלק הקדמי היום של הפועל באר שבע, בוא נתחיל אותו מאליאל פרץ דרך זלטנוביץ' דרך איסט רבח בצד שמאל,
0: אחמד
1: בצד שמאל. בוא, החלק הזה שיש שידרו.
2: אתה רוצה לראות 8/10 בומבסו.
1: כן, תביא לי אחד כזה.
0: וגם בלם אני מכניס לך,
1: מיכאל. תביא לי אחד כזה, מיכאל. עד סוף התוכנית, אני רוצה שם.
3: מיכאל, מה אתה אומר על אורסיץ'?
2: רגע, פרי טרנספר או זה?
0: לא, זה ליגת אלופות, תתפרע.
3: לא, לא, חבר'ה, זה שם שהוא יכול באמת להיות...
0: מי זה אורסיץ'?
2: מיסלב אורסיץ', כן, טוב, אקס טוטנאם, דינה מוזגרב, זה, אבל הוא כבר מעבר לשיא.
0: לא, אבל השאלה אם אתה... בדיוק, אתה לא מביא מעבר לשיא, אל תביא לי מהו קודרו גרסת 2026.
1: רון אוהב להביא שחקנים שהגל שלהם הגיע לחוף. אז אני לא יכול לשמוע, אני רוצה תיתן לי משהו...
0: שידליק אותנו.
1: תן לי משהו שאני עכשיו...
3: מה אני בכלל, גבריאל שרה?
1: כמו שהורדתי את האוזניות שאמרת לי שהוא יותר טוב מג'ואני רוסו. תן לי, תן לי.
3: הוא רוצה. גוטי, גבריאל שרה.
1: כן.
0: מה זה?
3: גבריאל שרה גוטי זה?
1: לא, לא, לא. גבריאל שרה זה אי אפשר
0: לצחק. משהו שאפשר להביא.
1: לא, אפשר להביא גבריאל
2: שרה. לא, לא, צריך משהו גבריאל.
0: זו המשימה של מיכל, הוא יעמוד בה בכבוד.
1: הוא יעמוד בה בכבוד.
0: עוד שחקן שדיברת עליו פה שהייתי בחוץ, ולתחושתי הייתה עדין קצת. חמודי כנען. כי אתמול ראיתי אותו נכנס. לא נראה חמודי כנען שאני מכיר, ואני עדין.
1: זה כניסה של שחקן שעדיין לא מבין מי המאמן שלו.
0: אוקיי, מעניין.
1: אתה ראית את הכניסה של מלאדה?
0: בדיוק, ראיתי גם את אבו רומי ואת גנח.
1: שרצים בלי סוף. רצים, מוטרפים. כל החבורה הזאת שקיבלה את הסתירה מול הפועל חיפה ביום שבת בגביע הטוטו, הבינה מהסתירה הזאת מה קוז'וק מקבל ומה הוא לא מקבל. ונראה לי שחמודי כנען, שהגיע על תקן של כוכב להפועל באר שבע, עדיין לא הבין מי המאמן שלו, וכמה שיותר מהר חמודי כנען יבין שקוז'וך איתו איש עסק משחקים, יהיה טוב לשחקן.
0: השאלה היא גם אם זה לא ביטחון, כי עוד פעם חמודי
1: לא,
0: כנען
1: לא, לא,
0: ש...
1: לא, לא.
0: לא, רגע, אני אגיד לך למה. חמודי מכיר... כנען שאני מכיר,
1: כן.
0: אתמול, את המסירה שהוא נותן נתן לאבו רומי, הוא כובש אותה בכלל. מה זה, אתה יודע, הכדור החלש שפתאום נעדע ואז הוא נותן מסירה עם ביטחון, חמודי כנען מדביק אותה לחיבור.
1: אז אפשר להגיד על חמודי כנען הכל, אין לו בעיה של חוסר ביטחון עצמי, יש לו עובר ביטחון עצמי, הוא מאמין בעצמו, הוא שחקן באמת שאם היית שואל אותו, תראה, זה שהוא פציע זה בדלק,
0: בסדר, זה
1: אבל
0: ברור.
1: ברגע שחמודי כנען על קר הדשא מרוכז, מפוקס ולטובת הפועל באר שבע, הוא זה שיכול לעזור להפועל באר שבע, והנה תצלמו עכשיו מה שאני אומר לכם, תקליטו, הוא זה שיכול להיות האקס פקטור של הפועל באר שבע במשחק בבקו בשבוע הבא.
0: כי יכולות אנחנו יודעים שיש לו.
2: לא, אני אומר, אם קוז'וך אבל היה הולך איתו, אול אין, כמו שהוא הולך עם השחקנים שלו,
1: עוד פעם התחלת?
2: רגע, שנייה. יכול מאוד להיות שהיית רואה את חמודי קאנן כמחליף של קנגווה.
0: מה אתה מרגיש? שהוא לא רואה, הוא לא מרגיש את הביטחון מקוז'ור?
2: כנראה שהם לא משדרים על אותו, על אותו, על אותו גל.
1: תגיד לי שאלה, מיכאל. נראה לך שיש לרן קוז'וך משהו נגד חמודי קאנן?
2: לא, חלילה, חלילה, מה פתאום?
1: ברור לי דבר אחד.
2: לא אמרתי את זה בחיים, אני הולך תמיד עם המאמן, בטח שהוא מאמן מצליח.
1: זה הכל.
2: השחקנים צריכים להתיישר על פי המאמן, לא מאמן על פי השחקן.
1: הכל טוב. אנחנו מדברים באותה שפה.
0: לא, לא, זה ברור, ואני מסכים איתך, חמודי אם יהיה בפורמה, יש לו הרבה מה להציע, גם להפועל באר שבע, גם לאלופה, לכולם. בוא נדבר באמת על ההגנה. אתמול, צריך להגיד, זה נגמר 2-1, באר שבע הייתה הרבה הרבה יותר טובה, אבל גם הופכה כמה פעמים, מרציאנו לקח כדורים,
1: כדור אחד לקח בזינוק. הפועל באר שבע אתמול, טיפ טיפה, מה שהפריע לי זה הכדורים שהוקבעו מהאגפים, הכנסת הכדורים של
0: מצד שמאל,
1: מצד שמאל של פוחץ',
2: המגן
1: הפולני, גם מצד ימין, פעם אחת סברינה הכניס שם כדור שמיקלס נגח אותו וזה היה לידיים של מרציאנו. הכדורים שמגיעים מהאגפים, היה טיפ טיפה חוסר תאום. אני יכול להבין, המדור הגיע, מגן שמאלי עדיין בשער, מבחינתי זה גול שלו, משום שאם הוא עושה סגירה אלכסונית ראויה, מה זאת אומרת סגירה אלכסונית? לעזוב את האגף, להיכנס לאמצע ולחפות על שימיץ', ובסופו של דבר...
0: השאלה אם אתה רגוע עם ההגנה הזו, כי מכל מה שהדרנו את ויתור ורוטמן שיהיה לו עליות וירידות, אני לא
2: בטוח, אבל ההגנה הזאת הביאה אותך עד הלום,
1: וגם ספגה שער אחד בכמה משחקים? שלושה משחקים האחרונים, פעמיים לא ספגו נגד רצח.
2: נגד הכוכב, נכון. וויקינג גור מה היה, אני כבר לא זוכר.
0: הפסידו 2-1 במשחק הראשון.
2: 2-1 באיסלנד, נכון, כן.
1: זאת אומרת, בכל הקמפיין הזה ספגו שני שערים.
0: שלושה. שניים נגד האיסלנד ואתמול אחד.
2: בסדר, אבל לא, עוד פעם, אני...
0: שלושה בחמישה משחקים,
1: אני אגיד לך משהו.
0: לא גדולים.
1: אתה יודע מה ההגנה הזאת? ההגנה הזאת נהנית ממשחק ההגנה הקבוצתית. ברגע שיש משחק הגנה, בדיוק, הרי כשאתה כל הזמן אומר לי על ביתר ירושלים, שאלמו כהן רוצה אינטנסיביות, שאלמו כהן רוצה שהשחקנים בחלק הקדמי ישתתפו במשחק הלחץ, זה בדיוק מה שקורה בפועל באר שבע, כי רן קוז'וך הכניס להם את זה ב-DNA. השחקנים של הפועל באר שבע, שחקני החלק הקדמי, ברגע שהם מאבדים את הכדור 30 מטר מרחבת היריב, אז אתה רואה כאילו הקבוצה מעלה הילוך, היא לא מורידה הילוך, וזה מאמן כדורגל.
0: שבוע הבא, יום שלישי בבקו, אגב
2: רבע לשמונה
0: המשחק,
1: כן, כן,
0: שאנחנו מסיימים את הדיון הזה, לא אימור, אתה יודע, הערכה, בוא נקרא לזה ככה.
1: מייקל אומר שלא, עדיין לא לצאת
0: ברור שעדיין לא לצאת, אגב בוא נזכור שהם הפסידו 2-1 לדנים וניצחו אותם 4-0.
2: נכון, ובגלל זה אני אומר, אני מאמין ומקווה וגם רואה את זה מבחינה ספורטיבית שהפועל באר שבע עושה זאת.
1: אבל אני חייב לשאול אותך שאלה. מקודם מיכאל אמר שהמשחק הזה יהיה בבקו, באצטדיון
0: היותר
1: גדול, 30,000.
0: לא יבואו.
1: תגיד, יש מצב באמת שכל הכדורגל האזרי מתאגץ סביב בקור?
0: ככה אמר רואי קהת, הפתיע אותנו.
1: מה, יש מצב כזה, מיכאל?
2: יכול להיות, אני באמת לא יודע, אני לא בתוך רזי הכדורגל האזרי.
1: אתה ברזים.
2: לא, לא, לא, אל תגזים,
1: אתה לא רק ברזים, אתה גם בארזים.
2: לא, לא, לא.
0: וגם באזרים.
2: לא הגענו עד לתוך, אתה יודע, נבחר הכדורגל האזרי, אבל אני מבטיח שנעשה שיעורי בית גם לקראת שבוע הבא.
0: אגב, זה מועדון טרי מאוד, אני לא מאמין שיש לו קהל פנאי.
1: לא, אין קהל.
2: ובגלל זה אני אומר, שאם עכשיו אנחנו נראה שבאמת העם האזרי מתגייס לטובת סבח במשחק הזה ויצטדיון מלא, ואני מזכיר לך שקרבח בעונה שעברה לקחה נקודות מצ'לסי בבית, לקחה נקודות מלברקוזן.
1: אני לא רואה את הקהל של קרבח מעודד את סבח, וואלה, אני לא רואה את זה.
0: אבל יכול להיות שזה קורה.
1: זה לא יושב לי בראש בכלל.
0: אולי באזר וג'אן זה אחרת. אמר את זה רואי קאט, זה גם אותי זה הפתיע מאוד ש...
2: לא, עד שאנחנו לא נראה את זה בעיניים, אנחנו לא באמת נדע.
1: רואי קאט ילד של צופים, רואי קאט ילד טוב, רואי קאט ילד של...
0: קריאת שמונה עכשיו, עזוב מכבי תל אביב, הפועל תל אביב כאלה שש רביעיות. קריאת שמונה עולה לליגת אלופות, מפתיעה הכל. סמי עופר, מגיעים אוהדים של קבוצות אחרות?
1: וואלה, קריית שמונה כן.
3: רק אם הוא גריסה פותח.
2: אז תבין, אז יש, לא, אז יש איזה סוג של סולידריות כלפי מועדון קטן, אתה מבין?
1: וואלה, נתת לו, קריית שמונה כן.
2: אז הנה סבח, סבח זה פלוס מינוס, אתה יודע, בעניינים
0: כן,
2: האלה,
0: יכול להיות שפשוט עוד לא מספיק מועדון גדול כדי לצבור יריבים.
2: זה לא קרבח, אין לה את המסורת של קרבח, של נפצ'י בקו, מועדונים שאנחנו מכירים מהכדורגל האזרי לאורך שנים. זה כמו שאמרנו, זה מועדון מאוד מאוד צנוע וצעיר, ולכן יכול מאוד להיות שדע שאם עכשיו, כמו שאתה אומר, קריית שמונה משחקת בסמי עופר בדרך 90 דקות מליגת האלופות, וואלה, יש מצב שקהל ניטרלי סלש של קריית שמונה יבוא ויתמוך בקבוצה.
0: מעניין, נראה את זה שבוע הבא, אבל אנחנו בהחלט מקווים שהקהל שם יצא עצוב ויהיה, אתה יודע, ראה איזה הזדמנות ולא יקבל אותה, ואנחנו נהיה אלה ששמחים בסוף. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וכבר חוזרים.

0: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב399 שקלים. סני, המקצוע של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
10: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
9: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
10: זה מישהו אחר.
9: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
11: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: סוף שבוע, ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס, מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. מה מיכאל?
5: הוא רוצה איזה שם ככה שעכשיו בדקתי, איזה שם ש...
4: איזו עמדה?
5: קיצוני, כנפיים. נביא איזה כנף.
4: שמאל או ימין?
5: שמאל.
4: גולן או בן גביר?
5: שמאל, שמאל. מילוט רשיצה הקוסוברי.
4: לא, הם ממציא לנו שם.
6: לא, לא, לא.
4: זה לא נעים, זה לא נעים.
6: לא, לא, לא.
5: מילוט רשיצה. מסיים את החוזה שלו.
6: רשיצה אדיר, מה? היה בוורדר ברמן, היה בליגה טורקית.
5: מסיים את החוזה שלו בבשיקטש בעונה הבאה.
6: חזק.
5: משמע, בשיקטש תרצה להיפרד מהחוזה שלו.
6: בן כמה? שם חזק.
5: הוא כבר לא שחקן הרכב שם.
6: בן כמה הוא?
5: 30.
6: סבבה. מיל טוב. שיחק בוורדר ברמן, נתן שם עונות אדירות, אחרי זה נוריץ'.
4: אני אומר לך שהתוכנית הזאת
6: תשריצה.
5: מילוט רשיצה, כוכב כדורגל.
4: תסתכל על המצלמה ותגיד לו, תשריצה מביא לך פה.
5: אם הפועל באר שבע בעזרת השם בשבוע הבא עושה את ליגת האלופות, אנחנו מכאן, מהאולפני הרדיו, ממליצים לאלונה ברקת וכל הסביבה שלה להחתים את מילוט רשיצה, אחד מהכוכבים שנבחרת קוסובו. יופי של שחקן שיכול לעזור לך להשיג את היעדים בעונה הקרובה.
6: 3.5 מיליון.
4: ועכשיו אני מסתכל למצלמה ואני אומר ככה, אם אתם מביאים את רשיצה, אז תביאו גם את מיכאל וינסנט, שיהיה ראש מערך הסקאוט.
6: אגב, בסיס שלו בעונת 2019, 35 מיליון יורו תג מחיר, אחרי עונת פריצה בוורדר ברמן.
4: שם טוב, שם טוב.
6: שחקן מוכח.
4: אגב, בקוסובו יש עניין של בעיה קצת איתנו, לא?
5: לא, לא, לא, קוסובו איתנו בסדר גמור.
4: הכל טוב, תשים 3.5 והכל טוב, ותתקדם. יאללה, 3.5 לשים, אתה אומר?
6: ברור, כשיש לך אתה מקבל
5: 19. הלו, הלו, קיבלת 19 מיליון יורו, מה זה? מה זה?
4: תקשיב רגע.
6: מקסימום שתבקש מיאנגה להלוואה.
4: היא תביא שם. זה מה שחררה את קנגווה. היא תביא שם. לא, היא שחררה את קנגווה. קנגווה זהו זה. זה גל שהסתיים הסיפור. בוא,
5: ואני אומר לך עכשיו, אני אומר לך עכשיו, אם קינגס יכול לעשות סיבוב פרסה, ולהיות עם הפועל באר שבע 90

0: תל אביב זכתה בדאבל, והיינו, אתה יודע, יצאנו לדרך וליגת אלופות, ושחקנים רוצים לעזוב, שחקנים רוצים לעזוב. הייתי בא אליהם, יושב איתם בחדרי חדרים, וינסנט אני אמר, רוצה לעזוב. אמרתי לו, וינסנט, אתה מעלה אותנו לליגת אלופות, ואז אתה עוזב. וזה בדיוק מה שקרה, בדיוק מה שאומר מיכאל. כשקינגס קנגו רואה את עכשיו את הפועל באר שבע, אם הוא רואה אותה בליגת אלופות, הוא אומר לעצמו, אוח, זמיר, מה אני עשיתי?
1: כאשר פנתנקוס במקביל נלחמת על מקום בקונפרנס.
0: בדיוק. כאשר, כמה הוא קיבל שם? 400, 500, כמה הוא קיבל שם?
2: לא, אומרים מיליון יורו.
1: באתונה? לא, כן. מדברים על כמעט מיליון יורו, הלו, מה זה?
0: מיליון יורו,
1: לא, פתחו את הארנק שם.
0: באתונה יש בקרה תקציבית כמו בסרביה וכמו בטורקיה.
3: אבל במיליון יורו לראות בטלוויזיה קצת יותר סביל. מיליון יורו לעונה.
0: נרגעים.
3: אבל האמת שמעניין, אחד שאם יגיע לפועל באר שבע מבחינתו כנראה שהקריירה לא הלכה כמו שצריך, זה אוריאן גורן. תשמע, אני שומע את שחקנים של ברצלונה מדברים עליו. אתה יודע, עד עכשיו חשבתי שזה עוד פעם התלהבות שלנו ואנחנו בישראל. מה, מיכאל, כנראה
1: מדובר בשחקן? מה ראית, גוטי, מה ראית?
0: נגיעות של צ'אבי, אתה יודע, אני באמת נתלה באילנות גבוהים, נגיעות, חוכמת משחק. אני אוהב שחקנים, הוא מסוג השחקנים שכשהכדור מגיע אליו הוא מרים את הראש. זה לא מסוג השחקנים שמקבל את הכדור והראש שלו באדמה ואז הוא חושב מה הוא צריך לעשות. הוא מסוג השחקנים שמרים את הראש, ואז בגלל שהוא מרים את הראש הוא יודע מה לעשות בנגיעה הראשונה, או הוא יודע האם הוא יכול לעצור את הכדור ולהמשיך הלאה.
1: אתה יודע מה הדבר שהכי מרשים אותי אצלו? עוד לפני שהוא נתן פס, ילד בן 17 שיש לו כזה מבנה פיזי, בוא נע, בן אדם בנוי, חבל על הזמן. אם הוא נראה ככה בגיל 17, מה יהיה בגיל 23-24 שהוא יצטרך להתמודד עם הטופ העולמי?
3: אבל מיכאל, אני שואל אותך עוד פעם, זה התלהבות שלנו, זה הביצה שלנו שכל איזה כותרת אנחנו נסים ללוט, או שבאמת בברצלונה מסמנים אותו?
1: קודם כל, אנחנו תמיד אוהבים ישראלים, וברצלונה זה תמיד, אתה יודע, מעורר כל מיני...
3: בכלל ישראלי, אפילו ב...
0: יש את אנזי פליק, מעניין אותו אם זה ישראלי או זה...
1: לא, אני מדבר עלינו בסיקור התקשורתי,
3: בכלל בברצלונה, אתה יודע.
0: קודם כל, כן. קודם כל, אני... ברור שהסיקור התקשורתי בישראל יקבל משנה תוקף ברגע שמדובר בשחקן ישראלי, בטח ובטח שאנחנו מדברים על ברצלונה. ברצלונה, בוודאי שאנחנו מדברים על גיל 17, ברור, איזה שאלה זאת.
4: אנחנו לא צרפת ואנחנו לא ברזיל, ששחקנים שם מפוזרים בכל העולם.
1: וייסי יושב לידך, אחד מהאנשים הקרובים למיסטר הנזי פליק, הודעה של גוטי, הוא יכול לברר לך אם הוא נמצא בתוכנית לקראת העונה.
0: תקשיב טוב, לא העזתי לדבר, לא העזתי
3: לשאול.
0: למה? אני מכיר את הנזי, ואני יודע...
3: זה יהרוס לילד?
0: לא, זה יהרוס לי.
3: אוקיי.
0: תקשיב טוב.
4: עזר גוטי.
0: אני אגיד לך משהו. אם אני מעז לכתוב לו את השם של השחקן, מאותו רגע הוא חוסם אותי.
3: וואלה.
0: כן. זה מערכת יחסים חברית, אגונה.
3: ואם הוא לא ישראלי?
0: אם הוא לא ישראלי, כן.
3: אפשר לשאול.
0: אבל זה מערכת יחסים אגונה שאני יכול לבוא ולומר לו.
4: גוטי לא רוצה להרוס את הקשרים, הוא מחכה לזוג כרטיסים של באר שבע בקמפנור.
0: הכל טוב. יש מצב. אבל בסופו של דבר, כשאתה בונה מערכת יחסים חברית, עם אנזי פליק, אתה יכול לכתוב לו, תקשיב טוב, אתם הודחתם, מתי זה היה מיכאל שפשוט...
1: נגד אינטר, היית גמור.
0: הייתי גמור מזה, וקיללתי את השופט, וכתבתי לו הודעה לגבי השופט. זה בסדר, זה ניתן.
3: מה אנחנו אמורים לצפות מהעונה הספציפית הזו, מיכאל? איפה אוריאן גורן ישחק? האם זה עדיין בנוער? האם זה בקבוצת המילואים?
1: אם אני צריך לאמר, נכון לעכשיו אנחנו ב-20 באוגוסט, להגיד לך שהוא יהיה שחקן משמעותי ברצלונה בעונה הקרובה הזאת, אני לא חושב.
3: לא, אבל קבוצת המילואים כבר אפשר לצפות שהוא כבר יהיה שם?
1: הלוואי, ברצלונה בי, הלוואי וזה יקרה.
3: רון, מבחינתך הוא יהיה שם?
4: אני מבחינתי לא, הלוואי וכן. אני חושב ש...
3: הוא עדיין יישאר בנוער?
4: כן, כאילו, תשמע, ברצלונה אמנם הם מאמינים מאוד מאוד מאוד, אולי אחד המועדונים מהגדולים,
3: מקום
4: ראשון שמאמינים בצעירים, ואתה רואה שחקנים כל שנה עולים, והלוואי וכן נראה אותו.
1: אגב, אם לדוגמה סתם, הוא יושאל לאיזה מועדון בליגה השנייה בספרד, יעשה עונה מלאה בליגה השנייה בספרד בגיל 17-18, אדיר מבחינתו.
4: אגב, בטוטל הוא רשום פה בסגל. יש פה הרבה שחקנים ששיחקו והם לא רשומים, אבל בסגל הרחב הוא רשום.
3: אני יכול להצבן אותך?
0: תנסה.
3: אם אתה מאמן נבחרת, אתה נועל אותו כדי, רק כדי שאף אחד אחר לא ייקח אותו מתישהו?
0: איזה שאלה זה.
3: כן, נועל אותו?
0: בטח.
3: מזמין אותו, למרות גילו, למרות...
0: קודם כל נועל אותו, קודם כל הוא ישראלי, קודם כל הוא...
3: אתה אומר, מעלה אותו דקה 92.
0: מעלה אותו, לא יודע מתי מעלה אותו.
4: יש לך במקסיקו במונדיאל, ג'ילברטו.

0: מורה פתח בגיל 15 אם אני לא טועה,
1: ומתי אם ימין אותו, גם אם אתה לא מאמין בו כרגע.
2: אם זה לא ישראל, אז מה האופציה השנייה? מה, שספרד ייקח אותו?
1: אולי באתי פתאום בגיל 18-19, הילד פתאום יקחב.
2: אני מניח שלספרד לא חסר כישרונות בזה, אתה מבין?
3: מיכאל,
1: אגב, יש לו דרכון...
3: תבדוק אם יש לנו דרכון.
1: חוץ מספרדי.
3: יש לו דרכון ספרדי?
1: כן, כן, יש לו דרכון ספרדי, בגלל זה
3: אני אומר. בסדר, אני נועל אותו, בוא.
1: נועל אותו, מזמין אותו, קירן בן שמעון אמר שמדגדג לו, השאלה אם הדגדוג כבר הפך להכרח.
3: מה זה משנה? תקשיב, בסופו של דבר, תנעל אותו, תזמין אותו, שחקן נבחרת ישראל, למה אתה יודע מה יהיה בעוד שנתיים?
1: בדיוק, תאר לך מיכאל שהוא עולה באמצע העונה, נותן שלושה משחקים מטורפים. בממה הכי לגבי... מרכזית.
2: לא, אתה אומר לגבי נבחרת כן. אחרת? אז מה, אני באמת, אני לא מודע לשיח של זה.
0: יש לו אופציה ישראל בספרד כביכול.
2: תראה, אנחנו רואים את זה הרבה בנבחרות אפריקאיות. בטח בנבחרות המגרב, מרוקו, אלג'יריה, כן. שהשחקנים שלהם פזורים ברחבי אירופה. הם כמובן, ההורים הגיעו מאפריקה, והם אומרים, רגע, יש לי פה איזה כישרון צעיר.
0: בוא
2: ניתן
0: לך את הדוגמה. אם בראים דיאס בחר במרוקו על ספרד, תבין איפה אוריאן גורן.
2: לא, גם, אבל אני אומר, נניח יש לך עכשיו איזה ילד מאייקס, ילד מפיינורד, אני אקח אותו בגיל 17-18 כדי שנבחרת הולנד לא תיקח אותו בשלב מאוחר יותר. את זה אנחנו רגילים לראות, אבל אני לא יודע אם יעשו את זה עם הפעם עם אוריאן
0: גורן. אגב, עוד שחקן חמזה אבדל קרים של ברצלונה, שהוא באמת, הוא השם החם במשחקי הכנה, והוא כובש ומבשל, והוא נראה אדיר בינתיים, ונראה שהוא השם המבטיח לעונה הבאה של ברצלונה.
1: אנחנו עם אוריאן גורן, מסיימים את השעה הראשונה. תודה רבה כמובן למיכאל וינסנט ואלי גוטמן, עורך ומפיק רון בוסקילה שגם היה מגיש היום, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאית שידור ברדיו חיפה עם אי ברייר, טכנאי שידור ברדיו אלעד גרי סגור, ברדיו ירושלים עידו אביטל. אנחנו חדשות
3: מפליחים
1: וסומות.
3: אחרי מועדי מכבי חיפה, אל בדיוק, תלכו לשום מקום. אנחנו פותחים איתכם את השעה הבאה.
1: יישארו איתנו, צודק.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
1: רשת פרנס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנס.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ, בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בג"ץ קיבל פה אחד את העתירות נגד החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו גלי צה"ל. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
1: שלושת שופטי בג"ץ קבעו פה אחד כי החלטה לסגור את התחנה התקבלה על יסוד שיקולים זרים ופסולים. חוסר שביעות רצון של חברי הממשלה מכך שהשידורים לתחושתם מנוגדים לעמדותיהם. עוד השופטים הדגישו כי הם לא שוללים את האפשרות של סגירת גלץ לגופה, אילו החלטה בעניין הייתה מתקבלת כדין ומשיקולים ענייניים. השופט יחיאל קשר, שכתב את פסק הדין העיקרי, כתב, לא ניתן להסכין לכך שבעל סמכות שלטונית יחליט שמשום שדברי שדרן אינם נושאים חן בעיניו, יש לסגור את המיקרופון של השדרן. שלטון הפועל כך, פועל באופן בלתי דמוקרטי בעליל.
0: אחרי יותר משבוע של חיפושים, קטריאל נחמן קינן אותר ללא רוח חיים ביער שוויץ הסמוך לטבריה. נסיבות המקרה נחקרות, מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
2: אחרי 10 ימים של חיפושים, קטריאל נחמן קינן, זיכרונו לברכה, אותר ללא רוח חיים ביער שוויץ ליד טבריה. קטריאל נסע לאזור מירון, נצפה לאחרונה ליד קבר רשבי, והצוותים חיפשו אותו גם באזור חוף גיא בטבריה. הוא נמצא ללא רוח חיים. משפחתו, שביקשה את עזרת הציבור, מודה כעת לכל מי שהשתתף בחיפושים.
0: הכאוס בנמל התעופה בן גוריון. במשרד האוצר מעריכים כי השביתה היום הובילה לעלות משקית של יותר מ-25 מיליון שקלים. הנזק בא לידי ביטוי באובדן זמן הנוסעים, בעלויות לחברות התעופה, אובדן הכנסות רשות שדות התעופה ומפעילים בנמל, שיבוש בשינוע המטען, נזק לתיירות ועוד. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מעדכן כי כפי שפרסמנו מוקדם יותר, מרבית המטוסים ימריאו ללא מזוודות גם בשעות הקרובות בשל בלגן בתעלת מיון המזוודות שבשלב זה לא מצליחים להשתלט עליו. כתבתנו הילי קרן מוסרת כי גורם בכיר בענף התעופה מעריך כי לוח הטיסות יחזור לשגרה מלאה הלילה בחצות. חיל האוויר השלים את העברת טייסת מסוקי הקרב 190 מגע קסם מבסיס רמון לבסיס רמת דוד. מדובר צה"ל נמסר כי כחלק מהפקת לקחי אירועי 7 באוקטובר, הוחלט להעביר את הטייסת כדי לשפר את זמינות מערך מסוקי הקרב להגנת גבולות הארץ על ידי פיזור הטייסות. רעידת האדמה בקולומביה. דובר צה"ל מעדכן כי משלחת ברית רעים של פיקוד העורף בשילוב כוחות החילוץ המקומיים איתרו וחילצו את כלל הנעדרים באתרי ההרס בהם פעלה המשלחת. הכוחות ממשיכים במאמץ מרכזי של מיון מבנים וסוקרים את המבנים שנפגעו כדי לסייע בגיבוש תמונת מצב עדכנית באזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. אחרי כמה לילות נוחים, הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר וגם לח יותר, בעיקר באזור השפלה. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. ההתחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. בשבת אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות כמעט ולא נרגיש שינוי בעומס החום.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: כי נייג'ל לון וייק נרשם כנבחן למשחק מול קריית שמונה, זה היה נכון הראשון שלו? קריית שמונה. ולמשחק, אני חושב שזה היה קריית שמונה, המשחק הראשון. כן, הוא כן. נרשם כנבחן. כל עוד לא היית רושם אותו, היה רק שבעה זרים, והיית יכול לעשות עוד נבחן. ואז ברגע שהוא נרשם יום אחר כך, כי גוטי הלחיץ את כולם פה, נרשם יום אחר כך, זה כבר היה שמונה זרים, והשני כבר לא יכל להירשם כנבחן, ואז נכנסת לפלונטר זרים. לא היה קורה כלום אם היום לון וייק ונובקוביץ' היו נרשמים ביחד.
1: תשמע, אני חייב להסתכל למצלמה ולבוא ולומר לכל אוהדי מכבי חיפה ולליאור רפאלו ולברק בכר, הרי לא הבאתם את נובקוביץ' להיות עוד חלוץ.
0: ברור.
1: הבאתם את נובקוביץ' להיות החלוץ, הכתובת ברחבה של הקבוצות היריבות. מרגע זה, זהו זה, רשמתם אותו? מרגע זה, חובת ההוכחה על נובקוביץ' כמובן, אבל בסופו של דבר, כל תת שלו בכדור, כל מהלך שלו, עם כל המטר 92 גובה, וזה שהוא הבקיע רק חמישה שערים, אני אומר רק בסריה בי, ברג'ינה, בשנה שעברה, אני רוצה לראות פה חלוץ מטרה לא פחות טוב מפירו.
0: אתה נותן לו לפתוח כבר בשבת?
2: אבל גוטי, תן לו, גוטי, תן לו 100 ימים של חסד. רגע, הוא עדיין לא נגע בכדור.
1: אבל רגע, איך 100 ימים, אחי? כשהליגה מתחילה, תסביר לי איך 100 ימים. אם אתה מדבר איתי.
2: אתה יודע למה? כי מכבי חיפה בטוחה שהיא ב-20 ביוני, ולא ב-20 באוגוסט, שעוד יומיים נפתחת העונה. היא מתנהלת, כאילו עכשיו אנחנו בתחילת הקיץ. יש עוד זמן, ונתרגל, ונביא עוד שחקן והכל. בונה, מה קורה פה? היה לכם קיץ שלם. קיץ שלם לבנות קבוצה עם התקציב מספר 2 בליגה. זה מה שהבא, ככה אתם נראים?
0: יש דריכות מאוד גדולה למשחק ביום שבת. אני לא זוכר משחק פתיחה עם כל כך דריכות במכבי חיפה.
2: כל משחק פתיחה הוא חשוב.
1: לא, לא, לא, יש פה מיכאל משהו מיוחד. מיכאל, מהמחזור הראשון זה או שחור או לבן. הנה אני בא ואני אומר לך.
2: בצדק.
1: אני שומע אוהדי מכבי חיפה.
2: בצדק, בצדק.
1: האוהדים של מכבי חיפה יגיעו לאצטדיון. והדציבלים בסמי עופר יהיו גבוהים מאוד. והם יתמכו בקבוצה. אבל אם הקבוצה תפשל ביום שבת נגד הפועל רמת גן, מאותו רגע כבר לא יהיו ימי חסד, לא 100 וגם לא 10.
2: שעון יכול להתהפך.
0: אז בוא נשמע מה ברק בכר אומר לקראת המשחק הזה. פרלה.
3: כן, טוב, אז אני אתן ציטוט ראשון. נכון שהתוצאות לא היו טובות, אבל אלו משחקי הכנה. אני מרגיש שעם הכיוונים והיישומים במגרש זה יהיה טוב. מה שקורה מסביב יוצר תחושה רעה, אבל תמיד יש אווירה יותר טובה אחרי הניצחון, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות כבר במחזור הראשון.
0: כן, אז זה כמו שאנחנו אמרנו, כמו שגוטי אמר, שחור או לבן.
1: זה או שחור או לבן, מה שאומר ברק בכר זה דבר אחד פשוט. אני מבין שהקבוצה שלי נראתה קטסטרוף בכל המשחקי הכנה / קביע טוטו. רגע האמת הגיע, הקהל יגיע, חובת ההוכחה על מכבי חיפה, לא יהיה תוצאה טובה, לא תהיה תוצאה טובה, לא תהיה יכולת, מכבי חיפה הולכת לפיאסקו אחד גדול.
2: אבל על סמך, רגע, אבל רגע, שאלה לגוטי, על סמך מה שראית מהקבוצה הזאת בחודש וחצי האחרונים, המועדון הזה מוכן לעונה?
1: לא, אבל הקבוצה יכולה לנצח את קבוצת הכדורגל הפועל רמת גן.
2: בסדר, נו,
1: אוקיי. אם מחזור ראשון, עכשיו היית אומר לי זה נגד מכבי נתניה, הייתי אומר לך, בוא נדבר, שאני כבר בתוך סוכי יודע.
2: ניצחת את הפועל רמת גן בשיניים, מה זה ערובה למשהו?
0: לא משנה, אולי נבנה קצת ביטחון.
1: בדיוק. עכשיו, הרי בסופו של דבר, מה היה בתחילת הדרך? הרי הפסידו להפועל חיפה, נכון? ואז באו ואמרו, רגע, אבל אחרי שעשינו את החילופים, נראינו טוב יותר. וחזרנו מ-3-0 ל-3-2. ולא נורא וזה. ואז אני אמרתי, מה לא נורא? שומו שמיים, אתם מכבי חיפה. אתם מפסידים דרבי ואתם אומרים לא נורא. ומפה אתה מחבר עוד הפסד. וכשאתה מחבר עוד הפסד, זה חוסר ביטחון. ומפה עוד חוסר ביטחון. מכבי חיפה צריכה לעצור את זה. וזה הרגע שבו היא צריכה לעצור את זה נגד הפועל רמת גן.
3: אז אני אגיד לך מה עוד הוא אמר. ברק אמר, אני עובד יותר קשה, אני מודע לביקורות הקשות, אני חי עם זה, אבל מאמין שאני אוכל לשנות את זה, ואני מאמין שיש פה סגל טוב. מבחן התוצאה הוא הכי חשוב. יש ציפייה לראות יותר טוב. הפועל רמת גן היו טובים והיו צריכים לנצח. את ביתר, אין משחקים קלים, משחק ראשון בבית עם אצטדיון מלא ואין פה תירוצים, צריך לבוא ולנצח.
1: הכל נכון, לא אהבתי את העובדה שהוא מתייחס כבר להפועל רמת גן שהייתה טובה יותר מביתר ירושלים.
2: מי זה מעניין? מה זה רלוונטי?
1: לנצח את ביתר. כאן הוא כבר נותן איזשהו רמז, חבר'ה, לא יקרה כלום אם תהיה איזושהי התקפה מתפרצת של הפועל רמת גן.
0: אתה יודע מה גוטי מזכיר לי? אני רואה עכשיו את הסדרה הפשוטה בערוץ 11, יש להם לפעמים קטעים שהיא מדברת ואז יש תרגום בצד מה היא באמת אומרת. זה מה שאתה מזכיר לי.
1: בואו, אנחנו לא מהיום.
3: נתנו בזה כמה מילים על נובקוביץ'.
0: מה מעניין, לא. מה אמר על נובקוביץ' מעניין? דיבר על זה שהוא לא נרשם?
3: כן, אני שמח שהסיפור הסתיים רשמית עם ירין, למרות שתמיד ראיתי אותו מחויב. נובקוביץ' מתאמן איתנו, וכמובן שאין לו עוד כושר משחק, אבל הוא שחקן טוב ויעזור לנו בהמשך.
0: השאלה אם הוא דיבר על זה, למה הוא לא נרשם עד עכשיו? איך יכול להיות ששחקן לא נרשם? זה מה שמעניין אותי. ברק בכר, כי בסוף המשחק הוא אמר לליאב נחמני, סוף המשחק האחרון נגד הפועל ירושלים, אני מתעסק רק במה שתלוי בי.
1: מייקל, ממה שהוא אמר, צדקת, הוא לא פותח.
0: לא פותח לדעתי.
1: לא, מספיק שמאמן
0: יפתח.
1: מספיק שמאמן אומר, הוא שחקן טוב, והוא יעזור לנו בהמשך. בסדר.
0: בוא נדבר על מכבי חיפה מבחינת מה שכן ראינו, השחקנים שכן ראינו, כאילו נובקוביץ' לא ראינו. מיכאל, גוטי אומר, לון וייק, זה כבר אין לבדוק, אין אולי תקלם, מבחינתו זה כבר לא זה. אתה מסכים?
2: וואו, בואו נגיד, אנשי מכבי חיפה, אוהדי מכבי חיפה שומעים את זה, אני בטוח שהם לא מרוצים.
1: ברור שלא.
0: תפקידנו להגיד מה שאנחנו חושבים, לא מה שאחרים מרוצים.
1: אני מקבל הרבה הודעות מאוהדי מכבי חיפה, ואיך יכול להיות שאחרי שני משחקים אתה כבר בא ואתה אומר את מה שאתה אומר. אז הנה אני בא ואני מסתכל למצלמה שוב, ואני אומר לאוהדי מכבי חיפה, אין לי שום דבר נגד אף שחקן, המועדון הוא מועדון מכובד, אהוב, הכל בסדר. לון וייק, כל מה שקשור לצעד ראשון, כוח מתפרץ, זריזות, עבודת רגליים, אני ממש לא שבע רצון.
0: זה בטוח, אבל עוד פעם, השאלה, גוטי, ראינו פה זרים שהיו נראה. שימיץ' במשחק הראשון היה נראה כאילו הביא אותו מהתחנה המרכזית. סליחה שאני אומר, ואחר כך היה אחלה בלם בעיניי.
1: יש לי פה צמד. צמד בלמים, גם פדראו.
0: גם פדראו.
1: וגם לון וייק, זה שני שחקנים כבדים. זה שני שחקנים שברגע שהם יצטרכו להתאמת מול זריזות מהירות בצד השני.
0: אז אתה הולך עם שטייפמן ואחד מהם?
1: לא יודע, כרגע אמרת לי שפדראו פותח יחד עם
0: איזה. לא, שואל אותך מה אתה הולך.
1: אני הולך שטייפמן.
0: שטייפמן?
2: פדראו אמור לפתוח בשבת?
0: כן, בינתיים זה נראה ככה.
2: הבן אדם לא שיחק, הבן אדם לא שיחק זה.
0: לא, שיחק אבל לא משחק האחרון פתח כבר.
2: בסדר, אבל עוד פעם, כמה משחקים יש לו בשנה שנתיים האחרונות?
0: לא, בשנה שעברה יש לו 10 דקות מול הפועל תל אביב לדעתי.
1: לא, אתה מבין?
2: אתה מבין, בוא נעד, שמע, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שמועדון עם התקציבים שהוא מתנהל בהם, זה לא הגיוני להגיע ככה לפתיחת העונה. אתה חייב להביא שחקני בטון לקבוצה הזאת. זה לא איזה עולה חדשה שאתה אומר, רגע, בוא נאמר פה ובוא נלך פה ונקנה איזה מציאה. הלו, אתה תקציב מספר 1-2 בליגה, אתה חייב עם הקהל הזה שיש לך, עם המערכת המקצועית שיש לך, יש אולי איזה 20 אנשי מקצוע במערכת של מכבי חיפה, וזה הלכתי על הרף המינימלי, אתה חייב להכין קבוצה בהרבה יותר טובה, שתהיה בטוחה בעצמה.
0: השאלה מיכאל, אם אנחנו לא קצת ממהרים, גם אני כמובן,
3: אבל מה זאת אומרת, הוא לא ממהרים 16 הופעות והשנה שעברה הופעה אחת בליגה,
0: שנה שעברה הופעה אחת, הוא הפצוע כל
3: אבל זה 17 הופעות בשתי עונות.
1: וייסי, מה זאת אומרת ממהרים?
0: וזה הופעה של 10 דקות לדעתי.
1: תסביר לי מה אתה מתכוון ממהרים.
0: אני שואל אם הוא יכול להיות שבאמת הקבוצה הזאת תתחבר בהמשך, ואנחנו מראש אומרים הכל רע, הכל רע.
2: תתחבר למה? לאליפות? תתחבר למה?
0: להיאבק על אליפות.
2: להיאבק על אליפות?
0: אם לא זה כישלון.
2: מה זה להיאבק? אתה יודע מה זה להיאבק על אליפות? רגע, גוטי, אתה יודע מה זה להיאבק על אליפות? להיאבק על אליפות זה בית"ר ירושלים בעונה האחרונה.
0: כן, אני אומר, השאלה היא אנחנו לא ממהרים.
2: אתה רואה את מכבי חיפה?
0: אני לא רואה.
2: אתה רואה את מכבי חיפה מגיעה מחזור 36 שהיא שתי נקודות במקום ראשון?
0: מיכאל, אני אחד באלה שמבקרים, אני רק תוהה עם עצמנו אם אולי אנחנו ממהרים.
1: למה, מה, אנחנו יש לנו משהו נגד מכבי חיפה? מכבי חיפה, והייתה לי הזכות להיות מאמן מכבי חיפה רק חודש, ועד היום, עד היום
0: אמרת לא לקחו ללב את הדרבי, אתה לקחת.
1: אני לקחתי הכל ללב.
2: וגם הזכות, וגם הזכות להיות חלק מצוותי השידור באירוע הכי גדול שהיה פה בארץ, בליגת האלופות מכבי חיפה. מה זה? זה
0: ברור שאף אחד לא מונע מזה. אני רק שואל אם אנחנו לא מנתחים מקצועית מהר מדי,
1: בוא אני אגיד לך מה אנחנו,
0: כולל אני כמובן,
1: בוא אני אגיד לך מה אנחנו מנתחים מקצועית, וגם האוהדים של מכבי חיפה מנתחים איזה מקצועית. כשהם הפסידו 1-0 נגד הפועל ירושלים,
0: זה היה נראה קטסטרופה.
1: אתה ראית את הגול?
0: לא, בכלל, הכל היה נראה קטסטרופה.
1: אני מדבר על הגול. הרי בסופו של דבר השער הזה, ממה הוא נולד? מטיפ טיפה שטח שנתנו לבועט.
0: לדפה.
1: לדפה. והתגובה האיטית של צמד הבלמים. בסופו של דבר, שני הבלמים, הם, ברגע שהם כבדים, והתגובה שלהם איטית, ברגע שהתאמתו מול דפה כזה, מול שחקנים טיפ טיפה כלילים ומהירים, אבו רומי.
0: מדברים
3: על מה שאמרת על פדראו שם שברה, ארבע דקות הוא שיחק בהפועל תל אביב.
2: אפרופו פציעות,
0: ואז הוא עוד פעם נפצע.
2: אפרופו פציעות, יש עוד סוגיה. עזוב, בנסון עכשיו, בנסון עכשיו מה שקרה לו, נאחל לו רפואה שלמה ושיחזור לעצמו זה. אבל עצם זה, לפני הפציעה, לבנות השחקן שהתקשה מאוד לחדר משחקים, זה הזוי, זה הזוי, אין דברים כאלה, אין דברים.
0: אני אומר לך שכשהוא חתם אמרתי את זה, ואז הרבה מאוד אנשים מכבי חיפה אמרו לי, אתה תאכל את הכובע, אבל...
3: אז רגע, וייסי.
0: אבל בסוף יש... קשה מאוד לשחקן שלא שיחק שלוש שנים, פתאום לפרוט ולחזור להיות השחקן שהיה לפני.
2: אתה בונה על שחקן שעושה 10-15 משחקים בעונה במקסימום, זה לא הגיוני הדבר הזה.
3: אמת, היום אנחנו עשינו פרדיקשן כזה שלך, זה מעניין אותי מה מיכאל וגוטי, מה הפרדיקשן שלהם לעונה, ואיפה מכבי חיפה תסיים את העונה הזאת, באיזה מקום?
1: מכבי חיפה הזו לא תתמודד על תואר אליפות, זאת אומרת להתמודד זה מה שאמר מיכאל, בתאור שלהם.
0: תתמודד על מקום באירופה כשיש לך רביעה כזו?
1: מכבי חיפה תתמודד על הפלייאוף העליון.
0: עד כדי כך?
2: תתמודד על הפלייאוף העליון, זה מקום 7-6.
1: הפלייאוף העליון, להיות בין אחת, בין ששת הקבוצות הראשונות. תשמע,
2: רגע, זה כללי כזה? זה כללי מדי, גוטי, גוטי. אתה אוהב סכינים, נכון? אתה אוהב סכינים, אתה תמיד אומר לי סכינים.
0: 5-8 או 1-5 או 1-4?
2: 1-6, מה אנחנו זה?
1: הפועל באר שבע שם.
0: או יואב קץ.
1: הפועל באר שבע שם.
3: אמת.
1: מכבי תל אביב שם. ביתר ירושלים שם,
0: באר שבע.
1: אל תיקחו אותי לפי הסדר הזה, אמרתי באר שבע, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, מכבי נתניה נמצאת שם, כמו שזה נראה לי, והפועל חיפה נמצאת שם.
0: לא, רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמרת את הארבע הגדולות.
1: כן.
0: מכבי חיפה, אתה אומר, מתמודד את הפלייאוף העליון, היא תתמודד גם מול הארבע הגדולות על מקום באירופה?
1: אז זהו, זה אני אומר לך, מכבי חיפה מתמודדת להיכנס
0: עם נתניה והפועל חיפה או עם הרביעה הזאת?
1: לא, עם נתניה
2: והפועל
0: חיפה.
2: אתם לא נוגעים בנקודה המהותית לגבי איך מודדים איכות של קבוצה.
0: איך?
2: מכבי חיפה, צריכים למדוד אותה לגבי הפער בינה לבין המקום הראשון. ככה אתה תוכל לראות את ההבדלים.
0: לא, הוא אומר 5-7.
2: סליחה?
0: הוא אומר 5-7, הוא אומר תתמודד עם נתניה והפועל חיפה.
2: אז מה הפער בין מקום ראשון? אני אומר סביב ה-20-25 נקודות.
0: וואו, מיכאל, לא.
3: מיכאל, מה שאתה אומר פה זה אומר שבמחזור האחרון ברק לא עומד על הקווים.
2: זה יפיל אותך מהכיסא, 20 נקודות ממקום ראשון, סוף העולם?
0: לא יפיל, אבל יש פה כיסא שלפעמים יורד למטה, נראה לי יורד.
1: אתה יודע מה? בוא נסתכל למצלמה, אתה יודע מה וייסי, בוא נגיד, הלוואי ואנחנו טועים. הלוואי, הנה אני אומר לכם, הלוואי ואנחנו טועים, הלוואי ואנחנו מגזימים, הלוואי ואנחנו ביקורתיים מדי, והלוואי ומכבי חיפה תוכיח כבר ביום שבת שהיא קבוצה מעניינת, דינמית, תוססת כמו הקהל שלה, שתרוץ על תואר האליפות עד הסוף. הלוואי.
3: אז רגע, פה אני רוצה...
1: ואז אם אני, בסופו של דבר, אם אני מתבדה...
0: אתה תבוא עם כובע סומבררו ותוריד אותו?
1: לוקח כובע ירוק, סומבררו, מסיר אותו, וגם מבקש סליחה.
3: אני רוצה להכניס אותך לדיון וייסי, אני פותח סוגריים ממה שהוא אמר, בא עם הקהל שלה. כל העניין עם הקהל עוד לא נפטר במכבי חיפה, וזה גם משהו שמשפיע.
2: מה עכשיו עם הקהל? תחבר אותי.
0: לא, העניין העידוד נפטר, הם יעודדו. השאלה, יש את המחאות, המחאות לא פסקו לחלוטין.
2: מה, נגד ינקלה?
0: שמענו במשחקי גביע הטוטו.
1: כל עוד הקהל של מכבי חיפה
0: יגיע ויעודד,
1: והשאר
0: הצפוני
1: יעודד וידליק את האצטדיון, כל יתר המחאות זה לא משמעותי.
0: לא, ברור, עוד פעם, בסוף זה תוצאות, כן? אנחנו מכירים תקופות של מחאות, שבסוף התוצאות שינו אותן.
1: כן, אבל התוצאות, קח את השחקנים האלה של מכבי חיפה, אתה יודע איך הם מושפעים מהקהל? הרי בסופו של דבר, גם משחקי גביע הטוטו, איזושהי התקפה מתפרצת של הפועל ירושלים, איזושהי התקפה מתפרצת של טבריה, ופתאום אתה מתחיל לשמוע את הרחש בחש ביציעים, ופתאום אתה קולט את חוסר הביטחון של השחקנים. השחקנים האלה יקבלו מהקהל את כל הגב, אבל הם יצטרכו להשאיר על קר הדשא להביא פרפורמנס, ואם הם לא יביאו את הפרפורמנס, ואם הם ייתנו פתאום להפועל רמת גן להשתלט על קר הדשא, שם אתה תראה ותשמע סמירות שונות.
0: מעניין אותי, אמרת השחקנים פה, לדעתי אם אני לא טועה, רון תקן אותי אם אני טועה, רק אלי מוחמד ושון גולדברג היו בעונת 2022-3.
1: אלי מוחמד פותח דרך אגב.
3: כן, בצ'מפיונס.
0: בצ'מפיונס.
3: חוץ מהם כי הם כבר... קוראו לו שפצוע.
0: לא, חוץ מהם כי הם כבר היו, כן? יש שחקנים היום במכבי חיפה שאתה אומר שווים סגל באותה קבוצה?
3: ממש לא. ורגע, אני אגיד לך עוד משהו. אני יכול להגיד לך שמכבי חיפה לדעתי ככה אני מחלק אותה לזרים וישראלים. ישראלים לא בכירים בכלל, ברמה של, כמו שאתה רואה, נראה כרגע, אף אחד לא יזומן לנבחרת, והזרים
0: לא,
3: אולי מקום...
0: לא, לוי כבר היה בנבחרת, איתן אזולאי היה כבר...
1: אני לא רוצה אבל... לעשות את השוואות, אבל אתה יודע מה אני כן רוצה לעשות?
3: מבחינת זרים מקום 4-5 גם.
1: אני רוצה להגיד לך, אם אני יוצא למשחק הזה בלב שלם, עם מי?
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: עלי מוחמד עם קשיר.
1: עם עלי מוחמד עם קשיר.
0: אגב, התאמן בימים האחרונים.
1: בתאי, אני יוצא איתו בלב שלם. ירין לוי, אני יוצא איתו בלב שלם. איתן אזולאי, אני יוצא איתו
0: בלב. אגב, אני עוצר אותך כי תמשיך עוד, אבל יש סיכוי טוב, אנחנו נראה עוד מעט בתרגול, כי עכשיו נבדוק עוד מעט, אבל יש רעיון גם אולי ששלושת המשחקו. עלי מוחמד, ירין לוי, איתן אזולאי.
1: זה צריך להיות הקישור. זה צריך להיות הקישור.
3: איפה?
1: כמה פעמים אמרתי שזה צריך להיות הקישור.
3: איפה הבעל הבית שאמרו שנה שעברה?
1: ברונינו צריך לבוא מאחד הצדדים.
0: אורטנר עם עלי מוחמד לא יקשר.
1: ברונינו צריך לבוא מאחד הצדדים. גיא מלמד צריך לפתוח בעמדת החלוץ, משום שבסופו של דבר אתה רק עכשיו...
0: ומי מחליף את בנסון באגף ימין?
1: תבחר, קנג'י חורי או...
3: איאד חלילי.
0: מי?
1: סילבה קני.
0: סילבה קני, אוקיי.
3: זאת הבעיה.
0: אתה מסכים, מיכל? זה הרכב שמכבי חיפה בקונסטלציה הנוכחית תהיה הכי טוב?
2: עוד פעם,
0: מה, מיכל, אתה נראה לי מתוסכל?
2: לא, לא, אני אומר, כי אני אגיד לך, אני לא אוהד מכבי חיפה, אבל אם הייתי נכנס לנעליים של אוהד מכבי חיפה, והייתי נותן את החיים שלי עבור המועדון הזה, עם המנויים, ולבוא, ומשחקי חוץ, ובאמת יש להם קהל אדיר, אין מילה אחת רעה להגיד על הקהל הזה, ואתה רואה שזה מה שאתה מקבל, המוצר המוגמר, יומיים לפני פתיחת העונה, תשמע, וואלה, אני אגיד לך את האמת, הייתי מתקשה לישון בלילה.
0: מסכים, מסכים,
2: באמת, אני מחכה, כי לא הגיוני. התקציב לא מנוצל כראוי. לא, שמע, זה לא הגיוני שאתה בונה קבוצה עם צ'ק, במונחים ישראלים, יש לך צ'ק פתוח, להביא איזה שחקן שאתה רוצה, וזה המוצר המוגמר, משהו פה לקוי.
1: ועם כל מה שאתה אומר, כשאני מסתכל על שמת הסגל של מכבי חיפה שני, אני לא יודע.
0: צריכה לנצח את הפועל רמת גן.
1: לא רק שצריכה...
2: אבל לא פעם אתם מצמדים לפועל רמת גן,
1: לא
2: עם הפועל רמת גן.
1: לא, אני אגיד לך
2: משהו. מה זה, מה זה, בורוסיה מינשנגלדבך, הפועל רמת גן. אז ניצחת.
1: בוא, אני רוצה להגיד לך משהו. שהפועל רמת גן. כן, אבל זה משחק מאוד משמעותי למכבי חיפה. מיכאל, אתה לא מבין מה הולך פה בעיר. תבין רגע, בוא, אני רוצה להסביר לך משהו. הפועל רמת גן, ניצחת את הפועל רמת גן, עשית שקט. ניצחת את הפועל רמת גן.
2: איזה שקט ליום. אתה אחרי זה נוסע לבלומפילד, איזה שקט.
1: תגיד, אתה יודע מה זה שקט ליום פה בעיר הזאת?
3: מסכים עם גוטי.
1: אתה יודע מה זה שקט ליום בעיר הזאת?
3: אבל זה מה שאתה אומר, מיכאל.
1: רגע, עכשיו אני, תן לי רגע לסיים רגע. כשאני מסתכל על בתאי ועל שני הבלמים, יאללה, סבבה, פדראו ולונווק וצונאמי מצד שני, ואלי מוחמד ואיתן אזולאי וירין לוי וברוניניו ומלמד וסילבה קני, זה הרכב לנצח את הפועל רמת גן.
2: בסדר, אוקיי.
3: זה בדיוק מה שמיכאל אומר.
0: זה
3: הרכב
0: להתמודד גם עם מכבי תל אביב שבוע אחר כך.
3: לא, זה כל הקטע. אם אתה בטעות מועד פה עם טקו הפסד, אתה יודע שאתה מגיע לבלומפילד עם משקולות ענקיות.
1: מעדת, לא הבאת את שלושת הנקודות. הגלים שהיו בשבוע שעבר בחוף הכרמל
0: היו גלים,
1: היו גלים שגול הגולשים גלשו שם, יהיו כאינו כאילו.
3: וזה לא יהיה כדור שלג, זה יהיה כדור אש.
0: אני הולך לחוף דור בגלל ששובר גלים ופלטה, ושבוע שעבר היה ים גלים מאוד.
1: ספר לי על זה.
0: אז יכול להיות, אתה אומר שכבר הולכים לים?
1: לא הולכים לים, אבל גלים יהיו.
3: אולי למכבי חיפה יש את החוץ למשחק מול מכבי תל אביב.
0: אתה אומר צונאמי היחיד לא יהיה מהשחקן.
1: בדיוק.
3: הפתיחה הרגועה מכל קבוצות הליגה.
1: הגלים מהים יכולים להגיע לכפר גלים.
3: חמישה מחזורים ראשונים, רמת גן, מכבי תל אביב, פתח תקווה, קריית שמונה, טבריה.
0: לא, הגרלה יחסית סבירה למכבי חיפה בחמישה משחקים.
1: לא תסתכל על זה.
0: מה?
1: מחזור ראשון.
0: רק מחזור ראשון.
1: זה הכל. מחזור ראשון. המשחק נגד הפועל רמת גן, ומיכל יכול להגיד לי מה אתה עושה מיו ומה אתה עושה עם זה.
3: אבל
1: מבחינת מכבי חיפה, מיכל, אתה לא מבין מה קורה פה, אתה לא מבין מה קורה.
0: גוטי היה, זה לחץ שאי אפשר לתאר.
1: לא, עזוב את זה, עזוב את זה.
0: ואין לך את רון בוסקילה עוד על הראש.
3: גוטי, אבל פה אני אגיד לך משהו שאתה טועה בעיניי.
1: נו.
3: שנה שעברה, מחזור ראשון, מכבי חיפה ניצחה 4-0 את בני ריינה. וראית איך העונה נגמרה. זה לא מחייב.
0: לא אמר גרנטי עכשיו נצחים את רמת גן ויש אליפות.
1: תשמע רגע, אתה יודע מה קורה? אני מדבר איתך על יום ראשון. יום ראשון הבא, 23 לחודש. איך אני יודע שאתה רופא שיניים? תקשיב טוב. 23 לחודש.
0: עוד כמה ימים אמר.
1: עכשיו, איך אתה מגיע לכפר גלים ביום ראשון? זה הסיפור. האם אתה מגיע על קצות האצבעות? או שאתה מגיע... טיפ-טיפה נושם. וזה הסיפור.
3: אז המחזור הראשון היה ב-23-25, ומכבי חיפה חיברה סך הכל ניצחון אחד, שים לב, עד השני לדצמבר.
1: אם מכבי חיפה, עזוב, אני לא רוצה להגיד אם. מכבי חיפה צריכה לנצח את הפועל רמת גן, ואחרי זה נדבר.
0: יש גם ציטוטים של גלאזר, אתה רוצה לתת לנו, עומרי גלאזר מדבר?
3: כן, עומרי גלאזר אומר, רציתי לחזור מהדלת הקדמית, היה לי עניין לא פתור מהקדנציה הקודמת, מאז התבגרתי, זכיתי בתארים, שיחקתי בליגת אלופות, אני רוצה לעזור לחיפה, לחזור להיות מישהי. תמיד יש כאן לחץ וחיסרון. וזה החיסרון בקבוצה גדולה. לחץ זה דבר טוב, אנחנו מנסים לקחת את זה לכיוון חיובי.
0: אגב, לתחושתי, הרבה מאוד משחקים העונה, הוא יהיה הקפטן, כי קנג'י גור פחות יפתח, אז הוא יהיה הקפטן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נדבר גם על הלחץ בתל אביב, גם שם יש לחץ. פרסומות וחוזר.
4: הספורט וחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: חופש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
5: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
4: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
5: זה מישהו אחר.
4: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים.net jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב טרנספורמציה שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול חמישי 11 עד 1 אחר חצות טרנספורמציה עם אריה סופר
0: שישי זה ריחות הבישולים קניות אחרונות חיילים בדרך הביתה שישי זה שישי זה מוטי פרנסיס הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם כמעט שבת עם מוטי פרנסיס עד שבת שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן
2: שצחק מול הריות היבשת בליגת אלופות אז לא ריאל מדריד גם לא אתלטיקו מדריד אבל אחת הקבוצות היותר כיפיות שאפשר לראות בשנים האחרונות זאת אטלנטה הערב הפועל תל אביב מול אטלנטה מה? טיול אל קיץ?
3: אני עכשיו אני הולך לדליק שם את מייקל כן, לא יכול לגמור
2: אתה מוכן?
3: מייקל, קודם כל אטלנטה זה אטלנטה זה בגדול ליגת אלופות, מיכאל
4: חד משמעית, אין להם את העונה פדיחה בעונה שעברה, סימרוק במקום השביעי אבל יחסית זה נגמר בטוב כי לאורך תחילת העונה עם מרקו עם יוריץ' על הקווים איבן יוריץ' על הקווים הם היו מקומות 14 15 16 פוטר הביאו מאמן אחר
3: מרוציו סארי
4: נכון
3: עכשיו ראיתי את המסיבת עיתונאים שלו מיכאל הבן אדם רועד
4: רועד? מה
2: זאת אומרת רועד? מה פוחד?
3: מה?
5: אז רגע לפני הרעידות
3: כן ראיתי את המסיבת עיתונאים ראיתי מאמן חושש ראיתי מאמן שכן עשה סקאוטינג על הפועל תל אביב ונותן להבין עד כמה הפועל תל אביב קבוצה עוצמתית.
5: אז רגע גוטי, לפני כן יש לנו פאנליסט יקר שלנו שחוגג היום יום הולדת, אז נגיד מזל טוב לירן שטראובר.
2: שטראובר, אתה איתנו על הקו?
6: שלום, שלום.
2: מזל טוב, מזל טוב. בריאות, אושר, איך אתה חוגג?
6: תודה, תודה. איך אני חוגג?
2: רואה מכבי תל אביב לוגנו והפועל תל אביב אטלנטה?
6: נו, מה לעשות? 52, זה לא עגול. חוגגים 140 חוגגים.
2: לא רציתי לחשוף את גילך, אתה נראה גג 30.
6: לא, הכל בסדר. אני לא מתבייש בגיל שלי.
2: זה, אבל האמת שאתה לא יכול גם להסתיר, אתה יודע, היית שחקן עבר, ויקיפדיה וכאלה ושם.
5: יש הכל בהתאחדות.
2: רואים את כרטיס השחקן מאפרוחי הפועל ירושלים? איפה גדלת אגב? הפועל תל אביב, נכון?
6: תל אביב. הפועל תל אביב, מגיל 6.
2: איך גדל בהפועל תל אביב ואדם כל כך צהוב? איך יכול להיות שטראובר?
6: קודם כל אני זוכר למה. הייתי גר בבת ים והצהובים היו מתאמנים במכביה, בצפון תל אביב. ולהגיע מבת ים לצפון תל אביב זה קשה. המגרש של הפועל תל אביב היה במגרש האדום בבת ים.
2: לא, אבל כשאתה גודל במחלקות נוער זה לא עושה גורם לך לאהוב? זה תמיד עניין אותי.
6: זה לא יודע כל כך אם זה גרם לי לא, הייתי מרוכז יותר בקריירה שלי ובעתיד שלי.
2: זהו, כי הרבה שחקנים אומרים את זה, זה שאתה משחק במחלקת נוער לא בהכרח שאתה אוהד של הקבוצה.
6: נכון, נכון, נכון, נכון. וזה לא בהכרח משהו שאתה נדבק ממנו, כי אתה ברמה המקצוענית, אתה מגיע ל... אני כבר מגיע 12-13, כבר הייתי שוער נבחרת. והנבחרות הצעירות, אתה מבין? אז אתה כבר מתעסק ממש כזה, בזה, בתור קריירה, לא בתור אהדה, אבל תוך כדי, אתה יודע, אתה מתעצב ואתה אוהב, ותמיד קינטי כששיחקנו נגד מכבי תל אביב, כי הם היו תמיד הכי טובים והכי מוכשרים, ולקחו תמיד תהליפויות בגילי הנוער והנערים. אבל באיזשהו מקום היה לי חלום להגיע לשם בנקודה כזו או אחרת. וכששימון קורי זכרו לברכה התקשר,
2: אז הקשבת את החלום. מה עוד החלומות בגיל 52? יש עוד חלומות?
6: וואו, מפה זה כבר עובר לראות את החלום, את הילדים שלך מגשימים את החלומות. אני רואה את הבן הגדול שלי.
2: ילד אחד לא יקשיב לך חלום בכלל, הוא ירוק.
6: עזוב, נו, הוא מטריל, הוא נהנה להטריל. דרך אגב, הוא שינה עכשיו פאזה.
2: כן, מה הוא עכשיו?
6: הוא עבר נקודתית לביתר ירושלים.
2: כן?
6: עם נגיעה בהפועל תל אביב.
2: וואלה.
6: כי מכבי חיפה לא פוגעים בזמן האחרון.
2: העיקר לעצבן את אבא.
6: העיקר לעצבן, איפה שזה מעצבן את אבא, זה בסדר.
2: לירן שטראובר, חברנו היקר, המון המון מזל טוב, אוהבים אותך.
3: אושר ובריאות איתנה.
2: תודה.
4: מזל טוב, מזל טוב.
6: זה הכי חשוב. תודה. ביי ביי.
2: בוא נחזור באמת להפועל תל אביב. מיכאל, אתה רואה את הפועל, אמר רואה את זה, אתה רואה את הפועל תל אביב מרעידה את אמות הסיפים?
4: את האמת לא.
3: לא, אתה יודע מי לא משחק.
4: שרד קטל הרי.
3: נכון.
4: כן, כן, אבל אתה רוצה לשמוע את ההרכב של אטלנטה הערב?
3: כן,
4: תן לנו. שלא מעט שמות יפים מאוד. קרנזקי הוא השוער בין הקורות, ראול בלנוב המגן ימני, קו של ארבעה מאחור, יחד עם קוסונו, הבלה מחוף השנה, סקלוויני וברנסקוני. בקישור, אתה תקבל שתי שמיניות, גייטנו ואדרסון, קשר נבחרת ברזיל, לזר סמרג'יץ' כעשר, הסרבי. סמרג'יץ', זלבסקי בצד אחד, רספדורי צד שני, וסקמקה בשפיץ.
2: אגב, דיברתם על מי שחסר באטלנטה, השחקן הכי חשוב בעיניי של הפועל תל אביב, ויעבור מבחן כשירות, לא בטוח שגם הוא משחק, זה סתיו טוריאל.
4: אני קראתי שטוריאל בחוץ.
2: כן, אני אומר, זה אמור להיות בחוץ.
3: משמעותי מאוד.
2: מי אתה שם במקומו? את הוואסו?
4: האוסו אמור לפתוח.
3: כן, כן.
2: לא, אבל אתה שם גם אותו, הוא כבר נותן לו לזרוק אותו למים העמוקים?
3: כן, אני אוהב לזרוק למים העמוקים. אם אתה מביא שחקן בכזה סכום ואתה מאמין בו, וראיתי שיש לו רגל שמאל והוא טכני בדקות שהוא שיחק במשחק בגביע הטוטו שדאפה הבקיע את שני השערים, כן, אני פותח איתו.
2: מה יותר משמעותי, מיכאל? החיסרון בטלנטה או סתיו טוריאל?
4: טוריאל, אני מאוד מחזיק מטוריאל. כולם דיברו, אתה יודע, על לואיזו והכל וזה, אני מבחינתי השחקן של הפועל תל אביב, זה סתיו טוריאל. אין, אני... המכה שהוא מוציא מהרגל ברגל שמאל, גורמת לכל כך הרבה בעיות ליריבה. או שזה פוגש את הרשת, או שזה נגמר על הראש של שחקן, כמו שראינו מתי זה היה בסיבוב המוקדם, נגד לודוגורץ, או שהשוער, אתה יודע, היא מעדיפה לא טובה, ויש לך איזה ריבון
2: בעזה. אני אגיד גם משהו, השחקן הכי טוב והכי חשוב של הפועל תל אביב, אבל השחקן שיעשה את הקריירה הכי גדולה מהפועל תל אביב, בעיניי זה אלקוקי.
3: נכון.
2: כי אני רואה את הילד הזה...
4: איפה אתה רואה אותו או לא? איפה אתה רואה אותו בקריירה?
3: הכל תלוי בהתפתחות הפיזית שלו.
2: אוקיי.
3: משום שכל היתר, כל היתר יש לו, מיכאל, יש לו את הצעד הראשון, ויש לו את...
4: הוא לא ילד, הוא לא ילד.
2: מי?
3: בן כמה הוא?
4: על קוקין. 22.
2: לא, בסדר, מה אתה לא ילד חשב?
4: הלו, מה זה? הלו, הלו, באירופה בגיל 22, אתה אחרי 4 שנים, בליגות, בחמש שנים באירופה.
2: אני לא
4: רוצה
2: שיגיע לריאל מדריד.
4: עם 120, 130 משחקים, הלו, מה זה?
2: לא יגיע לריאל מדריד, זה בטוח, אבל יכול להגיע.
4: בגלל הגישה הזאת לא נגיע.
3: אז אני מבין את הגישה, ואני שמעתי אותה, ואני מקבל את זה. אבל אני בא ואני אומר לך. בן 20, אבל בסדר. אני בא ואני אומר לך.
4: צעיר זה גיל 17-18. זהו, סטו.
3: ג'ובאני רוסו הגיע... הגיע בגיל 22. הגיע בגיל 22 לישראל, ומי כאן זה
4: התפתח? ולכן הוא גם לא יצא לאירופה בחזרה. אתה מבין?
3: על קוקין הלוואי והתפתח כמו ג'ובאני רוסו, ואני מבטיח לך שהוא יצא.
2: זה בטוח שהוא יסכים, אבל עוד פעם, על קוקין האם יכול בעיניך כבר בשלב הזה לסחוב את הפועל תל אביב, או שזה תוסף נחמד?
3: הוא לא צריך לסחוב.
2: לא, שטוריאל לא נמצא.
3: אין כל קשר. אין כל קשר, משום כמו שאלקוקין משחק מתחת לחלוץ. אלקוקין משחק במרכז שדה, ומאחוריו יש שני קרנפים. גם קרייב,
2: גם
3: וגם פלקאו. עכשיו שני השחקנים האלה נותנים לו את השקט לצאת קדימה. עכשיו אלקוקין, מה שאני אוהב אצלו, זה את החוכמת משחק, מתי הוא עושה יתרון מספרי באגפים. האוסו ישחק בצד אחד. לגבי שאנדה סילבה, אני עדיין לא סגור, אני לא יודע אם זה הוא או אלטמן יפתח בצד שמאל. עצם העובדה שברדה מתלבט, אז גם הוא לא שלם עם עצמו עם היכולת של שאנדה סילבה. בוא, הטנק בחלק הקדמי, כל היתר זה מכונה די משומנת. אמרנו על הפועל באר שבע שהיא מכונה משומנת.
2: אבל מכונה, המכונה המשומנת הזאת תספיק מול אטלנטה?
3: תשמע, מכונה...
4: מה זה להספיק? הפועל תל אביב לא אמורה לעבור, הפועל תל אביב לא אמורה לעבור את אטלנטה, נקודה.
2: אבל גוטי אומר שהוא לא בטוח שהיא מפסידה.
3: הפועל תל אביב גם לא בטוח שהייתה מוכנה עשויה לעבור את לודו גורץ.
4: לא, רגע, גוטי, אל תשווה לודו גורץ אטלנטה, בונה. מועדון סריה עם שחקנים של עשרות מיליונים, זה בכלל לא בקליבר שמה שחווינו עד עכשיו,
3: נכון.
4: כל הקבוצות הישראליות.
3: נכון, אבל כן. המעבר את לודו גורץ ואת קאטוביץ', בוא נה, זה שני מועדונים שאתה לוקח קבוצה כמו הפועל תל אביב שהיא עוברת אותם,
4: מאוד. זה יפה
3: וזה
4: מאוד.
3: וזה נותן לנו להבין עד כמה הקבוצה
2: גורתי,
3: הזאת...
2: גורתי, שורה תחתונה, סוף המשחק לרדת פה לדוכן ווינר ולשלוח הפועל תל אביב?
3: לא, זה לא
4: אמרתי. לא, אמרתי, בברגמות,
3: אבל אני אומר לך, אבל אני אומר לך,
2: אולי היחס טוב.
3: אבל אני אומר לך, תרשום.
4: היחס מצוין, יחס 15, אני יודע כמה
3: את מילים. תרשום, כמו שאני מכיר את מיכאל, הוא אומר שלוש חתכות קל.
4: אתה יודע למה לא קל, גוטי? גוטי, אתה יודע למה לא קל? כי הערב זה המשחק הרשמי הראשון של אטלנטה.
3: אוקיי, אז תרשום, יזיעו קשות.
2: יזיעו קשות.
3: אטלנטה.
2: מה אתה אומר, מיכאל?
4: יפה של שניים.
2: סולידי מאוד, שניים, צריך להגיד.
4: עוד אמרתי לך, זה משחק ראשון. אתה יודע, שידרתי השבוע שלב פלייאוף של ליגת האלופות, לבסקי סופיה, אייק אתונה. אתה יודע כמה משחקים לבסקי סופיה עשתה עד המשחק הראשון נגד אייק אתונה, משחקים רשמיים, 10. 6 של מוקדמות צ'מפיונס, ועוד 4 בליגה.
2: ברגע שאתה,
4: ברגע שאתה, יש מאחוריך 10 משחקים כבר בעונה הזאת בעצימות גבוהה, זה קבוצה שונה מאשר קבוצה, שאטלנטה היא קבוצה אדירה, שעושה משחק ראשון
2: ערב. אז תן להיות אופטימי, אולי זה כן הזמן להפתיע.
3: לך, לך, לך.
4: תסכים, גוטי, אתה מסכים?
3: יאללה, מסכים איתך 100%,
2: לך.
3: לך תעשה תיקו.
2: יאללה.
3: לא,
2: אפשר לעשות פלוס אחד להפועל תל אביב, ואז זה עוד תיקו או ניצחון.
5: דיברנו מקודם על שחקן שהוא אופציונלי.
4: תיקו זה רעידת אדמה. רעידת אדמה.
3: רעידת אדמה באיטליה מחר, הנה תרשום, ואיך קוראים לו מרוץ יוסרי, אם יש תיקו. אתה מכיר את מרוץ יוסרי, אתה יודע איזה חולה דבר? שוגע?
2: מה זה?
4: תקשיב, הוא מאשן פקט. סוף המשחק הוא מאשן פקט.
5: דיברנו על שחקן למכבי חיפה כאופציה, אז ראיתי פה בדיוק, אני רואה פרסום.
2: למכבי חיפה?
5: כן.
2: בדרך שבע?
5: לא, אני רואה פה עוד... כן, סליחה, דיברנו על רשיצה. חזר מפרישה, מ-2015, רונלדיניו חוזר לליגה השלישית. לרוונה מהליגה השלישית באיטליה.
2: אולי נביא אותו, את רונלדיניו.
5: אגב, אולי אפשר להחזיר כבר את רובן ל-10 במכבי חיפה, גיבוי לברונלדיניו.
2: הם התמודדו לא מזמן. אז אתה אומר ללכת?
3: כן.
2: מיכאל?
3: מיכאל עכשיו...
2: הכסף לפח?
3: מעלה השן.
4: לא, לא, אני אומר שניים סולידי, שניים סולידי, הפרש השניים לאטלנטה, עוד פעם, ואני חלילה לא יבוא בטענות להפועל תל אביב, זה הבדלים.
3: איזה סוג החלוץ לעומת דקטלר?
4: סקמקה?
3: כן.
4: 9.95 מטר, כל כדור גובה הוא מגיע. ג'לוקה סקמקה, מה זה? בוא נע... אתה יודע שאם לא הייתה לו את הפציעה בפרי סיזן, אז רגע לפני המעבר הוא עשה לווסטאם והיה לו פציעה באמת בקרע ברצועה הצולבת, הוא אמור להיות התשע המוביל שנבחרת איטליה, ג'לוקה סקמקה.
3: אבל מבחינת מהירות וסיבוב...
4: עוצמות.
3: זאת אומרת מיימבו וצ'יקו היום יצטרכו להיות בסיום.
4: קשה מאוד, קשה מאוד.
5: אז מיימבו וצ'יקו קרה בפלקאו מקבלים את אדרסון, שהוא אחד הקשרים אולי הכי טובים בסריה.
4: מצוין.
5: ורספדורי בשפיץ.
4: אדרסון הקיץ היה אמור לעשות מעבר ליונייטד, וזה פשוט נפל. פשוט נפל...
5: ויש שם שחקנים מאוד, אתה יודע, בסוף זה...
2: יהיה קשה מאוד ויהיה מאמין. אגב, אוהדי הפועל תל אביב, אני רואה תמונות שם.
3: בטח.
2: מדהים.
4: ברגמו אחד המקומות היפים.
2: לא, מדהים, אני רואה את אוהדי הפועל תל אביב.
3: מאמינים, מאמינים.
2: לא יודע אם מאמינים, אבל נהנים. לא יודע אם הם מאמינים,
3: הם נהנים. והם מאמינים, והם בטירוף. הקהל של הפועל תל אביב נמצא בטירוף אחד גדול.
2: אתה יודע מי עוד בטירוף?
3: מי?
2: הפרסומות. הפרסומות בטירוף שנצא אליהם. אז אנחנו נצא פרסומות, ושנחזור, נדבר על אקס של הפועל תל אביב, ומה הוא עשה שהוא כבר לא בהפועל תל אביב. פרסומות וחוזרים.
7: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
14: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.
16: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: בשבת, הכדורגל הישראלי חוזר. משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כל מקום ובכל זמן.
4: ועכשיו,

0: אצלנו תוכנית הספורט של ישראל, תראו מי נכנסה אל האולפן, יפה מתמיד, פרלה שלנו. מכבי תל אביב גם היום משחקת נגד לוגאנו, שם הרבה יותר שוויוני,
1: אפשר להגיד, יותר רגוע, בוא נגיד.
2: כן, הרבה יותר רגוע.
0: לא, גם הרבה יותר שוויוני.
2: יש כמו לשחק בליגה השוויצרית, תגיד לי, הרי האלפי עם הפרות שם ממול, מה ככה, איזה ליגות.
0: אבל מה אנחנו אמורים לצפות, מיכאל? זה מכבי תל אביב הפיבוריטית? לוגאנו הפיבוריטית?
2: אני לא חושב. קודם כל, מבחינת פתיחת העונה, הליגה השוויצרית כבר יצא לדרך, לוגאנו עם מאזן מושלם של שלושה ניצחונות.
0: ואמרת מקודם, זה יתרון.
2: כן, כן, היא כבר עשתה משחקים, היא כבר עשתה את כמובן משחקים גם במוקדמות, אז ככה שמכבי תל אביב, אני לא חושב שהיא פייבוריטית בצמד המשחקים נגד לוגאנו, אבל אין מה להשוות בכלל, אם אתה יודע, פיארנו בצדק את אטלנטה לפני מספר דקות, פה זה כבר אופרה אחרת לגמרי מבחינת לוגאנו, שחקנים יותר צנועים, תקציבים יותר צנועים, ליגה שונה לחלוטין, למרות העובדה של לוגאנו, היא נמצאת בחלק האיטלקי של שוויץ, אבל אין מה להשוות
0: למילאנו.
1: מה קורה במכבי תל אביב מבחינת רכש? אני לא רגיל לראות אותם ככה.
0: שני שחקני רכש עד עכשיו, סוקלר ודן גלאזר, מעט מדי.
1: אבל הזיוון,
2: יש מקום לזרים, כי ראיתי אנרי אדו בפורטוגל.
0: קודם כל אנרי אדו הלך פורטוגל, רוצים גם את אנדרדה, ויש מקום עדיין לזרים. אגב, אנחנו מדווחים שבטן, תגידו לי אתם אם אתם מכירים, מגורד דיגלס, מועמד, וכמובן תמיד מרחף עניין סייטי.
1: כן, וגם קניקובסקי לפי מה שאני מבין.
0: נכון.
1: בוא נגיד ככה כבר...
0: קניקובסקי רוצה לחזור לארץ.
1: כבר סגור אולי, לא?
0: קניקובסקי רוצה לחזור לארץ, זה לא מקצועי, זה עניין אורח החיים שלו, הוא רוצה לחזור לגור בישראל, הוא רוצה אשתו והמשפחה, וכולם רוצים לחזור לגור ישראל, בגלל זה האמונה...
2: דווקא בבודפשט, אבל אפשר לקיים אורח חיים דתי לגמרי, עם בתי כנסיות ואוכל כשר והכל.
0: יכול להיות, אבל עובדתית, להבנתי, עוד פעם, אני לא מסקר את מכבי תל אביב, ואני פחות מכיר את מה שקורה עם גבי כרגע, ממה שאני קורא וממה שאני שומע, שעובדתית המשפחה לא הייתה איתו, האישה לא הייתה איתו רוב הזמן, בגלל...
1: אולי הבית חב"ד בבודפשט לא מזמין.
0: לא, זה גם לא זה, הנה, אני אתן לך, חתם עבד אל חמיד. חתם עבד אל חמיד, חזר מסלטיק, כי אשתו אמרה לו, אני עם הילד גרה בישראל. אני חוזרת לגור בישראל, אז זה לא תמיד, אתה יודע, עניין רק של דת ודברים כאלה.
2: אגב, אם גבי נעול לחזור, אני חושב שאין מה, אתה יודע, יש פה אופציה אחת ובלעדית לטעמי. באר
0: שבע?
2: הפועל באר שבע, מה זה?
0: בגלל ליגה האלופות. ואם היא חס וחלילה נופלת?
2: גם לליגה האירופית אני הולך.
0: כן?
2: וגם, לא, לא, ועוד יותר סיבה, אתה יודע, כי אתה רואה שהקבוצה הבריאה ביותר, העונה הזאת, בעונה שעברה וגם על סמך פתיחת העונה הזאת, זה הפועל באר שבע.
0: אוקיי, מעניין.
1: כן, רציתי לגעת איתכם באיזה נושא.
0: מה הנושא?
1: מיכאל וגם אתה קצת מכירים על הליגה הטורקית. אני בטוח שמיכאל שם לב למה שקורה שם בקיץ הזה. מגיעים לשם המון כוכבים. סתם קיבלתי את ההרכב הפוטנציאלי של פנרבכט של העונה הקרובה. בשער אדרסון, סמדו ובראון מגנים, שקריניר ונייתן אקה, גונדוזי, קנטה ואסנסיו בקישור, וגרינווד, טליסקה ולוקאקו. קבוצה,
0: ועדיין נחטפו צמד מסבא.
1: אתה מבין? אבל...

0: משחק שיכריע אם קניקובסקי יגיע לארץ או לא.
1: טראבזון ספור נגד פרנץ ורוש. מוחמד סלח פותח ב-11 של טראבזון. לצערנו קניקובסקי על הספסל בפרנץ ורוש. המשחק בטורקיה, האווירה מחשמלת שם ביצון של טראבזון. אגב, למה אתה אומר אם משחק שעלול להכריע זה?
0: כי לפחות להבנתי, אם הם יותחו ולא יהיה להם מפעל אירופאי בכלל, אז
1: זה פלייאוף הליגה האירופית, אז בכלל יש להם את הקונפרנס.
0: אוקיי, כי מה שדיווחו לנו את הדר יעקבי שהייתה פה שבוע, היא אמרה שאם הם מפסידים שם, אז הסכום, ככה מכבי תל אביב מבינה, יורד משמעותית מהסכום דרישה של פרנץ ורוש.
2: אבל הנקודה שרציתי להגיד לכם פה זה שפעם, בוא נגיד שנים אחורה, היו שחקנים שמגיעים אולי בסוף הקריירה, אולי שלא מימשו כבר את הפוטנציאל. פה יש לך שחקנים, אוסימן היום יכול להיות חלוץ פותח בברצלונה, לצורך העניין.
1: אוסימן מבוקש בכל אירופה, גל לא משחרר.
0: אז מה זה כסף? הכסף רק שם?
2: כסף, וכנראה שכבר...
1: כסף ענק, אתה יודע... גלת הסרי, המועדון הגדול ביותר בטורקיה, האהוד ביותר, זה מועדון שנסחר בבורסה, ולכן הם גם מחויבים להציג דוחות למשקיעים. הם פרסמו בחודש האחרון את הדוחות מההכנסות של ליגת האלופות בעונה האחרונה, ליגת האלופות וליגה. המועדון הזה הכניס, תקשיבו טוב, כמעט 300 מיליון יורו הכנסות. שמעתם מה אמרתי? כן, 300 כן. מיליון יורו של גלטסראי הכנסות בעונה האחרונה. ממכירת כרטיסים, זכויות שידור, הצלחה בליגת האלופות, כן. מרצ'נדייז, כמעט 300 מיליון יורו. זה סכומים מטורפים שיש בכדורגל
2: הפרשי.
1: ולכן המועדונים הגדולים האחרים, בשיקטש ונרבחצ'ה וטראבזון ספור, מנסים לחכות את גלה, להשקיע את הכסף.
2: רשיצה, ההמלצה שלו.
0: השחקן הבא של באר שבע, כן?
2: לגמרי, הוא כנף.
0: זה שחתם בבאר שבע.
2: בצד השני שלו זה טרוסארט, שנתן עונה מעולה בארסנל, ופחות ולחוביץ'. תבין, כאילו, זה שלישיית התקפה שיכולה להיות באירופה.
0: אנחנו יכולים להגיע יום אחד לדברים האלה, מיכל?
1: בסכום, מבחינת השכר שאנחנו משלמים?
2: רגע, אבל קיבלנו עדכון חם, תתן לו אותו לפני, יותר חשוב, לא?
0: שמה?
2: על אבו פאני.
0: כן, אבו פאני בחוץ לסגל, למשחק מול ויקטוריה פלזן, בסרביה אומרים, עוד לעתיד.
1: אוקיי.
0: ויהיה מעניין לראות. אגב, עד עכשיו, גם אבו פאני עדיין אומר, אני לא עוזב, אבל ברגע שהוא יהיה מחוץ, אם יראו לו את הדרך החוצה, אולי הוא גם באר שבע.
1: לא, אבל זה שונה, כי אתה, רגע, זה שונה, כי אתה אומר, קניקובסקי רוצה לחזור לארץ, ואבו פאני לא נעול על זה.
0: אבל אני שואל אותך, אם אבו פאני חוזר לארץ, הוא גם צריך באר שבע או שצריך לחזור למקום הולדתו?
1: אם יש לו את האופציה,
0: יש לו את האופציה,
1: בוודאי.
2: כן,
0: לא
2: למכבי
1: חיפה.
2: לדעתי הוא לא...
1: אבל אתה רואה את הגרפים, הפועל באר שבע רק בגרף עלייה, ומכבי חיפה רק צונחת.
2: אז יש, לדעתי הוא באותה משבצת סטייל יונה נתן כהן, אולי קצת פחות, שאולי גם המועדונים, בוא, אנחנו יודעים, צריך לשים דברים על השולחן, לביתר הוא לא יכול להגיע. מסכים?
0: אמרנו.
2: למכבי תל אביב גם נראה מבחינת קהל ופה ושם.
0: לא יכול להגיע למכבי תל אביב בעיניי.
2: האופציות שלו הם מכבי חיפה, באר שבע.
1: הפועל תל אביב.
2: הפועל תל אביב. הפועל תל אביב נגיד זה מועדון שלדעתי כמה שהייתי רוצה אותו מכבי חיפה, אם לא מכבי חיפה, אז חד משמעית להפועל תל אביב.
1: אם עכשיו, אתה יודע, שאנחנו דיברנו בשבועות האחרונים.
0: או שילך לטורקיה.
1: על ביתר ירושלים וברק אברמוב, נכון שבינתיים עושים קיץ מאוד מאוד צנוע בכל מה שנוגע להוציא כספים, כן, על שחקנים. אם עכשיו ברק אברמוב מניח הצעה לגבי קניקובסקי על השולחן, אתה יודע, אני אגיד לך, אתה יודע מה קורה בטדי סולדאוט, אבל כבר יש סולדאוט.
2: רגע, אני רוצה עוד שחקן. היה אז, אם אתה זוכר לפני שנתיים, זה אבי, שנה דור פרץ, כל פעם נותנים איזה משהו וזה לא קורה.
0: עוד שחקן, עוד שחקן לפני שהיה ממש בדקות האחרונות. חושף היום מנכ"ל רוני קריית שמונה יוסי אדרי במסיבת עיתונאים, אוגריס סעיף שחרור 400 אלף דולר, אף אחד פשוט לא רצתה לקחת אותו.
2: בוא ניקח אותו אנחנו.
0: אתה מבין את זה?
2: מה זה, זה
0: מחיר? בוא לרדיו.
2: מה זה? איך כל הקבוצות לא מזנקות עליו?
0: איך יכול להיות?
1: אני אגיד לך, אני יודע שלאוגריסה היו המון הצעות מעבר לים, בעיקר מהמזרח.
0: אוקיי.
1: סין, תאילנד, זה בהרבה מאוד כסף.
0: שם הוא לא רצה.
1: הוא לא רוצה, כל כך טוב לו בישראל, כל כך טוב לו ולמשפחתו בנתניה, איפה שמתגוררים, וצריך גם להבין שהכסף הוא לא פקטור לאוגריסה.
0: כן, אבל איך לא
1: שואל? הוא מגיע...
0: אה, למה? הוא מגיע
1: ממשפחה מאוד מאוד עשירה בפירור, משפחה של משפטנים.
0: הם קנו את קוסקו?
1: לא, תקשיב. אימא שלו שופטת, תקשיב, אימא שלו שופטת בחירה בפירור, ואבא שלו...
0: ושופטת בבית משפט, לא בליגה הראשונה.
1: ואבא שלו הוא הנציג המשפטי של פירור בלונדון.
0: וואלה.
1: תקשיב, זה בא ממשפחה...
0: וואי, לא ידעתי את זה, מיכאל.
2: והוא הנציג המשפטי בקריית שמונה.
0: כן.
1: משפחת אצולה בפירור. כסף זה לא העניין. הוא רוצה שיהיה טוב למשפחה שלו, ולמשפחה הכי טוב בישראל ובנתניה.
2: אבל תראה, הנה, חלוצים שיש פה בליגה, הנה, זלטנוביץ' שגיע מנתניה, איך הוא לא מגיע?
0: בארץ לא לוקחים אותו.

0: תדע, לקראת בחיי פתח תקווה קירת שמונה בשבת.
1: בדקת את כל זה?
0: לא, סתם.
1: אני מסקר אותם שניים, שניים,
2: שניים. אני אומר לך, ינואר הוא לא, אין, כאילו, אני לא מבין למה. מה הסיבה שהוא לא נתן עונה שעברה מעולה?
1: אגב, אתה יודע, בוא אני אתן לך עוד משהו, מיכאל, לקראת המשחק. כשהוא חזר, לקח אותו שי ברדה לשיחה ואמר לו, אל תתבאס. הוא אמר לו, על מה אתה מדבר? מה זה להתבאס? אני פה בקריית שמונה, אני נותן את זה, אני לא מבואס אפילו בכלל. באמת, אתה יודע, אמון ראשון, הוא אמר לו, אל תתבאס.
0: מקצוען מקסימום.
2: הקראתי לכם עכשיו את מה שהוא אמר על נובקוביץ'. איך אוגריסה לא משחק במכבי חיפה עונה. צריכים להכשיר את נובקוביץ', עוד משחק, פה משחק, יצטרף אלינו בהמשך. אוגריסה פה, מוכן ומחכה.
1: מסכים, מסכים. אנחנו ככה, הסתיימה לתוכנית, והסתיים לו שבוע. הסתיים לו שבוע.
2: נאחל
1: להפועל תל אביב בהצלחה, למכבי תל אביב בהצלחה. הצלחה מול לוגנו, לקניקובסקי, אני לא יודע אם לאחל לו בהצלחה, כי אולי אם לא,
0: בהצלחה, בהצלחה,
1: אולי אם לא יבוא את זה הוא יחזור.
0: אם הוא נותן שער נגד רבזון, אתה תראה את ההצעות שיש לו, בהצלחה.
2: זהו, מתחיל הליגה.
1: מתחיל הליגה, יום שבת, משחקים, מחזור ראשון, מעניין מאוד, אנחנו נודה כמובן לרון בוסקילה, עורך ומפיק, וחבר פאנל ומגיש היום, אלי גוטמן.
3: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
10: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה, טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
11: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
16: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
17: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
18: חיי לילה.
19: ירושלים נט.
16: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
17: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
16: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
17: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
19: ירושלים נט.
16: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, השביתה תוכננה לאתמול כדי לפגוע בטיסתה של שרת התחבורה מירי רגב, פרסם לראשונה כתבנו עומרי מניב.
7: שביתת הפתע שפרצה היום בהפתעה על ידי פנחס עידן תוכננה בכלל להתרחש אתמול. הכוונה הייתה לעשות אותה בזמן ששרת התחבורה מירי רגב מגיעה לטיסה, טיסה שהיא המשיכה איתה לרבת למרוקו. הסיבה בסופו של דבר שפנחס עידן מחליט שלא לעשות את זה היא הביקור המשותף גם של ראש הממשלה נתניהו. מבחינתו זה היה כבר too much להביך את ראש הממשלה בצורה הזאת, ואני מבין שהיה עיכוב קל בנושא הזה, אבל אחר מכן היא טסה יחסית באופן רגיל.
6: במשרד האוצר מעריכים כי השביתה היום הובילה לעלות משקית של יותר מ-25 מיליון שקלים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מעדכן כי מרבית המטוסים ימריאו ללא מזוודות גם בשעות הקרובות, בשל בלגן בתעלת מיון המזוודות, שבשלב זה לא מצליחים להשתלט עליו. כתבתנו הילי קרן מוסרת כי בכיר בענף התעופה מעריך כי לוח הטיסות יחזור לשגרה מלאה הלילה בחצות. בגץ קיבל פה אחד את העתירות נגד החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו גלי צהל, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
8: שלושת שופטי בגץ קבעו פה אחד כי החלטה לסגור את התחנה התקבלה על יסוד שיקולים זרים ופסולים, חוסר סביעות רצון של חברי הממשלה מכך שהשידורים לתחושתם מנוגדים לעמדותיהם. עוד השופטים הדגישו כי הם לא שוללים את האפשרות של סגירת גלץ לגופה, אילו החלטה בעניין הייתה מתקבלת קדים ומשיקולים ענייניים. השופט יחיאל קשר, שכתב את פסק הדין העיקרי, כתב: לא ניתן להסכין לכך שבעל סמכות שלטונית יחליט שמשום שדברי שדרן אינם נושאים חן בעיניו, יש לסגור את המיקרופון של השדרן. שלטון הפועל כך, פועל באופן בלתי דמוקרטי בעליל.
6: שר הביטחון ישראל כץ הגיב לדברים ואמר: אני חולק חלוטין על ההחלטה, מאחר שבגץ קבע כי הממשלה הייתה מוסמכת לסגור את התחנה, כשנזכה בבחירות נשלים את הטיפול בנושא, כך השר כץ. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12 נבין איך הפכו טיסות הקיץ לסיוט של עומסים, עיכובים וביטולים, ונבדוק איזו חברת תעופה שומרת על לוחות הזמנים ואיפה נרשמו סיי העיכובים של העונה. ואם נגמרו לכם הרעיונות לחופש, כתבנו תמיר סטיימן יביא במוסף הטיולים שלנו את הטיול המשפחתי המושלם עם מים ופארק חבלים שאסור להחמיץ. וגם יגאל מוסקו בעקבות הקנגורו שמשגע את הגליל אחרי שברח מהכיס של אמו המאמצת.
9: אם אתם מטיילים בגליל ונתקלים במקרה בקנגורו שמנטר מולכם, תדעו שאתם לא הוזים. הוא ברח מהאישה שגידלה ונשאה אותו על גופה במשך 6 חודשים לאחר שנפל מהכיס של אמו הוואלאבית. הערב במהדורה המרכזית, להציל את וולי.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה הכבדה בעומס החום, ואחרי כמה לילות נוחים, הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר וגם לח יותר, בעיקר באזור השפלה. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע, ההתחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. בשבת אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות כמעט ולא נרגיש שינוי בעומס החום.
10: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

מכל הפחד, מכל מה ששונה ממך גם ככה. איך צדק ורומנטיקה זה לא מספיק, מי שאמרה לי דוד אתה תמין זה לא מחזיק. פייק ניוז צועקים עליי בכל

0: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות
1: חוגגים ברית בריתה בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי תמרה הבשרי בחשרות הרב מחפוד חניה חינם 058-5577-507
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל.

0: של סדרת תרבות ירושלים
1: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.

0: מחדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: סוף שבוע, ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס, מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה, עם אריה סופר.
1: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
3: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

זו את. אז בוא ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפטרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרר, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלהי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5777-104.

0: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30. סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
0: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת, הכדורגל הישראלי חוזר.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30. שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
2: טרנספורמציה עם אריה סופר
3: כאן
2: ברדיו ירושלים.
0: ירושלים

0: נכון שחשבתם בתחילת הטרק שזה לא התוכנית, שזה משהו אחר? איזה יופי, נכון? Out of Orbit, The Yellow Sun, קוראים לטרק הזה, איתן רייטר.
1: He wanted to make peace. He wanted everything to go

0: the sun, the yellow sun. He was gonna get burned.
1: שלום רב לכם, חודש טוב, ערב ראש חודש אלול, שנה חדשה בפתח מתקרבת. ברוכים הבאים לטרנספורמציה, רדיו ירושלים, אהבה 1FM 89.5 FM מחוץ לירושלים, ובאפליקציה שלנו בה ניתן לקלוט אותנו מכל, לשמוע אותנו מכל נקודה בעולם. שעתיים של מוסיקה טרנס מעכשיו ועד אחת אחר חצות. אנחנו כאן איתכם עם שמונה קטעים לשעה הזאת, ואיזו שעה מחכה לכם. כאמור, פתחנו עם Out of Orbit, Yellow Sun. יהיו איתנו כאן פה בהמשך עוד Out of Orbit אחד, אופוריה בשני הגרסאות שלו, טיקון, קפטן הוק, דייוויד הירושלמי, בלוט פלנט קורפוריישן ופרנה. כן, איזה שעה. הסט בטרנס הגיע מפלנט פרוטוניקה, אבל זה יקרה בחצות הלילה. רוצה לאחל לכם שוב חודש טוב, הולכת להיות לכם שעה מגניבה. הנה עכשיו אצלנו אופוריה ו-Out of Orbit ביחד, לדבר הזה קוראים עדן. אנחנו נשלח את זה לעדן שלנו, עדן אופרה, מפיקת העל של רדיו ירושלים, וטובים השניים מן האחד, תאמינו לי, אופוריה ו-Out of Orbit ביחד, זה חבל על הזמן. אנחנו ככה ככה מבחינת הקצב בשלושה ארבעה הקטעים הראשונים, ולקראת סוף השעה נעשה פה קרחצה, חשמליזציה לפנים. אז הנה, אופוריה ו-Out of Orbit. לנו קוראים רדיו ירושלים, לקוראים הרי סופר, ובווליום, רדיו בטרנס, התחלנו.

אופוריה ו-out of orbit. כשאנחנו אומרים אופוריה ו-out of orbit, למי שלא יודע, ספק אם מישהו לא יודע, אז אנחנו מדברים על עופר דיקובסקי ועל איתן רייטר, הם תניים, הענקיים. תזכרו את השם עופר דיקובסקי לסוף השעה. בסדר? עכשיו, טרק שהוא נשמע כזה דיסקו, או נו דיסקו כזה, עם פליק פלק לאחור בדקה השלישית של הטרק, לרצועה קוראים 1987, וליוצר קוראים לא אחר מאשר טיקון.

0: כן, טיקון 1987, זה הקטע שלנו בחמשת הרצועות הראשונות שלנו. ואם אנחנו ככה מתעסקים עם משהו שהוא פרוג, עם נגיעות פסאי, אז הנה טרק קפיצי, ספייסי וחללי להפליא. זה מגיע מלא אחר מאשר קפטן הוק, ולדבר הזה קוראים The Power of Now.
1: Now we're here to enter a different state of consciousness. And one important characteristic of the new state of consciousness, you're not waiting for the future to be better.

מספרים שהיה ממש מגניב. מהקפטן אנחנו עוברים למלך, לדיוויד, הירושלמי שלנו, עם רצועה שונה לשם בלון אין דה ווינד.

וזה היה בלון אין דה ווינד, הבלון ברוח של דיוויד, היוצר הירושלמי, וגם מכר שלנו, אחלה, אחלה דיוויד. נזכיר לכם שקודם כל אתם על טרנספורמציה, רדיו בטרנס, ברדיו ירושלים, כל חמישי 11:00, אנחנו בחצות הלילה הולכים להיות כאן עם הסט של פלנט פרוטוניקה, סט מגניב, אבל היינו עד עכשיו כאילו... חמשת הרצועות הראשונות שלנו היו כזה, אתם יודעים, ספייסי, קפיצי ונעים. אנחנו רוצים להרים קצת את העניינים ולהשמיע לכם שלושה קטעים. שניים ראשונים מגיעים מ-Blue Planet Corporation, Over Bloody Flood, זה הראשון, בביצוע של Astral Projection, ופרנה עם מוגן, גם בביצוע של Astral Projection. חבר לכם את שני הקטעים ביחד וחכו לטרק שסוגר את השעה הזאת.

ובלודי ואובר בלודי פלוד, וגם את פרנה עם מוגן והגרסה של האסטרל פרוג'קשן. ואנחנו סוגרים את השעה הזאת, זוכרים את אופר אופוריה שהשמענו לכם בתחילת השעה, איתו פתחנו את התוכנית. אז אני רוצה לקחת אתכם להכניס להילוך רוורס לכמעט 30 שנה לאחור ולדבר הזה.

קוראים להרכב, או לפחות קראו להרכב הזה פריקי, ולטרק קוראים The Second Moon. לנו קוראים רדיו ירושלים, לקוראים אריה סופר, הסט בטרנס מפלנט פרוטוניקה. אני מקווה שאתם נהנים, אם כן תשארו איתנו, ואם לא, תלמדו להקשיב, ואז גם אתם תהנו מהדבר הזה שקוראים לו טרנס. אתם הכי מוזמנים להישאר איתנו. הנה, פריקי, The Second Moon. אל תלכו לשום מקום.

יש זה אימא לב ואבא לשל טרק. נכון, פריקי, the second moon. לפעמים תמיד נראה שזה, שפעם זה היה קצת יותר, אבל לא, גם היום סבבה. ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו, טרנספורמציה ברדיו ירושלים, שעתיים של מוסיקה טרנס, הגענו לשעת הסט, והסט הפעם הוא מפלנט פרוטוניקה, אז אתם מוזמנים לענות, להישען לאחור, ולעוף איתנו ביחד, כל אחד לאן שהוא רוצה. אנחנו רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, כל חמישי, 11 עד 1 אחר חצות, רדיו בטרנס, על הסט, פלנט פרוטוניקה. תהנו.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: בדרך למגרש פותחת עונה. רגע לפני שמתחילה הליגה, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים עם מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל חוזרת עם הרעיונות, הפרשנויות וכל מה שאתם צריכים לדעת. ניפגש בשישי ב-12 כאן ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
6: חדשים ברדיו ירושלים.
7: חדשים ברדיו.
6: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי